おはようございます。皆様土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。カメラの映像を見ると今日は曇りっすか、ちょっと雨降ってんのかな、降ったのかなっていう感じもしますが、私の方は今日は関西の方からご一緒させて、内地はなかなかまだ寒いって言い方おかしいですね、涼しいって言ったらいいんですかね。上に羽織るものを一枚持ってこう来てねってこう大阪のお客様から言われて持ってきましたが、大正解でしたっていう感じでしょうか。やっぱりこの時期が一番内地の方に来ると違う感じですかね。沖縄の方はもうすっかり初夏っていうか、まあ初夏でしょうね。沖縄の言葉で言うとウリズンっていうんでしょうか。そんな初夏の季節の真っ只中ではありますが、内地はまだまだこれからなんでしょうね。この2つの季節を体験できるのは沖縄に住んでるからこそかななんて思っています。そんな中で、まあ今回は関西空港の方に来て、そこからまあ大阪のお客様のところに行ったんですけれども、やっぱり本当にこの頃関西空港のそのお客様の層が変わったなって思うんですね。来るたんびに本当に中国語が聞こえないというか、白人の人が増えたなっていう気はすごくしました。なんか前はね、空港降りるとすごく中華圏から来た人が多かったんですけれども、前回前々回ぐらいから随分減ったなと思って、今

回はもうあらららららっていうぐらいお客様の層が変わったなっていうのは感じました。まあ、沖縄も当然そうなんでしょうけれども、関西空港とか大きい国際、まあ国際線がいっぱい入る空港に来るとより感じるというか、なんでしょうね。そんな中で、まあ7月も最後の週に入ってまいりますが、まあ、皆様いかがお過ごしなんでしょうか。新しく4月から社会人になったりとか学生さんになったりとか、まあいろいろとそれぞれ新しい道に進んだ人とか、一つ偉くなったぞっていう方もいらっしゃるでしょうし、逆にもう十分に働いてリタイアされた方もいらっしゃるのかなっていう気はいたしますが、まあそんな中でね、本当に今週じゃないですね、4月後半になってなんか元気ないなーっていう感じになっている方もいらっしゃるのかなって気はします。なんか目標でなくなっちゃったりとかすると、結構大変だ、大変っていうのもおかしいですかね。なんか心がときめかない、なんとなく沈んでしまっているというような、そんな気分っていうか思いになっちゃってる人もいるのかなって。まあ、例えばうちの家族でこう起きたことですと、なんかうちの娘がいろんな抽選、まあ抽選っていうのもおかしいですけども、なんか推しのコンサートの、チケットをお願いというか抽選申し込んで連チャンで外れてるとかね、なんか元気なかったりするわけですよ。で、まあ、本人はなんでなんだろうってちょっと落ち込んでいたりもするんですけれども、なんか思い通りにならない時ってあったりするじゃないですか。で、まあその時に、まあうちの娘に LINE とかするのは、まあまあ必要なものしか残らないんじゃないっていうか、全部が全部うまくいくわけでもないし、本当に必要なものだけが身の回りに残っていくんじゃないのかなって思うわけですね。なので、まあそんな中でこううまくいかないなとか、なんか希望がないなとか、目標失っちゃったなとか、こんなはずじゃないんだけどなって、まあ要は自分が思い描いていた理想と現実の差っていうんですか、まあ、それがもやもやもやもやする原因なんだと思います。ずっとこう毎日時間を過ごしていると、そういうのっていっぱいあるじゃないですか。自分の思っていたことと起きていることが全然違うみたいな、そんなのってこう大きなことからちっちゃなことまであったりするじゃないですか。なので、まあ
できれば、まあ、自分に

用意されたものしか残らないっていうか、まあ、すごく伝わりにくいかもしれませんけれども、なんか自分に用意されたものってやっぱりあると思うんですよ。ピンからキリまであると思うんですけれども、あれも欲しいこれも欲しいと思っているけれども、用意されたものというのは、あ、これなんだなっていうふうになるのかもしれません。なので、うまくいかないなって思う方は、じゃあ自分に用意されたものは何なんだろうっていうのを探していくのもいいんじゃないですかね。結構その新しく社会人になった人とかとお話をしてみると、こんなはずじゃなかったみたいな話もちらっと聞こえてきたりもするので、その辺はね、なんかどう自分の気持ちをごまかすではなくて元気にさせていくのかって結構大切なことなのかなって思ったりするんですよね。皆さんどんな風にしてそんな時は乗り越えてます？自分がやりたいこと、期待していることがなかなか目の前に現れない、まあ、じっと耐えてみたいな時もあるでしょうし、なんかこう変換点というかタイミングが来て、新しくまた心がこう元気になっていくタイミングもあるでしょうし、こう疑似的にっていうか、なんか自分で作って自分を盛り上げていくことも少しは必要なのかなって思ったりもするんですね。まあ、とにかくこう心が元気なくなると毎日がああってなっちゃうじゃないですか。だからそこをどう乗り越えていくかっていうところがポイントかなって、一人ブツブツつぶやくのもありかもしれないですし、何かに日記みたいに記してみるのもいいのかもしれないですし、まあいろいろですよね。じゃあどんな風にとか、あとねもう一つ思うんですけど、自分が望んでいるとか、なんかあこうありたいなって思うことが何も起きてないって自分で錯覚している時もあるのかなって思うんですね。実はいろんなことが起きているんだけれども、それをこうドンピシャリではないので、自分が望んでいる時にはとき

満たされていることがあったりもするので、この辺が難しい時ですよね。なんかこう、自分がこうはありたいなって思うんだけど、違う側面からして、え、それは満たされてるじゃんみたいな。そんなこともあったりするかと思います。近頃、まあちょっと話飛びますけれども、 AI ってあるじゃないですか。 AI 使ってます？いろんなので、例えば今日のお題である失望とかなんかうまくいかないときはどうするのって AI に投げかけてみたんですよ。どんな答えが出るかなって思ったら、そしたらこんな答えが出ましたよ。まず感情を否定せずに受け止めてお休みしてください。で、次に何に対して失望しているのかを整理して、小さな行動目標に分けてやれることから動き出すのがいいですよって AI は回答してくれたんですね。まあまあまあまあ、本当にそれは一理あるなと思ってこれを見ていたんですけれども、でもなかなかやっぱりタスク的なところだなと思って、こうやっぱり感情のところが結構大切なんじゃないんですかねって思ったりするんですよね。で、じゃあなんかうまくいかないなとか残念だなって思った時に、まあ AI の回答ではないですけれども、まあ、素直にそれを表現していくっていうのが大切なのかなって思うんですよね。なんかそういうことを言える人が周りにいたら言ってった方がいいのかもしれませんよ。私は一人ブツブツつぶやくのが得意なので、何かうまくいかないときから自分の思い通りにいってないときはブツブツ言ってたりします。で、まあ、いろんな表現の仕方があると思うんですけれども、まあ、書くのも一つですし、口から出すのも一つなのかもしれません。で、なんか一般的にこう、言われていることは、ウォーキングでもしてみたらとか、ジョギングでもしてみたらみたいなことを、よく、言われるじゃないですか。なので、まあまあまあまあ、そんなこう方法もあるのではないかなって思うんですね。まあ人それぞれやっぱりその対処方法が違うんだっていうところはあると思うんですけれども、じゃあ伊藤さん、あなたはクリスチャンなんだけど、そんな時クリスチャンはどうするのっていうところで、ちょっとキリスト教会に行っている人間の切り口から見ていったりとすると、やっぱり聖書に書いてある言葉に頼るっていうのがキリスト教会に行っている人間たちの考え方なんですね。で、聖書のその言葉で、キリスト教会に行っている人たちは、これってすげえ力があるよねとか、力の源だよねって思っているん

ですね。で、一箇所聖書の箇所を取り上げるとしたら、ヨハネによる福音書っていうのがあるんですけれども、新しい約束の、ところなんですが、そこの6章の63節っていうのがあります。で、そこにどんな風に書いてあるかというと、こんな風に書いてあるんですね。いいですか？ただ聖霊だけが永遠の命を与えてくださいます。肉体的にこの世に生まれただけでは永遠の命をいただけません。今私があなた方に話したのはまさにこのことで、どうしたら本当の霊の命をいただけるのかということですって。なんかつながってるようでつながってないふうに感じられるかもしれませんが、まあその聖書に書いてる言葉を見て、また話を聞いて信じて、どういうふうにしていくのかっていうことをキリスト教会に行っている者たちはしているわけなんですね。で、そこの聖書に書いてある言葉がとっても力があるよって、で、それを信じて口で自分はこうなるんだって言ってた時に、まあ逆境と呼ばれている状況が良い方向に変わっていくよってよく言われるんですね。で、それって教会とかに行ってない人から見たらなんでよって思うと思うんです。え、何？聖書に書いてある言葉を信じたら何か変わるの？って絶対にこの質問は出てくるですよ、毎回。で、私がこうお答えするのはそうなんですよって。だってそれ、その言葉信じるっていうことは自分の内側がその色に変わっていくわけでしょっていうことを言って、そうすると思考も変わっていくじゃないですかっていうところなんですね。だからやっぱり何かその目的地とか目標を探しあぐねる状態になったら、何か信じるものを自分のところに持ってきて、それを信じていくことで内側が塗り替わっていくという、そうすると何かちょっと毎日楽しくないなって思ったことが楽しくなっていくという経過もあるんじゃないですかね、ということです。まあ、全てが全てこれでうまくいくとは思いませんが、まずはそのまあクリスチャンと呼ばれている人たちもクリスチャンと呼ばれてない人たちも、こう心の中で何かを信じて、それを土台に毎日を過ごすっていうことも元気になる要因の一つなんじゃないですかね。でもそうは言ったってさっていうのも絶対にあると思うんですよ。そうも言ったって毎日グラグラするんだよねって絶対に言うので、そこは都度自分の内側を塗り替えていくしかないのかなって思うんですね。で、さっきのじゃあキリスト教会に行ってるクリスチャンたちはどんな風にしているのかということで、まあよく世間に天使っていうのがいるっていうじゃないですか。で、その天使を動かすのは聖書の言葉だって言われてるんですね。で、聖書の言葉

で、それに基づいて自分の心を塗り替えて言葉で言っていくと助けてくれるっていうところですね。で、なおかつその私たちかの口から話す内容っていうのがこの話すことによって何かが始まっていったりとか、話すことによって何かが良い方向に変わっていったりするって言われているので、やっぱりいい内容の言葉を話していかないといけないっていうことにつながるかと思うんですね。ここがすごくポイントなところだと思うんですけれども、何を口から出すのか、何かをこう思ったりとか考えたりとか信じたりした上で、次は何を自分の口から出していくのか、まあ自分の口から出すと言っていることが自分の耳に入ってくるので、当然のことながら自分にさらに返ってくるじゃないですか。それがこう積み重なって、なんか自分の言葉に操られているって言い方はすごく変ですが、自分が言った言葉が自分の方向性を決めてしまっている、そんなこともあるんじゃないのかなというふうに感じますね。だからこそこう口から出るもの、口から出てくる言葉というのが、まあ、誰かを破壊したりとか、落胆させたりとか苦しみを持たすようなことではいけないのかなって思います。逆に自分自身に対してもですね、同じですよね。落胆したりとか苦しみをもたらすような言葉を自分で言うのは良くないですよっていうことですよね。だからこそ、まあなんかちょっと近頃なんか目標失ってるぞとか、なんか思ってるのと違うぞっていうところに来たら、究極的には自分の口から出す言葉を少し変えていくということが大切なのかなって思います。なんか毎回毎回着地点は同じようなところに行くんですけれども、やはり心の持ち方、口から出る言葉っていうのがすごく大切なことなんだと思います。本当に人で、言葉で人を殺すということが本当にできたりもするので、優しく愛を持った言葉で自分自身も周りにも接していくことが良いんじゃないですかね。そんな一週間をぜひ過ごしてみてくださいな。では一言お祈りいたしますね。愛する天のお父様、この朝もありがとうございます。どうぞどうぞラジオを聞いてくださってるお一人お一人、FM 小沢の新札さんをはじめスタッフのすべての皆様、その上にあってあなたの良いことだけがなりますように。心が今落ち着いていないのであれば心が落ち着かれ、そしてその痛みがあるのであればそれが和らぐことができ、経済的に厳しいところがあるのであれば豊かに豊かに経済が回るようになるように、で、様あなたがお一人お一人の上に見ておいてくださいますように。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今週も土曜日の朝からありがとうございました。また来週の土曜日お耳にかかれることを楽しみにしてます。それではまた来週。 God bless you.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね。いや
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: FM Naha Your radio station Okinawa
1: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか？
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
6: 那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 気にしないでここにいて。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、
11: カチンバコンボのゆうです。
10: あらりです。
12: ハローです。
11: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
11: カチンバコンボが

FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ゴールデンウィークにあたります5月第1週目の放送ということで収録を開始しております。ここしばらくの沖縄の天候なんですが、もう春の装いを少し通り越して夏日に差し掛かるというような日も多くてですね、今日半袖でもあるんですが、どちらかというと秩父の方が良かったかなというぐらい、ちょっと日差しがかなり強くあってですね、なかなか季節感がこうつかみにくい今日この頃でございます。

0: やはり時期的なものもありますが、新年度を明けてからの学校行事、それから各企業団体の動き等もある中ですけれども、観光の方の動きも少しずつ変化がやはりあるようで、ここしばらく面白いなと思っているのは、近隣のバーのオーナーさんのお話として、海外の方の動きというものがすごくこう顕著に現れて初めているというところでよくお話を伺います。そこで一つ共通的な印象を持ったのが、いわゆる口コミ的な要素で、検索で事前にお店をリサーチしてから来店されるケースというものがすごく多いという点ですね。昔だとやっぱりこういう検索というのがなかなか情報が少なかったがゆえに、飛び込みでねこういらっしゃる形で、まあ、その場でのこう応対やり取りというのもすり合わせができていない分、そこでの正義のコミュニケーションに時間をどうしても割いてしまうということが往々にあったんですが、事前にリサーチを済ませているがゆえに、こう見ていてもすごくこう導入からオーダー取ってのこう会話のストーリーっていうのがよりよく組み立っているという印象も受けている状況ですね。これはすごく前向きな形で捉えているところも多く、お店側の心象もですね、以前に比べたら非常に良くなっているというところもあるので、引き続きちょっと注目しながら見ていきたいなと思っている最中です。さあ、そして毎月第1週、この方と今週もゆるりとお送りしてまいります。江垣遥さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もう遥さんもすっかり夏の装いですよね。
1: そうですね、夏服を引っ張り出してきました、せっせと。
0: 衣替え結構最近ですか、終わったの。
1: 本当に最近です、先週ですね、
0: は
1: い、ただまだ少し朝方涼しくなったりしますよね、はい、
0: うん、そうなんです。ですからこう一枚長袖羽織る日もあれば、さすがに半袖でよかろうという日もあったりということで、ね、なかなか、いや結構涼しい日もありますよね。今日なんかもこんだけ日差しがあるんですけど、風比較的ちょっと強めですしね。
1: そうですね、過ごしやすい時期ですね、う
0: ん、今日ギリギリまで半袖か七分かで5分ぐらい迷ってましたよ。
1: あ、少し歩くと暑いですからね。そうなんです、難しいですよね、また洋服選びが。
0: そうなんです、七分でね、まあ、またこう歩いて暑いのも気になるしな、でも風が少しあるしどうしようとか、
1: はい、
0: なんかそんなこと考えながら今日選んでたんですけど、
1: はい、同じくです。
0: さあ、そして先月の放送でね、少し、活動の状況を触れていたんで、
1: はい、
0: 今日もろもろお話も少し整理していきながらいきたいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず個展のお話もちょっと進捗があれば、はい、そこから今日ちょっとお話を伺ってみたいなと思うんですが。
1: そうですね、個展は静岡の開催は、うんうん、約1週間でも確定しまして、
0: はい、
1: ちょうど来月あたりに一度、今回が共同で展示を、うん、することになってますので、他の方たちとお顔合わせしながら、また具体的に展示のテーマですね、
0: はい、
1: なども話を進めていく形になっています。
0: あ、展示のテーマ、
1: はい、これは私個人のまだ意見なんですけど、うん、せっかく来てくださった方がそれぞれの作者の、テーマを見るのもいいですし、何かこうタイミングでご縁があって5名で展示を行うので、何か共通しているものがもし打ち出せたらすごく一貫性があっていいのかなと思ってるんですよね。はい、先日私の地元の静岡県牧之原市が台風の被害があって、まだまだこう復興というか時間がかかる時期になっているので、そのようなこう形で何か元気になるような、皆さんがこうまたこう明日から頑張ろうというものの作品は何かしら私も展示をしたいなと思っているんですけど、はい、ただ今まで描いたものを展示するだけではなくて、
0: はい、
1: 見てくださった方に何を届けたいかっていうところが、
0: はい、
1: 共通で一つ何か点が打ってあるとこの同じ世界観でできるんではないかなと個人的にまだ思って、
0: なるほど、
1: はい、いますね。
0: あ、でも考えたらそうか、せっかくの個展で1週間ロックされていくのであれば、
1: はい、
0: こう作品を漫然と並べるわけでもなく、ただこう一つのね、
1: はい、
0: テーマストーリーに沿って作品があるという見せ方の方がよりよく伝わりやすいという感じかな。
1: そうですね、今まで書かせてもらった作品が全てストーリーありき の絵画を描いているので、それもあってただ絵を飾るだけの時間だと何かこうしっくりこないなというか、それがありますね。
0: そうか、
1: はい、
0: テーマね、この時期でも牧之原のゆかりもあった方がいい。
1: そうですね、ただ個人的には絵を描き始めたのが2016年で、そこから最初にお世話になった画材屋さんでの今回展示会なので、うんうん、本当に原点の場所にこう戻ってきてという流れになっているので、
0: はい、
1: もうそれだけで私は何か一つ節目といいますか、
0: はい、
1: あるんですよね。
0: なるほど、
1: はい、全くこの画材のことも素材のことも全くわからないところからこういろいろ教えてくださっていたので、
0: はい、そうか、
1: はい、久しぶりにまた足を運べるのが嬉しいですね、やっぱり。
0: そうか、
1: ですので、ま、一周回っても10年目といいますか、
0: はい、
1: 書き始めたのが2016年で今年が2026年なので、一つのこう区切りで、一番のテーマは感謝なんですけど、本当に感謝をお伝えしたいなっていうのが本当大きな軸にありますね。
0: 感謝か、
1: はい、
0: うん、今何かひらめきそうなんですけどね。そうか、一つですよ、
1: はい、
0: 今パッと伺ってて、日本語と英語を組み合わせるんだとしたら、
1: はい、
0: メインテーマが原点回帰、
1: はい、
0: でサブタイトルにスマイル、
1: はい、
0: とか、なんか原点に立ち返ることの意味と、そこで培ったものを次に生かすための今という二つの軸、はい、がもしかしたらテーマ大きな柱になるのかなと思いながら。
1: そうですね、節目のイベントでありつつも通過点にはなっているなってとても感じるので、はい、
0: そうそう、この5組の皆さんは、
1: はい、
0: ジャンルというかどういうアーティストさんなんですか、この個展の場合だと。
1: 私が今回お声掛けをしてくださった初夏の方以外にどのような方がいらっしゃるのかまだ私も認識していないんですよ。はい、これからこれ昨年のことなんですけど、お声掛けいただいたのが、
0: はい、
1: これからまた人を募っていくねっていうことだったので、初めに一人目で決まったっていう形でした。
0: あ、そういうことですか、はい、
1: そうなんです。
0: あ、じゃあ 5名という枠は持っていて、
1: はい、
0: 人選はこれから、
1: はい、
0: でも隙

0: ケジュールも決まってますよね。
1: スケジュール決まってます、はい。
0: おお、間に合わせるんだ、それでも。
1: あ、そうですね、はい。
0: すごいすごい。あ、でもなんかそちらの皆さんの情報揃うまで待ってるとちょっと後手に回るのは怖いですね。
1: あ、そうですね、はい。
0: あ、川さん的にはスケジュール感というかどういう準備で進めていこうと思ってるんですか。
1: あ、当日迎えるまでにですか、うんうん、そうですね、今あの自身の活動をお伝えするためのカタログ、うん、制作をしているので、この展示会の時にあのお渡しができるようにまず一つ準備を進めていますね、はい。で、作品を選んだり、新しくあの新作は 2、3点作りたいなと思ってます今、はい。
0: おう、新作が、
1: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの書きたいものをしっかりあの残したいなと思ってますね。
0: そうか、
1: はい。
0: 新作は、あ、でもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね猫の軸があるにしても、
1: はい、
0: 途中の経過がこうあって、で今あまさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
1: そうですね。
0: 作品の構成って何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると。
1: 私が思っているのは7点、5から7点ですね、うん、はい。
0: だとしたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
1: うーん、そうですね。
0: うんうんうん、7点。なんかもうある程度あるんですか、これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
1: 沖縄の海の作品は持っていこうと思ってます、うん、はい。ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にあのしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
0: うん、
1: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
0: うん、
1: 気持ちを前に向くことができたりとか、あ、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、いろいろ思って今日まで来てるので、
0: うん、なるほど、
1: はい。沖縄の海は新しく描こうと思ってます。
0: お、
1: はい、
0: あえて新作で、
1: はい。
0: それはちょっと楽しみです。
1: あの本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、あの本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
0: はい、
1: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
0: ほー、
1: はい。で今描く沖縄の海はなんていうんですかね、多分いろいろな感情を味わってる分、
0: はい、
1: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。
0: あ、
1: 来たばっかりの時は本当に南国、
0: うん、
1: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて。
0: そうか、その時に見えていたものと、
1: はい、
0: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんでしょうね、
1: はい。
0: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
1: はい、
0: その そこに

0: 至る真相の部分というか、そういった部分の波のね、一つ一つの跳ね方一つはとってもそうですし、時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
1: そうなんですよね。絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね、後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
0: ですもんね、
1: はい、
0: だからある種こうレシピじゃないですけれども、
1: うんうん、
0: 調合してできるものというものでもないんじゃないですか。
1: はい、
0: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
1: そうですね、同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ちは今だけっていうところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね、私は。
0: ね、
1: はい、
0: そうだから、だからこそ新作の意味があるのか、やっぱり。
1: そうですね、
0: その趣旨だと、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
1: はい、
0: いらした直後に書いたロケーションって覚えてらっしゃいます、
1: はい、前回というのは
0: そのいらした当時です。最初にあのコバルトブルーの海を書いた場所
1: 覚えてます。はい、
0: 覚えてる。
1: はい、
0: だとしたら例えばですよ、
1: うんうん、
0: 三択とかですよ、
1: はい、
0: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
1: はい、
0: ね、いろんな環境を知った今だからこそ、
1: うんうん、
0: 描ける場所を、
1: はい、
0: で今回の新作に行くのか、
1: うんうんうん、
0: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
1: あ、はい、
0: とかね、
1: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね。
0: 絶対違うと思うんですよ。
1: どっちがいいかな。沖縄に来てもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
0: お
1: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
0: お、
1: はい、
0: それはいいじゃないですか。
1: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよね、そこに。
0: うん、
1: はい、
0: あ、いいですよ、そういうね、うん、あの気持ちの思い入れがあるところというのが、
1: はい、
0: 全然、
1: うん、
0: よかったりしますし、
1: はい、そうなんですよね。この見える沖縄の海の景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いので、はい、
0: そうか、
1: それこそゴールデンウィークに行きたいと思って予定を抑えてるとこです。
0: うーん、
1: はい、南城にあるのでちょっと時間をしっかり作った時にゆっくり行きたいなと思う場所で、はい、
0: でもじゃあ日焼け対策は万全にみたいな感じ
1: ですか。あ、そうですねそうですね、ぼーっとする時間を作りました。
0: ほー、
1: はい、
0: 南城市もいくつかそうだビーチもあるし、
1: はい、
0: 資格もありますもんね。
1: うーん、
0: 最近は増えた、おしゃれなカフェとも随分増えたと聞いてますけど。
1: ああ、そうですよね、カフェテラスから海がこう、うん、絶景が見えるところとか多いですよね。
0: そうそうそう、
1: うーん、
0: だいぶその辺は、うん、景色もだいぶ様変わりしたんでしょうね。
1: うんうんうん、
0: 私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
1: ああ、そうなんですか、
0: うん、
1: へえ。
0: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
1: はい、
0: そこからこう考えを発生しようとすると、
1: うんうん、
0: よりもっと内側にこもっちゃうんで

0: 私多分、
1: はい、うんうん、
0: そうすると外部との接触を断ってしまうので、
1: あ、はい、
0: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせる時って、
1: うんうん、はい、
0: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、
1: うん、
0: 北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ。
1: はい、綺麗ですね。
0: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すっていう感じです。はい、
1: うんうんうんうん。
0: なんかそこでこう思考に走ってしまうと、ね、そこでずっと立ち止まってるわけにもいかないので。
1: ああ、帰ってこれなくなる時ありますよね。わかりますわかります。考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。
0: そう。
1: 私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
0: はい、
1: あのオーダー作品だったりとか、うん、あのシンボルマークを描かせてもらう経験を積ませてもらう中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
0: はい、
1: 依頼してくれた方があの形にしたいものを形にするっていう別の脳を、うん、ができているからか、うん、なんかこう自由に描こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってか分からないんですけど、うん、うまく描かないととか、
0: はい、
1: なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
0: は
1: ー、それが割とあ、こういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして。
0: あ、面白い。
1: で最近個展をやるってなった時に、あのまさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に描いてた絵を見ると、なんか今のこの私の思考がすごく軽くなるというか、
0: はい、
1: この気持ちあったなっていうので思い出しながら絵を見たりしてますね自身の。
0: その変化はね、
1: はい、
0: うん、なんか分かる気がします。私の事例で言うと、
1: はい、
0: イベントの DJ の話につながるんですけど、うんうん、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている、
1: うんうん、
0: でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、
1: うんうん、
0: ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に、本当はこの音源で組んでみたいっていう希望あるわけですよ。
1: あ、わかります。はい、
0: だけど、
1: はい、
0: こうイベントを繰り返していく中で、
1: うーん、
0: 気がつくとよりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね、うんうん、
1: はい、
0: だからまあ、この収録終わった直後に一回あるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回だけはあえて、
1: うんうん、
0: ゲストの目線を一切排除して
1: 思い切りますね、いいですね。
0: あの自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、だからまあご存知の場所なんですけど、
1: はい、
0: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね私多分。
1: へー、
0: うん、
1: そうですよね。あ、今のアーサーさんの話を聞いて、あの私自分ごとにすると案外固定にテーマがない方が思いっきり書けるかもしれないですね最初はテーマがあった方が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示会をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって、
0: うん、

0: 思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然、
1: うんうん、もし
0: 違いますよね、
1: う
0: ん
1: うん、そうそうそう、出てくるものが、そうするともうアウトプットが全然変わる、
0: はい、
1: 前提条件が違うから。
0: あ、そうですね、あの本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると書けなくなっちゃったりでもしたんですよね。
1: あの一番のこう、まあ、落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
0: はい、
1: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです、
0: うんうん、はい、うんうん、
1: なので特にイベントの私が関わるイベントの場合っていうのは、
0: うんうん、
1: あの通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
0: はい、
1: イベントっていうのはある種のこの特別な日なわけですよ、
0: うんうん、はい、
1: じゃあそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
0: はい、
1: そこと同じものをテーマで流し、うんうんうん、聞きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、
0: うんうんうん、
1: どうなんだろうっていうことをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、
0: うんうん、
1: 今回に至ってるんですけど、
0: へ
1: ー、だからラインナップかなり今回振り切ってるんですよ本当に。下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい、
0: へー、うん、おー、その思い切りはいいですね。
1: もうあえて、
0: うんうん、
1: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、はい、気をつけてやっていくので、
0: うんうんうん、
1: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、
0: はい、
1: うん、あえて今回は振り切りました。
0: へー、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: この収録の冒頭に海の家を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じなんですけどねあの毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか、知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね、
1: ね、
0: あの私の地元では見られない花なので、
1: うん、はい、
0: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間といいますか、なんかこう、現実と夢の間みたいな、
1: はいはい、
0: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
1: はい、
0: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、
1: うーん、
0: 今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今、はい、
1: あ、それはいいな、
0: はい、
1: そしてねこの後流す、
0: はい、
1: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
0: はい、
1: 今までのお話の流れにも少し通じる、
0: うん
1: うん、作品の正解感にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
0: はい
1: はい、ぜひリスナーの方と一緒に楽しんでいただければと思います、
0: はい、
1: それではお送りしましょう。本日の1曲目、柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました。柴崎幸さんから月の雫お送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月の雫っていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観です
1: よね。そうですよね。月から雫ってどういうイメージだろうっていうところからも膨らむのが、
0: そうなんです。ちょうどね今の作品のイメージとかで話聞けたら、
1: はい、
0: あそういえば今日1曲目これだったと思って。
1: あーさすがですね本当にありがとうございます。
0: そうなんです。特にね遥香さんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます、うん、音楽に助けられることってやっぱありますよね。とっても
0: 私は特にそうですね。もう、
1: うんうん、
0: 本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へえ、
0: はい、
1: もうテレビよりも音楽って感じですか。はい、おー、へえ、
0: そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこうオケード平和通りですとか、
1: はい、
0: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです。当時、まあ、最近少ないと思うんですけど有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
1: うん、ああ有線ありましたよね。
0: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそうすると主旋律があって、
1: うん、
0: コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
1: へえ、そうなんですね、う
0: ん、そんな遊びしてました。
1: あ、歌い手のところですか、キーは
0: 両方。あ、もうもちろん原曲です。
1: へえ、面白いですね。そういう楽しみをしてたんですね。
0: なんですよね。だから変声期終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌うナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
1: はい、
0: 多分その絵が影響しているんだと思います。
1: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
0: はい、
1: コーラス部分と主旋律と。へえ、
0: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
1: はい、
0: この音量のバランス、
1: はい、
0: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、うんうん、いろんなものが見えてくるんですよ。
1: へえ、うん、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
0: あ、
1: で車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、うん、
0: はい、
1: それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくて聞いてた時期とかありますね。あ、ここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう、聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね、同じ曲を聞くって言っても、
0: うん、でしょうね。なんか、うん、もちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合特に洋楽と邦楽両方聴くので、
1: うんうん、
0: はい、
1: うんうん、
0: なおさらなんでしょうね、その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは。
1: はい、へえ、音楽ね、いいですよね。
0: そうなんです。
1: うーん、なるほど、ありがとうございました。久しぶりに聴けました、おかげで。月の雫、
0: はい、そうなんです。とてもねいいナンバーなんですよ。
1: 風景がパッて出てきますよね。
0: そう、あの楽曲は特にそうですね。もともと確かドラマの主題歌だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: それがあったからというのもあるんでしょうかね、
1: うんうん、
0: あのすごくこの主旋律の取り方に、
1: はい、
0: あの意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
1: へえ、
0: うん、
1: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
0: そうなんです。
1: うーん、
0: あの楽曲はもう本当に、うん、かなり自分の中では聞き込んでますし。
1: へえ、うん
0: うん、そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
1: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
0: 私はもう、極力う自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。
1: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
0: 結構出ますよ。
1: へえ、
0: うん、女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと鬼塚千尋さんとか、あとはミーシャもそうですね。
1: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある

0: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、この、うんうん、あの楽曲自体を世界観があるナンバーが多分好きなんですよ、
1: はい、
0: 自分が、
1: うんうん、はい、
0: だから男性のナンバーでもそうですけど、最近あのとある方からリクエストがあって、
1: はい、
0: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
1: へ、
0: 清水翔太さんの、
1: はい、
0: 花束の代わりにメロディーをという楽曲

0: 私初めて聞いたんです今回、
1: はい、
0: なんですけどこの歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方が、
1: うんうん、
0: ものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、
1: うんうん、
0: でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
1: はい、
0: あこれいうので、はい、今晩初めて披露しましたけど、
1: へー練習してたんですね。
0: あ一応曲は 3回ぐらい聴きましたから、
1: はい、へーどうでした反応は。
0: あでもまずは9大点じゃないですか。
1: へー
0: やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
1: はい、
0: 音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
1: うんうんうんうん、へえそんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
0: そうそう、あとは昔よくリクエストでいただけたのはあの K のオンリーヒューマンですね。
1: ああはい、
0: あの曲だけは未だにあの顔面見ずに歌います。
1: 相当歌ってますね。
0: あれはもう相当リクエストもらったので、
1: へえ、
0: はい、ある時期に、
1: うんうんうん、
0: もういつの間にか顔面を見ずに歌えるようになりました。
1: へえ、その都度その都度でこの曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても。
0: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
1: うんうん、
0: あとは私個人的にはあの安全地帯の玉置浩二さんとか、
1: はい、
0: 山下達郎さんすごく好きなので、
1: うんはい
0: うん、その方々の楽曲でこうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
1: そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
0: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。
1: あの
0: 若い頃よりもより迫力が増したというか、
1: はい、
0: 深みが、
1: うんうん、
0: ですし、例えば山下達郎さんの場合だとあの方今70超えてるはずなんですけど、40数年前の楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
1: うわやっぱ相当努力もされてるんですかね。
0: いやもうあそこまで行くと、
1: はい、
0: もうなんか次元が違うというか、
1: うんうん、はい、だんだん声も出にくくなるものですよね、きっと。
0: 普通はそうです。
1: そうですよね。
0: だからあの世代でいうともう一人特徴的なのは小田和正さんだと思いますけど、
1: はい、
0: うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
1: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
0: はい、嬉しかったです。私も沖縄のライブ行ったので。
1: 何年前ですか。
0: 山下達郎さんは2回行ったんですよ、
1: はい、
0: ナハートでやった時と、
1: はい、
0: 沖縄市でやった時と、
1: うん、
0: 2回行ったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり変わらずです。
1: あ、うん、それは嬉しいですね。
0: そうです。で最終日はもう恒例は必ず奥さんも少し登場してコーラスやってくれるので。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: うん、恒例なんですね。
0: はい、
1: ただ
0: もうしばらく沖縄来ないんじゃないかな。
1: 次回あるなら行きたいですね。
0: 結構ハードル高いかもですね今、
1: うんうん、
0: 去年から今年にかけて多分奥さんの方がツアー入ってるはずなので。
1: あ、そうなんですか、うん、沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
0: あったかな、なかった。
1: いらっしゃる方と九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー、はい、来ないみたいな、
0: は
1: い、
0: ほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
1: ですよね。あ、行かなきゃだって、うん、ですよね、うん、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思うない沖縄って思いながら。
0: やっぱりね、難しいんですよね。
1: うん、
0: やっぱりキャパシティの問題もあるのと、
1: はい、
0: やっぱりこのアーティスト側が望む音響のバランスとか、
1: はい、
0: うん、それのバランスが、まあ、野外だと話は別なんでしょうけど、
1: うんうん、うん、運びますもんね。
0: そうなんです。
1: いろいろ
0: ちょっと難しいかもですね。
1: はい、それは沖縄

0: に生活するようになってびっくりしました、うん、そっか全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして
1: まあそれはあのもしかしたらあるあるの話かもしれませんしね、
0: はい、
1: うん、
0: なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいと思ってます、うん、いろいろ
1: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみながらやってみましょう、はい、さあということで今週はここからラストナンバーをお送りしたいと思うんですが今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれどもこの曲も結構久しぶりに番組ではかけますね今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います本日のラストナンバーですケニー G からシュレット
2: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーお送りいたしました。ケネジーからシュレッドお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方ですね。
1: うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、はい、今日静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今まだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、はい、あとは個人的に伺っておきたいのは音の件です。
1: 音の件ですね、うん、展示会場で流す、
0: そうそうそう、はい、なんかね、テーマソングあった方がいいよなと思っていつもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね、これも何どういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました、驚いてました、って
0: え、
1: はい、
0: なぜに、
1: な、作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんか二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: ああ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです、なぜかというとコード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: 音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: まあ、よく言う A メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、
1: はい、
0: この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです、演奏できる方って、
1: うんうんうん、
0: であとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな、もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶ぶりするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶ぶり出た、はるかって感じですね。
0: いやいやさてと、じゃあもうこんな時間ですね、エンディングでございます。
1: はい、
0: おお、今日もあっという間に
1: 終わりました。本当ですね、ありがとうございました、う
0: ん、また来月ね、はい、いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: いい、今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
5: ー。ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
13: 那覇市第一牧師高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
14: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
15: こんにちは、
14: よろしくお願いします。
15: よろしくお願いします。
14: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月の講演は那覇市立病院肝・胆・膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断と題してお話ししてくださいました。膵がんですか、なかなかこう見つけるのが難しいがんだというふうに聞いたことはあるんですが、先生川端先生からはどんなお話だったんでしょうか。
15: はい、先生からは膵臓を、まず膵臓の機能について話した後に、膵臓がんのその治療が結構難しい病気だということとか、うん、どういう人たちが気をつけた方がいいかとか、であとその膵臓がんと最終的に診断する方法についてですね、実はもう次の来月は今度は治療の話を先生されるんですけど、うん、今回はその、膵臓がんをどうやって早期に発見していくかという話に重きを置いた話でした。
14: 先生まず膵臓というこの臓器どんな役割をしているのかっていうのを教えてもらえますか。
15: はい、膵臓というのはちょうどみぞおちの、よくこうみぞおちが痛いと胃が痛いとよく言うんですけど、
14: はいはい、
15: その胃の後ろ側にあると思っていただいた方がいいかなと。後腹膜臓器といって体の後ろ側にある臓器なんですけど、ですからその分こう自覚症状とかではちょっと見つけるのが難しい、病気です。で膵臓にも膵

0: 水頭部といって頭、水体部、そして水尾部といって、こう右から頭、体、尾っぽみたいな、こうおたまじゃくしを大きくしたような形になってるんですけど、この頭の部分によく膵臓がんはできやすいということで、8割はそこにできるということのようです。で、その特徴があるのでですね、見つけ方についてこれから少しお話ししていくんですが、その前にですね、先生がちょっと厳しいデータを話してたのが、膵臓がんにかかるとなかなかちょっと治るのが難しいという現状はあるらしく、90%がなかなか完全に治癒することは難しいと言われているようです。ですから一度かかると結構どうしても闘病が大変になる可能性が高くなるので、なるべく早期に発見する必要があるという先生のお話でした。で、じゃあどういう方が膵臓がんになりやすいというか、いわゆる、危険性を予知できるかということで先生話していたのが、やっぱり家族歴があるっていうのは注意した方がいいらしくて、
1: 家族にどなたかが膵臓がんにかかった経験があるということです
0: そうで
1: ね。
0: す。それが1人いたら、3.5倍のリスク、2人いたら5.4倍、もし、なかなか同じ家系に3人とか少ないとは思うんですけど、3人いたら10.8倍ということで、もう家族に何人いるかでその人のリスクっていうのが分かるというか、推測されるという話
1: なるほど。
0: もありまし
1: じゃあ、
0: た。
1: 膵臓がんにかかる可能性はこれぐらいあるんじゃないかというお話ですね。
0: 家族にいたらですね。で、あと、先ほど膵臓の頭の方でできやすいって話しましたけど、その膵頭部のあたりっていうのはよく糖尿病で大事なインスリンというホルモンを作る場所なので、そこに膵臓がんができると、例えば今まで糖尿病じゃなかったのに急に糖尿病になるとか、もしくは糖尿病の治療が急に悪化するとか、そういうことがあるときはもしかして膵臓がんというふうに思って検査を受けた方がいいという話がありま
1: な
0: し
1: る
0: た。
1: ほど。インスリンという、とてもどっちにも共通するものがあるってことですね。
0: それと今回先生が話した中で、慢性の膵炎という病気があるんですけど、大部分はアルコールの飲み過ぎで起こるらしいんですが、この膵炎になると膵がんになるリスクが、7倍ぐらいなったり、するということで、ですからお酒を飲みすぎて膵臓を痛めてるっていうふうに言われたことがある人は、膵臓の専門家の先生に見てもらった方がいいですよと。あと、うちの病院でもやってますし、人間ドックでも最近よくされるのが、膵臓を超音波の検査といってエコーをやると、太っているとですね、なかなか膵臓って十分観察が難しいこともあるんですけど、痩せた人っていうのはこう溝落ちからエコーを当てると膵臓がよく見えるんですけど、その時に膵臓に嚢胞といってこう水が溜まったような袋があったり、あと膵管という膵臓の中にある管が拡張していたりすると、その嚢胞ができるあたりが、膵管が拡張する、近くに膵臓がんが隠れてることがあるらしくて、ですから超音波検査で膵臓をよく見てもらうっていうのは早期発見につながる可能性があるという話をしていました。
1: よくね、先生がエコーの検査っていうのは痛くもないけれども、すごい威力があるんだよっていうふうにおっしゃいますけれど、そういうことなんです
0: そう
1: ね。
0: ですね。ですから、ただこのエコーが通常の住民健診には採用されてないんですね。ですから人間ドックを受けるか、消化器内科の先生にカメラをしてもらうときは必ずエコーもしてもらうとか、そういう、あと私たちのようなかかりつけ医で 通いながら1年に1回はエコーを意識して受けるとか、

0: そういうことが、まあ、膵がんを早期に発見する一つの方法かなと。それでうちの病院でも膵嚢胞を大きい病院に紹介して MRI を受けましょうという話でした。
1: MRI ではどういうことが分かるんですか？
0: まあ、やっぱりあの超音波はある意味ちょっとエコーというのはこう影を見ているようなものなんですけど、MRI も本当に膵管の状況から膵臓 自体をきれいにクリアに見えるらしくて、それが一つの診断 の、 あの手がかりになるそうです。
1: じゃあもうはっきりこれを診断するために必要な検査ってことですね。
0: あとあの血液検査で腫瘍マーカーというのがあるんですけど、今までの腫瘍マーカーというのは、まあ、感度がなかなか完全ではなくて、検出感度が十分あの高いという検査はなかなか採血ではなかったんですけど、先生の話ではアポリポタンパクといってアポリポタンパク A2 というあの A2 アイソフォームという検査があるらしくて、これだと、まあ、半分ぐらいの感度で見つかるらしい。はい、ですからあのうちの病院ではこれ簡単には測ってないんですけど、大きい病院で精査するときはこの採血をしたりあの MRI を取ったり、そうやってだんだん診断にこう追い込んでいくような話を先生されていました。
1: すごいですね。こう見つけるために治療するためにいろんな検査をこう研究してこう世に出している人たちがいるってことですね。
0: そうですね、あの先ほど言いましたようにあの進行して見つかるとかなり助かるのが難しい病気なので、いかに早期で見つけられるかっていうのがこの膵臓がんの、 なんかあの特徴かなというふうに思います。
1: あのこの膵臓がんなんですけれども、どの病気でもそうだと思うんですが、何かちょっとこのここは具合悪いよとかっていうふうにこうサインが出ることってあると思うんですけれど、膵臓がんの場合ってそういうのってあるんですか先生？
0: 残念ながら先生がおっしゃってるには特有な症状はないという
1: 痛いとかだるいとかそういうのはない。じゃあもう本当にこれ検査の大切さ。
0: そうですね、もうお腹のエコーを受けるしかないじゃないかなという感じですかね。
1: で川端先生は、まあ、沖縄のそういう膵がんを減らしたいということで那覇市立病院の中でなんかこう新たにセンターを開設なさったと伺いました。はい、なん
0: か今年の1月からあの那覇市立病院膵臓センターというのを立ち上げて、あの専門やあのスタッフが専門職が多職種でチームを作って、診断から治療まで2週間以内に診断をしっかりしますということをおっしゃってくれてましたので、まあ、あのいきなりあの視聴者の方が聞いている方が調べに行くっていうのは難しいと思うんですけど、まずはかかりつけ医の先生に相談して、あのエコーをまず受けてから紹介してもらう、必要があれば紹介してもらうという段取りが一番いいのではないかなと思いますね。まあ、それとか家族歴が濃厚とか、そうですね、そういう方はあの紹介、あと先ほど言ったように慢性の膵炎と言われた人は一度見てもらうのもいいかもしれませんね。
1: はい、ぜひ、ね、参考になさってください。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会の YouTube チャンネルでは、アーカイブもされていますので、当日、まあ、見逃したという方も安心ですね。ぜひね、アーカイブでご確認なさってください。そして5月は13日水曜日午後7時配信開始ですが、川端先生のお話続編なんですね。膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださるということです。またちょっとこう踏み込んだお話になりそうですか？
0: そうですね、多分先生の手掛けられている手術の話とかになると思うので、はい、まあ、あの膵臓にあのご関心のある方はぜひまたご視聴いただければと思います。
1: はい、詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索してみてください。詳しくは首里城下町クリニック電話 098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは地域の皆様が

安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ
2: ー。いや、
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。いや、
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男涼さんです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店の涼さが一時をお知らせします。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、

那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。
11: はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。
17: 気になってる。
18: ちょっと待ってくださいね。6時だから
17: やらんと。
18: はいはい、じゃあヘッドホンもしてもらって
19: 遅刻は1分も、
17: まあね、いやいや言わしたからね、別に遅刻じゃないから。
19: 5分も変わらんよスタイルだ、うんうん、
17: 全然全然。
18: 一応6時喋らなくても音楽が流れるようにはなってるので、そういう。
19: これ今 何中今
18: 今ちょっと準備中ですね。
19: いやだから遅刻中ってことでしょ。
18: 遅刻ではないんですけど。
17: 遅刻ではない。 言わするから、
19: 言わするからは

0: んにちは。
1: おはこんばんにちは。
0: ノブレーキのアイムド
1: ノブレーキブーブーと
2: FM。
0: すごいなんすか、
1: 角でぶつかってチューしちゃったね。
2: 恥ずかしい。
3: 恥ずかしい。
2: 違うんですよ。
0: 45分の休み時間でバレーボールやってたらボール落としましたよ。今
2: 大城はこういうのが嫌なんで、
0: 45分の休み時間でバレーボールやってたらボール落としていましたよ。今
1: バレーボールの主張は今いいわけよ。
2: 今直前でなあの順番確認したんですよ。
1: そうですよ、
2: 大城がね、はい、でそれを確認した上で間違えてるということは、僕は緊張していますね。
1: 順番よくいくと、僕、はい、歩さん、僕、しょうこちゃん、大城さんですよ。
2: はい、歩さん、すいません、もう一度お願いします。
0: 気を取り直してまいりましょう。はい、皆さん、おこんばんちゃー。
1: おこんばんちゃー。
0: ノブレキの歩と、
1: ノブレキブーブと、
3: KTM しょうこと、
2: FM那覇の大城くまです
0: 。よろしくお願いします。
4: でもなんかこん、え、そうでした？なんか違う気もしてきたね、なんかね。
1: いやいや、もう俺は別にどっちでもいいから。ここは別にそんなに、
0: う
1: ん、
0: ノーブレーどうも皆さん、あ、こんばんちは。
1: あ、そうですよ。
0: ノーブレーキのアイムと、はい、KTM のショーコと、
3: いやいや、
1: 2番手は違うだろ。2
3: 番手だったんだ。
4: ブリブリブンブン
1: 俺の紹介が、俺の自己紹介が違和感だ。
0: ブリブリブンブン、ヒロトモです。
1: ブーブーですね。ヒロトモは本名な、絶対言わんだよな。
0: いや、久しぶりでございます。
1: いやー、しょうこちゃん来てくれました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 何年ぐらい一緒にレギュラーやってたっけ？3年ぐらいやってたっけ？
3: ですかね、
1: 2年か3年ぐらい一緒にやって、はい、卒業して何年？
3: 卒業してそこ、
0: あ、でも
3: 5年ぐらい経つん、あ、4年
1: やってた時期より今卒業した期間の方が長いんだ。
0: あ、そうなっちゃう。
3: はい、
1: タバコだったらもう肺きれいになってるよね。
0: うん、そうね、やめた期間がね、はい、長くなってるから。
3: そうなんですね。
0: でタバコで、
1: あれ、
3: うん、あれ、
2: 毎回このくだりでね、時間使いますが、2020年、
0: うん、はい、
3: 20年
2: 3月、
3: おお、
1: 2020年3月卒業、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうです、そうです。
3: ちょうど
1: 2020ちょうどで何、ちょうど何
2: ちょうど何
1: ちょうど何
0: 4年前
1: ちょうどではないよ、
3: 3、4年
1: 3月って言ってる
2: よ
3: ね。
2: ちょうど3、4年
1: あやふやな、ちょうど3、4年
3: へー。
1: いやー、
0: はい、改めてなんで、なんて言ってやめるか
1: これはな
3: 厳しい。
1: これはもう毎年追求しよ 追求、
0: まあ、多いからね、こういう人、うん、あの注意喚起のためにも、
3: で、うん、あ、でもしかしたらそうなってるかもしれないしね。
0: あ、別に、あ、ねね、来年、再来年、ね、今後ね、
1: うん、もう今も、改めて、今も改めてなんでだっけ
0: 4年前ね、
1: うんうん、
3: あの東京に、うんうん、行きたいと
0: そうね、アイドル、はい、タレント業としてね、
3: はい、
0: う
3: ん、
1: まあ、沖縄でもやってられないと、
3: やってられない、
1: ね、やってられないっていいんだ、
3: はい、
1: まあ、もっと上をね、ステップアップするために東京行く、はい、だから卒業させてください と、
3: はい、
0: 分かる分かる、
3: はい、
0: なんか沖縄のね、同じようにやってたやつらが全員もう、
3: うん、
0: 終わってるように見えたんでしょ分かる、分かるわけよね、その時期あるのよね、ブブさんね。
3: で、私は分
1: からない、しょうこちゃんが沖縄にいる時、当時活躍してた女性タレントって誰がいました？
3: 田原里穂ちゃん。
1: あ、里穂ちゃんね、
3: はい、
0: 今も大活躍で、
3: ね、もうもう
2: ラジオやってる
3: な、はい、うん、見ます、ね、聞きます。
0: どんな手が来たかちょっと分かんないですけどね、
1: ちゃんと正当に
2: 正当に
0: オーディションとかやってる聞いてないんで。
1: ミキトニーさんとかさ、
3: ミキトニーさん、
0: ミキトニーさんはね、もう FM でもう盤石な地位を築き上げて、うん、今では TV スターですからね、うん、
3: はい、
1: あとは、
3: あとは悪高まりさん。
0: 悪高まりさん、
1: はい、あ、まりさん今何されてるんだろう。
0: コンビニでこの前会ったらすごいマジですよ、
3: はい、
0: 何のあれもないのに、
3: はい、
0: あ、今久しぶり、いい日にしようね
1: デイジアメリカ、
0: デイジくだかまりさん、
3: 羨ましい、
0: めちゃくちゃくだかまりさんだな。
1: コミュニケーションアメリカだな、ね、すげえ、
3: いいな、行ってみたい。そうか、
2: ミュージックシャワープラスプラス、
1: うん、
2: チロンチロンピーナラジオなどなど、うん、
3: はい、うん、
1: まあまあ、あの当時活躍された方々、うん、まだ変わらず活躍してます。
3: はい、
0: どうなんですか
3: 何が
1: 何がどうするんですか、書き分けて入っていくんですか。
3: そう、ね、私、
1: そう、東京行ってこう女優活動目指してたわけでしょ。
0: 実際何ですか、はい、今日東京から来たんですか。
3: 実際今日ですね、
1: うん、
3: なんと、
0: お、
1: はい、
3: はるばる、
0: あら、
3: 上田市の方から。
0: なんて
1: 上田市
0: 上田
1: 市ってどこ。
0: あ、
1: 東京都上田市区。
0: はぐらかしたのかな
3: そうですね。
0: 沖縄には一応今いらっしゃる。
3: 沖縄にはいます。
1: あ、うん、あ、東京で活動されてて、まあ、ちょっと一時帰省という

0: 正月近いから。
1: あ、車で来ました、
2: うん、はい、あ、もうずっと住んでらっしゃる。
1: ずっと住んでますね。
0: 東京は、
1: 東京は、東京はなんかもうちょっと、うん、来てから行こうかなっていう、その修行期間が今だったんですよ。この3、4年。そうそうそう、
0: お前3、4年充電してるの。
1: 3、4年充電して
0: めちゃめちゃバッテリー悪いな、お前の。
1: 多分あと1年充電して行くかな、うん、
0: たまらないな、バッテリー。
2: あー、まあね、うん、さ、タイミングはそれぞれありますからね。
1: はい、はい、はい、はい、
0: 充電3、4年かかるって大変、
2: うん、あれですよね、決してこう恋愛にね、うつつを抜かしていたわけじゃないでしょ、
1: うん、いや、もう全く。
0: あ、なるほど。じゃあ日々こう、はい、女優に向けて、俳優に向けて、はい、訓練というか、特に今もじゃあ続けてるんだ。
1: う、ね、うん、走ったり、
0: うん、いや、いや、体力は大丈夫。
2: 歌、はい、マラソン前かや。みんな知ってるよ、この人。
1: もう終わりましたけど、終わったけ
2: ど、うん、
1: 歌ったり、
2: う
0: ん、
2: おい、歌、
1: はい、
0: あ、歌う、もう早く誰か終わらせ、このくだり。お前、翔子がまず、いや、言ってないですよみたいな。
1: だからもういい、
0: なんで乗っかる。
1: もういいですか、じゃあ、うん、普通に、うん、一般人してます、う
0: ん、あ、まあまあいいですよ、いいですよ、
2: はい、いや、我々も一般人ですよ、そんな。
1: いやいやいや、うん、芸能人ですよ。
2: ありがとうございます。
0: すぐ、
2: はい、芸能人なんですよ。
0: まあ毎年ね、近況聞くのも申し訳ないですから、はい、もう大まかに、もう軽く、なんか変化ありました？
1: ありました。
0: おお、
1: なんと、
2: 怖い、え、聞きたくないかも。帰る。
0: 何しに来た、聞けや。
2: え、怖い、え、何が。
1: ケツ。
0: ケツ、
2: はい、
0: ケツにタトゥー。ケツにタトゥー入れた。ケツにタトゥー？
1: ケツタトゥー。
0: いや、違いますね。
2: ケツ？
0: ケツイ？何かケツイ？うん、ケツ、はい。
1: いいですね。
2: ケッかもしれんしな。
0: うん？
2: ケッ。多分そのニュアンスだったと思うよ。うん、
0: あ、え、ケ？
2: ケツっつったらもうケツしか想像できないんだ。
0: はい、いや、だってケツって言
1: ったから。
2: ケってことでしょ。何が、怖い、怖い、怖い。
1: ケッ、壊しました。
0: あ、ほんとだ。
2: 嘘だろ。
1: 次は左なんです
0: けど。いや、おめでとうってすぐ言えや。何が嘘だ
3: ろ。なんでだ。
0: 嘘じゃないだろ。
3: 普通おめでとうだろ。
0: 嘘じゃ、嘘だったとしても喜べや。なんで歌が。
2: ちょっと待ったー。
0: いや、遅い
3: 遅いわけ。
0: 遅いわけじゃなくて、早くてもダメだし、お前あるだろ、勝手。
3: 連絡なかった時点でもう権利ないわけよ。
0: 名
3: 乗り上げる権利が。
2: ちょっと待っただよ。
0: 結婚した。
1: はい。
0: じゃあこの1年でだよね。去年の放送では結婚してなかったもんね。
1: はい、そうしてね、
2: 去年の放送終わり、結婚しながら帰った。
0: どういう、どういうことになるか。
1: どういうこと。
0: ラジオ終わった、結婚しようってこと。
1: 役所に行って。
0: どのタイミングで。
1: もうこの、あ、同棲をするタイミングと結婚するタイミングが一緒でした。
2: 確か引っ越すって言ってたもん。
1: あ、そうですそうです。
0: なるほどなるほど。
2: 気分悪くな
1: ってます。気分悪くなってます
2: 。
3: 青ざめてるもん。
0: なんでよお前。
3: お水飲んだ方がいいよ。
2: お家を探してるみたいな話は聞いてたんですよ。
1: はい、
2: で同棲をね、こう始めるって聞いて、うん、
1: はい、
2: やだわーと思ってて。
1: あら、
0: なんだわお前。
2: ですかな。どう、
0: 何の立場で喋ってるわ、
1: はいはい、
2: って思ってて、うん、
1: はい、
2: ほいでほいで、で、で、で、
1: でもそのまま同棲したら、うん、やっぱ結婚だよねっていうので、もう流れで、はい、トントンと。
0: プロポーズ的なのあったの。
2: あ、知りたいかも。
1: プロポーズは、うん、一生僕の奴隷で。
2: よくないよくないよくない
1: 。よくないよくない。
0: 笑わそうしてるのか、マジなのか。
1: いいですいいです。
0: これ大喜利じゃないからさ。
1: じゃプロポーズはないです。
0: ああ、なるほどね。まあなんとなくで、まあまあまあ、
1: なんとなくで、はいはいはい。
2: こういう人って大体披露宴の日にやったりするから、注意しといてな。
0: いや、いいことだよ別に。いや、
2: サプライズ失敗させようかな思って。
0: 披露宴は、
1: 披露宴はないです、全く。
0: そうか、お前地元の人に会いたくない精神だったもん。、
1: はい、
2: 今時ですね。
1: はい、
2: リップサービスの近所深夜と一緒です。
1: あ、そうなんですか。
2: 披露宴をあげる人をバカにするタイプなの。
0: 深夜がお前披露宴の仕事来なくなるだろ
2: う。いや、なんか私はもうそんな大丈夫ですよ、恥ずかしいみたいなスタンスのね。
1: うん、いや、うん、
2: あげたいの。
1: 見てくれる人がいるならあげたいです。
2: どういうこと、見てくれる人。
1: なんか
0: 自由参加ってこと。招待状渡せば見に行くよ。
1: いやー、自信がないんですよ。あれ
3: だ、そうだ、ちょっと、はい、トーマショーコには話と、わかんないですけど、うん、ブーブーさんが思うノーブレーキ単独ライブ感と一緒だ。

0: この感じ。
1: どういうこと？
0: 要はも、
2: う
0: んうんうん、望まれて、
2: あ、そうそうそう、
0: 必要であればやるけれども、うん、けどもこちらからさあ披露宴開催です、うん、どうぞどうぞっていうのはちょっとみたいなこと、は
3: い、なるほどね、
2: うん、あ、
1: 単独ライブと思ってるな披露宴のこと
2: でも、はい、それぐらいの意気込みはありますけど、
0: ね、覚悟が必要だもんね、
2: はい、そうですそうです、
1: しかも今高くなってるらしいからね、
2: あ、そうなんですね、
1: 引き上げるにしてもだお祝儀1万円じゃ足りないですよ絶対に、
2: じゃあもうさ、はいはい、まさに、
0: まさに、
1: うん、そう、まあ、そういう問題もあるけども、
2: はい、
3: あ、でも本当に全部取っ払ったらやりたい、やりたくないで言ったら
2: 全部取っ払ったらやりたいですね、
3: あ、ちょ、やりたいよな、
2: はい、やりたいですね、
1: ウェディングドレスつけたいよな、
2: ウェディングドレス、はい、着たいですね、
1: はい、許されるなら、うん、お色直し何回でもいいよって言われたら何回したい、
2: 許されるなら10回ぐらいは、
1: うん、で着替える、
2: ね、やっぱり着替え、うん、いろんなの履きたいですね、
1: 赤くなるよ肩とか、
3: すれ炎症っていう、
2: どんだけ朝で下ろす
1: 時に背中の
0: 着替え、
2: あ、なるかな、
3: 膝も膝もデージ巻かれるような
1: 膝も肘も、
0: はいはい、
2: なんでわかるんですか、
3: あ、だから嫁が結婚式、
2: あ、そっか、
3: 僕と歩夢さん披露宴あげてるから、そう
2: そうそうそう、見たってことですか、
3: う
2: ん、お色直しも
3: 見たというか見えたというか、
2: あ、
3: なんでちょっと変態扱いしようとしてだから見た、覗いたんですか、
1: なんで女子トイレの配置わかるんですかみたいに言うけど全然鎌かかってないし、
3: 見るというか、
1: そばでやってる、うん、隣でやってるからな、
2: うん、ね、
0: あ、豚骨臭さんから単独ライブとしてやったらって書いてあるから合同、あの要はノーブレーキ単独ライブ半分で後ろの方で披露宴やってる
3: って 同時、
2: フェスみたいな、サブステージと、
3: バイキングショ
0: ーを食べ
3: ながら、会場はどこにするか、
0: トーマ商工両家ステージで作る、
3: 披露宴会場でそれをやるのか、天仏でそれをやるのかで、はい雰囲気全然変わってくるよ、
1: ね、天ブス今多分トーマ翔子ちゃんが知ってる人いないよ、なんか寂しくなってるよね、
3: スタッフさんね、
2: そうなんですか、
0: そう、ね、
1: なんかもう冷徹だよ今
3: スタッフさんの話で広げようと
0: よくしてもらってるよ
3: 言わんでいい情報で今の何でもスタッフさんで面白くなるかなと思ってるわ
1: 嘘嘘冗談混じり冗談混じり、
2: はい、はい、よくですね、
1: うん、あ、はい、いいんじゃない披露宴会場でね、
2: うん、単独ライブ、
1: そう、お腹のでも、うん、あれだったからね2人ともマリエール、
3: そう、
1: マリエールオークパイン、最後お前一緒くせついてくんなお前、俺が下行こうしたのに、
0: 仲良しだ、
3: ね、あれハモるやつじゃない、
1: お前上行け俺下行くから、行くよ、せーの、マリエールオークパイン、だからついてくんなって、
3: これ分からんわけよ合唱のやつ、
2: 天丼だ、
1: うん、
2: すごいですね、
1: マリちゃんは
3: なんで
1: 誰とも違う、マリエルちゃん、
2: マリちゃん、
1: あ、なんかでも、はい、NBC であげたいとか、
2: 全く、
1: あ、
3: まあそうよね、まあ、もう
2: 今のところは、はい、
3: 旦那さんは、
2: ん、
3: 披露宴、披露宴の話とか、
1: あげたい人なのか、
0: あ、推進派か、まあ、
2: 旦那さんは、あ、推進派ですね、反対ではないです、
3: じゃあ、じゃあもしかしたらあるかもね、
2: うんうん、うんうん、合うかも、
3: あるかもね、
2: あるかもしれないですね、もしかしたら、
3: まあ、
1: でも披露宴というのは僕のあれですけど、
2: はいはい、
1: こうお世話になってるね、
2: うん、
1: 会社の皆さんとか、うん、この親御さんのためにちょっとお披露目でやるようなもんだから、まあ、はい、そこがいいっていうんだったらいいかもしれないね、確かにね、
2: うん、でもそうなんですよ、めちゃくちゃお金持ちだったら、うんうん、もう本当にやりたいのはもうなんかステージを用意して、うん、なんかそのすごい人を呼んで、
1: おーおー、
2: もうなんだろう、見てください、ライブを楽しんでくださいみたいな、
3: なるほどね、
2: ご飯楽しんでください、
1: カリウシさんとか呼んだりな、
2: あー、いいですね、
3: うんうんうん、相当お金があったらな、
2: 相当お金があったら理想ですけど、
1: ね、モンゴル800さんとかね、
2: あー、やわすごい
3: そう、ね、あの歌聞きたいよな、
2: あ、ね、ありますね、
3: カリウシ58さんの
1: あー、くしやみの歌、
2: あ
3: ー、トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥン、あ、でも MC から聞きたいだよな、
1: ね、MC からか、
3: やっぱカリウシ58さんって言ったらね、
2: うん、
3: 曲前にこうあるじゃん、
1: 滑舌ごとってです
3: ただ滑舌悪いな、
1: 来てください、
3: 滑舌58になってるな、
1: くせやみトゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイン気をつけて、あれは朝の起きた日に親父

0: それどころじゃなかった、
1: なんで
0: どんどんどん腰やめ
1: 腰が痛いからいけないんだ行きたいけどそれどころじゃないぐらい、あ、聞きたいねこれね、シャープちゃんの色縁で
2: これに感される気持ちよ、
0: ツイキャスでも大変盛り上がっております。
1: はい、ありがとうございます。
0: たくさんのおめでとうの声もさることながらですね、会場について皆さんからアドバイス、バンボッシュでやったらっていう
3: あ、いいですね、
2: 今年大ブームだったんですよ、バンボッシュが
3: 聖地ですよね、
1: オリジナルの
0: 聖地、はい、ビッグノーズさん、
1: はい、
0: 確かに、バンボッシュなら、うん、お祝儀1万円で完全にプラスだな、利益出るはずな、
3: あ、なるほど、
2: 食べ放題だしね。
0: いやでもなんか、チョコちゃんの披露宴になんかこう列席、うん、するのは我々としても夢でしたけど、
3: 本当ですか、
0: 台風 FM の席、席があって、
1: ね、ちっちゃい頃から見てるからしょうこちゃんのこと、
0: なんでだろう、キモいのは、なんでキモいのかな、
1: 今のキモいに入った、
0: いや不思議なんだけども、なんでかしらけどキモか
1: った、でもちっちゃい頃から見てるからな、ほんと、
0: じゃ あ、
3: はい、
0: もし披露宴あげるなら、
3: はい、
0: 誰は絶対呼びたくない、おぜで、おぜで、
3: え、ちょっと待ってください、これはちょっとやめましょう、
1: いるんだ、いないですよじゃないんだ、
3: あ、そっかそっか、あ、なんていうか、いやいやいやいやいやいや、なんていう
0: か、
3: いやいやいや、
0: やめましょう
2: 披露宴のテーブルって大体8とかじゃないですか、
1: 12かな、マックス12、
2: 12、小さめの方はじゃあ8で、
1: そうですよ、最低6とか8、
2: あ、じゃあ6しかないと、その会場
0: で、
2: あ、劇団大勢様席が6しか作れないんですよ、うん、今回は。
1: なので、そうね、まあ、いろいろあの諸事情があって6
2: あって、他との兼ね合いもあって、はい、だからまあ皆さん呼びたいところを、
3: はい、
2: まあ、1席で言うならちょっとどうしましょうかという、
3: あ、6人呼ぶならってことですか、6人呼ぶなら
2: 劇団大勢席です
0: 、ね、まずはひとしだろ
1: ヒープーさんだ、
2: まあそれはそう、
1: まあ、ヒープーさん、あとは今、はい、大勢の頭やってる深夜さんは、
0: お
1: ー、深夜さん、え、悩むの
2: ちょっと先に呼ぶ方から
1: お願
0: いしたいです。でも6席しかないから、
3: 仲良しで言うと、うん、仲良しで言えば話しやすかったって言うと、うん、じゃあまあひとしさんは入れといて、
1: え、ひとしさん、
0: 誰誰、
3: 大御所ひとしさん、
0: あ、ひとしさん、仲良かったのひとしさんと、
3: 仲良かったじゃない
1: ですか、仲良 いい枠で人したんだ、
0: じゃあ舞台前あの友人の
3: 違う、
1: お前人志さんと
0: ヒープーさんね、
3: 代表で、代表で入れるとしたら、
1: あ、坊主さん、
3: あ、違う、代表で
1: まず一人ね、
3: ヒープーさん、もうミーカーさん、
2: え、
3: さ
2: っき
3: 来てた、はい、ミーカーさん、
0: 仮初めの挨拶してた人久しぶりです、
1: しょうがない、しょうがない、
3: 仮初めではない、
2: 一番仲良くてあの挨拶で済むの
0: 秒数にして20秒もなかったよ、
1: いや放送があるからミーカーさんも気使ってるから、
3: ね、が
2: 急ぎ着席して
1: もらった、はい、前番組のミーカーさん、はい、はい、
0: で今でもあと4席しかない、
3: 4席、うん、4席
1: もなんかあと4席もあるみたいなリアクションだ
3: よ、待ってくださいよ、あとなおちゃん、
1: あ、なおちゃんさん、はい、なおたか、なおたかの方、
0: なおたか当日会場の音響だろ
1: 今ね、お笑いライブでもスタッフで入ってくれてる大勢の若い
0: あと3つ、
1: ダンス、あ、
3: 3つ
0: 違うよ、
2: あと3つ、
1: あと3つ、
3: あの時いたのは、
2: うん、あ、そうね、当時のメンバーでいいですよ、はい、
3: 和樹さん、
1: あ、あのイケメンね、はい、同級生、俺同級生の、
2: なんか、ダジャレ王子の、
3: あ、そうですね、
0: はいはい、そうなんだ、ダジャレ王子、
1: はい、そうそう、そう、甘いマスクでダジャレを言うってギャップがね、はい、人気でしたね、うん、
3: 人気でしたね、え、で、ヨナくん、ヨナくん、
1: あ、メガネかけて、はい、ちっちゃい、あの裏方体質の、
3: はい、
0: なんか裏方体質失礼だよ
1: ね違う、翔子ちゃん、
3: はい、
1: 覚えてる人を言う時間じゃないわけよ披露宴に呼びたい人
0: を、
1: いないだったらもういないでいいんだよ
3: いや、呼びといないわけじゃないんですよ、
1: まあ、じゃあこの、
3: はい、はい、
1: でラスト
0: ツイキャス平安団はって来てるけど、
3: 平安さん、
1: うん、
2: でもあと一席だから
3: ね、あと一席ですよね、貴重な、
0: うん、
3: やっぱ悩みますね、あ、さんちゃんさん、
1: ああ、
0: じゃあさんね。

0: さ、なオールデイズ、オール、なんだったっけ、あっちのライブハウス。
1: わかんない。
0: なななのところさ。
2: ああ、まあまあ、ゴールドディスク的な。
0: うん、あ、そうで、もともとボーカルをやられてた方。
1: あ、そう、歌が上手
0: なんだ。めちゃめちゃ、アーティストなんですよ。
1: はい。
2: うん、
1: あ、生まれました。6人
2: しなさい、呼ばないよね。
3: 女子も全然いない。
0: しなさんめちゃめちゃまとめてるけどな。
3: よくやめる、やめるの長かったな。長く在籍したな。
0: 俺しょうこちゃん、まあまあいいや、 CM か。Your radio station。
4: JTA で行くオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日、15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中。一緒に石川県を応援しよう。
5: 闘牛が楽しみですね。
4: うるまし石川の話。それ、
5: 石川といえばやっぱ松井っすよね。
4: 癖色のね、
5: 松井和代さん。
4: いや和代関係あんの分かんないけど。
5: 海にいるよね。海にね、
3: 海に、
5: 石川の海に。
3: うようよ、
4: 和代さん。
3: うよう
4: よ。いや嘘つけ、何のわけだろそれ。
5: 白浜
4: いるか。もうとにかく来てね。
2: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。
0: はい、
2: さあ、ツイキャスもたくさん来ております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 円楽さんから、
0: はい、
1: し
2: ょうこちゃん、
1: はい、
2: 今年もマスク取る取らないでずらすんですか。
0: あ、確かに。
1: いや取ろうかなとは思うんですけど、
2: ね、もうでも人様のね口元になってしまってますからね。
1: 確かに。
0: チューするわけじゃないわけよ。マスク取ったらみんなからチューできるとかじゃないわけ。ただ唇を見るだけだから。
1: 唇
3: だから、
2: そんな橋々が
3: そんなこと言わなきゃ取ってくれたはずなのに、どんどん取りたくなくなっていくわけ。
2: いやいや、ただ唇を見るだけなのよ。
0: いやいや、見えるというか、お前
1: は全然いいんですけど。
2: マサさんから、
1: はい、
2: こんばんは、しょうこちゃんだ。
1: あ、はい、こんばんは。
2: しょうこちゃんさんのこと大好きなんですね。
1: はい、
2: 円楽さんから、
0: はい、
2: 今年は何て言って家を飛び出してきたんですか。
0: あ、なるほど。あ、そうだそうだ。
1: あ、そ
0: う
1: か、
0: う
1: ん、今年もコンテンツ
0: 某コンテンツに出演する
2: って、はい、コンテンツって
3: 、うん、妻が年末にコンテンツに呼ばれるの。
0: コンテンツってなんだば。
2: ヨネチャムさん、はい、の店員さん、ビッグノーズさんからおめでとうという声が
1: 届いてます。ありがとうございます。嬉しい。
2: マサさん、毎年この時期のしょうこちゃんの登場はまるでクリスマスプレゼントみたいな、
0: 素敵なお言葉、
1: ね、
2: うん、マリアさん、ピーさんからこんばんは。
0: こんばんは、
2: ね、
1: はい、
2: マサさんからリスナーとして披露に参加したいですね。
0: そう、やっぱそうよ、
2: 我々も、
1: すごい、
2: リスナーさんというか、うん、
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
3: リスナー席作ってくれたね、
1: うん、すごい。
2: そう、支援者の席を、
0: 支援者とリスナーはまた別だけど、
2: 支援者の、
1: ね、あ、そういう言い方、うん、
0: まあまあ支援してくれるのには間違いないですけど、
2: はい、
1: 嬉しい。
2: あ、じゃあ最後に、
1: はい、
2: ビッグノーさんからもツイキャスで、
1: はい、
2: 質問が来ておりますので、
0: はい、
2: 司会をさせるなら誰がいいかと。
1: はあ、難しい。
2: ちなみに僕らは、
1: はい、あ、もう
2: やりたくないです。あの、やっぱり心からお会いしたいからね、
1: はい、うん、もちろんです。はい、お願いする、
2: 座りたい、
1: はい、つもりはございません。
3: そういうと、
1: あ、そういうことではなくて
2: それをなんか
1: 言われるとじゃなくて、
2: うん、誰にさせますか。
1: 発表します。
0: おお、もう決まってる。はい、
1: はい、
0: でんでけでけでけでけでけでけでけでけ
1: すったこどっこいさん。
0: あ、なんで。ボケたってこと。
1: いや、ボケたわけではないですけど、
0: ま、マジ。
2: そっか、お前なんか
1: 同い年なんですよ。
2: ライブ行ってたよな、すっとこどっこいの。
3: 思い出した、思
1: い
3: 出した
1: 。行ったことないですよ。
2: いや、行ってた
3: よ。なんかすっとこどっこいの手伝いとかしてなかった。
1: は、いや、行ったことないですよ。
3: あれ違う、
0: 最近。
1: あ、多分新藤助さんじゃないですかね。
3: ああ、そっかそっか。
2: 俺なんかは来ないのにすっとこどっこいの行ってたみたいな。
0: 最近。
1: いや、
0: あ、当時。
1: 当時
2: すっとこどっこいの武器、マジ水盗むからな。
1: 聞きましたよ、先週。
3: 今争ってる最中なの。
0: 今裁判中だから。
1: そうそう、ごめんなさい。
3: お互いの担当を通してしか会話できないので。
0: 弁護士、
1: 失礼しました。
0: 弁護士通してからじゃない
1: か。
2: はい、メールもたくさん来ております。
0: はい、ありがとうございます。
2: さい、こちらですね。
0: はい、
2: はい、参りましょう。あいまさん、ブーブーさん、大城くまさん、そして今夜は特別なレディー、トーマショーコさんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: 嬉しい、こんばんは。
2: ラジオネーム、つまにです。
0: あ、つまりさん、つまります。
2: ショーコさんが卒業した後にメール投稿を始めたため、
1: はい、
2: 初めましてとなります。
1: あ、初めまして。
2: いつもは妻の寝取られが見たいとか、

0: い、
1: 近所の美人妻と仲良くしたいとか、
0: はい、
1: とても翔子さんには聞かせられないようなひどいメールを送っております。
2: もう言っちゃってるね、
1: はい、今年、今夜は年に一度の翔子さん登場ですので、
0: はい、
1: 邪魔しないようにさりげなく翔子さんのお尻をスッと触って逃げるようなイメージを持ちつつ
3: イメージね、
1: この辺で失礼いたします。
2: イメージを
1: 推進、人妻になった翔子さんを勝手にイメージしつつ今夜は一人で楽しませていただきます。
2: いや、そんな堂々と言うなよおい。
3: イメージ
1: どうしたおい。
2: ストレートだな。
0: ちょっとなんかリアルです ね、
1: ねえ、ちょっとこれはセクハラがひどいですね。ブルーさんもね、
0: あ
2: は、
0: あら、
1: いやさっきだってラジオ始まる前に翔子さんがね、はい、お手洗いに入ろうと、
0: うん、
1: いざそのトイレの個室の扉を開けんとした瞬間にブーブーさんがなんでトイレ行くの、トイレ
2: いやいや言うなよお前、
1: トイレ行くの
0: 確かに
1: あれは
2: 失礼なことを言うっていう、まあまあ良くないお笑いにしたかったし、で実際おしっこ好きじゃん僕
1: だからだわけよ
2: 実際じゃない、実際おしっこ好きだから
1: なのもそりゃこのラジオ行くって言えんわな、
0: うん、そうですね、
1: 旦那様にな、
0: はい、聞かせられないですね、
2: 便器になって気持ちになるじゃん、
3: はい、ならないよ、
1: どんどんだな、
0: どんどん、
1: じゃあ続いてこちら、
2: はい、ありがとうございます。
1: あやむさん、ブーブーさん、おしろくまさん、こんばんは、
2: こんばんは、
1: 愛知県のピンガです。
2: あ、ピンガさん、ありがとうございます。
1: O1 グランプリ予選通過おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ネットで応援しますね。
2: あ、ありがとうございます。
1: お正月のお楽しみができました。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。1月の2日ですね、
0: はい、
1: 時間はちょっとまだ決まってないのかな、はい、
2: 12時とか1時ぐらいじゃなかったかな、
1: うん、昼ぐらいですね、
3: うん、午後だよね。
1: ヒープーさんが入ったらっすね、
2: 会社いやいやそんなヒープー中心じゃないけど、
1: 先週家庭菜園の話をされていましたね。はい、僕もちょっと家庭菜園興味がありました、はい、私たち夫婦はガーデニング大好き夫婦です。
2: おお、いいですね。
1: うちの庭は、地植えでいいんですかね、地面の地に植えるの上で、地植えのバラやをプランターの花たちでいっぱいです。
2: バラ、
1: 沖縄で見たランもいくつか購入して大切に育てましたが、なかなか咲かず、しかし今年はナゴランや他のランも咲きました。果樹も育てており、シークワーサーやアセロラも実がなります。パインは食べ終わった上の葉を植え、3年目の今年1個収穫できました。
2: パイン植えて生えてくるんだ、すごいね。
0: すごいですね。
1: 完熟でとても甘かったですという。
2: 広い庭をお持ちなんでしょうね。
0: ね、
1: 本当ですね。
0: 羨ましい。
1: 羨ましいですね。
0: はい、
1: いけすかねえですね。
2: もっと言い方考えないな。いけすかねえ。羨ましいですね。
1: でもさ、本当に分からなさすぎて、
0: はい、
1: 例えばさ、こうリンゴはどうなるとかさ、分からない。まあ、さすがリンゴ分かるよ。木になるでしょ。
0: うん、
1: いちごとかあれ種どんななってんのかね、あのつぶつぶのあの白いやつ
2: 周りのね、
1: あれを畑に植えたらどうやって生えてくるんでしょうねっていうね。
0: うん、
2: マンゴー一家だったよね、翔子ちゃんちね。
0: あ、そうですね、マンゴーでしたね。
3: うん、あ、そうだそうだ、
1: マンゴー儲かるでしょう。
2: 今もまだマンゴーやってる？
0: やってると思います。ただ
1: え
0: ん、あ、ちょっと分かんないですね。
2: あれ、良くないこと質問した俺。
0: え、
1: 結婚するって親に言った？
3: 報告とかお互いの挨拶は大丈夫？
0: あ、大丈夫、
1: 大丈夫、良かったこと
0: は、はいはいはい、
3: それがまあ済んでればね。それだけ済んで
2: れば。マンゴーは何？ NG ワードだ。
0: そうですね、ごめんなさい。今年から今年からちょっと私は、はい、マンゴー NG で。
2: なんでなの？だって武器じゃん。実家が農家のマンゴーを育てるってる。
1: うん、確かに。
0: すいません。
1: ガチだ、
2: はい、そんな、なんか
3: NG なんだ、
0: はい、
1: 気をつけましょう、
0: お互いね。お願いします。
3: それ以外はもう大丈夫、
0: ごめんなさい、
2: かい
0: っ、クラックしちゃって、
2: ごめんごめん、
0: どうぞ。
1: やっぱりブブタン、あやむくん、おしろさん、チワッス、
2: チワッス、
1: 体は40代、気持ちは32歳、豚骨臭です。
2: ありがとうございます。
1: 冬が来ましたね、
2: 来ましたね。
1: 窓閉めてますか？
2: 半開きかな。
1: 最近副鼻炎になって顔が痛いのか歯が痛いのかわからないので、ノーブレーキのお二人に決めてもらっていいですか？ユタの国家資格あるのどっちだった？あ、これもブーブさんがね、
0: うん、
1: ユタもやってたんで、
2: うん、ほんと、
1: うん、国家資格ありますからね、
2: まあまあ、ユタ宿は僕がですからね。
1: PS、 次男がサッカーのクラブチームのセレクションを受けました。ついでに合格するように、ご祈願くださいということ。
2: は
1: あ、いや、すごい活躍ぶりですね、トンボ
3: 地域の、地域のクラブチーム、
2: ね、クラブね、もう精鋭たちの集まる場所ですから、
0: ね、
1: さあ、そこでですね、ついにバレてしまいましたね、豚骨臭さんに。ブーブーさんが実はユタもやっていたということが。じゃあユタネームユタネームお願いしていいですか。まあ、ブーブーさんがユタですからね。

0: はじめまして、あゆたの、うん、ゆったろうです。
1: え、
0: ゆったろうです。
1: 名字とかあります？
0: 私のですか？
1: はい、
0: 花城ゆったろうです。
1: 花城ゆったろうさん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 何やらリスナー、メールをくれたとんこつさんという方が副鼻炎になって顔が痛いのか歯が痛いのか分からないので決めてくださいと。
0: 歯ですね。
1: 歯です。
0: ごめんなさい、歯ですね。歯、
1: あ、歯が痛いんだ。副鼻炎で歯が痛いですね。はい、
0: すみません、次あるんで失礼したい。
1: いやいやいやいやいやいや、はい、なんでケツカッチンなの？
0: ちょっと忙しい。
1: これなんか原因ないの？うがん不足とか。
0: ああ、なるほどですね。ちょっとごめんな、
1: 副鼻炎。
0: 副鼻炎というのは初めて聞いたんですけど。
1: この鼻のね、ほうりょう。
0: 蓄膿と一緒ですか？
1: いや、まあ蓄膿と近いのかな。
0: あー、なるほどなるほど。大体鼻とか喉とかそういうのは
1: 何の例ですかね。
0: これは、蛇の例ですね。
2: へー、うん、そわそわしてる。帰りたがってる。
3: 帰りたそう。
2: 百戦錬磨の
0: お笑いの道がすごく見えなくて今。
1: いやー、すごいね。なんでこれだけできないんだろう。
0: なんていうのかな、言葉が出てこないっていうのもあるんだろうけども。
1: 何の例でしたっけ、さっき。
0: さっきのは
2: ただ声の高い人が出てる。
0: ヘビって言ってたさ、私ヘビって言ってたけど、自分でも違うなっていうのは分かるわけ。これはやっぱり経験っていうの、経験で分かるんだけど、やっぱり止まらないというか。
1: まあまあ、もうね、走り出してしま
0: う。そうそうそうそう、だからこれは反省として、
1: 何をどうしたら
0: ポッドキャスト
1: 解決する、しますか。
0: あ、
1: 例えば北の方角にとか。
0: あ、この良くなる方法ってことですよね。
1: そうですね、改善。やっぱどうしても
0: 海水を海水、
1: あ、海の水
0: を海水を結構こう舐めるというか、自分でも分かってるんですよ、なんか違うなって。これは僕が、これは周りがどうにかする、
1: いや
0: 周りがどうにかするお笑いだと思うんだけど、いつまで私を走らせるのかっていうの
1: が。違う、いや、質問して答えていただいて。
0: だから海水を結構舐めるといいと思いますよ。
1: はいはい、今日は何で帰るの？なんか用事があるんですか？
0: あ、そうですね、はい。
1: どんな予定が？
0: この後夜鍋しようかなと思ってるんで。
1: え、誰と？
0: はい、
1: 僕ら知ってる人ですかね、有名な方。
0: あ、いやいや、ユタメンバーというか。
1: ユタメンバー、ユタメン、
0: はい、で結構やってるので。
1: へ
0: え、はい、まあまあ、
3: はい、
1: じゃあまた。
0: スケボーで、スケボーで買い物して帰ろうかなと思ってますよ。あ、よかったら一緒にどうですか？
1: いやいやいや、もうそれはね、我々のあれ、いろいろあるんで、はい、
0: 結構。
2: お名前もう一度伺ってもいいですか？
0: 私ですか？
1: はい、話しろ、
0: 話しろ、
1: 言ったろ、言ったろ。
0: ここはさ、違うの言ってのお笑いさ。
1: いやいやいや、分からん、覚えてるかな。
0: 言ったろはもちろん覚えてますよ。
1: 覚えてるかなと思って。え、名前違うんですか？
0: 20年お笑いやってるんだけどな。
1: 名前違うんですか？すいません、
0: 私の名前ですか？
1: はい、
0: 違いますよ。
1: 話しろ、言ったろじゃないんですか？
0: 私の名前は金城、
1: 金城
0: まなみです。

0: はい、サイツトムです、メール来てます。いやいや
1: おかしいだろ俺ほったらかしか。
0: いや、何でしたっけ、花城ゆったろうが本当は近所
1: まなみさん
0: まなみさんというゆたのお話で
2: し、うん、そういう締めでしたと。
1: やっぱ持ちつ持たれつじゃん。
0: おっしゃる通り、おっしゃる通り。
1: こういうラジオとかっていうの、人前に出る仕事っていうのは、うん、
0: おっしゃる通りですよ、本当にお
1: っしゃる通りじゃなくて危ういなと思ったら助けるべきだし。
0: あ、それは本当そうですよ、はい、うんうん、でもやっぱり質問は僕出してたつもりだったんです
1: よ。あ、だから質問にうまくこう返球できなかった場合もやはり、はい、返球をしてるわけだから、はい、
0: そうですね、
1: 俺が返球してなかったらもういいよ、もうしょうがない。
0: キャッチボールをしないとね、うん、いけませんから。
1: で、確かに綺麗には投げれなかった、うん、
0: ちょっと走って取りに行ったりする節もあったから、
1: うん、走って取りに行ってないわけよ、目で追っかけてるだけだったわけその俺が投げたボールを。
0: で、あ、そうか、そう
1: で、またカゴにあるボールを入って投げてるわけ。
0: あ、違うボールをな。
1: だからキャッチボールというよりかは訓練になってたわけ。ブブさん練習みたいな
0: 訓練、それ嫌だな。
1: ちゃんと投げなさいよって、う
0: ん、じゃあ呼んでみますか、ヨタ。
3: え、あ、はい、あ、またあ
0: できます、そのキャッチボールが。
3: え、
1: あ、
3: 誰が、
1: ん、しょうこちゃんが。
0: いやいや、もういいです、ね。じゃあ一回メール行っていいですか。
1: はいはい、
0: はい、さん、つとむです。
1: はい、つとむさん、ありがとうございます。
0: 仕事で使っている iPad、うん、カバーのショルダー紐がもう少しで切れそうになってたから、はい、ネットで検索したらヒットしたので Amazon で注文手続きをしていたら、うん、自動にプレミアム会員になってたから、解約手続きを取るのに時間がかかったから疲れた。
3: あ、これはね、
0: あ、ゆただ、ゆたのゆったろうだ、うん、
3: ちょちょちょ、ないわけよ、ないから、もういいよみたいなのが欲しいわけ。
0: あ、ごめんごめん、ちょっと期待してしまった。
1: あ、ごめんごめんごめんごめん、そうだな、そうだな。
0: アマゾンで買い物したのが10年ぶりだから、うん、プレミアムなんで今はいらないよっていうことで、
3: うん、
0: なんか言ってますね。
1: なんか言ってますね。お前失礼だろ、せっかくメールくれたのに。
0: アマゾン、つとむさん結構利用しそうですけど、ね、イメージ、うん、
3: あ、確かに。
0: 皆さん買いますか、アマゾンで、ネットで。
3: いえ、
0: なんか古い人間なもんですから、
3: はい、
0: やっぱりどうしてもこう現物を見たいというね。
3: うん、
0: 実際届いてきてしょぼいとか、はい、ちょっと不良品みたいな件も多いですからね、
1: アマゾンね。
3: アマゾン、
0: なんか定期で買ってるやつもないですか。
3: あ、定期で買ってるやつはあります。
0: あるんかい。
3: お化粧系の。
1: あ、アマゾンではないってことでしょ。
3: アマゾンじゃないですね、う
0: ん、あ、なるほどな。
3: はい、
0: ローさんもアマゾン利用しない。
1: 僕は妻が結構利用してて、お酒とかは全部アマゾンよ。アマゾンだはず。
0: そうなんだ。
1: アマゾンから届く。安いし、買いに行かんでいいし。
0: 結局沖縄は送料がとかっていう問題もね。
1: あ、いや、いくら分買ったら無料とかっていうのあるよ。
0: あ、
1: ものによるよね。
2: なんか沖縄にも一つアマゾンの中継というか倉庫ができたらしくって、それで少し届くのが早くなったり品数が増えたりとかもしたみたいですけどね。僕はよく使うんですけど、やっぱもう利用者が増えたからとかで、配達のこれ質は悪くなりましたね。これただ配達関係してる人とかを責めてるんじゃなくて、もうあまりに配達多くて、
1: そうね、
2: 多分大変だと思います。
0: 質が悪いっていうのはこう荷物が壊れてたりとか、
2: まさに今日石鹸が12個届いたんですけど、はい、袋がもうちょっと破れてるんですよ。だ、まあ、もちろんその石鹸飛び出すほどの穴ではないけれども、うん、もう完全になんかこの配達他の荷物とかに揉まれてきたのか、ちょっと袋 もう破けちゃってて。
0: なるほどね。
2: で、一昔前だったらもうこれで文句も言いたくなるけども、なんか今の配達員さんの状況とか考えると、もう、まあね、他の精密機器とかだったらともかく、もう石鹸ではもういいや、配達員さんにありがとうございますってしかならないですね。
1: ちょっと変わるけど、コストコ行った？
3: はい、行ってないです。
0: 俺はね、まだなんですよ。
3: まだ。
1: 俺コストコのなんか商品を扱ってるお店が増えてることにちょっと腹立ってるわけ。

0: 犬がいたの一匹
1: 飼い犬
0: 飼い犬
1: 飼い犬飼いの意味ないじゃんっていう、うん、いやそれできるんだったら、うん、なんていうの会員しなくて、うんうんうん、わーっとみんなでやろうぜっていう腹立たん
0: 確かにいやでも分かる分かる会員っつっても安いわけじゃないもんなあれ、
1: うん、なんか5000とか1万円とかランクが確かあったよね、うんうんうん、
0: あランクがあるのね
1: 2つランクがあった気がする
2: へえ
0: そうそうそう
2: そうなんだ
0: できてきてるよねその代理店みたいなとこもね、はい、
1: だからねそれいいんだって
2: 確かにな
0: んでかななんでかまではもちろん分からないよな、
3: うんうんうんまあ、でもコストコがそれをちゃんとあの公式に認めてるっていうことだから ね,
1: ですよね
3: このお店の人たちは別になんか勝手にやってるわけじゃなくて、うん、コストコもそういう携帯で販売して大丈夫ですよっていう
0: さばききれない量がいっぱいあったりするからなのか
2: うーん
0: あとあれも腹立つ、
2: はい、
0: あの鈴木と松田の車に多いんだけど、うん、鈴木のハスラーという車が、
2: はい
0: うん、そのままマツダのロゴがついてて、うん、フェアーっていう車になってたりとか
2: へえ
1: ああ乗用車版軽自動車のハスラーが乗用車版で
0: いやいや違います全く同じ形の排気量で、うん、名前だけ違うんですよ
1: ああるよねそのパターンワゴン R にも確かあったよね
0: そうそうそうワゴン R 鈴木のワゴン R の全く同じ形、うん、内装も一緒のものが松田社では名前を変えてっていう、うんうん、
1: あったね
0: だからどういう気持ち要はそれって、ね、それってさ例えば鈴木のハスラーって分かる、うん、分かるあのちょっとこう
1: 可愛らしい
0: 可愛らしいちょっと 4WD 的な、うん、でなんか CM に鳥山明さんの絵をね起用したりあられちゃ
1: う、うん、あそうだねそんな感じする、
0: うん、要はなんかなんていうのホビーとしても、うん、遊べる車
1: 分かった分かったじゃこいつ乗ってるわけよハスラー乗ってるから一生懸命良さを今伝えたいわけ
0: 遊べる車、はいはいはいうん、ハスラー、
2: はい、
1: 分かる分かる、はい、かわいいしかっこいいし、
2: うん CM でうん、
0: それってやっぱ車内でデザインも考えて、はい、こういう人に乗ってほしいな、
2: うん、
0: こういう風に使ってほしいな、
2: うん、
0: でもこれぐらいの価格でいったら消費者喜ぶだろうな、うんうん、企業努力があって、うん、鈴木のハスラーって、うん、最後にエンブレムも貼ったと思うのよ工場の人も、ね、
1: そうよ最後ポンと押して
0: でその工場で最後にエンブレム貼った人が、うん、お疲れ様でしたってこう拍手もらってもう最後の日なのその日、
1: はい、丁寧で最後の日かどうかわからんけど
0: 最後にハスラーのロゴ の, ああの銀のやつを貼ってあ、うんあの話を、うん、話をゆったんさんおめでとう
3: ございます昼の仕事は
0: 平
3: 日の仕事あるんだ
0: 工場だった
3: 工場
0: で60何年間お疲れ様でした、
2: うんはい、お疲れ様でした
1: ゆったんになりますと
0: ゆったんになりますと言って、
2: はい、
0: でそういうサプライズもあったりっていう思いのこもったハスラーという車に対して、うん、松田社の全く同じ形の
1: いやだからいいじゃないのって
0: フェアーっていう、うん、なんかこう
3: 調べましたとね鈴木ハスラーの姉妹車という表現されてますけど
0: 姉妹、
3: マツダのフレアクロスオーバーフレアクロスオーバーというのが発表しましたとなってますね、
1: うん、お前はハスラー乗ってる時にその車を見たら不愉快になる不愉快というか
0: 不愉快というかもっと端っこ走ってほしい
1: いやそこ
3: 不愉快以上だな
1: 車線は一緒だろなんで車線変えないといけない
0: いやなんかこうでもほらねもうこっちが本物というかさ、うん、
1: 確かになまあ追い抜かれたくはないわな
0: 追い抜かれたくないただ排気量一緒だから、うん、おそらく、まあ、ターボターボじゃないあると思う、うん、でさらに言えば、はい、まあまあ全然いいよ全然いいんだけど二択あってなんでそっちを買うかねっていうのも
1: あ本家があるのに、
0: うん、安いとかなのかな、
1: まあ、ちょっとコストのまああるんじゃない、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: で安いというのも腹立つよねハスラーに失礼じゃない、
2: 値段が違うんですね
0: 全く一緒なんだもん形もなんで値段を一緒にしてもっと堂々と、うん
2: はい、
0: ハスラーのなんか妹、うん、ブラザーハスラーとかにしたらいいのにな、
1: まあ、会社違うから
2: ね、まあまあ、
1: でも翔子ちゃんだったらどっち欲しい、
2: うん、
1: 本物のハスラーと、はい、ハスラーと全く同じだけど名前が違ってちょっと安い
3: フレアクロスオーバ
2: ー、で本物がいいですね
0: でしょ
2: やっぱり、はい、そっち派
1: で
0: しょブルさんは
1: いや僕はもうクロス安い方ですよだって一緒なんだから、おしょうさんは
3: 何この時間
1: 二択しかない誰もボケない
3: 二択この時間
1: おしょうさんは安い本物
3: じゃあ僕は鈴木かな
1: あ本物あ
3: いやハスラーももクロちゃんも CM してたしな、
1: うん、そんな映画そういうんだったら俺も本物がいい
0: よや
3: じゃあ行こうみんなで行こうっつ
0: そうじゃあみんなで乗ろうハスラー
3: ハスラーうるさいや CM 長いわけよ、
0: うん、い や決してあのその松田のあれを

0: 批判してるわけじゃなくて、
1: なんかしょうこちゃん払ったったことある？
2: 最近、
1: うん、
2: あ最近、あでもこれはなんか、うん、あさっきのコイン、あプロポーズされたかどうかの話あったじゃないですか、うん、でプロポーズされてないんですけど、うん、それをあの友達に言うと、なんか私はプロポーズされたいで、指輪も結婚指輪しかないんです、うん、だ婚約指輪持ってなくて、うん、でその子は私は婚約指輪も欲しいっていう願望をこっちに押し付けてくることがちょっとイラッとしました、
0: ね、ちなみにその子は結婚したりはしてるんですか？
2: その子はまだ結婚はしてないですね。
0: できそうですか？その子は結婚、
2: その子はできるとは あ何の聴取だろう、うん、
1: あだから自分がこう話したのに、うん、私は後悔ああがいっていう、
2: あそうそうそういう子、
0: はい、翔子さんそんなんで大丈夫なんですか、旦那さん大丈夫ですかみたいなことで言ってくるってこと、
2: うん、あ
1: のニュアンスがあるってことでしょ。
2: あのニュアンスありますね。
0: プロポーズぐらいしますよね。
1: ちょっと今 あゆむちゃんに、あゆむちゃんに報告してみて。
2: あゆむちゃん聞いてよ。
0: 何ですか？
2: 私さっき結婚したんだけど。
0: おめでとうございます。これみんなに言っていいやつですか？
2: あいいです、うん大丈夫。
0: あいいですか？よかったよかった、
2: うん、言ってて
0: 私だけかなと思って。
2: あ本当大丈夫、みんなに言ってる。
1: 指輪、ね、指輪買った、うん、もらったんだね、しょうこちゃん。
2: そうそう、それで、はい、まあ、プロポーズはされてないんだけど、
0: ちょっと待って、ちょっとごめんなさい、
2: 何
0: プロ、プロ、
1: 聞こえてただろ、プロポーズ、
0: プロポーズは
2: え、プロん
0: プロポーズは、
2: まあ、されてない、
0: されてない、
2: はぁ、
0: あ、
2: うんうん、
0: えぇ、ー、
2: え、どうして、
0: トーマさん、
2: え、何
1: ちょっとおばさんになったけど、急に
0: トーマさん、
1: 親戚のおばさんが出てきた、
2: ガナハさん、
0: トーマさん、あの、はい、それで大丈夫ですか、彼氏さん、ちょっと、
2: でもちゃんと
0: 寂しくないですか、
2: ちゃんと働いてるし、
0: いや働いてるのはそれ当たり前じゃないですか、働いてたらプロポーズぐらいしません？そっちの方が嬉しくないですか？大事に思ってるかな、本当に心配になってきた
2: 勝手に。
1: でも私は大好きだからいいじゃない。
2: ああそう、私は大好きだからいいかなと思って。
0: あまあまあいいんでしょうけど、うん、こういうのって後々将来的にね、例えばあの時プロポーズされてなかったなっていうのが響いてくると思うのよ。
1: うるせえ女だな。
0: いやでも光るものがあります。指
2: に、
0: あ、
2: そう、これ指輪、結婚指輪もらったんだよね。
0: あ、わー、わー綺麗ですね。
2: 結婚指輪、そう、ダイヤが入って。
1: 婚約指輪はないけど。
2: 婚約指輪ないんだけど。うん、
0: 三重の下ですか？三重の1階のところ
1: 。いやいや黙らせ。
0: 三重の1階にねいっぱいなんかいっぱいあります。
1: 1階でも何階でもいいだろう。
0: 三重のね京塚の三重の方に。
1: 思いだからな、気持ちだからな。
2: そうそうそう、どこどこは関係なくて、はいはいはい、買ってもらったってことが大事かなって思うし。
1: あなるほどね、私一生幸せになる。
2: 私一生幸せになるし、なんかそんなこと言って
0: る。名前とか掘られてるんですか、その指輪って。
1: 腹立つな、いちいちケチつけて。
0: 掘られてますよね。
2: うん、
0: あよかった。
2: もちろん掘られてるかな。うんうんうん。
0: でも本当に何かあったら相談してくださいね。
1: お前に相談するか
2: やだな、
1: 嫌なやつだね、
2: はい、こんな感じのいましたね。
0: じゃあ私あの鈴木ハスラーの偽物で帰りますね。
2: やっぱり
1: やっぱり
2: そういう人だったんだ。
0: あ、うん、まあまあ分かる、
2: はい、
0: ちょっとね、まあ、よかれと思ってこうずうずしいこと言ってくるやついるもんな。
2: いますね。
1: あだからこの間披露宴の司会やった時に、うん、この面白い話があったじゃん、あの飲み屋の
0: 飲み屋
1: 飲み屋、新郎新婦と打ち合わせしてて、
2: はい、
1: あのなんか最近あった喧嘩なんかありますかみたいな話したんですよ。そしたら喧嘩じゃないですけど、この新婦の女友達が夜の、まあ、飲み屋さんで働いてて、
2: はい、
1: で、こうその子に彼氏できたよと新婦が相談したと、うん、
2: はい、
1: 相談というか、まあ、報告したよと、
2: うん、
1: でこの飲み屋さんで働いてる女友達が、そうなのいいじゃんめっちゃいいじゃん、どんな彼氏なの、ちょっと見せて、シャメでもいいからなんか見せてって言って、もうしょうがないねって、シャメ見せたら、はっこの人たかしさんでしょ、よくうちの店来るってば、はぁすごい、めっちゃいい人だよこの人っていう話をされてたっていうので、はい、まあ、旦那さんとこの話で、
2: うん、
1: いやもうもう付き合ってる時の話だからみたいな喧嘩をしたよっていうのがあったわけ。
2: そうなんだ、
1: くそ友達とも
2: 本当だ
0: いいよ、ね、
1: 言うなよや、わざわざやっていう、
0: あそっち、まあ、言っちゃうよね、言っちゃったんだもんね、うん、
2: まあ、知り合いだったから、
0: まあ、実際それを、ね、ネタに僕らもちょっとコント作ったんですけど、
1: う
0: ん、実際受けてはいたん
1: で、でこの披露宴会場にその飲み屋さんで働いてた方もいらっしゃって、
3: そして当人が、
1: そうですよ、で一応新郎新婦にも確認して、これ漫才みたいな感じでやっていいですか、
3: まあ、でも、もちろん仲はいいわけだね、
0: う
3: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ていう変な女友達の話があったね、はい、
3: 変な

0: 変な女友達、
1: なんか隠れマウントの取り合いみたいなやっぱありそうですね。
0: あると思います。女性は
1: 例えば、はあ、どうしようかしら、どうしようかしら、どうしたんですか、
2: 聞かれ待ちな、
1: 聞かれ待ち、マンション買っちゃって
0: 結構な
3: もう辛い、
0: あら
2: 旦那がね、旦那があ
0: 、そっかそっか、
1: 払えるのかしらとかね、
2: あ、旦那が勝手に車買ったパターンもありそうだな、
0: あ、
1: どうしようかしら、
0: あ、どうしちゃったの、
3: どうしたの、
1: 旦那が、
0: どうしたの、
1: 急にステップワゴン買っちゃって、
2: あら
1: 大きい車、
2: 2
1: 人しかいないのに
2: 新車、新車、
1: 新車よ、
0: 信じらん
2: の、あんな大きいの、あんた運転できるの、
1: ね、できないわよ、こすったら怒られるのよこすったら怒られちゃうから、
2: そうだな、うちだもこれ、
1: はい、まあまあそんな話も、
0: は
1: い、こちら11月に紹介できなかったメールですということで、はい、再送ですね、すいません時間かかっちゃいました、うん、ノーブレーキのお二人様、お城熊様、こんにちは、
2: こんにちは、
1: 歯科衛生士のしーちゃんです、
2: あ、しーちゃんさん、いつもあり
1: がと
2: う
1: ございます、先日は私のお誕生日の歌と相談メールにお答えいただきありがとうございました、
2: いやとんでもない、
1: アイムさんとブーブーさんの会話のやり取りが面白すぎて泣き笑いしました、
2: あ、アイムおばさんかな、うん、
1: あ、あのね、うんうん、先日の放送でお城熊さんがおっしゃって
3: 髪の毛食べてましたね、そういえば聞いて怒って髪の毛をむしるっていう恐怖のおばさんでしたね、
1: はい、土曜日のシフトは私たちも家族との時間を優先したいと思っており、うん、時短勤務にしております。通常勤務の社員が困るのでシフトを代わって追加出勤しております。子どもの熱や学級閉鎖などいろんな事情がありシフトを変わることはありますが、今回は内容が内容なので納得いかなかったです。いろんなことがあり泣き出す後輩スタッフもいたので、私しーちゃんとそのパートさんと1対1で話をし、
2: う
1: ん、パートさんの意見を聞きました、
0: う
1: ん、
0: お
1: ついに、いやちょっとこうなんか扱いづらいパートの方がいて、うん、
0: はい、
1: 話したんですって、
3: 身勝手だと、
2: うん、
1: パートさんの意見はこうでした。その1、私が休んで困るのはあなたたち、私は困らない、
2: なるほどね、
1: 2、私はみんなより常識があるから意見しないで、3、趣味を優先したいから休みたいときは私も休む、などなど拉致が開かないので全て採用した委員長に何とかしてくださいと託しました、
2: うん、
1: どうなるか分かりませんが、なるようになるのを待つしかありません。こういう考え方をする人は多いのでしょうか。おう、
2: いやー、いないでしょ、なかなか。
1: だから私が演じたその方と何ら遜色ない感じになってきました。
2: そうね、あいもおばさんね、うわ嫌な人ね、ほん
1: と。まあでも引き続きね、まあ、ブーブーさんが言ってたアドバイス、逆にちょっと踏み込んでみるとかね、
2: 仲良くなろうとする、
1: お話ししていきましょうということでございます。
3: そうね、そう、でもそう、しーちゃん、僕このおばさんの、うん、おばさまのこと時々考えるので、
0: うん、
3: ちょっとまた進展があれば教えてほしいとは思いますね。なんかこれだけ頑固というかってのも、うん、なんかすごいなとも思うんですけど ね、
0: うん、
3: ちょっとこ、心を閉じてるというか少し怖がってる感じもしますけどね、こんなにもう頑固だと。
0: 確かに。
1: さあ、まあ、この後は、トーマ翔子ちゃんも一緒にですね、
2: はい、
1: 火曜オリジナルは新語・流行語大賞の収録に参加していただこうと思っておりますので、
0: はい、
1: あともう少しお付き合いいただきたいと思います、う
2: ん、あ、翔子ちゃんはね、
1: はい、
2: 生放送はこちらで終わりですけども、
1: はい、これを聞いている日は何日の予定か、
3: これは、その収録ものは24日に放送予定です、
1: ね、じゃ皆さん良いクリスマスをお過ごしいただきたいと思います。
3: 収録はね、
2: はい、
1: はい、
3: 来週はまた通常通り生放送ですので、
1: はい、はい、よろしくお願いします。さあ、それではまた来週お会いしましょう。さよなら、
2: さよなら、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: 結婚おめでとうございます、
0: ありがとうございます。

0: さあこんばんは。
1: こんにちは。
0: 始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、サウナにハマっておりますすっとこどっこいそばショット。
1: あれ、これって俺だけなのかな。ちょっと皆さんに聞いてみたいな。すっとこどっこいプキです。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: いや、今日はね、お外の方に、
1: そうそうそう、
0: リスナーさんいろいろ来ていただいて ね、
1: う
0: ん、ね、ありがたいんですよ。
1: あったかそうでしょ、中ね、
0: 外寒いよな今日
1: ね。え、ほんとマッチ売りの少女みたいにね、なんか着込んで皆様、群馬のアニゾーさんと、
0: アニゾーさんは、
1: シーゲーさんと翔平さんね。
0: いや、う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、もうシーゲーさんと翔平さんお二人に関しては、
1: はい、
0: まあまあ厚着というか。
1: そうね、
0: アニゾーさんに関してはまあ半袖半ズボン。
1: まあでもアニゾーさんね、もううちなんちゅですからね。
0: あ、うちなんちゅ、
1: はいさい。アニゾーさん、ハイサイ。
0: 別にあんま嬉しくないだろ。今さらハイ

0: サイなんて言われても、
1: あ、ミスチルの桜井さんみたいな感じで言ってるんだけど、
0: じゃあるけどライブで
1: ハイサイ
0: アニゾーさんめっちゃ沖縄来てるからも
1: そうね、
0: ハイサイなんて
1: もうどんだけ聞いてるか。で、あのアニゾーさんがちょっと群馬のアニゾーっていうねリスナー名で、はい、ね、その僕たちのラジオ聞いてくれたりオリジンのねこのファンでいるんですけど、
0: はい、
1: そのね群馬から沖縄に移り住んだってことでね、
0: 沖縄に、え、うん、沖縄にも移住ですか。
1: そうだから沖縄のアニゾーになってるんですよね、
0: 名前だからこれね、うん、もう変わっていくのかが気になるところですけどね。
1: で、いや本当に
0: だから名前はリスナー名は変えるつもりなんですか、アニゾーさんは。あ、急に無視が入りました。
1: あれ待ってよ、なんかメールに書いてるんじゃない、もしかして。
0: なるほどね、
2: あーなら
0: あーはいはいはいはい、はい、あ、そういうことね、ごめんなさい、
1: ごめんなさいね、あ、ちょちょちょ、ね、それはね読ませてもらって。
0: すごいよね、沖縄に移住って理由が聞きたいもんな。
1: いやもう
0: 理由は、理由も書いてるんですか、沖縄に移住された理由って。
1: でも確かにアニゾーさんってなんで沖縄がもう好き、沖縄大好きさんだ、
0: 沖縄大好きさん
1: 他にリスナー
0: で真の沖縄大好きさんだ
1: いやいや沖縄大好きさんも沖縄大好きなの普通に、
0: リスナー名も真の沖縄

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: カーツ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに。えらいのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: 八八八の1919パンダ無線。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
15: はい。
14: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
15: いくよ
14: ー。1、2、3、4時だ
16: ー。はい、皆さんこんにちは。
17: こんにちは、
16: 音羽純です。
17: 大輝です。
16: さあ始まりました、毎度スタジオリーフです。
17: はい、
16: 今日も大阪の南森町スタジオリーフからお送りいたします。
17: はい、今日もお願いします。
16: お願いいたします。世間ではゴールデンウィーク入りましたね。
17: はい、おめでとうございます。
16: おめでとうございます。
17: 連休、よく
16: 頑張りました。
17: 頑張りましたね。
16: 皆さん大変でしたね。
17: お疲れ様です。本当に
16: お疲れ様です。4月に入ってからのね、新生活。
17: そうですね、
16: ね、社会人の方も、
17: そう、新しい環境に入った人はね、1ヶ月間ずっとね、いろんな慣れない環境で大変だったと思いますけど、
16: ね、学生さんもね、
17: そうですよ、
16: 気を張ってたと思うんですよ。うん、今ちょっとね、
17: はい、
16: 中休み、
17: まず

0: は一旦休みまし
1: ょう。できるかなといった感じで、
0: はい、
1: 今まあのんびりと過ごしてらっしゃる方もいれば、
0: うん、
1: まあ、これを機に旅行に出かけようなんてね。
0: そうですね、
1: あのカーステレオか何かでこのラジオを聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、まあ、皆様よくぞ頑張りました何者や、
0: 何の目線なんですかねこれ
1: いきなりちょっとこうあの
0: 釈迦みたいな、釈迦目線で行かせていただきます、
1: ね、神様の目線になってしまいました。でも本当ですよ、
0: はい、ね、いやそうですよね、
1: うん、
0: やっと来ました
1: 連休が。連休があったら、
0: うん、
1: まあ、今はまさにそうなんですけど、
0: はい、
1: まあ、我々はそのフリーランスという職業柄ですね、
0: うん、
1: あまりその祝日だとかその土日っていうのが関係ない
0: 日々、うん、そうですね、
1: まあ、そういう方も多分多くいらっしゃると思うんですけども、
0: うん
1: うんうん、もしこういう連休が 2,3 日続きますよと、
0: はい、
1: まあ、2,3 日もうちょっとかな
0: 4,5 日1週間とかね、
1: そうそう1週間とかあったら、うん、何したいですか。
0: 海外に行きます
1: 早っ即答ですね
0: いや海外に行ったことが今まで1回しかなくて、
1: それもパリにね、
0: それもパリ去年ね、しかもまあ仕事があ
1: るんですけど、お仕事でね、すごいですね。で
0: 海外が楽しすぎて、
1: あ、
0: その別に何をしたわけじゃないんですよ、うん、ただ街並みを歩くだけでも、うん、もう 1.5 倍テンション高いみたいな感じだったんで、
1: まあ、確かにね、
0: あの感じがなんかすごい好きで、
1: あ、
0: もう一回なんかどっか違う国行きたいなっていう。
1: え、具体的にどこに行きたいとかなんかあります？
0: いやー、でもなんか東南アジアとか行ってみたいですね。
1: 東南アジア、
0: はい、
1: ほうほうほう。
0: 前そのパリはねヨーロッパの街並み ねやった
1: ん
0: ですけど、
1: うん、
0: なんかそのなんでしょう、インドネシアとかタイとか、
1: あ、
0: なんかそういうところの、
1: はいはい、
0: まあまあちょっと衛生的にもねっていうところあるんですけど、その屋台のなんていうんですか、
1: ありますね、
0: 安いその屋台で食べれる、ね、はい、ご飯とか食べてみたいとか。
1: めっちゃ美味しい。
0: あ、経験済みやった。
1: あのタイに行ったことが、
0: タイっていいんですよね。
1: 1週間ぐらい。ただ、うんうん、とてつもなく暑くてですね。
0: なるほど。
1: 割と日本ではまだ涼しいとか2月とか3月とかだったと思うんですけど、うんうんうん、向こうはなんかすんごく暑くて。
0: あ、でも赤道近いからそうなのか。ずっと夏みたいな、
1: ね、夏の国でしたよ、
0: うんうん、
1: でめちゃめちゃ暑いんだけど、
0: うんうん、
1: でタイの場合はそのいろんな文化が混ざってるとこなんです
0: よ。え、そうなんですか。
1: そのだから県境じゃないけど国境隔てて隣は中国、隣はインドみたいな、なんかそういうところにこう阻まれてるような土地なんですよ、なのでなんだっけ、いろいろなその文化が混ざってるので。
0: そうなんですね。
1: 僕はどうしてもご飯が、
0: そうですよね、ご飯大好きだからすごいそういう嗅覚がすごいというか美味しいご飯をね見つけては食べに行ってっていうことをね、
1: なので面白かったです。
0: え、タイって、
1: うん、
0: タイ料理ってどんなんです？あ、フォーとかか。
1: フォーとか、あとあのすごいあの特徴的なのはあの薬味、うん、パクチー。
0: あ、パクチー僕ダメ
1: あの山鬼のようなパクチーの量が。
0: あ、それパクチーか。結構何にでも入ってるんですよね。
1: トムヤムクンとかね。
0: あ、はいはいはいはい、はい、
1: ベトナムも近いんですよ。
0: あ、そうかそうか、そうですね。
1: そうなんで
0: ベトナムもそうですか、パクチーとか。
1: ありますあります。だから僕ちょうどタイからその国境に近い、だからベトナムの一歩手前ぐらいのチェンマイっていうところまで、
0: うんうん、
1: あの足を運んだんですね、
0: はい、
1: だからもう食べるものがもうごちゃ混ぜで、中華もあればインド料理もあれば、もちろんタイ料理もあるし、だから多国籍。
0: うん、
1: それはそれで面白い。
0: それはそれでね、
1: うんうん、面白いし、味好みとしてはまあ日本人は食べ慣れてるじゃないですか、
0: うんうん、そうですね、
1: 中華料理とかインド料理もそうだし、
0: うん
1: うん、まあなかなか食べやすかったですよ。ただそのおっしゃるように、
0: はい、
1: そのパクチーが、
0: そう、パクチーダメですね
1: 鬼のように入ってるので。
0: さすがにタイってパクチー抜きでとは言えないですもんね。
1: いや、言いましたよ。
0: あ、いや言いました言ったんですか。
1: いや、もう3日目4日目ぐらいでちょっとね、はい、あの
0: もうさすがに、
1: そう、ちょっとこれきついなってなって、
0: うん、
1: じゃあもうパクチーがあまり入ってないっていうから、なんか焼き魚みたいなのシンプルなやつ頼んだんですね、
0: うんうん、
1: そしたらあのそれでも鬼のように
0: まあなんかもう標準装備なんですね、パクチーは。
1: 日本でいうとあのネギのような、
0: あ、とりあえず絶対に入ってるという、
1: まず入ってるっていう感じだった。それをこうかき分けながら食べた記憶がありますね。
0: うわ、なるほどね。
1: でもとても、でもすごいその寺院仏閣とか、
0: うんうんうん、
1: あの歴史上のね、その見物建物とか。
0: あ、確かにそんなも見に行きたいですね。
1: そういう歴史を学べるというかね。
0: だって向こうのお寺とかってあれでしょ、うん、めっちゃ派手なんでしょ、うん、
1: 派手です。
0: 日本と違って
1: めっちゃ派手、
0: カラフルとか、うん、金色とか。
1: そうなんですよ。
0: それはそれでね、
1: 全然その 地味さがないんですよね。
0: そういうなんかね、うん、お祭りみたいになんか祝ってるのをテレビでなんか見たすあのその世界 の、うん、あの行事を紹介する系の番組あるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありますあります、ね、
0: 普通にあの、ね、クラブみたいなでっかいスピーカーを車にみんなどんどん鳴らしながら
1: そうそう、だからお坊さんとかも派手でね、うん、ね、あのもうしょっちゅう出くわすんです、お坊さんにね。
0: そんなに歩いてるんですね、
1: 神社とか行くとね、あの

0: 普通に何ファンタグレープみたいなジュースをですね
1: 煩悩の塊じゃないですか
0: いやそれも袋あのね容器がね袋なんですよ。ビニール袋にガーってこうついでくれるんですよね。それにストローピンって入れてチューチュー吸ってるっていうね、面白い、
1: それはなんか嫌かも。
0: 嫌かもだから 見る限りにおいてはあの何かき氷のシロップを、
1: はいはいはい、
0: そのままサイダーで薄めましたみたいな、
1: あ
0: 飲みましたけど、
1: あえ大丈夫なんですか。
0: 大丈夫ですよ。
1: 普通に美味しい、お腹壊さない。
0: ただめちゃめちゃ甘かったです。
1: ああ、まあ砂糖は多そうやな、確かに。
0: 向こうだってグリーンティー頼んでも砂糖入ってますからね。
1: でもそうらしいですね。なんか聞いたことあるんですよ、それ。
0: そうなんですよ。っていうね国でした、タイは。あと台湾にも行きました。
1: あ、台湾もいいな。
0: 台湾はもっと日本に近いかもしれません。
1: まあでもそうですよね。
0: うん、アジアといえば、
1: そうなんかその辺の東南アジア系をね、
0: いいね、あいいじゃないですか。
1: インドネシアのベタにそのバリとか行きたいし、
0: プーケットとかね、
1: プーケットとかね、
0: あいいじゃないですか。
1: いやなんか
0: 綺麗ですよ。
1: 稼ごう。
0: でもパリはね、
1: パリね、いやヨーロッパすごいいいですよ。
0: でしょ。
1: もう最高。てかそれしか知らないですよ。僕はパリしか知らないんで。
0: もう一度も行ったことがないのでね、ヨーロッパの方は。
1: そうですよね。
0: うん、行きたいなと思ってます。
1: ドイツとかなんかイタリアとか、ね、うん、その辺もね行ってみたいですけどね。
0: ねえ。
1: うん、
0: 死ぬまでに。
1: いや本当に
0: 元気なうち
1: に。ただねその飛行機18時間とか乗るんで、うん、もうまあまあそのケツが痛いっていうだけなんですけど。
0: ねえ。
1: いやでもヨーロッパはねもう一回ぐらいね行きたいですね。
0: そうですよね。またそういった機会があればいいですよね。
1: そうですね。まあまあなんか巡り合わせでねお仕事またあれば
0: ね、
1: うん、
0: もうぜひそれはまたね旅番組みたいな感じになってきましたけどこの番組はなんだ、音楽バラエティ番組だったの、
1: 代理店じゃないんだ、
0: ね、代理店じゃないん
1: ですか、申し込みせないしない
0: ようにしてください、ね、でもちょっとこの旅情をかきたてるような話にはなったんじゃないでしょうか、
1: はい、
0: 皆さん、ね、ゴールデンクの、ね、計画はね、
1: はい、
0: すっかり立ちましたでしょうか、
1: ね、楽しんでくださいね
0: 楽しんでくださいね、はい、そろそろ始めましょうか。
1: 行きましょう。
0: はい、ではでは、せーの、マインド

0: はい、改めまして皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽純です。
1: 大輝です。
0: さて、この番組は大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。毎回楽しい話題とスタジオリーフおすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。
1: はい、今日もお願いします。
0: お願いいたします。旅番組のようなスタートをしてしまいました。
1: はい、
0: ね、
1: めちゃくちゃ旅行に行きたくなってしまった。
0: なりましたね、はい、一気にね、
1: 海外に行きたい。
0: あー、やっぱりそうですよね、はい、行きましょう。
1: 行きましょう、
0: ね、
1: 海外からラジオでね、はい、
0: それもありかもしれませんね。
1: 収録でね
0: 、はい、あのリポートというか ね、それもありかもしれない、はい、もうぜひね、まあ、このゴールデンウィーク中にね、うん、お出かけされる方もいらっしゃるでしょうし、
1: きっとだから海外に行ってらっしゃる方もいると思うんでね、ゴールデンウィークで
0: 逆にね、うん、そう、前にそれこそ石垣島 の、はい、あのリゾートホテルで1週間ぐらい泊まり込みで演奏するっていうお仕事があったんですけど、その時に来られてるお客様は、はい、ほとんどが外国の方が多かったです。
1: 外国から日本にね、旅行に。ああ、なるほど、
0: うんうん、で1ヶ月ぐらいその人たちは滞在して、
1: 長
0: っ、ロングバケーション。
1: 仕事してないんですかね。
0: いや、仕事して、だから向こうはほら夏休みが長い。
1: パリとかもあの、うん、あれですわ、うん、そのロングバケーションなんですね。
0: でしょ、2ヶ月、長いんですよね、3ヶ月とかね。すごい、
1: 素晴らしい国ですね。
0: ですよね、だから働くときは働くけど休むときはめっちゃ休むっていうね、うん、なのロングバケーションだから一月ぐらいは逆に短いんですって。
1: あ、そうなんすね、
0: うん、もうちょっと私たちは短くて1ヶ月滞在なんですよねとかね、
1: 毎
0: 日パーティーですよ。
1: もうそんだけ1ヶ月違う国で過ごしたら帰りたくないというか、もう仕事できなくないですか、うん、1ヶ月も休んだら、
0: ね、本当に ね、
1: 日本人の感覚で言うとね、う
0: ん、そう、もうだから一家で来て子供さんとかもいたりして、
1: あ、最高っすね。
0: そう、毎回そのドレスコードもちゃんとあって、うんうん、その都度こうタキシードに着たり着替えたり、スーツに着替えたり、なんかそのファッション変えて、うんうん、そのダンスしたりとか、
1: うわ、
0: 歌ったりとかするコーナーというかね、ホールがあるんですけど、
1: はいはいはい、ああ、そういうことですね、
0: うん、それはもうね、あの楽しそうでしたよ。
1: 思いっきり楽しんでますね。
0: ね、
1: すごいな。
0: そう、日本にもそういう制度あったらいいのに。
1: 確かに。
0: バケーション
1: 1ヶ月も休むなんて言ったらもうなんかどんな目されるか。
0: まずあの机がなくなりますよね。職場が ね、多分もう解雇になって
1: る。だってそうです、あの新婚旅行で

0: ハワイ行きますって言ったとて1週間とかですからね。
1: そうですよね、それがもう目いっぱいかな。
0: ですよね、
1: 社会人になってからはね。
0: はい、
1: まあ、我々はね、
0: はい、
1: 言ってもフリーランスなんで、
0: まあ、なんか言えば毎日休みっちゃ休みなんですよね。
1: そうで、やろうと、そう、あの前もって計画性を立ててやれば、うん、1週間2週間ぐらいだったら、
0: はい、
1: なんとか日にちは抑えられるかもしれません、ま
0: あ、これが怖いのがね、
1: うん、
0: 固定給じゃないもんでね。
1: そうなんです。
0: 休めば休むだけお金が入ってこないのであ
1: 、それはそうです、ね、
0: それがね、だからもうバランスですよね。
1: バランスですよ、うん、どこまで働いて、
0: はい、
1: どっから休むのか、まあ、はい、なかなか深刻な問題ですけども、
0: ね、固定給がねありがたいなと思うこともあるんですけど、
1: うん、
0: フリーランスって楽しいよ
1: おすすめですか。
0: おすすめはしないけど、
1: しないけど、まあ、
0: 責任は取らないけど楽しいよ
1: まあそんなことでございますが、
0: はい、
1: はい、ちなみに今日、5月の2日でございますが、
0: はい、
1: 今日は何の日ですか。
0: はい、今日はですね、
1: うん、
0: 世界、
1: うん、
0: マグロデーです
1: えらい大きなとこ行きましたねマグロデー
0: らしいですよ、
1: うん、
0: 国連総会っていうところでね、5月2日が国際デーとして世界的な記念日として制定されてるそうです。
1: ほう、
0: まあ、なんかその需要が世界的に高いですよね、
1: はい、
0: マグロって高い魚ながら、はい、その個体数は少ないですと、
1: うん、
0: はい、でそのことからこのなんか乱獲がね繰り返されちゃったりして、
1: うん、
0: こう適度なその魚の量というか一定数守りましょうっていうね、
1: うんうん、
0: 漁獲量ってですか、
1: はいはい、
0: を守りましょうねっていう、マグロの生態系をちゃんと守りましょうねっていうことを提唱する日だそうです。
1: お
0: はい
1: はいって、
0: はい、
1: いや、まあそうなんですよ。
0: そういう
1: マグロで、
0: はい、マグロで、マグロってでもあれなんですね、その世界で食べられてるんですね。
1: そうなんですね。
0: なんか僕はお寿司のイメージしかなかったんで。
1: 僕もそうです。
0: そんな世界的にマグロが有名だなんて知らなかったんですけど、
1: ね、もう
0: ツナで有名なのかな。
1: あー、ツナね。ツナはあれでももう熱通してますよね。
0: 通してますね、
1: 缶詰の状態ってね、
0: はい、
1: でマグロ僕らがよく食べるのはお寿司、
0: マグロイコールもう生でしか印象がないというか、
1: お刺身、
0: うん、
1: マグロの握り、
0: マグロステーキとかなんかでもありませんでした。
1: ちょっと
0: 照り焼きとかねしたりして、
1: はいはいはい、漬け握りがもう大好きでね、うん、
0: いいですね。
1: わさびをちょっと添えてね、
0: はい、
1: ね、薬味と一緒にね、
0: まあ食べたい、
1: はい、かき込むご飯の美味しいこと、はい、美味しいこと。
0: マグタクどうですか。
1: マグタク、
0: マグタクってします。
1: 何ですかそれ。
0: 巻き寿司の、
1: うん、
0: 要はあれなんて言うんですか、
1: うん、
0: 鉄火巻き、
1: 鉄火巻きね、はい、鉄火巻きはきゅうりだけど、
0: 鉄火巻きのきゅうりがたくあんに、
1: あ、たくあんのバージョンね、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: でなんかね、うん、あるんですよ、軍艦とかでも
1: マグタク、はいはい、
0: まあ、ネギトロのやつと、
1: うん、
0: のたくあんと細い刻んだやつとか軍艦とかあったりしてね、
1: 美味しいでしょうね。
0: 僕はちょっとあんまりなんですけど、
1: あんまり
0: いや、すごい人気でね、
1: あ、そう、
0: 人気らしくてね、スーパー行ってもお寿司コーナーにマグタクがあったりするんですよ。
1: そうなん、うん、僕はまあマグロはマグロ単体で食べたいなと思う派なんで、
0: ね、
1: まあ、ネギトロ、
0: ネギトロ
1: ね、美味しいですよね。
0: ネギトロが一番好き、
1: うん、ご飯にのっけて食べたい、
0: はい、
1: あれはね、なんか日本酒飲みたくなりましたねなんか
0: ちょ
1: っとお腹のすく番組になってまいりましたが、
0: はい、まあ、マグロデーということで、
1: マグロデーということで
0: マグロを食べてください、
1: 食べてください、はいはい、沖縄でもマグロは結構馴染みのある魚だと思いますから、
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、皆さんで今日はマグロ食べましょう、
0: はい、
1: じゃあそろそろ始めましょうか。
0: 行きましょう、
1: はい、ではでは今日も最後までよろしくお付き合いください。
2: 毎度毎度毎度毎度毎度毎度スタジオリーフです。
3: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは06-6926-4285 までお待ちしております。
1: はい、ということでここからはスタジオリーフピックアップのコーナーです。
0: はい、
1: はい、スタジオリーフではさまざまな音楽制作をね、
0: うんうん、
1: 楽曲を制作しておりまして、その中からこれはという曲をですね皆様にご紹介するコーナーでございます。
0: はい、
1: はい、本日ご紹介いたします楽曲は、おこのね、
0: はい、
1: 番組の前段階かな、
0: うんうん、
1: のパーソナリティ、
0: はい、
1: 僕の相方さんで幸男さん。
0: 幸男さん、
1: わ、
0: 元気してるかな。
1: 元気してますか ね。もう最近は全然お会いできてないんですけども、うんうんうん、その幸男さんがあのシンガーソングライターとしてリリースをしているシングル CD がありましてね、
0: はい、
1: 配信もしてますけどね。
0: そうですね、
1: その中の一曲で生き

0: って行こうというね、
1: うん、
0: これはね、作詞が朝日翔子先生、
1: はい、
0: 作曲はもちろん藤徹先生、はい、アレンジも藤徹先生、
1: うん、
0: で僕は実はちゃっかりコーラスに参加してますよ、
1: ね、ちゃっかりね、
0: はい、時々そういうことやってたので、ね、
1: そうですね、
0: うん、そんな曲でございまして、
1: はい、
0: ミュージックビデオも制作を、
1: そうそう YouTube にね上がってるんですよね、うん、
0: あれはまだ大輝くんと知り合う前、
1: そう僕がまだね入社というか別に出演者じゃないですけど入る前というか、
0: そうなんですよね。その時に作ったミュージックビデオで、
1: はい、
0: あれもロケしたんですよ。
1: そうですよね、結構がっつりロケしてるなと思いました。あれ見て
0: いろんなところに行って、
1: ね、
0: ビルの屋上とかも借りてね、
1: あれも借りてたんですね、
0: 許可もらってね撮影したんですよね、まあまあとっても寒い冬だったので、
1: そうなんですね、
0: あの格好で歌うのは大変だったと思いますが、
1: ね、確かに、
0: うん、まあそんなちょっとねストーリー仕立てになってるミュージックビデオ、ね、それもまたね皆さん後でもしよかったら検索して見てもらいたいんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まずは楽曲を
1: いきましょうか、
0: 聴いていただきましょうか、
1: はい、
0: それでは聴いてください、幸代さんで生きていこう。

0: はい、ということでお送りしました曲は幸代さんで生きてゆこうでした、は
1: い、ありがとうございました。
0: はい、ぜひねミュージックビデオも皆さん見てみてくださいね。はい、はい、ということであっという間にエンディングの時間です。
1: はい、
0: じゃあ少しだけまた告知をさせてください。
1: はい、
0: 5月の10日日曜日ですね、
1: はい、
0: 三重県にあります林ユナイテッド文化ホール鈴鹿、旧鈴鹿文化会館欅ホールにて、第5回三重音楽祭開催でございます。
1: はい、
0: 音羽潤の出演が決まっております。お時間は9時45分朝ですのでね、うん、ちょっと早いんですけども、
1: そうですね、
0: はい、あの1日がかりでのイベントたっぷり楽しめると思います。
1: はい、
0: ぜひお越しください。あともう一個ね、5月の17日の日曜日、大阪の西本町にありますライブホールですね、キララホールさんにてありがとうの音マコッチコンサート開催でございます。
1: はい、
0: この番組ではね何度か出てきていただいたこともあります。
1: そうですね、
0: はい、愛は風のようにという曲でもおなじみのマコッチさんのソロコンサート、
1: 初めてのソロコンサート。
0: そうなんです、
1: すごいです ね、
0: ね、これにねザ・ルーツとして出演が決まっております。
1: はい、
0: はい、あの伴奏も協力しますし、
1: なるほど、
0: 歌も歌えますから、うん、皆さんぜひ来てください。
1: はい、
0: 13時会場の13時30分開演となっております。
1: はい、
0: はい、そうして6月の13日の土曜日は尼崎にあります尼崎バースか、
1: はい、
0: 第9回スタジオリーフの発表会、
1: 第9回目ですね。
0: そうなんです、ステップアップライブ開催決定でございます。
1: はい、
0: これはねスタジオリーフにちなんだ方、
1: うん、
0: ゆかりのある方、縁のある方、どなたでも参加できます。
1: なるほど。
0: そう、歌だけじゃなくて演奏とかでも OK です。
1: うん、あ、そうなんですね。
0: そうなんです。でピアノもあるしギターも置いてますから、
1: はい、
0: 弾き語りも OK ですよ。
1: じゃあもうなんか出たいゆかりのある人はね、
0: そうそう、
1: あの 応募するんですね。
0: あのまずお問い合わせいただければと、
1: お問い合わせいただいて、はい、出たいですって言ってもらって、
0: うん、意思表明お願いします。
1: はい、
0: であのカラオケもありますから、
1: はい、
0: カラオケで歌っていただくことも可能です。
1: なるほど。
0: はい、皆様ふるってご応募いただければと思います。はい、そんな感じかな。
1: はい、
0: はい、
1: 各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォーム、もしくはこちらまでお寄せください。 780@fmnaha.jp 毎度スタジオリーフレス係までたくさんのお便りお待ちしております。
0: はい、なんかね今のこのスケジュールを見てたらね、うん、もう全然今年結構、
1: はい、
0: 11月までいっぱいになってて、
1: あらららら、
0: なんだったら12月にも入るんじゃないかっていう、
1: あらららら、ら
0: 話もあって、
1: まだ5月ですが、
0: ね、あの9月にもライブのなんかオファーがそういえば最近あったなみたいな。
1: あ、そうなんすか。
0: なので多分あっという間に1年が終わるだろうなという、
1: ね、去年より早そうですね。今年は
0: 早そうですね。
1: ね、
0: いや遊びに行きたい。
1: 海外行ってね。
0: 海外
1: まずは沖縄から始めて、
0: そう、沖縄行ってちょっと羽を伸ばしたいなと、
1: はい、そうですね、
0: 来年の楽しみにしたいと思いますので。
1: ぜひ行きましょう。
0: 行きましょうね。
1: はい、
0: はい、本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。この時間のパーソナリティは音羽潤と
1: 大輝でした。
0: バイバイ。
1: 毎度スタジオリーフです。この番組は大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。
1: 皆様ごきげんよう。長野蓮上地寛太は強行であるのお時間です。パーソナリティは私上地寛太と
2: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。
1: この番組は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。

0: 第13回
1: おーほー
0: 第13回
1: 嬉しい
0: 13回どんどん、回数が重ねられていく
1: すごい
0: 重ねられていくですね、風邪ひきました。
1: どうしたんですか。
0: 多分風邪ひいてる。
1: なんで
0: 喉がなんかねガスガスしてるんですよ、うん、なんかねおしゃべりクソ野郎にとっては喉の負傷ってすごく嫌で
1: そんなそんな
0: そうこういう時こそめちゃめちゃ喋りたいのに
1: おー、
0: ね、だから今日あんまりちょっと無理しないように中野さんの喋るパート多めにしようかなとか、って言わないでよ。って言わないでよなんかあれですか、なんか毎回最近ねあの、うん、このお店美味しかったとかあるんですけど、ね、今日のおすすめなどありますでしょうか。
1: 今日のおすすめなんでしょうね。僕あのカントさんに、はいはい、モノマネやってほしいのがあって、
0: 飯の話したのになんでモノマネ帰ってきたんだ。
1: 僕流れとかあんま分かんないんで、
0: はい、めっちゃぶった切ったな、モノマネ、はいはい、
1: 今日絶対やってもらおうと思ってたのが、
0: はい、
1: ハッカー好きなんですよね僕。
0: ああ、あの外国人のね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: 外国人のね。
1: 久しぶりに聞きたいなと思って今日来ました。
0: すごいな、の今日来ましたこのためにこのためにわかりました。じゃあ軽くね、軽くそういう感じで喋りながらじゃあゲスト振っていきましょうか。
1: おお、いいじゃないですか。
0: なんであのゲストの方はこの僕のあの変なモノマネの状態で振られると思って、覚悟してやっていただければと思ああ、今日もスペシャルなゲストが来てくれてる。おいおい勘弁してくれよ。あ、これをこうだ。おいおい、いいこといいこと聞け。よしよしよし、いい感じだ。よし、では行くぞ。今週のスペシャルゲスト自己紹介を頼む
2: こんにちはと今お話しさせていただきました、ゲストのハルチで勤務させていただいてます、時田と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: やりづらいってそりゃ申し訳ないですね本当に。
2: いいです。
0: 急に長野さんの方で、ね、はい、前振りで
1: その通りですね、
0: はい、っていう感じでですね、改めまして、ハルチに勤務されている時田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: はい、でこのハルチというのはどういったお店になるんでしょうか。
2: 肉巻きおにぎりのお店なんですけど、もともとカフェでやっていたんですけど、
0: はいはい、
2: もうおにぎりをメインでやろうっていうことになって、あの朝との方で今お出ししてるんですけど、
0: はい、
2: 食べたことありますか。
0: 実はね、あの、うん、こんな驚いたリアクションしてるんですけど、昨日ちょうど長野さんが買ってきてくれて、うん、明日ゲストでいらっしゃるんでぜひ食べてっていうことでいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。
1: あ、美味しいっすね。
0: めちゃくちゃうまかった。
1: マジうまいっす。
0: そう、今ちょっとね、あの僕ダイエット中というか、あの筋肉をつけようと思って食事とかいろいろ気をつけてたんですけど、
1: うん、
0: ね、そんな時に長野さんがくれる肉巻きおにぎり、うん、あ、合法的に食っていいんだっていうことだし、まあ、タンパク質もたくさんね含まれてると思うんで。
1: そうなんです。
0: そう、外側はお肉で、はい、でしかも中に卵が入ってる。
2: そうです、そうです。
0: これめちゃめちゃ嬉しかったですね。トレーニーって言っていいのか分かんないけど僕レベルで。
1: カンタさんはでもいい体してますから。
0: そう、あれで、あ、タンパク質って、もうすごい美味しくいただきました。だいたいこういうのってね、なんかあの無機質とかになりがちなんですけど、僕も卵めちゃめちゃ食べてるので正直卵に飽きてた部分はあったんですけど、でもそんなことを忘れるぐらい中半熟で。
2: あ、そうなんです。全部半熟なんですよ、
0: ね、お弁当とかだいたいちょっと硬くなってたりとかするじゃないですか。これもそうかなと思ったらちゃんと半熟で、
2: はい、もう全部半熟です、
0: はい、最後の一口まで美味しくいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。
2: ちなみになんですけど、はい、あの肉巻きおにぎりのタレも全部自分たちで手作り
0: してる。そうなんだ、
2: はい、手作りソースなので、もう真心もしっかり込めて。
0: うーわー、なるほどね、は
1: い、
0: 通りで美味しかったわけだ。あんなに
1: 美味しいですよね。
0: 長野さんも食べたんですよね。
1: はい、あの僕職場が本当にお隣さんなので、はい、結構常連といいますか、
0: はいはい、
1: で本当にあの卵も美味しいし、うんうん、タンパク質も取れるので本当筋トレとの相性も良くてですね、僕も筋トレ終わりとかでお邪魔して食べるんですけど、全部手作りだったって聞いて、それ美味しいわけだと。
0: いい立地ですね。
1: いや本当に、
0: この2軒ね。
2: はい、
0: で他もパーソナルジムでトレーニングした後には、はいはい、ねこのハルチーさんの方で、はい、肉巻きおにぎりを食べると。
2: 美味しくタンパク質が取れます。
0: あ、もう最高ですね。
1: あ、はい、あの本当にあの僕のお客さん、やっぱりあの社長さんとかが多いんですけど、
0: はいはい、
1: そこのおにぎり美味しいねみたいな、うん、ジム帰りに寄ってる方多くて、
0: うんうん、
1: はい、だからすごい。もう美味しいんでカントさんもぜひまたリピート。
0: いや、もうぜひぜひぜひね、あのトレーニングジムにお世話になった暁にはもう隣にすぐ買いに行きますので。
2: ぜひぜひお待ちしております。
0: やった、
2: はい、
0: ね、なんかおにぎりが美味しかったっていう話だけで30分が終わってしまいそうなんですけどちょっと時田さんのね、あのこともどんどん聞いていきたいと思うんですけども、はい、じゃあまたちょっとダメならおにぎりの話になっちゃうな。ちょっともう一個だけおにぎりの話言っていいですか、うんうん、
2: はい、
0: 僕昨日食べたのが何でしたっけ、ソースがちょっと甘辛な、そうそう、ハイサイソースってやつで美味しかったんですけど、おすすめのなんか味とかありますか。
1: 聞きたい。

0: 本当に全部ソース手作りなんですよ。
1: あ、全部そうなんだ。
0: 手作りなんですよ。もともとこのベースがこのノーマルっていうやつをベースで作ってるんですけど、はいはい、それに調味料ちょっと足してっていう感じでやってるんですけど、はい、本当に全部美味しいので、はい、全部おすすめなんですけど、はい、初めて食べるこの方には、はい、やっぱこのノーマル一番最初にできたこの元祖を食べてほしくって、はい、
2: なるほど。
0: まあ、その次にもし食べるのであれば、はい、私だったらあの爆弾っていう爆弾っていうこの海苔でこのノーマルの肉巻き娘を巻いたやつがあるんですけど、これもめちゃくちゃ美味しくて海苔一枚なんですよ。海苔を一枚巻いてるんですけど、
1: あ、本当に爆弾のみたいな形して
0: なんですけど、全然この風味が違うのでどっちも楽しめるっていう。またマヨラーの方はこれにマヨネーズをかけて、
1: あ、背徳的、
0: はい、
1: 背徳的だな、
0: はい、別添えで売ってるので、
1: はい、あ、なるほど、
0: 一緒に召し上がっていただけたらと思います。
1: お腹空いてきたな、
2: 間違いない、ちょっと腹減ってきました。
1: そうですね、はい、ちょっとこの後より寄りますか。ラジオ終わりにね、ぜひ、わかりました、おすすめのおにぎりということでありがとうございます、はい、じゃあ本当にね、いよいよ本格的にあの時田さんの話を聞いていきたいんですけど、
2: いっぱい聞きたいんで、
1: なんかこうもうベタなんですけど、うんうん、休日の過ごし方、
2: 確かに
0: 休日、
1: そう、お仕事の話ばっかり聞いてるとあれなんで、はい、プライベートの面ちょっと聞けたらいいなと思って、
0: は
1: い、
0: 休日はあの結構カフェ巡りとかも
1: おしゃれ、
0: コーヒーがめっちゃ好きなんですよ、
1: はいはい、
0: 好きなので、まあ、お友達とちょっとカフェに行ったりだとか、うん、まあ、映画見に行ったりとかもするんですけど、ね、うん、まあ、結構アクティブですね、外に出て、うん、結構出歩いてる感じなので、はいはい、まあ、食べ歩きとかも結構好きなので、
1: う
0: ん、はい、
1: なるほどね、
0: そんな感じです、
1: いや僕がめちゃめちゃインドだからな、お店知らないからな、まあ、
2: ちょっとなんか聞きましょうよ、教えてもらって我々も行きましょう、
1: そうそう、おすすめのお店とかね、うんうん、なんかこういう、まあ、映画ね見るっても言ったので、はい、おすすめの映画でもいいですし、
2: そうですね、
1: 何かしらおすすめしたいものがあればぜひ、
0: まあ、映画だったら、はい、まあ、最近私国宝見に行ったんですよ、
1: ちょうどね国宝の話はめちゃめちゃして、僕2回見に行ったんですよ、
0: 私も2回見に行きました、
1: そう、はい、1回見に行って小説読んで、はい、で2回目見に行ったっていう形で、
0: すごい、
1: いや良かったですよね、
0: はい、私この琉球舞踊を2歳からちょっとやってるんですけど、
2: はいはい、おかっこいい、
0: やっぱ同じちょっと舞台っていう部分でちょっと見てみたいなと思ったのが、まあ、きっかけで見に行ったんですけど、なんかやっぱこの世界観ってやっぱすごいなって思って、うんうん、まあ、舞台に立ててるのもそうなんですけど、うん、まあ、ありがたいことだなって思いながら見てました。
2: 素敵、
1: 全国民国宝見てください本当に、ね、意図せずとも話が出てくるから、
0: はい、
1: うん、ぜひ本当に見てください、
2: うん、
1: ね、本当に3時間っていう時間あっという間で、最初見る前は3時間かとか思うけど、もう、うん、あ、もう3時間だなって感じですよね、
2: あ、そんなに、
1: うん、本当に本当に、うん、ぜひ永野さんで見てないんでしたけど、
2: いやもう見てないんです、ごめんなさい、
1: いやもう連れてきます連れてきます、ね、2回見るレベルなんでね、本当に面白い映画で、
2: いやここまで2人が進めると見たくなっちゃってます、
1: いやもう本当に、はい、多分またね、あの数回重ねていくごとに4回に1回多分国宝の話する、はい、結構見てますよね、いろんな人、
0: 結構見てますね、
1: うんうん、見てないって人が逆に珍しいんで、もう連れてきます、はい、連れてきます、はい、ぜひ連れてきます、
2: はい、
1: はいはい、ということでおすすめ映画ということだったんですけども、ほうほうほう、おすすめじゃあお店、
2: 確かに、
0: うん、お店、この牧師のところにあるんですけど、
1: はい、
0: フーズカフェっていう、
1: う
0: ん、まあ、あのオーナーと一緒にちょっとコーヒー飲みに行ったんですけど、はい、まあ、雰囲気ももちろんそうなんですけど、味もすごい美味しくって、まあ、落ち着いた空間なので、皆さんぜひ行っていただけたらなと思います。この入り口のところにあのちょっとイラストっていうか、はいはい、男の子の看板があるんですけど、
1: はいはい、
0: それもめちゃくちゃ可愛くて、結構インスタとかに載せてる方もいるので、ぜひ皆さん行っていただけたらなと思います。
1: いやおしゃれなところな、ね、僕もそろそろね開拓したいなと思うんですけどね、
2: ちょうどいいんじゃないですか、
1: なかなかね、あの足が重くてあおしゃれすぎる、僕に合わないとか思いながらこうビビっちゃってるんですけど、いやもうぜひ勧められたからにはね調べてみます、はい、ありがとうございます、
2: はい、楽しみ
1: で、さっき話の中で、はい、琉球舞踊をやられているということですよ、
2: 気になってました、
1: ちょっとそこの話も詳しく聞いていいですか、
0: ぜひ、
1: はい、いつからでしたっけやってる、
0: 2歳です、
1: 2歳の頃から
2: 英才教育受けてますよ
1: ちょっとあんまりこう、まあね、あのもちろん言葉として琉球舞踊っていうのは知ってるんですけど、どういったことをやるとか、どういった何でしょうね、もう何も出てこないや、どういった以外、ちょっと琉球舞踊について説明していただけると、
2: 確かに知りたいです、
0: この結婚式とかで、はいはい、

0: ギアで風って聞いたことありますか。あれがリューブなんですけど、
1: なるほど、
0: はい、結構それ、まあ、それを知っていただければまあ一番いいんですけど、うんうん、結婚式だったりとか、まあ、お祝いの席でちょっと踊ったりとかっていうのがまあ結構多いんですけど、うんうん、まあ、夜私ちょっと別の方で勤務はしてるんですけど、はい、この浦島さんってところで琉球舞踊をご飯を食べながら琉球舞踊が鑑賞できますよっていうところ

0: あるって絶対見たことあるってなると思うんですけど、はい、うん、こう県沖縄県民ではない野呂さんからするとどんな認識ですか、今聞いて。あるな、まあ、見たことあるなって感じですか。
1: そうですね、ですし、はい、どっちかって憧れって感じですね。
0: 憧れ、
1: やっぱり私たちみたいなこの、まあ、いわゆるナイチャーというか、はい、からすると、はい、すごくやっぱ華やかなので、もう憧れですね。
0: でもまあね、 あれですよ、こういう沖縄の音楽が聞こえてきて勝ち足を踊り出すようになったらもう沖縄県民ですから、う
1: ん、ああなるほどですね、うん、
0: そうそうそう、
1: は
0: い、そうそうそうそう、もうなんかガチャシになったらもうこうやりだしたらもう沖縄県民として一人前なんで、そう今度テストしましょうね。
1: 怖い怖い、
0: 急に流して長野さんがやるかどうか、もうあなた沖縄県民だってなるかもしれないです。はい、ということでいろいろ聞いていきました、はい、では続いてお便りのコーナーでちょっといろいろお便りに答えていただきたいなと思います。はい、漁港お便りのコーナー
1: ほっ
0: ということで、第1つ目でございます。
1: はい、
0: どれから行こうかな。お、ちょうどいい話してる人がいるな。漁港ネーム映画好きさんからのお便りでございます。私は休日に映画を見るのが大好きです。特に印象に残っているのは映画館で見た国宝とサブスクで見たプラダを着た悪魔です。皆さんの好きな映画は何ですか。ラジオ頑張ってくださいということでありがとうございます。実際もう国宝が狙わずとも出てきました。
1: お、やっぱ国宝
0: がやっぱ見てるんすよ。
1: 見てるんだ。
0: プラダを着た悪魔もね、なんか2やるんだったっけな。
1: そうなんですか。
0: やるっていうことで、僕もこの前あの1作目をちょうど見たので2見に行きたいなって思いつつ、ただ見たい映画たくさんあるんですよ今やってんの。
1: も
0: うこの前あのビーバーになる時っていうあのピクサーの映画を見に行って、
1: 共感してる。
0: そうそう、ビーバー見に行って、であのしこたま隣のゲーセンでビーバーのぬいぐるみ取って帰るっていうねっていう楽しみ方をしたので、他にも見たい映画たくさんあるんですよ。プロジェクトヘイルメアリーっていうね、あの小説原作のやつとかあったりとか、たくさんあるんですけど、やばい、僕の映画の話だけで終わっちゃうな。まあまあ国宝って挙げていただいたんですけど、まあ映画館で見たに限らず、今までこう人生の中で見てきた中でこの映画好きだって映画があればぜひ時田さん教えてください。
1: 聞きたい。
2: 映画、
0: はい、映画、
2: 何があるかな。
0: 国宝でもね、まあ国宝が最近はすごいやっぱ大きかったと思うんですけど、なんかサブスクでもなんでも、は
2: い、なんかちょっとあの実写っていうかそうじゃないんですけど、おばあちゃんと私の踊りの先生と一緒に、もう初めて一緒に映画を見に行ったのが、あのジブリの千と千尋。
0: ああ千と千尋ね、はいはいはいはい。
2: ですけど、もうあれはなんかもうめっちゃ好きで、あの今 DVD とかじゃないですか、サブスクとかなんですけど、あのビデオ、ビデオデッキの時にビデオを買ってもらって、もう夜毎日ってぐらい見るぐらいすごい好きだったので、今でも結構好きですね。
0: はいはいはい、ジブリね、そうあんまり僕ジブリ通ってない人間なんですけど、その中でも千と千尋はさすがに見てる。もうめちゃめちゃテレビでも放送されてたし、
1: すごいですよね。
0: 曲も素晴らしいしね、ちゃんとジブリ追っかけようと思って最近ナウシカをやっと見たぐらいなんですよ僕。これがナウシカかってなってるんですけど、ラピュタすら僕見たことないんでまだ。そうだからバルスって何残っちゃって正直なってる人間なんですよね。なんか X で盛り上がってんなって見るんですけど。なるほどね。中野さんなんか好きな映画。
1: そうですね、あの好きな映画もなんですけど、千と千尋つながりで、多分お二人多分小学 1,2 年生ぐらいの頃の映画だと思うんですけど、当時多分小6だったんですよ。で親に連れられて行ったんですけど、顔なし怖すぎて僕途中で帰ったんですよ。本当恥ずかしいんですけど、あのめちゃくちゃ当時ビビリでして、小学校の頃顔なし怖すぎます。
0: いや怖い怖い怖い、わかるわかる、わかりますよ。
1: 大人になってみると本当に素晴らしい作品でなんですけど、当時小学生の僕には怖すぎてですね、見てられなくて映画館逃げ出しちゃったぐらい、本当にトラウマになるぐらいちょっと怖かったっていう。
0: まあわかるわかる、すげえわかります。僕も謎に子供の頃ミスター・ビーンが怖かったんですよ。なんか怖くてダメだったんですよね。なんかそういうのありますよね、子供の時怖かったみたいな。顔なし怖、まあ確かに怖いな今見ても。千と千尋ね、おい千を出せって言われ
1: て、さすが、何でもできるんで、
2: すごい。
0: あーってこれなんかジャラジャラジャラっていらんのかってやってるんですよ。
1: あれめっちゃ怖くてですね、当時怖すぎて。
0: わかる。千と千尋といえばあれですよ、あの冒頭でね、お父さんとお母さんがこうめちゃめちゃドカ食いするシーンで、あのタプタプしたやつなんだって思いながら。実在するらしいですよね一応ね。最近なんか YouTuber とかがいろいろ作ってみたりとかしてる動画とかあったんですけど、実在するんだと思って、あんなタプンタプンした料理あるんだと思って。
1: そうなんですね。
0: 憧れましたね、料理美味しそうなんだね、出てくるものが全部ね。
1: 確かに。
0: ということでね、本当にあの映画だけで一枠撮りたいぐらいなんですけど。
1: そうですね、はい、北さんめっちゃ話合うから。
0: そうそうそうそう、
1: また呼びましょうね。
0: はいはい、はい、ということでじゃあ、次のお便り行ってみましょう。

0: 行行ネーム匿名平社員さんからのお便りです。またお前か常連ですね。準レギュラーの私が来ましたよ。来てません行行でしょ。最近筋トレを始めてから少し自信がついてきました。職場の新人の女の子からもこれわからないので教えてくださいみたいに頼られることが増えた気がします。もっとモテたいのでまたアドバイスお願いします。ラジオお願いします応援してねえだろ応援してねえだろな正直
1: 毎回こなすもん
0: ね。ねえモテたいっていうことしか言ってないし、なんかヨガ始めるとか言ったり
1: とか。あヨガとか言ってましたね。
0: どうしたんだよもうねえ。ということでね、あのモテたいっちゅうことなんですけど、うんうん、まあね、あの我々から話すとどうしてもまあ男性目線になっちゃうので、
1: ずれちゃうと思う。
0: もうトキさんにどういう男性がかっこいいかっていう、もう全然個人的な好みとかで全然いいので、
1: ま
0: あ多分この方はあの筋トレ始めてなんかまあ筋肉がついたから、で筋肉がつくにつれて自分にも自信がついたから、それでなんかこう頼りがいが生まれてみたいなことを言ってると思うんですよ。まあこれでこの人はモテると勘違いって言っちゃいけない勘違いって言っちゃいけないと思ってるんですけど、何かこう惹かれる男性の仕草とか、こういう男性が好きみたいなのあれば、
1: いいですね。
0: ちょっとね甘酸っぱいトークもやっていこうかなと思うんですけど。
1: 行行行行
2: なんか、はい、仕草とかではないんですけど、私結構男性の指、
0: は
2: い、
0: 指
2: 手先綺麗な方だったりとか、まあ、あとは、なんですか、このお手洗いだったりとか行った後に、はい、あのハンカチで手を拭いてる方とか見たら、あなんか素敵だなって、大人だなってやっぱちょっと思うので、まあ、それプラスあとはもう思いやり、優しいじゃなくて相手の立場に立ってしっかり話ができるっていう思いやりの心を持ってる方が、まあ女性でも男性でもまあ素敵だなってはやっぱり思います
0: ね。人間的にね、
2: はい、
1: 素晴らしい。イケメンとかじゃなくてちゃんとした
0: 素晴らしい回
1: 答でした ね、
0: そう、僕手だけはねよう褒められる、
1: マジで決められる
2: んですよ。めっちゃ綺麗だなと思いました。
1: カンタさんね、全然綺麗な男なんですよ。僕美男子って呼んでるん
2: ですよめっちゃ綺麗です。
0: そう、手はね、ありがたいことに綺麗に産んでいただいて、
2: 素敵、
0: はい、なんとか汚さないように生きていこうと思うんですけど。
2: なんかケアとかしてるんですか
0: 本当に何もしてなくて、
1: めっちゃでも
0: なんかハンドクリーム塗るとかそんなことを特別してなくて、なんか使ってる化粧水が勝手に染みてんのかなとか思ってますけど、でもさすがにそろそろね、あのケアしないといけないなと思うんで、せっかく生まれ持ったもんなので、で2つ目に言ったあの思いやりですよ、思いやり。だからあのモテたいとかそういう横島な心を捨て純粋にその子を助けたいと思えば、きっとねどこかその心が伝わるってね、いい結果になると思うんで、はい、そんな横島の心は捨ててくださいっていうアドバイス
1: な、
0: っていうアドバイス、だんだん雑になってきてるな申し訳ないですけども、はい、では続いてのお便りいきましょう。漁港ネームゴールデンウィーク楽しみさんからでございます。こちらの放送日がゴールデンウィークと聞きましたが、お二人はゴールデンウィークにすることを決めてますか？私は買ったけどできてないゲームを一気に進める予定です。特にバイオハザードレクイエムをやるのが楽しみです。ラジオ頑張ってください。最近ようバイオハザードの話してますね。
1: 流行りトレンドですかね。
0: まあまあゲームに限らずゴールデンウィーク、まあ1ヶ月後ぐらいですか、やると思う。まあこれ収録日がね3月の末なんですよ末なので1ヶ月後ゴールデンウィークですけど、なんかゴールデンウィークにやりたいことお二人はありますか？時田さんどうでしょう？
1: 時田さんどうですか？
2: 私ゴールデンウィークは、まあ、都に行くか、ちょっと県外に旅行に行くか、とりあえず旅行を一応するつもりなんで。
0: いいなー、はい、ゴールデンウィークね、
2: はい、5泊6日ぐらいで。
0: いやめちゃめちゃ楽しんでる。
2: もう
1: めちゃめちゃ楽し
2: み
1: じゃないですか、
2: は
0: い、
2: 楽しみたいと思います。
0: いいな。長野さんゴールデンウィークのご予定は？
1: もちろんハルチーさんの隣のジムにずっといますずっとトレーナーしてます、はい、
0: みんなが遊びほうけてる間も俺は筋トレをしている
1: そうそうそう、みんなが出てる間もトレーナーしてるし、みんながトレーナーしてる時もトレーナーしてるメイウェザーのメディア誰が分かるんですか？トキタさん分かんないでしょ。
0: よかった今伝わってよかった。
1: フロイトメイウェザージュニア、
0: お前らが飯を食ってる時俺は筋トレをしているんだってやつですね
1: フロイトメイウェザー
0: じゃない。ああでもいいっすね。僕ゴールデンウィーク
1: も決めてないな。
0: まだ決めてそんなに決めてなくて、でもゴールデンウィークってやっぱ混んじゃうじゃないですか。僕あんま人混みが好きじゃなくて、
1: なるほど。
0: だからちょっとずらしておこうかなと思って、ちょうど来週チュラ海でも行こうかなって感じ。
2: チュラ海。
0: そうチュラ海。何気にねチュラ海僕20年ぐらい行ってない。本当10歳ぐらいの時に。
2: 同じです。
1: 私も共感してる。
2: はい、一緒。小学校のなんか修学旅行。
0: あみたいなやつとかで行ったっけなとか、なんか家族で行ったような気がするけど、多分本当に小学生ぐらいの時だったんで、もう十数年ぶりのねチュラ海ちょっと楽しんでこようかなと思って。遠いんすよ普通に。
1: 遠いっすよね北部ですもんね。
0: そうジャングリアもできたんで混むだろうなと思って敬遠してたんですけど、もう今だろうと。

0: 絶対ゴールデンウィークに行ったらもう半分はもう移動で使われると思うんで思い出の半分は楽しんで来ようと思います。
1: 最高じゃないですか、
0: はい、美ら海レビューラジオを楽しみにしててください。
1: うん、
0: はい、ということで、ゴールデンウィーク我々はきっと充実したものを過ごすと思うので、はい、皆さんもぜひ充実したゴールデンウィークを過ごしてください。
1: はい、
0: はい、では、ということで行幸お便りのコーナーでした。
1: はい、
0: さっさということでございまして、あっという間でございます。もう30分経ちます、
1: うん、早いっすね。
0: どうでしたか、ドキタさん、初めてのラジオ。初めて、
2: 初めてです、ラジオは初めてです。
0: いかがでしたか、
2: はい、楽しかったです。
0: よかった、よかった。毎回ね、楽しいって言っていただけるのがね、本当に嬉しいですね。
1: それが一番の強行っす、
0: うん、大丈夫ですか、喋りづらくなかったですか。
2: めちゃくちゃ喋りやすかったです。
1: あ、よかった、
0: はい、ね、僕にだって本当にさっき初めまして、
2: はい、で、
0: そう、さっき初めましてで、うん、同い年って分かったんで、
2: はい、
0: 95年生まれらしいんでね、
1: は
0: い、
1: うん、うん
0: うん、なんかいろいろ喋れるかなと思うんですけど、全然95年関係ない話題ばっかりだったどっかで突っ込もうと思ったんですけど、まあちょっと戦地比がやっぱ ね、 あの世代だなっていうところで同じ年齢近いなっていうのは感じたんですけど、あとはね、中野さんが意外と泣き虫だったっていうことが
1: 子供の頃本当にね、怖いがりました。
0: 今度なんか顔なしのグッズあげたらどういう反応さ。
1: もう大人なんで大丈夫ですよ。
0: あ、大丈夫ですか、
1: もう大丈夫
0: はい、ということで、最後時田さんの方から何か告知が あればぜひお話していただきたいんですが、
2: はい、春地なんですけど、
0: はい、
2: 先週、いや先週、今週か、23日から、巨田の道の駅で、肉巻きの黒糖をちょっと使った黒糖のソースの肉巻きおにぎりを出していて、ちょうど昨日からあの泊まり湯町さんの方でもあの黒糖のこの使った肉巻きおにぎりと
0: ネ
2: ギ塩なんですけどを一応販売しているので、ぜひ皆さんにお手に取っていただけたらなって思います。この2店舗でしか買えないので店頭では売ってないんですよ。で、まあ、もちろん店頭に来てほしいので店頭でしか食べれないのがお味噌の味と、さっき私が言った爆弾、これはもう店舗でしか購入できないので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなって思います。
0: はい、
1: はい、
0: はい、
2: 肉巻きおにぎり、はい、食べたらめっちゃ美味しいんですけど、この全部食べて満足っていうより、この一口目食べた時に半熟卵がじゅわって出てくるので、もう一口目からもう幸せってなる、本当に幸せの味なので、皆さんにこの味を知っていただけたらなって思います。
1: 素敵、
0: はい、なかなかこの熱量でね語られる方いないんで、本当に美味しそうというか、はい、あ、まあ、心込めて作ってるんだなというのが伝わってきますね。
1: 伝わりますね、気持ちが、
0: うん、僕実はこの収録前にびっくりドンキー食べてきたんですけど、はい、全然お腹空いてきましたね、はい、全然お腹空いて、
1: ビッグ丼の後でも食欲出るぐらい、
0: 全然全然本当に美味しかったんで昨日いただいたのが、
1: マジでうまいっす、
0: うん、はい、ぜひ皆さんね、あの、ぜひ食べてみてください、うん、ということでございます。
1: さらにリューブの方もあるんじゃないですか。
0: お、
1: ぜひぜひ
2: 那覇市久米の方で、
0: はい、
2: 浦島っていう、料理を召し上がりながら、踊りを見れるっていうところがあるので、はい、もう本当に素敵な空間で素敵な料理と、はい、もう素敵な琉球舞踊を皆さんにも見ていただきたいので、はい、そちらにもぜひ足を運んでいただけたらなと思います、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: ということであっという間の30分でございました。
1: 楽しかった、
0: はい、ありがとうございました、ドキタさん、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで本日の行幸ラジオ以上となります。次回もぜひ聞いてください。それでは皆様、行幸な一日をお過ごしください。またね、バイバイ、
1: バイバイ。
0: 早く切ってくれ、俺はもう限界だ喉が痛い、お、水が飲みたいよ、
1: まだいける、まだいける、
0: 無理だ、無理だ、
1: 持たして、持たして、
0: もう無理だ、
1: いける、いける、
0: いける、いける、いける、いいぞ、あるんだ、本当にこれ、おい、おい、勘弁してくれ。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新十助新の S、
14: スリー石峰の S、
15: ケージャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
17: だいたい水曜6時に放送中。
18: だいたい
19: 絶対水曜6時でしょ。
20: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方の

ために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしています。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤ取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO-160-8600 098-860-1600 ハロー一郎まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ、今日はですね、ちょっと僕だけが 遅いのかな、気がつくのが、あの YouTube を見ていてね、僕は、まあ、あの YouTube でいろんな音楽を拾って、まあ、この番組で歌ってますけど、まあ、オリジナルカラオケを作ってるんですね。で、まあ、そんな風にして楽しんでるんですけども、最近ねびっくりしたのを発見したんですよ。というのは、まあ、そもそもの僕はジャズをよく聞くんですけども、ジャズも画面は多分これ、あのなんていうの、フェイク画像ですよね。あのちゃんとピアノかベースとかサキソフォンとかいっぱいいるんですよ、メンバーが。で、歌は流れてボーカルもいるんですけど、全くボーカルの口とピアノやギターのドラムも全く合ってないんです。画像だけは生のジャズバンドたちがこう映ってるんだけど、歌は AI でしょうね、あれも。そんな感じなんですよ。それがさらにびっくりしたのが、まあ昔の歌をですね、AI のアレンジで、AI の声でやってるんですよ。でね、僕もそのうちの奥さん僕より15若いですからね、僕の好きな歌って結構ジェネレーションギャップがあって、あんまり知らないって顔してるんだけど、さすがにうちの奥さんもね、これだったら誰が聴いてもすごいっていうの、めっちゃね、歌唱力、あと抑揚、表現力、それがすごいんですよ。でちなみにアレンジもね、ちょっとおしゃれになってるんですね。ですから今日はそれをちょっとねピックアップして、まあいろいろとオリジナルと比較をしたりとか、いろんな構成でね、ちょっと番組をお届けしてみたいと思います。まずは中島みゆき、この曲からちょっと聴き比べてみてください。

はい、どんなんですか皆さん、一体どんなにして作るんですかね。 AI が歌ってこの声でしょ、歌詞も顔負け。ただ他の曲ね、結構みんな同じ声なんですよね。だけどこの AI のね CD を聞いた時に、まあ本当にびっくりしたのは、音程とかねリズムはもちろん大丈夫でしょうけど、歌い方ねちょっと変えてる、あと抑揚もすごいなと思いました。まあ、僕個人的にはこの AI のシンガーのこう抑揚がね気に入ってますね。まあ、とにかく同じ楽曲なのに新鮮味がありますよね。さあ次はですね、イルカのあの名曲名残雪、まあ、フォーク系の歌をですね全く違うバージョンでもう録音されてるんですよね。いや多分ね皆さんもね、うわこんなんして歌いたいな、こういうカラオケやったらいいなって思う人が出るかもわかりませんね。それではお届けしましょう。

すごくないですか。もう僕はなんかね、もともとジャズが好きなんで、この4ビートのノリが好きなんで、ボサノバのノリとかが好きなんでね、まあ、そのアレンジがまず気に入ってます。皆さんにはどんな風に聞こえてますかね。でもイルカの名残雪はもう本当にロングセラーでヒットしていて、皆さんもよく知ってる曲ですけど、こうやって聞くとまた新たなね、名残雪が誕生したような、そんな感じがしますよね。まあ、ですから本当になんか AI のこの素晴らしさっていうのはね、感動的ですよね。しかもこの YouTube 流れてる画面はですね、その動画が、まあ、京都の古いお家がね建てたんで、ポント町のあの辺の雰囲気、ポント町じゃないと思いますよ、あの辺の雰囲気の、まあ、住宅街から入っていって日本庭園、全部ちょっと雨が降ってるんですけどね、もうその庭園にももうあちこちにもう本当にね、ぼんぼりが配された、まあ、実際にこんな庭園があったらすごいなっていうような、ね、しかもその奥には三重の塔が見えていたり、手前には能楽堂、能を踊るようなね、舞台があったり、まあまあまあまあすごいですよね。まあ、やっぱりこういう画像とこの歌、そして4ビートのジャズ、このミスマッチがまた何とも言えなくセンシティブというか、かっこよすぎますよね。で、まあ、僕は皆さん聞いてらっしゃる方で年代わかんないけど、若いのは無理なんで

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしてます。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ、次はこの曲をちょっとお届けします。

偶然あの BGM も桑田くんの曲になってましたね。いかがですか、桑田くんのおなじみの名曲中の名曲、白い恋人たち。こんなねアレンジが存在するんですよね。これサビなんてメロディー完全変わってますよね。いやもう超僕はもうびっくりと同時に感動。真似して歌うとしてもできないかもね。でも最近ねあの BS とかでいろんな歌番組見てるとね、ほとんどカラオケでしょ。まあその歌手がね好きな人はいいんですけども、あの逆にカラオケの店行ったりするとね、みんなうまいじゃないですか。だけど、まあ、みんなうまいだけにカラオケだからみんな同じに聞こえはしないけど、まあなんとなく聞くようになるでしょ。それもちょっとねもうちょい楽しみ方がないかなと、まあ、思っちゃうんですけどね。その昔は僕の程度でもね、とにかくみんなカラオケもないから、あのマイク持って歌うなんていうのはもう慣れてないから、ほとんどリズムボックス、リズムマシーンっていうんですかね、リズムマシーンとギターあるいはピアノで弾き語りで歌うなんていう時代だったんですね。50年ぐらい前はもっと前か。そうするとやっぱり僕ら程度でも、あの本当にみんな感動してくれて涙してくれたり、もうじっくり聴いてくれたりする、そんな時代があったんですけど、もう皆さんね毎回僕の歌聴いてるか分かりますけど、もう僕より皆さんの方が本当にうまいと思います。ですからなんだろう、逆にこの AI によるねアレンジバージョンってなんか新鮮さがあってね、すごくいいなと思ってるんですよ。ですから、まあ、僕も今 AI のイントロを拾ってね、で、まあ、歌のところはリズムマシンを使って、ちょっと新しいリズムを使ってね、まあ、ニューバージョンでやると、まあ、自分でもなんか歌っててね、いつもの楽曲よりもなんか違う感じがして新鮮さがあって楽しいですよね。さあそれでは、再び AI の音楽をお届けします。今回はレイニーブル。今回はね AI の女性ボーカルと男性の英語バージョン2曲

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさい、イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ

そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-HELLO1686-1600まで。はい、今日は AI のすごい歌唱力と抑揚のある音楽をたくさんお届けしてるんですけど、今日もいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーはやらせてもらいますね。今日はやばいよね。もうみんなすごい、もう音楽性の高い、そして歌唱力のあるものを流してますから、ますます僕の歌のダサさが今日は目立つことになるかもしれませんが、お届けしたいと思います。今日は浜松で片思いお届けします。人間の声です。

ございました。まあ本当に、まあ、こうやってね、人間の人間というか僕の歌と AI と比べるとね、まあ、まさに雲泥の差ってこのことなんでしょうけどね。やっぱりでもこの歌ってよくカラオケとぴったり合うとなんかね100点みたいなそういう番組あるさ。まあでも基本僕はね譜面通りにきっちり割り振り、いわゆる拍数とか、まあ、テンポもそうですけどね、そういうのは合わせるのはいいんですけど、僕リズムマシーン使いますけど、自分でカラオケ作るときはリズムマシーンをただ踏んで音を出すんじゃなくて、まあ、サビのとことか立て込んだ部分はちょっとペースをスピードを変えたりね、まあ、いろいろ創意工夫はしてるんですよ。まあ、でも結果的にね、皆さんにどう聞こえるか別として結構それを楽しんでます。まあ、ですから音楽というのは表現というのがあって、この表現も昭和のね戦後の頃と昭和の後半ではね全く音楽の考え方が違うんですよね。で皆さん知ってるかな、よくモノマネ番組に出てたおばちゃんで淡谷のり子っていう人がいますけどね、人はいわゆる正統派の音楽出身の歌手で、歌い方として言葉の意味を途中で途切っちゃいけない。例えばあなたを思い焦がれつつなんていう言葉があったら、まあ昔だったらあなたを思い焦がれつつというふうに歌わないといけないんだけども、まあ最近のポップスはね、あなたを思い焦がれつつみたいな歌い方あるでしょ。これはもうね当時から言わせたらナンセンスだと言われてたんですね。あとはやっぱり口の開け方、あえいおうというね母音を必ず守っていくという、まあ、確かにね母音を守ると歌はね鮮明に聞こえるんですよね。でも今は皆さん口開けないで歌う人いっぱいいるでしょ。だからもう音楽って自由だから、本当にこの音楽のこう思考というか、まあ、センスというか、みんなそれぞれですよね。まあ、ですから僕はこの AI の音楽を聞いて、本人の声はちょっとあんまりタイプじゃないんだけど、 AI のアレンジと AI のこの感じでね、その曲を好きになるなんてこともありました。

0: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。

0: 千葉科学大学。
1: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
2: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は 090-9782-6249、 090-9782-6249。 特にうちなあんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ。今日はちょっとね、いつもと構成が全く違う感じでお届けしてるんで、初めて聞いた人は何この番組って思ってるかもわからんけどまあ今日はね、YouTube でたまたま見つけた AI のシンガーのね、音楽をお届けしてるんですけども、まあ、とにかく一歩間違うとオリジナルよりもいいかなっていう感じがしなくはないと僕は思うんですけども、皆さんどんなふうに思いますかね。ちょっと次はね、この曲いってみたいと思います。ミスチルで Tomorrow Never Knows、 ちょっとお届けします。

AI バージョンでお届けしました。この AI シンガーの楽曲ってどうやって作るのっていう、ちょっとね僕もよく知らないんですけど、ちょっと調べたらね、まあ、いわゆる AI に丸投げして曲ごとを作る方法、それから人間が作ったメロディーを AI に歌わせるとかね、いろんなパターンがあるそうです。まあ、AI に曲を作ってもらうっていうことができるわけですよね。ですから例えば、作り方としては曲調を切ないバラードだとか軽快な歌がいいとかね、そんな風に、まあ、指定をすれば、まあ、勝手に作ってくれるというそういう感じですよね。もう皆さんもすでにやってる人いるでしょうね、音楽好きな人はね。まあ、僕はおじさんですから今頃になって気がついたんですけどね。まあ、あの電子楽器アンプも進化してるけども、とにかく AI はすごいし楽しいですよね。僕はもうしばらく AI の楽曲からイントロと感想をもらって独自のまたカラオケを作ろうかなと思ってますけど、また出来上がったら番組で歌わせてくださいね。それとね、もう一つ不思議なのは、なんかその歌手だとあんまり好きくなかった曲が AI で聴いたら、もともと曲がいいからでしょうね、いいじゃんこの曲なんていうことになるんですよ。ちょっとその典型、昭和のねちょっとセクシー歌謡なんですけど、青江美奈って多分皆さん知らんかな、個人的にはちょっと青江美奈だとちょっとどぎつくて嫌なんですけど、 AI だとねとってもねエレガントなんですよ。お届けします、伊勢崎町ブルース AI バージョンです。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年

妻と2人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-160 まで。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ、今日は YouTube で見つけたね、 AI のシンガーの、シンガーっていう、なんて言うんでしょうね、 AI で作った音楽、それをちょっと皆さんにちょっと聞いてもらって楽しんでもらっているかなと思っているんですけども、次のはねちょっと AI だからこそ起きるね、ちょっと妙なこともあるんですよ。ちょっとお届けしてみましょうね。楽曲はオリビアを聴きながらです。

ちょっと今聞きました。あれっていう歌詞の間違いが発生するんですよ。これやっぱり AI が何かしらをこう間違っちゃうことがあるんですよね。このオリビアもですね、この1個の動画の中にオリビアが2曲入ってるんですね。ですからもう1曲の方をちょっと聞いて聞き比べをしたいと思います。こっちの方はね、日本語の発音間違ってないんですけどね。でもね、曲のアレンジはまたこっちはこっちで少し変えてあるんです。すごいですよね。ちょっと聞いてみてください。オリビアを

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は

0: 水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
2: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
3: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ、いかがでしたでしょうか。今日は AI ミュージックをね、楽しんでいただけたでしょうか。まあ歌もそうですけど、アレンジもね、かっこいいなと思いました。ラストはオリジナルラブの接吻、これを英語バージョン、これはもしかして AI じゃないかもわからんね。まあとりあえず行ってみましょう。

0: さあそれではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
1: チャオ。
0: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
2: 家族がお笑い賛成してくれますように。
4: わかり合えない孤独を。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしゴジャーチの前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村弘樹、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆしゴジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしゴジャーチが

那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。
4: 水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。こんな
8: に FM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも

0: 勝古太郎です。
1: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
0: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
1: 何ですかそれ。
0: ラジオを聞いていないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
0: ゴーッ。
3: はい、3年 B 組
4: 金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや水曜じゃないばや。
6: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや毎日聞いて。
7: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
8: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
9: うわ、パンダ？
10: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
8: パンダの運転手さん。はあ。
10: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
8: へえ、パンダなのに偉いのね。
10: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
11: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
13: 中高生ため応援番組ファイトファイトファイト。

はい、5月2日土曜日午後8時、さあ始まりました、中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。今週のパーソナリティを務めます首里高校3年のリュークです。よろしくお願いします。はい、実は前回に引き続きの僕ということで、今日は本当はゆりなが担当する予定だったんですけど、ちょっとねいろいろと休養が入ってしまった後のことで、僕が今日はパーソナリティやらせていただきます。はい、今日はですね、学校で総合検診があったんですけれども、まあ、身長だったり体重だったり、まあ、視力検査とかね、いろいろ一日中この検査をしたんですけれども、僕その結構身長の方には自信があって、っていうのもなんかこの ずっとね親とか、まあ祖父母によく会う機会が多いのでに、もうずっと背伸びたねみたいな、背伸びたねリュウク背伸びたねみたいなことをずっと言われるんで、僕も背伸びてるのかなって思って、今日身体測定ね身長測ったんですけど、縮んでましたっていうのも中学校3年生の時に測ったのが175で、その時の学年の中で2番目に大きかったんですよ僕。結構自慢なんですけど、でちょっと175の気分で高校入って身体測定身長を測ったら172になんか縮んでて172.8 だったかな、あの時は1年の時は。で2年の時が 172.6 で、3年になって測ったら 172.4 で、見事伸びもせずずっと

成長してるどころかマイナスだったので、すごく複雑な気持ちで今いっぱいなんですけれども、今日も元気よくねラジオをお届けできたらなって思います。前回はゲストいなかったんですけど、今週と次回はしっかりと素敵な

0: はい、お届けしております中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。今週も素敵なゲストをお呼びしています。ご自身の声で自己紹介お願いします。どうぞ。
1: はい、皆さんこんにちは、キトカのカカです。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、もうね、僕がずっと大好きなキトカさんに来てくださいました。僕なんだろう、あの実はカッカさんと、
1: はい、
0: でキキさん、あのずっと双子だと思ってて、
1: あ、そうなんですか。
0: 双子だと思ってて今日、はい、さっきあの年齢聞くまで、
1: はい、
0: だからちょっと同じ3年生ってことで、もう親近感がめっちゃありまくりっていう感じで、ちょっと緊張が和らいだっていう感じなんですけれども、今日はキトカのカカさんに、なんだろう、キトカについていろいろと質問できたらなって思います。はい、じゃあ早速聞いていこうと思います。
1: はい、
0: さっき僕ちらっと言ったんですけれども、キトカはカカさんとキキさん、まあ、兄弟で音楽をやられてるじゃないですか。
1: はい、
0: なんだろう、兄弟でユニットでやるって僕的には結構難しいことなのかなって思ってて相当仲良くないと。でこの始めたきっかけ、兄弟で音楽を始めたきっかけっていうのは何かあったりするんですか。
1: きっかけはですね、まあ、お父さんがもう元々ミュージシャンで、そのもうでお母さんももう大の音楽好きで、もうめちゃくちゃ音楽一家に生まれて、もう本当にもう生まれた時からずっと音楽がもうあるっていう状態で来たので、もうなんかもう元々そういう家に生まれたっていう感じでやってましたね。
0: で音楽を二人とも初めてっていう感じで、はい、すんげえ。僕も軽音楽部所属してるんですけど、
1: はい、
0: お母さんは音楽好きなんですけど、
1: はい、
0: 父はあの音楽あんまり聴かない人だったので音楽にはどちらかといえば疎かったんですけど、すごいな。
1: そう
0: なんだ。わ、すげえ。でキトカ実はね、改名されたじゃないですか、
1: はい、
0: キトカで、このキトカっていう名前に込めたこの思いっていうのを改名するよってなった時からずっと気になってて、キトカローマ字、はい、KITOKA でキトカって読むんですけど、この名前に込めた思いだったりっていうのは何かあったりするんですか。
1: 名前はですね、もうまずこのその前まではそのもう一人ギターがいて3人でバンドやってたんですけど、そこから一人脱退して、うん、この2人になるタイミングでっていう改名だったので、
0: あ、
1: それのそのまあ2人っていうところをやっぱ押していきたいなって思った時に、うんうん、あのお姉ちゃんのその名前がキキで、うん、僕がカカ本名なんですよ。キキとカカです
0: ごいですね。
1: それを使おうってなって、キキとカカでキとカっていう、
0: すげえ、
1: これじゃんってなって、もうそうしました。
0: 本当になんだろう、めっちゃインパクトもあってスラッと入ってくるこの名前なんで、
1: そうなんですか。
0: しかもキャッチーで可愛らしさもあってっていう感じで、すごく好きな名前なんですけど、キとカ。
1: ありがとうございます。
0: でさっきね、兄弟でやってるっていう風に、はい、お話ししたと思うんですけれども、やっぱりなんだろう、兄弟ってなったら距離がやっぱ近いじゃないですか。
1: あ、はい、
0: うん、他のなんかバンドって なるよりも、うん、兄弟だからこその強みっていうのを、うん、カッカさん的にはどう考えているのかなって。
1: 強みはですね、もうやっぱりもう

0: とにかく家に2人ともいるっていうのが一番の強みですね。もうずっと四六時中もうずっと一緒にいますから、もうなんかそう、しかも家がそのだから結構音楽一家で、もう家にもうスタジオっていうか、そう練習が場所があって、もう生ドラムとかスピーカーとか全部もう家にベッドから出てドラム叩いてみたいな感じで、もう二人でもう寝て起きたらじゃあ合わせようっていう感じの、
1: ちょっと青春じゃないですか。
0: 全然兄弟だからもう青春とか全然ないですよ。
1: え、でもあの僕も弟妹いるんですけれど仲良くなくて、うん、あんまりやっぱなんかこう聞いててもめっちゃ仲いいなって、
0: うん、なんかいやでも当事者からしたらそあまり仲いいとは別に思ってないですけど、普通に兄弟だからずっと喧嘩していて、もう
1: やっぱぶつかることもあったり、
0: もうめっちゃぶつかりますね。もうそでも音楽ではその僕たちは結構なんていうか、まあ、ぶつかるっていう感じではなく一緒にいるんですけど、もうそれ以外のこと、普通に家の兄弟喧嘩でずっと喧嘩してて、もう音楽ぐらいでなっちゃんと一緒にやろうみたいな感じです。
1: なんか逆に僕が思ってたのはなんか音楽で結構ぶつかっちゃうのかなって、やっぱり個人のなんだろう、なんかセンスっていうか持ってるものって違うと思うから、それでぶつかってんのかなって、
0: いやそれは
1: 勝手に思ってたんですけど、
0: そこまで、まあ、もちろんその一緒にまあその話し合い重ねてちゃんとやってはいるんですけど、あの なんせ家が同じ環境で育って同じ教育を受けてきてるので、感性めっちゃ近づいてた2人になってるから、もう曲の好みとかも結構近いし、2人が目指してるビジョンももう一緒にずっといるから同じやつっていう感じで、
1: そうなんだ。
0: 全然音楽に関しては多分友達同士のバンドとかよりはなんかちゃんと一致してるんじゃないかなと思ってます。
1: やっぱこう距離感が近いからこそね、
0: はい、
1: 絆っていうかね、そういうのもあったりしてっていうのかな。すごいな本当に。だからこうインスタグラムで最初まあ見た時に兄弟でやってんのやばみたいな。で、あの那覇祭り出演されてたじゃないですか。
0: はいはい、しました。
1: あれも実は見に僕行ってって、
0: あ、そうなんですか。
1: あの友人あのノッツ。ビッグデコが出演していたので、なんかリュウ君も見に来てよっていう感じで行って、そこで初めて木とか あの演奏を、まあ名前自体はあのずいぶん前から知ってはいたんですけど、こう生で聞くの初めてで、
0: マジですか。
1: でもなんかえみたいな。
0: いやそりゃそうですよね、
1: すげーみたいな。
0: なかなかだってあの時も結構他に出したノッツとかそのビッグレコーとかその他の出演者さんたちもやっぱまあなんていうかバンドで結構まあホーロックとかなんか結構僕たちのやってる音楽が あの中にいたらめちゃくちゃ異質でなんか大丈夫かなって僕たち思うぐらいなんか異質じゃん、なんかちゃんと受け入れてくれるのかなっていう心配が。
1: でもこの観客目線からって言ったらめっちゃ盛り上がってたし、
0: そうなんです、
1: 僕自身もめっちゃちょっと気持ちが上がってたので
0: ありがたいです。
1: すごく印象に残ってますね。まあそんな木とかなんですけれども、やっぱりなんだろう、バンドではないじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: そうっていうところで、他のアーティストにはない木とからしさってのはなんだろうなって、ちょっとこれをね、カカさんの口から聞きたいなって。なんだろう、はい、どういう、うん、オリジナリティっていうか、
0: うん、
1: そういうのってなんか、
0: それはもうめちゃくちゃありますよ、木とか。もうこれは
1: 聞きたい。
0: まあ、まず曲がそのやっぱバンドじゃないっていうのは、うん、そのバンドだったらやっぱメンバーの音とかがまあ入ってるっていうものじゃないですか。僕たちはもうボーカルと、まあ、もちろん楽器も演奏してるんですけど、基本的にメインはボーカルと僕の作詞作曲した僕の曲っていう、これが核にあるので、もうそれ以外はもう何でも自由に組み替えられるんですよ。だからバンドのサウンドの曲を作ることもできるし、もう逆にもうめちゃくちゃ打ち込みのDJ とかダンスミュージックとかも、もうとにかく幅広く何でも音楽をやれるっていう、そこはもう最大の強みかなって僕は思ってます。
1: いろんなね、バンドじゃない分いろんなジャンルも

0: できるし、
1: 本当にもうオールジャンルで僕たちは、
0: なんかこうそうだね、あの軽音でやりたい曲、あでもこれバンドじゃないみたいな、
1: あそうそうそう、
0: 結構あるから、それをできるってのはめっちゃ大きい、
1: めっちゃ大きいし、それ
0: すげえなんか結構、まあ、言い方はちょっとあれだけど異質じゃないですか、
1: まあはいはい、
0: この高校の、まあ、軽音界隈って言ったらあれだけど、
1: ね、
0: 中では結構なんだろう、独特な視点を進んでいるのかなみたいなちょっと言い方あれだけど、
1: はい、
0: だからあすごいな、すごいしか言ってないけど
1: いやいやありがとうございます、
0: いやマジで。でやっぱりこのラジオ、なんかあの僕の口から言うのもあれだけど、
1: はい、
0: 案外結構聞いてる人が結構いるんですよ。
1: あそうなんです。あ
0: のタクシーのうんちゃん運転手が、はい、僕がタクシーに乗った時にあのなんか流れてきてて、
1: そ
0: のあのファイトファイトファイトが僕の回が、
1: へ
0: 気まずーって思いながら、
1: え気づかれたりしないんですか。
0: いやいやいや喋、ね、らないんであれだったけど、あじゃあまあ初、まあ、聞きとかをね、このあのラジオで初めて知るよっていう方もいると思うので、
1: はい、
0: まあ、加賀さん目線で初めて木とかをね、これから聞く人に注目してほしいところっていうか、こういうところを注目してほしいなみたいなところってあったりしますか、
1: うん、まあ、まず何よりもうボーカルキキの歌声はもう絶対にもうまず第一に聞いた時に一番先にもう耳に入ってくると思うので、もうそこが一番なんか推しポイントですかね。やっぱ初めて聞くときはもうスッと入ってきます。
0: 確かに、ね、なんかこう曲にめっちゃマッチしてるし、
1: はい、
0: まあ、この作曲側が合わせに行くっていうのもちろんあるとは思うけど、
1: はい、
0: でもなんだろう、いろいろ曲聴いててなんで歌いこなせてんのみたいな、しかも簡単じゃないじゃないですか
1: そうめっちゃむずいです、
0: ね、難しいじゃないですか普通に、はい、でもなんだろう、ライブでもなんかこの音源を聞いてるかのようなって言ったらあれだけど、音源以上のパフォーマンスっていうか、すげえボーカルうまいみたいな感じで思ってるので、ということですよ皆さん、ボーカルぜひ注目して
1: 聞いてください。
0: で、まあ作曲をされてるっていうことで、ボカロもねされてるんですよね。
1: あのソロ
0: プロフィールでちょっと拝見したんですけれども、まあ、これちょっと僕が聞きたいなっていうことがあって、
1: はい、
0: 作曲するとき、なんだろう、キトカの曲ってなんかこう独特もずっと言ってるけど、
1: うん、
0: 独特じゃないですか
1: 、はい、
0: 影響を受けているものってあったりすんのかなみたいな。
1: 影響を受けているものはめちゃくちゃいっぱいある。もういろんな、もう何せもうお父さんお母さんはもうめちゃくちゃ音楽好きで、超もういろんなジャンルの音楽、ある時はジャズをジャズライブ見に行ったりとか、ロック、もう基本的には結構ロック好きだからロックバンド見たり、かといってもクラシックとかも聞いてるし、なんかダンスミュージック系ももちろん昔から聞かせてもらったりとかして、もうなんか幅広くもういろんなものから影響受けてますね。木とか
0: でそのめっちゃすっごい個性的な曲を作り上げてって感じで、
1: そうなのかもね。いろんななんかジャンルのミックスというかね、
0: あ
1: 結構、
0: まあ、なんか唯一無二って感じ聞いててするから、
1: それは嬉しいそうなんだ。
0: で、はい、僕があのキトカの曲の中で一番好きな、
1: はい、
0: あのアマヤの星明かり、
1: はい、
0: あの僕めっちゃ好きでサビの部分、
1: はあ、もうありがとうございます
0: サビでなんか音、なんだろう、なんか弾ける感じっていうか、なんかこう音がめっちゃ増えるって言ったらちょっと素人目線すぎるけど、うん、なんかうわーみたいな、
1: は
0: あ、那覇祭りでもやられてたじゃないですか、
1: は
0: い、これ、
1: はい、
0: ですごく印象に残っていて、でこのなんだろう、作曲こう今日裏話みたいになるんですけど、
1: はい、
0: まあ今日あの今からこの曲を流すんですけど、このこだわりポイント、作曲してる中でなんだろう、ここはめっちゃこだわったよみたいなポイントだったり、まあ聞いてほしいところ、ここ注目してほしい、ちょっと一緒になるけどあったりはしますか。
1: なんかやっぱねもうこの曲はすごい曲すぎて、もう自分でもなんか得体の知れないものを作ってしまった感があってちょっと難しいんですけど、まあメロディーがやっぱり 特徴的というか、
0: あ確かに
1: メロディーと、まあ、やっぱコード進行、うん、僕結構好きでこだわってるので、うん、やっぱ

0: ぱもう謎のコードがいっぱいなってるって、なんか異世界に行ったような
1: ああ、
0: なんかサウンドに
1: 確かに。
0: なってて、やっぱそのサウンド感が結構特徴的な曲かもしれないですね。結構ピコピコもありつつ、なんかギターのシューゲイザー的な
1: 確か
0: 要
1: に。
0: 素もちょっと取り入れつつの、でボーカルは結構情緒的なメロディーみたいな感じの、やっぱその総合的なサウンド感は結構なんか聞いてほしいですね、やっぱ。
1: おお、はい、ということですよ、皆さん。カカさんの言ったことに注目して、よく注意してって言ったらあれだけど、まあね、意識しながら聞いていただけたらなって思います。じゃあカカさんの、口から言ってもらおうかな、アーティスト名と曲名で最後にどうぞみたいな感じで。
0: はい、それでは木とかで天夜の星明かりです。どうぞ。

0: はい、お届けしております中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。ただいまお送りした曲はキトカさんで雨夜の星明かりでした。ありがとうございました。やっぱりいい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: 作った本人が目の前にいるってよく考えたらちょっと変な気持ち変な気分なんですけど、すげえ。はい、ということでもうね、この曲が流れたってことはもう終わりが近づいてきてるっていうことなんですけれども、あっという間だった。
1: あっという間でした。
0: 僕が今日これ言っちゃあれだけど遅刻しちゃったんで打ち合わせもろくにできないまま今日
1: 始めちゃったと。
0: あのね、FM 中来てマジ5分ぐらいで今収録ブース入ってる状態なんで、
1: もうびしょびしょで来て今もまだ髪から水が
0: やばっと思いながら拭ってたんですけども、まあ、まだね尺があるので、まあ、いくつかちょっとね質問できたらなって思うんですけれども、
1: はい、
0: さっきねこの曲流れてる間にちらっとまあ、ワンマンの話だったりもしたんですけれども、

0: 今後のライブだったり、まあ、楽曲のリリースについて、はい、なんだろう、まあ、言える範囲でいいので、まあ、なんか言えることっていうか、はい、今企画してることだったりではあったりはしますか？
1: 今ですね、ここ最近、From 00っていうプロジェクトがありまして、00世代の若者たちが作る音楽っていうプロジェクトがあるんですよ。
0: あーすげえ。
1: それに、我々キトが参加するので、
0: すげえ。
1: それからそのフルーム00のリリースの曲が多分6月頃かなにリリースになると思います。
0: そのライブに向けて書き下ろすみたいな、
1: そのなんていうか、いやテーマを決めてそのテーマに沿って書き下ろすみたいな、その同じテーマで。
0: 聞いたことあるかも。あ、そう見たことあるやん。
1: はい、それが出ますね、新曲が。
0: すげえなマジで。じゃあキトカね、 SNS もね、はい、結構もう僕もインスタグラムで知ったんですけれども、はい、まあインスタグラムだったりで今力を入れてるよみたいな、まあ、はい、チェックしてほしい SNS あったりしますか？
1: はい、SNS は、はい、インスタと YouTube ですかね。今結構ライブの告知とかやっぱ基本情報がインスタに載ってるので、もうぜひ皆さんインスタをまずフォローしてください。
0: なんて調べたら出てきて、
1: このキトカ KITOKA でキトカで調べたら出てきます。
0: はい、ローマ字キトカでぜひ皆さんチェックしてください。僕も大好きなアーティストなんで、はい、いつもチェックしているんですけれども、
1: は
0: い、
1: あとライブがありますね。8月頃なんですがね、これは那覇ですね。まだ場所がですね、場所がまだちょっとわからないんですけども、あの8月1日に那覇でライブがございますので、はい、ぜひ皆さん、なんか他にもいっぱいアーティストも出るので聞いてもらえた、見に来てくれたら嬉しいです。
0: はい、ということでね、ライブの情報についてもぜひインスタグラムチェックしてください。はい、曲が終わっちゃった。
1: やばい。
0: 結構したはい、ということで今週はキトカのキキさんにお越し
1: いた。カカです。
0: あ、違ったミスったミスった、ごめん。
1: 大丈夫。
0: この打ち合わせの段階でね、打ち合わせじゃない、この最初に来たのがキキさんで名前来てて、
1: はい、
0: で昨日これ訂正したんで僕。
1: やばいすいません。
0: すいません。はい、わ、もうやば、閉まらなこれ。はい、今週はキトカのカカさん、はい、カカさんにお越しいただきました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。じゃあ僕がせーのって言ったらバイバイでいきましょう。はい、いきます、せーの、
1: バイバイ。

ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ MC のマイティーナイスです。今回はロサンゼルスのですね、交通事情、車の運転などに関して、話していきます。もちろん皆さんお分かりだと思いますが、アメリカの交通、車の通行っていうのは全部反対側、日本だと左側通行なのが、アメリカだとその車線の右側を車を走るので、必然的にというか、車のその、ドライバーズ座席、運転席っていうのが左側ですね。これなんか確かに最初は慣れないとは思うんですけど、全部逆になってるというのが。でも自分は本当何十年ぶりかぐらいに日本に帰ってきた時、割と意外に右側運転、左側通行っていうのはすぐ対応できましたね。もっとこんがらがうっていうか、コンフューズするかなと思ってたんですけど、意外と、なので、でも自分がだからアメリカ来たばっかりの時、右側走るっていうのが、どうだったかっていうのをちょっと思い出せないんですけど、そこまで混乱したりっていうのはなかったかな。でもよく、このあるあるというか、日本人の人が日本に帰ってきたりとか、あとはアメリカに行った最初の頃っていうのがよく間違えるのが、このウインカーとワイパーの、それも車の設計上逆になってて、それは結構あるっていうか、自分も日本に帰った時にはちょっとやったりしましたね。意識してない時に立って それな感じで、あとですね、やっぱりアメリカ・ロサンゼルスというのは本当に、日本、特に沖縄と比べて道が広くて、直線っていうのが多い。もちろんその都心部、ダウンタウンロサンゼルスだったり、このハリウッドあたりっていうのは渋滞があるので、そんな道が広いと

広大なこう大地を走るっていう感じでは全くないんですけど まあ本当特に沖縄のみなんていうんですかな、交通事情、道路事情に比べるとだいぶこう道が広いというか走りやすいというか、沖縄に帰ってきた時になんか昔通ってた道が、こんな道狭かったっけとか、こんな道短かったっけみたいな感覚はありますね。それは、まあだから例えば日本沖縄で運転してる人が、まあロサンゼルスに来た時に運転しやすいかどうかって考えると、まあしやすいではあるんだろうけど、その点やっぱそのアメリカ人ドライバーっていうのは、まあ、スピードだし、こう運転が乱暴っていうのはありますね。その点は本当気をつけた方がいいと思います。それにまあ関連して言うと、アメリカ人はじゃあ運転がうまいかどうかっていうのは、逆にアメリカ人はまあアジア人全般を通してなんかアジア人は運転下手っていうなんかこのステレオタイプ的なイメージを持ってるんですよね、みんな。なんか、それが俺どっから来たのかわからなくて、なんかアメリカ人の友人とかに聞いたりして、まあ大体がなんていうのかな、そのアジア系のその 中年とか すいません、アジア系のその移民の中でその中年のおばさんとか、ちょっとまあおばあちゃんとかおじいちゃんぐらいがこうゆっくりとろとろ安全運転してるっていうイメージを持ってるらしいんですよね。だからまあそれは、まあ、もちろんそのアメリカ生まれのアジア人とかもいっぱい、まあ、今はいますし、都心部とか。でもやはり他の人種に比べてこうなんだろうな、その移民歴も浅いというか、なんか他の人種からするとこうアジア人ってまだこう来たばっかりで、その自分らの国々のその、まあ、ルールというかしきたりとかいうか、そういうのでもやってるから、交通ルールとかマナー、あとこのスピード出し具合とかもこう遅いっていう感覚があるらしく、まあもちろん多少はその部分も事実な部分もあるとは思うんですけど、そういったなんかステレオタイプ的なイメージでアジア人はこう運転が下手だみたいな感じを言われてるんだけど、まあ日本でも運転してた俺からすると、まあアメリカ人も全然うまくない。なんだろうな、だからそのさっき見て道がでかいし、まあ割と直線の道とかが多いのでスピードは出すんですよね。別にこう飛ばすことはできるけど、じゃあなんだろうな、交通ルール、そのまあだから俺が運転うまいっていうのは別にレーサー的にこうスピードを出して A 地点から B 地点まで行くのが速いっていうのがだけが運転うまいじゃなくて、なんだろうな、ちょっとしたこと、例えばその自分の車線で走ってる時でもちょっとそのなんだろうな、そのトラフィック、この交通の流れを読むとかがなんかうまくない、日本人より。日本人よりっていうか、俺はなんか見ててアメリカ人別にうまくないなとか、なんかその道の曲がり方、あと交通、まあルールというかマナーで、この指示器ありますよね、ウインカー。それを出す出さない一つで、この自分の後ろを走ってる、このなんだろうな、車であったり交通っていうのがスムーズにいくかどうかっていうのがこう分かってないから、別になんかこいつやけに遅いなと思ったら曲がるんかいみたいな、だったら先にウインカー出しとけよみたいな。そしたらこっちもなんか車線変更してこう先に前乗って、自分は次のブロックで曲がる予定なんだけど、こいつがトロトロ走ってるせいで、なんか俺までずっとこう後ろをついてこう、なんていうのかな、待ってることで俺の後ろの車とかもこうどんどん渋滞になっていくとか、

そういうのもあったりするので、あと、こう、縦列駐車とかが全然できないね、アメリカ人は。まあだから、縦列駐車とかも、なんだろう、まあ、もちろんこの道で止めるとき縦列駐車するんだけど、適当？なんかこう、歪んでたりとか、その、要は、路肩からだいぶ離れて止めてたりとか、あと、だから前の車、前後の前の車のスペースがこう、やけになんか広いとか 大きく開けてるとか。だからそれはまあ、だから、まあ、俺はあんまり上手くないから、そういうふうに、まあ、その、車間も開けて止めたりとかしてるっていうか、そうしないと止めれないみたいな感じもあるし、あとまあ、パーキング関してはアメリカっていうのは基本、頭から入れますね。日本人って絶対パーキング、ケツから入れるじゃないですか。その、例えば、ショッピングモールとかに行った時に、車止める時とか。そういうの、だから、まあ、だからアメリカ人は、そこはまあ感覚の違いか、うまい下手というよりは。アメリカ人はだから、頭から入れた方が止めやすくて、止めてすぐ出れるっていう。日本人は逆で、帰る時のことを考えてて、ケツから止めてたら、帰る時車出しやすいっていう。まあ、その感覚の違いもあるのかもしれないけど、自分も最初の頃は、だから、その、日本的に、ケツからこう止めて、車止めてたんだけど、まあだんだん、だんだんっていうか、あ、思い出した。なんか一度、こう、ケツから止めて、サンタモニカっていう、その、まあ地域、町があるんですけど、そこの、なんか、市立図書館の駐車場に止めたとき、こう、ケツから止めて、日本、まあ来たばっかりだから日本的に、日本スタイルで、ケツから止めて、まあ図書館行って数時間、本読んだり、勉強したり、まあなんやかんや3、4時間経って、で、そろそろ帰るかって言って、図書館から出てきて駐車場の自分の車に行ったらですね、実はその、そこは、頭から止めないとダメ。なんか、ケツから止めると、それで罰金っていうか、違反切られてしまって。そ んなことあるんだと。ちょっとびっくりしたけど、逆に日本から来た俺からしたら、なんか、ケツから止める方が、その、ルールというか、マナーというか、と思ってたから。まあ、未だにそれ、なんていうのかな、その、違反の理由がわからないんだけど、まあなんか、普通にこう罰金をまあチェックでこう書いてこう送って払ったんだけど、なんかそういうのもあったりしたから、まあ今はもう基本、まあ頭から止めてますね。ずっともうケツから止めるっていうことがないっていう、ないし、まあ日本に帰ってきた時、沖縄に帰ってきた時に、なんかこう久しぶりに、なんかこうケツからこう駐車場に止めるなっていう感覚を味わって、まあこれはでももうアメリカ自分も長いんで、まあ頭から止めるのも慣れてるし、まあ一長一短かなと思って、確かに頭から止めた方が、まあ切り返す時間とかも必要ないから、止めてすぐさって出れる、車から出て、まあね、建物の中に入っていくっていうのはあるから、まあそういう点では、まあ面白いですね、違い。で、俺が思うアメリカ人が、逆にアメリカ人が運転うまくない、下手だって思う、まあ多分一番の理由と思うのは、運転免許がすぐに取れる。まあこれは多分有名というか、日本でも知ってる人はまあ多いとは思うんですけど、アメリカって本当1日2日で免許取れるんですよね。1日、試験っていうのも本当簡単なもんで、多分30分ぐらいかな。30分ぐらい受けれる試験。まあ、試験の内容っていうのはそこまで簡単ではないんだけど、実はこれも面白いのが、アメリカの試験って、まあ試験もだから、なんていうの、一つの試験じゃなくて、何パターンかあるんだけど、その、なんていうの、その、過去問、いわゆる過去問っていうのが出回ってて、

それを、その過去問の試験の、なんていうのかな、その回答を覚えていって受ければ、もう100点間違いなしっていう感じ。で、しかも、日本語で受けれる。まあ、ここはだから、移民大国、アメリカのいいところであるとは思うんだけど、各国、まあ、ほぼ、主要の言語は、その、言葉に翻

るから、まあなんだろうな、まあ落ちることはほぼないって思いますね。で、この過去問っていうのも、なんだろうな、どっか誰かに聞いたら誰かが持ってるみたいな。特にアメリカ来たばっかりの頃とかは、まあその語学学校とか行ってて、みんな免許を取るから、なんかそういうのが回ってくるんですよね。で、そのまあ数年に1回ぐらいかな、もしかしたらもっと短い期間かもしれないけど、それで試験問題っていうのは変わるんですけど、それでもなんかその過去問みたいなのが常に回ってくるんです。あ、俺一回あったな、その免許書き換えの時も、もちろんその免許書き換えの時だったかな、なんか俺が一回受けた時、何回目か受けた時かな、なんか隣で受けてたそのメキシカンのおばちゃんからその過去問をもらったんだよな、確か終わった後に。そんなこともあったな。これでやればなんか受かるよって言って。あ、しかもそう、その試験っていうのも、一回受けるときに3回までチャレンジできるんですよ。一回受けたの確か90%ぐらいの回答成功率しないと通らないのかな。なんかそんな感じで、で、でも、まあ、最初にそれが、だから点数達しなくても、あと2回ぐらいチャレンジできるから、本当、まあ、日本だとね、なんていうの、教習所っていうか、自練っていうか、あそこに、とかに1ヶ月とかかけて、もちろん、その、一発試験で、こう、チャレンジすることもできるんだけど、そうだね、その、そっか、アメリカの要は、免許、DMV で取る免許っていうのは、まあ、日本でいう、その、なんていうの、事務局、違うな、自練っていうのは、要は学校だよね、専門学校みたいな、あそこに、だから1ヶ月ぐらい通って、なんかこうね、授業を受けて、こういう問題、まあ、もちろん、試験通るだけじゃなくて、交通ルールみたいなの学んで、で、こう、試験を受けるみたいな。で、そこで、その教習所内で、こう、運転、なんていうの、コースみたいなのができてて、そこでこう運転、この講師が隣に乗ってこう運転するっていうのがあるよね。そのまあ専門学校みたいなもんか、あれは。だからあれがないって感じですね。明確に言えばまああるんだけど、まあとりあえずその免許っていうのは、まあ本当テスト1日で、実地っていうか、車乗るテスト、それもまあ日本と似たような感じで、隣にその教習所のドライバーというか、教習所の先生みたいな、教習まああれか、 DMV っていうその運転免許証を取る、公共機関の施設があるんですけど、そこで働いてる職員、まあ多分専門的なその、運転免許のそのドライバーを取らすその試験官みたいな人が隣に乗って、面白いのが、でもアメリカは自分で車を用意しないといけないんですよね。 じゃあそこの運転免許証まで、あ、じゃあその DMV、 その運転免許の試験を取るまで、まあ、じゃあそこまでどうやって行くかって言ったら、まあもちろん送ってもらう人もいるんですけど、その俺は、まあ普通に無免で自分の車、あ、自分の車じゃない、友達の車借りて無免で、あ、逆かな、先に車買ったんだったかな。まあもちろん、まあそこは矛盾してるし、でもアメリカのおおらかのいいところで、無免だけど、その運転免許を取るところまで、施設まで行って、そこで教官を乗せて、で、また日本と面白いの、違って面白いのが、その普通の外の、一般道を走るんですよね、公共の、その普通の、その DMV っていうその免許取る施設の周りの道を、まあ一応それこうはコースになってて、で1回目は確かあれかな、教師と一緒にこう回って、ここではい一時停止するんだよみたいな、まあなんかその

指導みたいなのを教えてもらって、で確か2回目に、じゃあさっきやったのと同じように運転してみてみたいな感じ、制限速度守りながらとか、だから対向車線来た時にどう反応するかとか、指示器ちゃんと出すかみたいのをこうやって、まあそのルートもあるの、まあ1回、どれぐらいだろうな、15分20分ぐらいなのかな。でまあそんなに交通の量がない、まあ住宅街というか、あまり基本はそうだね、あまりこうそこまでこの交通がないようなところを走って、でそれで問題なく、なんていうのか、一通り終われば、はい、そこで合格ですみたいな感じで、まあ後日免許送られてくるっていう形なので、本当日本のその免許の取得の仕方から考えると、すごい簡単、楽、誰でも取れる。それこそさっき言ったようなその筆記試験っていうのも、自分の言語、日本語で受けれるので、英語を喋れなくても免許が取れるという、非常にこう簡単な。まあこれよく言われてるのが、アメリカ車社会だし、カーカンパニー、車の会社がその強いので、車をどんどんどんどん売りたいから、免許も簡単に誰にでも取らすっていう話があるので、本当にね、まあ旅行で今は無理だけど、今はソーシャルセキュリティっていう、いわゆるマイナンバーみたいのが、必要だから、こう、簡単には取れなくなってるんですけど、確かね、もう昔、80年代、90年代ぐらいまでは、旅行で来た人が簡単に取れるぐらい、まあなんか、下手でも取れますね。イコール、下手が街中で運転してるっていうことなので、皆さんもアメリカ、来られる際は、気をつけて運転してくださいね。自分がどんなに安全運転してても、周りの、車を飛ばしてるような、危ない運転してるようなやつらに、巻き添えを食らうっていう可能性もあるので。ここで一旦、じゃあ休憩に入ります。ロサンゼルスからお届けするラジオ番組、モノローグ。番組残りもう少しになってきましたが、他にアメリカの交通事情、車のことに関しての、まあ、違いで言うと、まあ、ちょっとした違いで言うと、車の、バックミラーっていうの、ルームミラーが面白いのが、アメリカって、日本ってこの車体、屋根についてるじゃないですか、このバックミラー、ルームミラーが。アメリカだと、このフロントガラスについてるんですよね。それが、なんか、すごい嫌だったのが、結構ね、ポコって、なんか、で、要はグルー、なんか洗剤、洗剤ないよね。接着剤でつけてるんで、結構簡単に取れたりするんですよね。特に最初来た時とか、中古の車とか乗ってたので、なんか取れて、で、またこの接着剤で貼り付けても、すぐ取れるようになるっていう、あれはなんか、やめてほしいなと思ってて。だから日本車とかそういう細かいところのなんか気遣いできてるから、あれじゃないですか。日本車だと屋根についてんのかな、車体にと思うんだけど、アメリカで生産されてるトヨタとかホンダとか日本車も全部こう窓に接着されてて、あれはほんとムカついたな。多分今の車はちょっと車種とかにもよるけど、はなくなってますよね。確か。今もそうかな。どっちだろう。ちょっと、今自分車乗ってないんで、わからないというか、思い出せないけど、多分、今はこの、車体屋根についてる車が増えてるんじゃないかな。まあ、そういうことであったり、他はね、やっぱ、まあ、交通ルールというか、まあ、なんだろうな、普通にみんな割と信号を無視するのも多いっすね。なんか、ほんとこれ危ないけど、たまに赤信号でこう

クラクション鳴らしながらこう交差点に入ってくるやつとかいたりして、さすがにそれはまあなんだろうな、全員のアメリカ人がそんな感じっていうことはないですけど、何度か見たことあるな、そういう運転してるやつらとか。でも本当 アメリカ人、またこれタチ悪いのがアメリカ人運転うまいと思ってるやつらが多いから、まあだからあいつらのその感覚で言うと、運転うまいイコールスピード出せる、要はだからまあ目的地まで早く行けるっていうのが運転うまいと思ってるから、なんだろうな、まあ俺からすると全然うまくないなというか、なんか、あとそうですね、俺アメリカ来た時最初はみんななんかこう千葉知ってるな、なんていうのかな、こう荒い運転でここまで行ってきて、そう俺も結局もうアメリカ長く住んでるからアメリカ人ドライバーになってしまってるんですよね。俺も正直運転する時結構飛ばすので、まあ自分では安全運転してるつもり。それこそさっき言ったそのウインカーとかそういうマナー、他のトラフィックのこう、交通が全体にスムーズに行くようなその運転はちゃんとしてるんですけど、心がけてるんですけど、まあその同乗する人、友人とか乗せるときに運転してると、なんか運転なんかまあ、飛ばすからなんか怖いって言われることはまあありますね。まあ今はまあ乗ってないんであれなんですけど、まあ日本、アメリカ、沖縄に問わず皆さん安全運転に心がけて、行きましょう。このラジオも、このラジオも車の中、車内で聞いてもらえたら、嬉しいです。それでは、じゃあまた来週。ごきげんよう。バイバイ。なんか、決めたいですね。次回までには。じゃあまた来週まで。さようなら。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリ

0: リスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
2: ラジオネーム千田リーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャスト

0: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 88-8-1919 パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてねー。

0: シュバーサ
1: ー。どうも勝古太郎です。
0: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
0: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
0: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
0: 知りません。
1: ゴーッ。
3: 11時になりました。
4: テスラジ
5: スタートです。

0: 始まりましたキュンアルティメットネコのマヤーユンタク。はい、ということでこのコーナーはキュンアルティメットネコが、マヤーユンタクしていこうというコーナーでございます。マヤーユンタクとは沖縄の方言でマヤーが猫、ユンタクがおしゃべりという意味で、我々キュンアルティメットネコがただただおしゃべりしていこうというコーナーになっております。
1: あー、しゃべりましょうか。
0: しゃべりましょうかじゃない。
1: いやー、この間ね、実は
0: 無理だって。
1: はい、
0: ちょ、すごいよ声。どうしたんですか。いや、
1: エピソードトーク話しますけど
0: ガラガラじゃんそのお耳に届かないよそんな声は。
1: 今どう聞こえてんだろうな。
0: カスカスですよ。
1: なんかオペラだっけ、ジャズか。
0: ジャズがね。
1: ジャズ流れた後、
0: はい。毎週毎週、こう最近なんかメインパーソナリティのトーク部分がカットされて、なぜか、番組が始まった途端にジャズが流れて、僕らのコーナー挟んでジャズが流れるというね、ラジオになってるんですが。
1: その後にこの汚い声が流れる。
0: そう、テスラジはもう壊滅的だよ。
1: すいません。
0: はい。まともに喋れるのこのラジオ1時間のうち僕だけです、今。
1: 任せた体制。
0: 任せたじゃないですよ。
1: すいません、喉が潰れてしまって。
0: はい、ということでね、ちょっと早速自己紹介していきたいと思います。はい、私、キュン、アルティメットネコの対戦ヌードルでーす。新人のお姉が混じってるトイストーリー。お礼はついてるぜ。はい、ということでね、ついてますからね。まだね。
1: ちょいしも。
0: いや、ちょいしも、前回にね、引き続きちょいしもですよね。
1: それで、私がですね。
0: はい。誰ですか。
1: キュアルジメットネコの、
0: 取らなくていいよ、もう今週。無理、休んだ方がいいって。
1: 高い声が出なくて、ね。は
0: い。いや、なんかその、なんか喉をね、ちょっと潰してて、
1: うん、
0: 昨日もね、ちょっとライブお休みさせてもらったんですよ。
1: はい。
0: で、ちょっとラジオ、まあ、今週分まだ撮ってないと、で、どうしましょうかっていうことで、ちょっと一応 LINE だけしてみたんですよね、アイムさんに。
1: はいはい、
0: で、ラジオどうしますかって言ったら、いやいや、まあ、撮んなきゃだろ。じゃあ、撮んなきゃだろで、あ、だから、僕は声出せんだと思って、
1: あ、
0: だから、大事を撮って的なことなんかなと思ってたんですけど、うん、会ってみて、ほんとびっくりしました。全然出てないじゃん。
1: 全くです。
0: 全く、撮ってる場合じゃないから。
1: いやいや。
0: だから今ね、ほんと、このラジオ始まる、その収録する前に、ちょっとやばいから、かかりつけの、その喉のお医者さん、高級喉病院に、
1: はい、
0: 行くことにしたんですけど、
1: うん、
0: その予約をしてほしいと、
1: うん。
0: 声が出ないから代わりに僕が電話して、
1: うん、
0: その初めてですよ、もう石原歩を名乗って、誰かと喋ったのは。
1: 石原歩ですって言って
0: た。いや、そう、これ、やっぱだから、ワンピースの、
1: うん、
0: ボンちゃん。マネマネの実のね、ボンクレー。あれすごいですよ。人の名前勝手に使って。肝座ってますよ。ドキドキしたもん、なんか。いや、その一応、代理で電話かけててとは言ったけど、その、嘘ついてるみたいで。そう、マジ、なんか、やっぱ詐欺できないよ、僕。いや、すごいわ、これ。いや、大丈夫ですか？いつ、治るんですか、これは。
1: いやー。その致死量のステロイドと注射をぶち込んで
0: 注射をぶち込むんですね。

0: そしたらなんか治るらしいとのことで、一
1: は
0: 回行ったことある病院なんだけど、
1: い。
0: なんか、ホテルかと思って最初。
1: 綺麗すぎ
0: いや、
1: て？
0: 本当ホテルの受付みたい な。
1: ええー、そんなに？
0: なんか、赤と金の、ま、なんか、ふかふかのソファーみたいな。
1: ええー、
0: わかる？あの感
1: いや、
0: じ。
1: わかります。なんでそのメインで喋れんの？ 今週、その声でメインで喋れないから。
0: マスカレードホテルみたい
1: い
0: な。
1: や、だってさっきも電話かけた時も、担当のお医者さんは、って聞かれて、いや、担当の、なんかそんなありますかね？いや、別にない。いや、誰でも大丈夫です。みたいな。じゃあ、なんとかさんで何時でお取りしておきますんで。
0: 指名がある。
1: 指名があるぐらいお医者さんが多分いっぱいいるってことですからね。
0: お金が怖いよ、
1: 高級お医者さんでね。
0: お金取られる。
1: いや、大丈夫ですよ。
0: 大丈夫？
1: 僕らでなんとかしますよ。
0: え？
1: カンパします。
0: カンパリ、
1: カンパありますよ。リスナー！
0: クラウドファン
1: 立ち上がれ！
0: ク
1: 今
0: ラウド
1: こ
0: ファン
1: そ！
0: 頼む。
1: ここまでハガキ送ってメール送ってこなかったのこの時のためだろ、おめえら！
0: でもここで本当にハガキくれて、
1: はい。
0: なんか、ね、送ってくれたりしたらちょっと一番感動するかもな。
1: いや、マジで好きになっちゃいますよ。
0: 感動会かも。
1: いや、これ、だから、聞いて、あやむさんと、俺たち本当は聞いてんだよ！
0: うわっつ。
1: 悪い！今までって言って、学生たちが船乗って、
0: 船。
1: 東京来て、迎えに来るかもしれないっすよ。あやむさん、一人でそもそも病院行ったら、病院の前で 垂れ幕みたいな、持った、その島からの遠征組が、待ってるから、病院で。
0: それあんまいらんかも。
1: 日付と病院の名前だけね、言っといた方がいいかもしれないっすけ
0: い
1: ど。
0: や、恥ずかしいかも。大病を
1: 頑張ってこいよーって。
0: がんとかそういうのならあれわかるけど。
1: で、そのナースの人たちも、やめてください！やめてくださいって止めてるんですけど、それも無視して、頑張れ！あやめ！
0: そこまでじゃない。声出ないだけ。
1: で、石原さんって呼ばれて、病室入ったあゆむさんに先生が、いい仲間を持ちましたね。って一言言うっていうね。ありそうですけどね。
0: 俺そんな病院行きたくね
1: まあちょっとね、今週はちょっと声が出ないということで、もう大勢がマヤユンタクするしかないんでね、
0: 任
1: 今週
0: せた
1: は。
0: 体勢頼む。
1: まあまあもう一人でだからとぼとぼ喋ってますけど、だまあ最近というかもうほんとここちょっと数日前の話なんですけど、ちょっと彼女とね、ご飯行きまして、はい。で、彼女とご飯食べ行く約束してて何食べようかをちょっと全然決めてなかったんですよね。で、彼女が韓国料理めっちゃ好きで、で、韓国料理行くか、で、新大久保っていう東京にはちょっとコリアンタウンがね、あって、で、そこ行けばまあなんかあるかと思って、UFO チキンってわかりますかね？丸い鍋で真ん中にくぼみがあって、周りにもちょっと受け皿みたいなのがあるんですよね。で、受け皿に、チキン、唐揚げみたいな、骨付きのチキンが、円状に、バーって並べられてて、いろんな味のチーズ乗ってたり、ヤンニョムチキンだったりとか、チーズの粉かかってたりとか、いろいろなんかあるんですけど、で、真ん中にトロトロに溶けたチーズがあって、手袋をはめて、チキンを手に取って真ん中のそのチーズつけて食べるっていう UFO チキンっていうのがあるんですけど、そこの食べ放題行きたいってなって、店探して、とりあえずじゃあここ行くかって言って適当に入ったんですよね。で、そこが UFO チキンだけじゃなくて、サムギョプサルとかいろんな5種類のメインの料理、どれか1つ選んでそれが食べ放題になりますよっていうシステムだったんですよ。で、食べ放題頼んだら、小鉢ちょっとついてきて、なんか副菜もついてきますよ、みたいな。あ、じゃあこれでいいじゃん、とか言って、UFO チキンの食べ放題と飲み放題つけて、二人で飯食ってたんですよ。で、彼女もすっごいやる気というか、今日は食べますぜ、みたいな。もう結構こう、割とよくご飯食べる彼女で、僕もまあ割とご飯食う方なんで、もう、元取ってやるぞじゃないですけど、こう食べ放題でもう店員びっくりさせようぐらいのつもりでいたんですよね。で、UFO チキン届いて、テーブルの真ん中にその鍋置かれて、で、副菜が届いて びっくりしたんですけど、小鉢12個届いたんですよ。で、どうやら、だからそれがこう結構、それで有名というか、一個頼んだだけでこんなについてきますよみたいなやつだったんですよね。で、

0: 当知らなかったんですよ。12個小鉢来て、その後に5個おかず選べますって言われて。で、しかも、おかずも、ちょっとしたおかずとかじゃなくて、冷麺丸々1皿とかを5皿選べたんですよ。で、まあ、僕ら全部ちっちゃいかって言って、適当に頼んだんですよね。だから、冷麺と、ちっちゃいサムギョプサルと、辛ラーメンと、
1: 麺2つ。
0: で、10円パン。
1: ええー、
0: と、あと何やったかな、なんかまあもう一皿頼んで、一個一個がちゃんと一人前だったんですよ。でも僕ら全部届いて、もうお皿に何も置けなくなるぐらい、とんでもないその量だったんですよ。
1: 天下一武道会前の悟空じゃん。
0: いやいや、もう本当にその、漫画のキャラが、全く飲まず食わずで2週間やっとたどり着きました、じゃあホラーって言ってブワーっていっぱい食う、アラバスタのルフィみたいなことになってんすよ。で、そこで僕らはね気づいたんですよ、こうおかわりさせる気ない店じゃんっていうのに。
1: そういうことだよね。
0: で、お店入った時、確かに単品ですか食べ放題ですかってまず聞かれたんですよ。お店に入って席に案内される前に、食べ放題ですか単品ですかって言われて、あ、食べ放題ですって言ったら、もうレジとかキッチンから一番近い席に通されて、あ、食べ放題のこの、あ、持ってきやすいようにそういう席にされてんのかなと思ったんですけど、違うんすよ。
1: え、
0: 僕らがおかわりできないのをあざ笑う笑うための、その見る席、監視用、鑑賞用の席だったんですよ。
1: あいつら食えてねえぞ、
0: 食えてねえぞで笑うための。で、案の定、もうちょっとずつ、とりあえずもう減らしていくしかないんで、チキン最初にもうブワーって食べて、で結構頑張ったんですよ。辛ラーメンももうブワーもう書き込んで、もう時間との勝負なんで、これは。で、冷麺食ってとか、もう大きいもの先に食って、小鉢ちょっとずつ減らしてとかで、なんとか半分ぐらい減って。で、これだったら、まあチキンお代わりしてもまだいけるかっていう感じで、店員さん呼んで、チキンお代わりでって言ったんですよ。で、もうこう本当、マジまんまとやられたんですよ。味2つ選べますって言われて、あ、どれにするとか言って、美味しかったやつ2つ選ぼうかって言って、ハニーチーズと、
1: はい、
0: 僕、普通のやつにチーズつけなかったんで、じゃあ普通のやつと、じゃあ、普通のやつとハニーチーズでって、わかりましたって言って、ちっちゃいお皿にチキン2個だけ持ってきたんですよ。もう舐められたもんじゃないですか。
1: 食えねえだろって。
0: 舐められ、もうだから、こんだけ出してんだから、おめえらどうせこれでいいんでしょ。で、もう僕らは鍋1回下げて、もう1鍋来ると思ってたんですよ。うん、ちっちゃい鳥皿の中でもひときわ小さい刺しチョコみたいな刺身に醤油つける用のお皿ぐらいのサイズにチキン2個だけパンパンにはみ出るチキンを持ってきて、
1: 器が悪いだろそれ
0: で、舐められたもんだなと思って、一回チキンには手を出さずに先に小鉢たちを終わらそうと思って、彼女2人でもう平らげたんですよね。
1: お
0: で、そこで、あ、もうチキンいらないじゃんって。もう動けないぐらい腹いっぱいになって。
1: 読み通りだわ。
0: もうまんまとなんですよ。でも、最初の、食べ放題の説明のとこ、読まれてはないんですよ。読まれてはないけど、僕は見えてるんですよ。チキンを食べ残した場合は追加で5000円かかりますね。
1: うわ。
0: これ5000円はきつい。食べ、だから、おかわりしてないのに、まだ食べてないですから、おかわりできてない状態で5000円だけ払うの意味わかんないじゃないですか。
1: 意味わかんない、ね、
0: で、これもしおかわりしない人、おかわりなしの場合は、もう一人前だから、最初の丸々チーズと円一周分持ち帰りできるんですよ。
1: え、そうなの。
0: だから僕らマジまんまとやられてるんですよ。
1: うわ。
0: だから最初にそのおかわりしないですって言ったら、多分店員さんはハンカチを口にくわえてキーって言いながら持ち帰り用の多分チキン持ってくるんですよ。で、僕らがおかわりしたもんだから、ちっちゃいお皿に2個だけチキン切って、それも僕ら食えないんですよ。で、もう時間ギリ、それ最初のチキン食べ終わるまでもうものの本当15分ですよね。もう急いで平らげで、そっから90分制だったんですけど、
1: 短
0: い1時間ぐらいはもう何にも手つけれずに2人でゆっくりお酒だけ飲む時間が流れ

0: れるんですよ。でよく見たら賢い学生の女の子たち、その女学生の女の子たちばっかりですよ、やっぱ高校生大学生の、やっぱみんな単品でやってるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、食べ放題にでやってるの僕らしかいなかったんですよ。で食べ放題のテーブルが一番真ん中のキッチン側なんですよ、
1: うん、
0: 真ん中にテーブルが3つだけあって、あとは周りを囲むようにソファー席になってるんですよ。でそのテーブル席は僕らだけだったんですよね。だからソファー席は全員単品なんですよ。
1: あ、
0: だからよく考えたら店内結構こう明るくてみんな笑ってたんですけど、あれ多分僕ら笑ってんすよ。
1: もうあいつら言った
0: 、あざ笑われてるんですよね、
1: あの席座ったぞ。
0: まんまと。で店員さんもそのこっちチロチロやっぱ見てんですよ、
1: うん、
0: でもう悔しくて泣きそうになりながら二人でチキン頬張ってずぶ濡れになりながら帰ったっていう。
1: 雨だったんかい。
0: その日雨でね、
1: 雨だったんかい。
0: ずぶ濡れになりながら帰りましたけど、
1: 何が楽しんだよそれって言うと。
0: いやでもまあまあ美味しかったですけどね。いやこうほんと新大久保、東京、この沖縄から東京に多分修学旅行来る学生たちいるでしょ、
1: うん、
0: 新大久保の食べ放題気をつけろよみんな。
1: 教訓
0: 危ねえからマジで。
1: これメッセージであるんだ。
0: やっぱこのだんだんやっぱ食べ放題きつくなってきましたよね。
1: いや全然、
0: アイムさんだけですよ本当、食べ放題ばっかり調べてんの。
1: 俺ならそこもうあの聞いてさせられるよ。
0: ハンカチ加えさせられます。
1: 行こうぜリベンジ。
0: じゃあ無理だよその声の人には。
1: 連れてきな俺を。
0: この間もねそのホヨンっていう毎月やってる僕ら新ネタライブがあるんですけど、
1: うん、
0: それ終わりにそのもう一組この先輩で一緒にライブやってる、それまた一興さんっていう太田プロの、
1: うん、
0: コント師のね先輩がいるんですけど、そのそれまた一興のゆらさんが打ち上げ行くかみたいな、
1: うん、
0: あらざーすとか言って後輩僕らとお手伝いのその僕らよりちょい先輩ぐらいの芸人の方3人連れて、だから4人で何食うかみたいな、そしたらアイムさんがいやこの辺食べ放題めっちゃありますよ。初めて見ました僕お好み焼きの食べ放題。そんなのあんだっていう。
1: あるのよ、いっぱいある。
0: お好み焼きの食べ放題死ぬほどね食べましたけど、いやそんなね今週でしたけど、うん、これなんか寂しいわ。
1: え、一人で喋って
0: る。一人で喋んのこんなにも。
1: もしかしたらこれがあと2週3週と
0: 今も全然ね
1: 続く可能性が、
0: 声カスカスで、ね、だから最悪そしたらもう僕もカスカスになるんで。
1: カスカスラジオ、
0: カスカスラジオやっていきましょう。その時はいやでもなんか時間がねやっぱめっちゃあるんで、
1: うん、
0: なんか別の話でもしましょうかね。そしたら
1: ある
0: あ、
1: いいのあり。
0: これまだしたことないですもんね。
1: え、
0: あの僕が代官山のピーコックに行った話。
1: あ、俺も聞いたことないわ。
0: 東京にはこう代官山っていう超高級オシャレタウンが
1: あるね、
0: あるわけですよ。だから沖縄の人をこうイメージしてほしいんですけど、今あなたたちが思ってる六本木ですよ。
1: あ、わかりやすい。
0: があの代官、僕が東京出てくる前に六本木ヒルズって思ってたのが代官山なんですよね、
1: はいはい、
0: っていうあのだからもう超高級タワーマンションが立ち並ぶ駅があるんです。代官山駅っていう。でそこにこう東京にあるスーパーピーコックっていう、まあいわゆるこう庶民的なすっごいこう安いスーパーなんですよね。で代官山になんとピーコックがあるんですよ。
1: あるね。
0: で僕たまたまなんかオーディションかなんかの帰りに代官山歩いてそのたまたま通りかかったんですよね。でえピーコックあんじゃんと思って、街でだから一番安いスーパーを皆さん想像してください。
1: はいはい。
0: 皆さんが思ってる六本木に一番安いあのスーパーがあったんですよ。
1: うん、
0: 何売ってんだろうと思って僕入ってみたんですよね。で、代官山のピーコック、やっぱ結構こう綺麗で品揃えもやっぱ違うんですよ。チーズの欄とかもう見たことないイタリア語だけのチーズが置いてあったり、でそれがもう1,000円、ちっちゃいもうほんと4つみたいなチーズが1000円とかで売られてたりとか、すごいこうやっぱいいものが売られてるんですよね。
1: そうなんだ。
0: その卵とかも多分ブランド卵だなみたいな見たことない銘柄のとか売られてたり、 で、いや、すごいなと思いながら見てて、精肉コーナーに行っ

0: ったんですよ。で、それがちょうど夕方ぐらいで、精肉コーナーで、なんか一人の女の人がずっとこう、見てたんですよね。まあ、その人もすごいこう、マダムみたいな感じで綺麗な、多分この町に住んでる奥様なんだろうな、みたいな見た目の人なんですけど、
1: はい、
0: その精肉コーナーの横にあるスタッフの出入り口のとこから、まあ、その、おじさんが、いわゆるおじさんが出てきて、で、おじさんが、お肉に、ピコックにもあんだと思ったんですけど、
1: うん、
0: 30% オフのシール貼ったんですよ。で、マダムが、それを待ってたかのように、その肉を取ってレジに行ったんですよ。あ、なんか、代官山もこの景色あんだと思って。
1: そりゃそうか。
0: で、いろいろ見てたら、海鮮のコーナー。で、海鮮のコーナーすごいんですよ。伊勢エビじゃね？みたいな、エビ、結構でっかめのエビ？いや、わかんないです。ちゃんと僕の記憶違いか、もう僕の想像で大きくなってる可能性ありますけど、このエビでかくね？みたいな、結構いいエビが置いてあったりとか、やっぱなんかちゃんとしてたんですよ。で、奥から、その鮮魚コーナーに向かって、マダム、もう、ファーをつけた。毛皮のファーをつけたマダムと、横に小学生の娘さんがいたんですけど、娘さんも、なんか、ランドセルの横に、チアのポンポンをつけてたんですよ。で、このチアのポンポンも僕らが小学校の時に、ピンクの、プラス、なんていうんですかね、裂いて作るポンポンあるじゃないですか。うん、あれじゃなくて、買った既製品のポンポンなんですよ、明らかに。あるやつ。
1: チアが使うやつ。
0: チアがマジで使ってる。だから多分チアを習ってる子なんですよね。
1: はい。
0: で、ランドセルもなんか、明らかに僕らが使ってたランドセルより、ワンランク上の、いい生地のランドセルをやったんですよ。
1: うん、
0: やっぱ代官は違うなと思ってたんですけど、ターって奥様歩いて行って、後ろから女の子がやっぱ多分いろんな魚いて気になってるんですよね。発泡スチロールに水が入ってて、そこにアサリを売ってるコーナーあるじゃないですか。はいはい、で、女の子がそのアサリじーって見てて、お母さんはちょっと先を歩いてるんですよ。で、女の子がそのアサリの発泡スチロールに指ちょっとだけ入れたんですよ。で、お母さんがそれバッて見つけて、あんたそれやめなさい。なんか、代官山も、あ、この景色あるなと思って。
1: 田舎もあったね、
0: それ。なんかやっぱどの町も一緒だなと思って、そのまま、なんか、意外とこんなもんかと思って帰ろうと思って、出口の方向かってったら、めちゃくちゃシャンパンコーナーあって、アルマンドとか置いてました。
1: 代官山だな。
0: いや、代官山全然違ったわと思って。
1: そこはそうなんだ。
0: 鍵付きのケースにお酒が入ってました。全然違いました、代官山。
1: やっぱピーコックといえど俺らは行っちゃダメだよ。
0: いや、代官山とかはもう行けないですよ。
1: ダメよ。
0: あんな高級タウン。
1: 心がやられる。
0: 心がやられる。
1: 心がやられるよ。
0: そんな貧乏に苦しい思いしてたん
1: すか？言っちゃダメ、言っちゃダ
0: メ。楽しくやってますけどね。
1: そりゃもう、だって今、ちょうどこの声。
0: はい。
1: で、まあ、俺、2回目なのよ。
0: はい。
1: 1回目も。
0: ちょっとね、エピソード話すの、この感じで。
1: 2年前もこの声になって。
0: はい。
1: もう、病院も行けなくて。
0: はい。
1: 相方に全額払ってもらったから。
0: 前のね、相方さんがね、
1: はい、大勢と組む前の相方に10万円ぐらい払ってもらったよ、
0: ね、すごいよ、
1: ありがとうと言
0: っていや、でもよくお金持ってましたね、相方さんも。
1: 相方の結婚してて、元相方、
0: はい、そうですよね、
1: 不倫されて慰謝料230万。
0: すごいよ。
1: だから、どうしよう、お金なくて病院行けないって言ったら、230万あるから任せて。
0: かっこいい。
1: あざす。
0: 元相方の旦那さんが浮気してくれてよかったですね。
1: マジありがとう、旦那。
0: それたまたまね、行けましたけど。
1: だから今回は、大勢のその彼女が浮気してくれれば。
0: はい、じゃあ、彼女だから、慰謝料とかないから。
1: いや、一応彼氏彼女でもまあ、適用あるから。
0: どこで法律調べてんだよ。
1: あ、大丈夫、いけるいける。230万。
0: じゃあ、いけるいけるじゃない。自分で稼げよ。
1: 慰謝料ぐらい、俺の治療費ぐらいは稼げるからさ。
0: じゃ請求しないから、僕が別に。
1: 頼む。
0: 浮気しないから、ほんで。
1: 頼む。
0: そもそも。
1: するよ、あいつは。
0: するよ、知らねえだろ、何にも。 はい、ということでね、まあちょっとこういつもはねちょっと長めにやってるんですが、うん、まあちょっとアイムさん体調鑑みて。
1: そうなんだよ。え、情報入ってる？じゃまだジャズもしかして？
0: え、まあのずっとジャズよ。
1: まだジャズ
0: 変わらずジャズよ。
1: おいおいおい、これ俺が例えば今日喉ダメで撮れませんでしたってなったら、
0: はい、もうとうとうあの60分ジャズが流れるラジオが放送されるとこでしたよ。
1: もういいのかそれでも。
0: だから最悪こうなんかあってもね、ジャズで
1: めっちゃ頑張ってないよこれ。俺ら、
0: いやそうですよ、
1: すごくない？
0: こんな思いしてまでラジオ撮ってますからね。
1: この大事だからね。でも
0: いやいや大事ですよ、聞いてる人ちゃんといますから。
1: テスラジをつなげていこうという、
0: はい、テスラジの今首の皮がつながってるのは明らかに僕らのおかげですから。
1: 本当にそう、はい、
0: そのやめようって言わないのはその、うん、僕らがあいつらが続けてくれてるからっていうところありますからね。
1: やってやるよ。
0: やってやるよ、立ち上がりました一人の男が。
1: どんな声になろうがやってやるよ。
0: やっていきましょうテスラジを。
1: テスラジみんな聞いてくれ、そしてハガキをメール送ってくれ。
0: メールとね、金銭を。
1: 金銭も頼む。
0: 金銭はダメなんだ多分。
1: あ、そんな
0: 何かしらの方に引っかかるだろう。はい、ということでこの辺にしておきましょう、うん、ということで以上キュンアルティメットネコのマヤユンタクでした。ありがとうございました。

番組は株式会社学アル、株式会社ビーミー、株式会社座敷グループ、学ナビ、ダリア、チャムフォトファーム、ワイズエイト、 U&A、 ライブアップ、エモルタ他各社の提供でお送りしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: ホワイト妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイフ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞きの、まあ、あの長らくのね、あのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト、BLソムリエルのニビーロ様です。
1: すいません、すいません、すいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会というね、
1: ね
0: この業の深さ、
1: すいません、本当に
0: やっと時代が動いたかなという。
1: いやいやいやいや、勝手に動かしちゃいけない、
0: ね、いやいやいや、
1: まあまあまあ、新しい時代にふさわしい ねこうね、盛り上げていきましょう ね。
0: でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会ですね、
1: そうそうそうそう、
0: ということで、
1: そうなんですよ、ね、実は、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、去年のね今頃はね、あれ、あの別冊花という夢休刊になって悲しいっていう、
0: 白戦車に長らくね、長らく白戦車の漫画を愛してた私たち
1: に、ニーエーデンとかの話してた。
0: あ、そうやったわ。
1: そうなんです、
0: ニーエーデンの話もあれ1年前なんですね。
1: そうそうそうそう、
0: ということでこの1年の間にがっつりとニビ様、いろいろなネタ
1: を。いや、申し訳ないことにね、ちょっと忙しくてね、終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
0: ニビ様の終えてないはね、全然私たちとねレベルが違うので、まあこの後ですね、がっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として、実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので、後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM の葉のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけます。

0: るかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、
1: ほほ
0: なんかね最近じゃない最近でもないかな、1ヶ月ぐらい前にこうなんだっけ、どなたかのコラムかニュースの記事で、その漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、
1: うんうね、
0: もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう、
1: コンテンツ自体は底ついてないよね。
0: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな、例えばさ、こう女子高生が恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれどもね、
1: まあ、細分化してきてるからね。
0: そうそうそう、なんで、まあね、小ネタをお聞きの、ね、皆様であれば、まだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、なので皆様からぜひ、ね、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますのでご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。
1: ありがとう。
0: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね。大変ですね。もう私ずっと TVer で見てます。沖縄はね、テレ東系はもう絶対見れないので、ね、うん、もうね、TVer で

0: はいはいはい、しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで、私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。これ漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのかね、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな。未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
1: あーなんかスティームパンク的な感じなの、
0: そうそうそうのところのね世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。林田先生の絵だからこそあのグルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと実はすげー期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい、美味しそうな餃子が出るんですよ。
1: へーそうなんだ。
0: ほんとね、あのこんなに餃子が食いたくなる漫画初めてでした。私はあの最初の3冊か4冊をあの読んだ時にめっちゃ餃子食いてって思って一番近くのラーメン屋に行きました。正直な話、登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っていますということで、あのねこの主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前でわかると思うんですけど、あのワニアトムで、この二階堂があの普通に人類の、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、まあ、いろんなあの生き物っていうか、まあ、異人種が混在している世界観のお話、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、 SF ファンタジーかと言われたらでもファンタジーではないな、割となんて言えばいいのかな、あの果てしなき構想みたいなところもあるので男たちのバンカーじゃないんだけど、なんかいろいろなんかあの結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもあのこの中に書かれてるんですけど、アドボイルドな感じもあるかな。そうそう、でもさあのなんだっけ、この被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで結局あれ実写化した時にえそっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種というか、まあなんかまあ、結果被り物的なものでもドラマってできるんだなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけどね。まあね、あの本当はね、あのなんかそこら辺とかでね、やっぱりあのファンの人たちってね、ちょっとね作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうんうん、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります。ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
1: 来たね。
0: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
1: 誰にでもあるよね、心の一冊。
0: 心の一冊、まあ、人生が変わったり、ね、自分の、ね、人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラウダンって やろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、あのタイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
1: う
0: ん
1: ね、
0: やれないんじゃない、
1: ね、
0: 日本人はやれないよね。
1: そうかな。でも、いやでも日本の高校生の話、
0: 日本の高校生の話だけど、あの監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこうなんて言えば
1: そうね、なかなかこう
0: 何なんて言えばいいの、
1: 手出しづらいよね。いやでもジョジョだって映画化されたんだぜ。
0: そうなんだけど、あのね、いやだからあのなんて言えばいいのか、さっきのさ CG 的なお話じゃないんだけれども、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや、まあ、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、まあね、あのね、こうスポーツもの現代日本っていうところにおいてはね、
1: でもやっぱ今の若い子線細いからね、
0: まあ、そうだよね、あの元々の原作のキャラクターがなかなかに高校生離れをしたあのガタイだったりね、見た目だったりするので、
1: ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけどできそうだけどさ、吉沢亮とかぴったりじゃん。
0: そうなんだけど、結局ほらあのキャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としてはいやちゃうやろっていうのの方が圧倒的

0: 持ってきても結果そうなると思う
1: ね、
0: う
1: ん、難しいよね。
0: ね、そうなるともういっそのことをもうスラダンにあの日本設定じゃない方が受ける、あのなんだっけ、なんていうの、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方がまだまだまだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしねみたいな感じで、
1: なんかすっごい、なんかすっごいポジティブすぎない、それなんか、うん、やっぱり多分にこう日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん、
0: 日本人のね、あのメンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺には反映されてると思うんで、
1: ね、あのそれ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来るわけではないんだけども、
0: う
1: ん、やっぱりそのね、日本人のウェットさっていうのは、
0: そうそうそう
1: あの作品の多分、
0: ね、メンタリズムがね、結構ね、あの大きく
1: 難しい、うん、
0: でもスラダンは確かにこうあのファンとしての分母の数が桁が違うから、
1: うん、そうそうそう、ださっきのさ、その何食べのドラマ化もそうなんだけど、うん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、ファンの、
0: そうそう、
1: だからなんだ、初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなとかでちょっとニュースになった
0: じゃないですか、あ、何食べね、
1: うん、そうそう、実はおっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよ、
0: ね、おお、そんなに回ったんや、
1: そうそうそうそう、それを初回でクリアしちゃうっていうのはやっぱりもともとの分母のデカさっていうのあるなっていうふうに私観察してたんですけども、
0: ね、確かに分母はでかいよね、あとあれじゃない、やっぱりこれまだあのデータ取られてないんだろうけど、あのデータ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、あの何食べの、あのなんだっけ、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね、
1: あ、そうね、
0: うん、
1: そう
0: ね、あのなんだっけ、あのこれ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん、まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って絶対30から上の世代だと思う ね、
1: そうね、
0: なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、内野さんの、あの、まあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって、でこの2人の男性ファンもそれなりの数やっぱりいるやろうから、まあ、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどうそうなのかってすんごい気になるよね、でも、そう、で私もそうなんやけど、結局 TVer を、うん、あでまあ、チェックするの1話につき3週したりとか、
1: うん、あ、そうね、
0: 今見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、 ね、
1: 自分で録画できりゃ ね、
0: ね、
1: 自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何か
0: してる、そうそうそうそう、TVer とかはね、もう普通にあの何回回してるかっていうの、結構1人複数回多いと思う
1: よ、そういう意味では、その分母がでかいのに、放送されている、曲が少ないっていうのは、その再生回数が増えてるときに拍車をかけてるってい
0: う、そうそうそう、
1: ああ話戻っちゃって、次行こう次、
0: はい、ということで、まあ、スラダンね、やってくれるんだったらかなりキャストの方ね、精査をしないと、
1: ね、難しい、
0: ね、
1: もうそこ難しい、
0: もうね、実写かなかなかね、逆にビッグタイトルすぎて難しい、
1: 難しいですね、ね、
0: まず続きましてはこちら、ラジオネームゆうゆさんです、
1: ありがとうございます。
0: 実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ、これこれとても紹介したことあります、白浜かもめさん の、 あのファンタジー作品ですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい、登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に個々の愛らしさは重要、あとテキア大好きなのであのイメージ通りで、あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい、とっても見てみたいです、イメージはハリーポッターみたいな感じで、ということで、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー用なんだよね、テクノロジーっていうのはほぼなくて、あの魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なんで、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはなので、まあ、ハリーポッターよりももっともっと王道よりな、どっちかというとなんかなんていうか、テクノロジー感でいうとロード・オブ・ザ・リングに近いぐらいの古さの、ね、まあ、魔法と自然となんか精霊の力を持っているような世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、もともと白浜かもめさんが、すごくリアルに世界観作り込んで、作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、もう改めて実写化するにあたって保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に、うん、

0: 普通ね映画の時っていろんな建物とかなんかのイメージボードとかっていうので、ね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、うん、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
1: 逆にプレッシャーだよねそれもね。
0: そうそう、それを実際に美術さんとかねがあのやるときにどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、うん、あの海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ、ね、うん、なのでハリーポッターとかでガーンってうまくいって魔法のファンタジーの世界がファンタスティックリストとかでも結構ね実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのがこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、だからアマプラ独占とか
1: ブリックス独占
0: で、そうそうそうそう、今なんだっけこう、ハリウッドの方もなかなかお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのは、ね、そのアマプラ独占とかねブリックス独占の方がね資金の方を持ってるのが意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう。こちら天丼さんです。ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだね
0: 絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど、実写化してみてほしい、面白いと思うということで、
1: 今の CG とかねクレーンの技術があった可能性だよね。
0: そうラムちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思うんです。テンちゃんやれんのかね。
1: テンちゃんは実写はやばくね。
0: テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じ
1: なんだけど、昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だ
0: よ。あそれは不気味の谷は超えててほしい。
1: キャミだっけ、
0: うん、超えててほしい。私の中で実写でチェリーさくらんぼをやれるのは、うん、もう竹中直人さんしかいないかなってちょっと思ってて、 あの人天然でいけるやんって。あんまりそうね、こう数からいじらなくて、
1: いじらなくていい ね、
0: あの人はいけるんじゃないかなってわけだ。ちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ飛んで埼玉やれたんだから、うん、面倒くんのなんかこんな資金力による施設軍隊の出動などは全然
1: 大丈夫だ、ね、
0: クリアできるんじゃないかなって思うね。うん、感じなんですけど、ちなみにニビ様は自社化してほしいタイプとかって考えられます？
1: 10年前からずっと考えてるのがあるの。
0: うん、
1: ヤマト横浜物語。
0: あ、やべえ。横浜物語はさ、あれ大河でやらない
1: と。そうそう、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
0: そうそうそう、
1: 横浜市が150周年、

0: 私の方になる方の人に、
1: はい、もう一人ね、あのゆうさんの方、
0: はい、
1: うん、貿易商の方、うん、あっちの人ね、いまだに思いつかない。永瀬くんとかが、あの TOKIO の永瀬くんとかがさ、もうちょっと若ければ彼でもいいかなと思うんだけど、
0: 今ちょうどいい年齢ではない、
1: いないね、
0: ちょっとね、
1: いないね、ああいうタイプ。
0: でも物語のなんか、あの時代設定とか、あの流れとしてはあれは大河だよ。
1: いや大河で全然いけると思いますよ。
0: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が15分ではいけないね。
1: あれさ、あのアメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちんとやってほしいよね。
0: 今だからじゃない、今だからいけるんじゃない、あのなんだっけ、実写と CG のそのね、すり合わせが全然もうね、馴染みすぎて分かんない

0: が変わるところで、うん、津田梅子先生が卒になるってところでもやっぱりね、あそこら辺のこの開国とこのね、あのアメリカとかヨーロッパ文化と、うん、日本のね、うん、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、あの今やっとかなきゃみたいなところはね、うん、ちょっとあると思うので、うん、横浜物語とか私全然やるなら逆に今じゃないと思う、うん、ね、この新しい時代を迎えて今やろうさ大河で、
1: ね、
2: いや人生誰じゃって話
0: ね、もうそこは頑張っていただきたい ね、 ね、きっときっとこれで
1: NHK さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、受信料課金してる、ずっと課金してるぜなので、うん、ね、もうあのこういうものを見るために私は受信料を払ってきたんだと、そうそうそう、ね、
2: 私の受信料は特撮ガガガに全てつぎ込まれたと信じてるんです。
0: なんやね、私割と ね、 ね、あの私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、あの時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね大河もうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
1: ね、
0: 大河に私は受信料を払ってきたんだということを ね、 ね、納得させていただけるため の、 あの作品を一つ出してほしいという感じでございます、はいはいはい。ちなみに私はね、ね、ちょっと悩んだんだけど、やっぱりその、なんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストで、オール海外ロケ、プラス CG で行ってほしいのが、ポーの一族。またはサラディナーさん。
1: あ、なるほど、そっち来たか。いや、あれだよね、あの昔こうベンブラがね、オール海外キャストで実写化されたことあるよね、
0: あんな感じで言ってほしい。だからね、日本語で喋んなくていいのよ、字幕でいいの
1: よ、字幕でいいよね、本当字幕でいい、
0: 本当ね、
1: もしか吹き替え、
0: そうそうね、あのフランス語なり英語なりドイツ語なり、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので、
1: だよね、
0: そう、
1: ね、
0: ね、やってほしいで、ね、宝塚でもやったし ね、
1: ね、あれもう相当美しかったらしいね、
0: もう本当、あとポスター見てね、本当に気絶しそうになった、うん、
1: いや、
0: あのね、あのね、あの原作を、うん、あの 3DCG じゃねえや、あのリアルが上回った瞬間を目撃 してしまったので、
1: だからこそできるあれだね、
0: そうですね、まあまあまあまあ、ポーの一族もね、そうなんですけれども、サラディナーさんはさらに上回って、あれなんて言えばいい の、 あのエリザベス一世時代の、うん、なんだっけ、こう反戦ものっていうか海賊ものっていうか海軍ものの話じゃん、だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って、
1: なんかできるでしょ
0: ね。いや本当、パイレーツオブカリビアンとなんか、ゲームオブスローンやれるんだったら、
1: できるできる、
0: 絶対これやれんやんって思うのよね、うん、なのでぜひこれはやっていただきたい。これあのね、ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当に本当にお願いします。
1: 見てたらよろしくお願いします。
0: 見てたらよろしくお願いします。ということでね、ね、あの私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、はい、あのアルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな、何食べ見てる人がジルベールってなんやねんって、ね、
1: なるよね、
0: ちょっと思ってるかもしれないけど、ね、元ネタは風と木の歌に出てくるね、あまりにも凛々しくて、うん、ね、その凛々しさが罪深さまでね帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、うん、風と木の歌アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー難しいかな、ベニスにシスみたいになっちゃうかなヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいです
1: ね。そうね、
0: そうなんよ、風と木の歌、ま、あのちょっとね、あのこう絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん、あれは、
1: そうね、
0: なんでもう本当にこれもあの巨大資本で、うん、お金の力で解決してほしい、 それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども、
1: 風と木の歌よりかはポーの一族の方がまだなんかいけそうな気がする、
0: ね、まあ、風と木の歌はね、なかなかね、こう視聴者を選ぶ、
1: 選ぶよね、難しいよ ね、
0: まあ、私たちはね、あのゾンバマリするのは間違いないんですけれども、まあ、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね、 ね、懸念は確かにあります、うん、 これも絶対にあのヨーロッパで美しい、ね、美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのを ね私たち見てみたいですよね。うん、これはもうね、あの

0: 計測を知ってる方はね、なるほどもうこれ海外キャストオール海外ロケでやってほしいんだなっていうのはね納得していただけると思います。続きましてはこちらラジオネームチュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくていつも後から聞いてます。令和でも聞きますよということで、私が実写化してほしいと思うのはドラえもんです。
1: 意外、
0: CG でドラえもん自体は簡単だと思うんですそうよね、
2: 逆に ね、
0: まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのはドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、このミョンミョンっていうのがね、あのほら CM とかね、いろんなところでね、アニメとかでもやってますけど、実写ではねこれなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケスコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、親から教えてもらってるのを見ました。
1: はあ、
0: そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとかリアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
1: いや全然できますよ。
0: っていうかそうか、竹とんぼわからないか
1: ね。ちょっと衝撃だねそれ。
0: 私とかさ、なんだっけ、あの小学校とかの工作の時間とかに、うん、あのなんて言えばいいの、小刀っていうか肥後の神で、ね、実際竹とんぼ削るよ ね、
1: やったことある。
0: 羽のところに。今やらないか。
1: やらないでしょう。だいたい肥後の神をなんか学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない。
0: あ、そうか。今さ、なんだっけ、あの彫刻刀とかも、うん、絶対にその怪我がないようにガードがついてる、うん、あの彫刻刀とか、
1: あるんだ。
0: しか持ち込んじゃダメみたいな。私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、まあ、学校にもよると思うんだろうけど、
1: まあ、まあ、あまたの作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうとかね、恋が始まったり終わったりみたいな、ね、
0: そうそうそうそうそうそうね、なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったり
1: みたいなね、結構いや、もうないんだそういうのが。
0: ないのよ。
1: あ、そうか
0: ね。え、でもドラえもんもさ、まあ、さっきの話じゃないけど、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ、親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
1: そう ね、
0: ね、だから分母でかすぎて今更実写化できないの。
1: でもトヨタの CM だっけ。
0: そうそうそうそう、
1: でやった時のやつはかなり良かったよね。
0: ね、ね、ね、あれは良かった。あれ大成功例だと思 う、
1: ね、
0: ね、ただあれがその CM っていう尺だから受け入れられたのかなっていう部分。あれで例えばあの30分なり小1時間させ、あのこう見た時に私たちどう思うかよね。
1: だよね。
0: まあ、フル CG でねドラえもんをやるところとかも、もういい、もうね今ね、そんななんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じです、ね、もしあの、ね、CM でやっちゃったので、うん、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺ね。ということで、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た。令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
1: なんだっけ、それも CM なってるよね
0: 一応ね。今ね CM に、そうそうそう、なってるけれども、うん、やっぱりね、あのなんて言えばいいのかな、こうロングストーリー、さっきのね1時間枠とかその映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あの、ね、なんだっけ、解釈違いってやっぱりあるじゃん、ね、なんで、で、あのワンピースってそのなんかね、あの今までの某の一族とかと違って具体的にどこの国の話ってわけでもないんで、完全に架空の、ね、世界の話ではあるので、
1: ね、
0: そうなるとこうね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策によって変わってくる
1: ので、さっきのそのとんがりなんとかっていう
0: のを、あ、とんがり帽子の、
1: ごめんね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、その書き込み具合とそのワンピース の、 あの絵の描き込み具合って質が違うような気がするので、
0: うんうん、
1: そうなった時

0: こう実写化すると、うん、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
1: 難しい
0: 余白を埋める作業っつうの。
1: そうそうそうそう、うん、でなんかほら結局ほらアニメとかね、なんだっけアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、まあ、あれ完全にね、原作の、ね、方がね、うん、だいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、る、ね、でも実写化ってなるとさなんだっけ画面の情報量が違うじゃん。
0: そう、ね、
1: 埋めなきゃいけない情報量も
0: ね、
1: ね桁が違うと思うので、
0: うん、
1: やっぱ難しいとは思うけど、
0: ね、
1: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、うん、今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
0: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
1: 内容になってきてるので、
0: もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してるのが闇のパープルアイの実写化覚えてる？
1: え、私見てないよそれ。
0: されたんですよ。
1: え、いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
0: すごい、うん、かなり初期。え、いつだろう。
1: え、これさテレビドラマ？
0: テレビドラマ。
1: テレビドラマね。
0: そうそう、8時台とかにやってた
1: よ。私が一番テレビ見てなかった時代の話なの
0: かな。いつだったかは全然覚えてないんだけど。
1: あ、なんかでもやったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない。
0: 私もね結局なんだかんだ言ってこう忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代 年代だったのかな。なんかね数話見たんだけど、うーんっていう、
1: やった
0: うーんっていうね。
1: やっぱさ難しい。
0: ああそうそうそう、え、何年何年、
1: 雛形あきこさんか。
0: 95年。あ、そりゃ無理だわ。
1: 一番見てないこれ、ね、テレビを
0: 一番見てないことだね、それ
1: 96年か。
0: 一番見てないわ。
1: いやでもやっぱりさ、その実写化ってなると、まあね、その話戻るけど埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか層が ね生まれるもん ね。あれも熱狂的なね、ファンの方いっぱいいらっしゃいますから ね、原作の方でね、島
0: 重さんもね。
1: そうなんやけどやっぱりあっていうね、あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね、
0: まあ、そういう意味ではね、特撮ガガガとかさ、何かでとかをほんとね原作ファン大事にしてるよね。
1: あれは本当にさ、制作してる人たちが、なんだっけ、ガチファンじゃないと埋められない部分をちゃんと、もちろん原作をさ、制作の人たちがすべからく原作を読み込んでるのも当たり前なんだよね。
0: そうそうそうそう、
1: あれはガチファンじゃないと、なんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を実写が埋めたもん ね。
0: あれな、あのデートシーンだろ。
1: デートシーン、
0: 筧さん、シロさんと、
1: そうそう、シロさん
0: ね。
1: すごいよね。ということで、今回ですね、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね、
0: 大丈夫、これ BL 界やる時間残ってんの？
1: 残ってます。大丈夫です。よしよしよし、全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね皆さんね、厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン。
0: アニソン、
1: アニソン、アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、
0: ゲーム曲もあり、
1: ゲーム曲もありで、
0: 特撮ソングはダ
1: メ、特撮もあり、
0: ありがとうございます。
1: なので、あなたがですね、あえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、このラジオでですね、自分の一押しを語りたい、アニソン、特撮ソン、ゲームソンありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
2: うるおいナンバーワン、
3: 小ネタ超特急、
1: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて、ここからはですね、ゲストにお迎えしております、ニビーロ様とともにですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもうこれね、フリップ、
0: すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんね、これ
1: ねなんですけれども、一応アナウンスとし

0: ましては第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいということで、
1: でもね、でもね、これ4、これ毎回フリップ作ってるんじゃないですか、
0: うん、
1: これ3つ目なんですよ。
0: ほ、フリップなしで行ったのかな、最初の頃
1: って。いや俺これ出る時は必ずフリップ作ってんだけどな、
0: ね、
1: おかしいな、まあいいや、はい、ね、
0: まあそういうことで、まあ大体、
1: まあ大体、
0: ね、3回から4回目ぐらいの
1: 今回という
0: 、ね、もう曖昧すぎんだろうということで、はい、はい、ということで、ここからはもうね、私ね、完全に視聴者の立場で見ておりますので、新部様に、はい、時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: 毎度毎度すいません、ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、
0: はい、
1: すっごい早口になるかと思うので、ポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてください。
0: はい、
1: はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、ネット上でピクシブとかムーンライトの、ナローとかね、
0: うん、
1: アルファポリスやらないや、いろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
0: オリジナルね、
1: オリジナルです。
0: はい、
1: でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます、
0: はい、
1: 一応ね、これ二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけども、うん、まあ、BL 中もんはですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちのこうひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうね、パブリックなラジオで、
0: はい、
1: 特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけども、そこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのがこのシリーズの、
0: ね、はい、
1: 趣旨でございます。
0: はい、
1: あれまず、まあ、そのね、3回だか4回だか分かんないですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしています。もうこれずっとこれテーマなんで、
0: ね、
1: はい、今日もちょっと触れます、
0: はい、
1: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
0: はい、
1: BL 小説のコンテストがその投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、
0: はい、
1: どんどんその投稿型のものから書籍化されるものが徐々に増えておりますよというお話をしました、
0: はい、
1: さて本日、前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
0: はい、
1: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
0: 商業にね、
1: 商業に来ましたね、コンテストの回ありましたというか、なんというか、はい、で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
0: はい、
1: これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞取ったりとか賞取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね。
0: そうそう、
1: ね、
0: さ、着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構少ないと思うんですよ、
1: ね、そうなんですよ、ね、
0: もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけで
1: ね、青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
0: な
1: のに、だからか、いや、どうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が1冊出ました。この2017年第4回の中から、この男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
0: 男だらけの異世界トリップか、
1: はい、
0: なかなかすごいね。
1: そう、これが、アルファポリスから出版されたんですよ。私もうすっごいたくさん検索したんですけど、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
0: じゃあこれが唯一のタイトル
1: かもしれない。あ、ちょっとね、本当に知ってる方いらっしゃったら、コメント欄でぜひ
0: 教えていただきたい。
1: で、この年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども、電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます。で、昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完で、その他は完結した状態だったと思う。ここからは書籍化まだ出てないはず、
0: はい
1: はい、で、さて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はいはい、5回目がこんな感じ、
0: はい
1: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
0: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン出すのは、
1: いや、揉めたのかもしれない、いや、わかんない、
0: どうやねんっていうのあったんじゃないかなと。

0: しれない。
1: だって一気にここで完結作品のみになってる。
0: でちなみにあのこの、候補作の、入選作ですね、いわゆる、
2: はいはい、
0: 国王様は新米騎士を溺愛するっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのかまだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけど、一応本編完結ちゃんとしてます、はい、ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、これ5つ、はい、
1: さすが、
0: うん、あのいや元々半分以上、ムーンライトでも読めるんですよ、
2: うんうん、
0: で普通にこうチェックしてたんですね、
2: うん、
0: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回対象取ってるんですけど、
1: はい、
0: 私ね、この作品についてはごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
2: うん、
0: なんだけどごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、ラストがねちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり完結に持ってた感じがして、設定面白くてもっともっとたくさんこうエピソード作れそうなのに、パタパタっと畳んじゃったのすんごいもったいないなと思ってたんですね。一時こう更新が空いてて、でその後パタパタパタっとこう店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品はなかなかこれね、中編といいますか超大作っていうわけではないんですけれども、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだかっていうのが対象を取るっていうのが、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなというふうに思った次第です。まあまあまあ異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、でも新米騎士を溺愛するとか、うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、伯爵様もそうなんですけど、そっちの方がねとってもなんか、もったいないというか、まあなんか、まあ、壮大さは異世界での俺の方がなのがいいんだけども、
2: もう少し最後の方がもっと展開のしようが
0: ないよね。そうそうそう、もっともっとたくさんエピソード作れる、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったな。
2: これってアルファポリスって、
0: はい、
2: なんだっけ、締め切りが決まって、
0: いや決まってますね、
2: そこに合わし合わさざるを得
0: ない。そうでもなかった日付みたいな。
2: そうなんや。じゃあ、もう、まあ、時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないね。じゃあ不思議ね。アルファポリスさんの選考基準ちょっと
0: 分かんないよね。まあまあ設定は本当に面白かった異世界では。うん。本当に、まあ、もうただただちょっと最後がちょっとガタガタしてもったいなかったなっていう。いやでも本当に面白かったですよ。設定とかね、前半はい。さて話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦。
2: 私の知らない、私の知らない大阪夏の陣が
0: そうそうそう、夏の陣秋の陣が ね行われまして、この後一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
2: 検討
0: なの？検討で、検討した結果2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
2: 9作品、
0: はい、ほいほい。で、夏の陣は、各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません、その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけ、これ今日なんか読めない、8月3日、あと、老翼バタフライドールって、この4作品が、
2: はい
0: はい、書籍化されました。
2: はい、
0: はい、で、ですね、秋の陣からはですね、
2: はい、
0: はい、誘欲の獅子は愛にかけるっていうのと、悪魔っていうのと、ヒューブリースの代償っていうのと、好奇心は超殺すっていうのと、そこに呼ぶのはっていうのが、書籍化されてすでに出版されてるそうです。
2: 回答作なしもあるん
0: じゃない？一応ねありますね。はい、私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、
2: はいはい、
0: 対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、機械兵士と愛あるブレックファーストっていうのがすごい好きで、
2: 機械兵士
0: うん、これね、さっきのアルファポリスの対象のところでも、さっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、
2: はい、
0: あれと同じ作者さんなんですよ。
2: おー、
0: うん、マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
2: あ

0: 出版名は蜜欲のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけど、
1: はいはい、タイトル違うんやね、うんうん、
0: これもね、あのなかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方で分かるんですよ。
1: あ、そうなんだ。もうタイトルからしてあの伏線があるん
0: や。そうそうそうそうそうそうそう、うん、それがね気持ちよかったのすごく。
1: あ、いい感じだったのね、
0: うん、いい感じだったの、うん、だからこれもねすごい納得なんですよね。
1: はい、
0: はい、そんな感じですね。あとまあ笑いたかったらその種ちょうだいしますとかラブポ ー、ポーションとかね、うん、あ、出版がされてねえや、失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね公約通りといいますか各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、ぜひ書店で手に取ってみてください、はい、さてですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですねどんどん書籍化が進んでます。はい、書籍化っていうか、まあ、メジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、結構ね総合ポイント、うん、累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね前回なんですけど、
1: はい、
0: 一人者のロアノベルズっていうところから、はい、こうムーンライトからどんどんこう出版されてるって話したんですけど、リブレとか角川からも、オファーが相次いでいて、うん、正直ねそのリブレさんどんどん出版してるのはいいんですけど、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってへんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言って、ってた。
1: そういえばあったか。
0: そう私の大好きな作品も中途半端な状態で、うん、終わってしまっていて、
1: あ、続き全然
0: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、実はですねその他の出版社特に、リブレさんとか、あ、じゃあそれはいいや、はちゃんとね丁寧にこう発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、これはいいなと、うん、思いまして、ちょっとねそのいろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、
1: はい、
0: 2つ、気になるじゃねえな、もうね超推したい、
1: はい、
0: もうみんな読んで、ね、作家さんに超
1: の
0: お金落としてあげてっていう2作をですねこう紹介したい、
1: はい、
0: もうね、これを喋りたいがために今日ねめっちゃ駆け足で来たんですけど、まず1作目、あ、ごめんなさいね、よいしょ、はい、リブレから出ておりますヤソニワタズさんの離れがたい獣っていう、
1: はい、書籍じゃない書影までいただいてありが
0: とう。すいません、ネットから撮ってきたんですけどね、あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、はい、表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからって
1: 言
0: って、やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど、
1: はい、BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵空だと思うんですけれど も,
0: まあ獣人、が出てくるものなんですよね、
1: はい、
0: はい、この人間、唯一人間なのがですねこう、ディリアって言うんですけど、
1: はい、
0: 彼がね望まぬ妊娠をしてしまうんですね、
1: はい、
0: 一夜の、
1: はい、
0: 戦場でねちょっと彼が捕虜になってしまって、ちょっとまあ敵兵といいますか敵の将にちょっと夜むにゃむにゃありまして、その1回で妊娠ちゃうんですね。つまりこれちょっとね書いてないんですけど、大きな時代キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
1: 今から大体、ね、1分30秒後ぐらいまでね YouTube を撮
0: っておいて、その絵の真ん中にあるちっちゃい狼ちゃん、アシュっていうのを踏んで2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
1: つつましく暮らすのがすごいよね。
0: そうなんだけど、この世界ではですね金色の毛並みの狼っていうのは王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん見つかっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: うん、それで一旦王族というか、王宮に引き取られるんですけれども、ちょうどこれが前の王様が死んだっていう風になっちゃったりとか、なんかでこうぐちゃぐちゃした宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中にこうアシュちゃんがこう、アシュちゃんとディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。でもうね本当に泣ける、もうね宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね愛憎劇みたいなのもあるんですけど、もう本当にねディリアとこの大きい方のね狼さんね、まあ、セメ様であります

0: ユドハって言うんですけれど、まあ、彼とのこうすれ違い、じれじれがね、もうたまらんのですよ、もう号泣。
1: そこら辺が都合な人にとってはね、タオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
0: いやもうこれね、もう5枚ぐらい必要。
1: 5枚もいるんだ。
0: 本当に必要。
1: だいぶだね。
0: そうで、その中であのアシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな。もうね、ほんと可愛いの、もう癒し、すごい。この人のね、文体もね、あの物仏がね、うん、とっても柔らかくて独特 で、ね、アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうね、その柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというになってて、はい、で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうかの投稿がされ始めた、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
1: おー、
0: すごいでしょ。
1: たった1年なんだ。
0: うん、もうね、ものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にね、この作品愛してる人がねたくさんいたんですよ。もうだからね、リブリーさんいいとこに目をつけた。
1: 確かに、
0: はい、っていうことでね、はい、もう本当にね、泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ。で、あともう1作品、おー、やばいぞ、こっちで語りすぎた。俺もうこっちの方長く語りてんだよ本当は。はい、ですね、落ちたら星は妖王の誉れ、これはね、作者雪村かがりさんで、ち
1: ょっとさっき読み終わった、
0: ありがとうございます。
1: さっき読み終わった、だから私家着で来てるんだ。着替える暇もなく、もう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった。
0: 本当にありがとうございます。もう雪村かがりさん本当大好きで、私
1: これよかったわ。
0: でしょでしょ、
1: まさかの読書体験やったで、これ。
0: あの、ね、実はさっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、あの累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが 29,425 ポイントなんですが、うん、この落ちたる星は妖王の生まれ、まだ 11,840 ポイントなんですよ。そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう角川さんもあんたええところに目をつけたと、私はもう角川さんにね、もうご体当地でお礼を言いたい。
1: いや、でもこれ上下巻でも出てるんやね。
0: 出てます、
1: 角川、ね、
0: もうめちゃめちゃ分厚いです。あのちょっとね、あの検証編になるの覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども、
1: そう、
0: はい、
1: あの私もね、死にそうになりながらね、全17章を読み切りました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: あの、まあ、タイムリープと異世界転移ものが組み合わさったあのものなんですけれども、まあ、現代の高校生が、ある日とこう異世界に飛ばされるんですけども、
1: そうそうそう、
0: よくよく話聞いてみると、あれ、これお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃねっていうふうに思うわけですよ。
1: そうそうそう、
0: 実は彼、その国の王様とお母さん、あの、異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先はなんと彼が生まれるより30年前、彼が生きてた時代よりも30年前、つまりまだお父さんが子供で、お母さんがまだタイムスリップしてきてないところに転移してきちゃった。で彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやなんや、内紛があったりやなんやらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら、預言者として、戦いを勝ち進めていって、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けていっていかないといけないっていう、
1: じゃあ
0: なかなか自分が生まれないのよ、
1: 自分が消滅してしまう、
0: そうそう、消滅してしまうっていう危機と戦っていくんですがっていう、もうよ、このあらすじBL じゃないよね、もう。
1: もうこれ私の中ではこのあのなんだっけ、タイムリープものでもあるんだけれども、
0: う
1: ん、あの歴史ものとして面白かった。
0: そう、
1: 私あのなんだっけ、戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
0: いけるよね。
1: 本当にこれね、あの BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
0: でしょ。
1: 広く読まれてほしい。
0: 私ね、もう本当にね、雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。
1: あ、この方の。
0: そうなんですよ。あの初雪と太陽っていう、これはあの現代ものになるんですけど、これ読んでなんじゃーってなったんですよね。
1: これやばかった。やばかった。これは本当に広くね、読んでいただきたい。
0: いただきたいでしょ。
1: はい。
0: 本当にね、もう一押し、マジで押し。
1: 私も押しです。
0: もう本当にね、もうゆっくり時間かけて読んでいただきたい。
1: ね、ちょっとボリュームあるけど、いや全然。
0: あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、あの角川のね、そのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので、主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、
1: はい、
0: 高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、あのいうのが他にも出てるんですけど、まあ、和紙的には両作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レーベル

0: 注目です。
1: ね、要注目ということで、はい、早くも、小ネタ超特急お別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております。ブログの方にですね、今回の内容そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで今回、令和始まっての一発目がテクノ BL 会ということで、は
0: い、すいませんでした。
1: もうニビイロ様にですね、今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
0: ニビイロでございました。
1: それでは皆さん、さようなら。家着でごめんね。
2: 雪村さん大好き。

0: そしてですね、本日は、こちら、ライブ配信の方をご覧の方はお分かりかと思いますけれども、ゲストいらっしゃっていただいております。まずはですね、麗しきニコ姫姫です。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: ご無沙汰しております。もう本当にね、これで来ていただくたんびにね、今まで社会にひた隠しにしていた、はい、おた要素をボロボロボロボロと
1: 本当ですよ、ね、なんかここですごいいろんなものを出してる気がする、
0: ね、もうコナンのね、アムロの女であることももうカミングアウトしちゃったのでね、もうあと隠された部分はね、ほんのわずかというところでしょうか。
1: あ、そうですね、そういうことにしときたいと思います。
0: そしてですね、いつもいつもこの番組にあの深き BL の世界を誘ってくださってる、ニビーロ様に来ていただいてます。
2: すいません。
0: あのニビーロ様もですね、私の知る範囲では、あの50代男性が複数にあのニビーロ様のファンでいらっしゃって。
2: どういうこと？初めて聞いたよ。
0: あの私の、ね、知り合いで、あの、ね、後で具体的に、ね、どんな方か お伝えしたいと思うんですけれども、はい、あの50代男性、はあ、あの非常に固い職業の方から、あのニビーロさんは次はいつ出るんだ
2: っていうこと
0: をですね、
2: 聞かれたり、ありがとうございます、
0: 聞かれたりしてるので
2: 、どこのポイントそれ何
0: そういう皆様方、待望の本日は私たち3人、はい、まあまあざっくりくくるとオタ女子がわちゃわちゃする回となりますけれども、
2: はいはい、すいませんね、い
0: つもね、皆様楽しんでいただければと思います。はいはい、小ネタ超特急はラジオ以外にも様々な方法でお聞きいただけます。YouTube ライブ、そして、ツイキャス、後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急を楽しみいただけますので、皆様ぜひぜひチェック。

0: お友達のみんな、
1: 小ネタ超特急、
2: エイミーの小ネタ超特急 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで今月のアンケートテーマ、一応4月ということでですね、入学、就職、引っ越しの思い出ということで皆様方よりアンケートをご回答いただいてますのでご紹介いきましょう。まずはじめには、こちらラジオネームラ

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: あれあれヤンキーになってる
2: ちょっと待ってくださいね60だから
1: やらんと、
2: はいはい、じゃあヘッドホンしてもらって
3: 遅刻は1分も、
1: まあね、いやいや言わしたからね、別に遅刻じゃないから
3: 5分も変わらんよスタイルだ、うんうん、
1: 全然全然
2: 一応6時喋らなくても音楽が流れるようにはなってるので、そういう
3: これ今 何中今
2: これ今ちょっと準備中です、ね、
3: いやだから遅刻中ってことでしょ
2: 遅刻ではないんですけど、
1: 遅刻ではない言わするから、
3: はい、そうそうそう言わするからはん

0: も皆さん、おはこんばんちは。
1: おはこんばんにちは。
0: ノブレーキのアイムド。
1: ノブレーキブーブーと
2: FM。
0: すごいなんすか、
1: 角でぶつかってチューしちゃったね。
3: 恥ずかしい。
2: 違うんですよ、
0: 45分の休み時間でバレーボールやってたらボール落としましたよ。今
2: 大城はこういうのが嫌なんで、
0: 45分の休み時間でバレーボールやってたらボール落としていましたよ。今
1: バレーボールの主張は今いいわけよ。
2: 今直前でなあの順番確認したんですよ。
1: そうですよ、
2: 大城がね、はい、でそれを確認した上で間違えてるということは、僕は緊張していますね。
1: 順番よくいくと僕アイムさん、僕翔子ちゃん、大城さんですよ。
2: アイムさんすいません、もう一度お願いします。
0: 気を取り直してまいりましょう。皆さん、あ、こんばんちゃー。
1: おかんちゃ
0: ー。ノブレキのアイムと、
1: ノブレキブーブーと、
4: KTM 翔子と、
2: FM那覇の大城くまです。
0: よろしくお願いします。
1: あれ
0: でもなんかこん、え、そうでした。なんか違う気もしてきたね、なんかね。
1: いやいや、もう俺は別にどっちでもいいから。ここは別にそんなに、
0: ノーブレ、どうも皆さん、おはこんばんちは。
1: ああ、そうですよ。
0: ノーブレーキのアイムと、はい、KTM の翔子と。
1: いやいや、2番手は違うだろ。
4: 2番手だったんだ。
0: ブリブリブンブン。
1: 俺の紹介が、俺の自己紹介が違和感だ。
0: ブリブリブンブン、ヒロトモです。
1: ブーブーですね。ヒロトモは本名な、絶対言わんだよな。
0: いや、久しぶりでございます。
1: いやー、翔子ちゃん来てくれました。
4: はい、ありがとうございます。
1: 何年ぐらい一緒にレギュラーやってたっけ。3年ぐらいやってたっけ。
4: ですかね、
1: 2年か3年ぐらい一緒にやって、ね、はい、卒業して何年、
4: 卒業してそこ、
0: あ、でも
4: 5年ぐらい経つん、あ、4年
1: やってた時期よりも卒業した期間の方が長いんだ。
0: あ、そうなっちゃう。
4: はい、
1: タバコだったらもう肺きれいになってるよね。
0: うん、そうね、やめた期間がね、はい、長くなってるから。
4: そうなんですね。
0: でタバコで、
1: あれ、
4: あれ、
2: 毎回このくだりでね、時間使いますが、2020年、
0: うん、はい、
4: 20年、
2: 3月、
4: おお、
1: 2020年3月卒業。
2: そうです、そうです。
4: じゃあちょうど
0: 2020、
1: ちょうどで何、ちょうど何。
2: ちょうど
1: 何、ちょうど何、
0: 4年前、
1: ちょうどではないよ、一応
4: 3、4年
1: 3月って言ってる
2: よ。ちょうど3、4年、
1: あやふやな、ちょうど3、4年
4: へ
1: え。いやー、
0: は
1: い、
0: 改めて、なんで、なんて言ってやめるか。
1: これはな、
4: 厳しい。
1: これはもう毎年追求しよう。
0: おお、まあ、多いからね、こういう人、うん、あの注意喚起のためにも。
4: でもしかしたらそうなってるかもしれないしね。
0: ああ、別に、ね、ね、来年、再来年、うんうん、今後ね。
1: もう今も、改めてなんでだっけ。
0: 4年前ね、
1: うん、
4: あの東京に行きたいと。
0: そうね、アイドル、はい、タレント業としてね、
4: はい、
0: う
4: ん、
1: まあ、沖縄でもやってられないと。
4: やってられない、
0: ね、
1: やってられないでいいんだ。
4: はい、
1: まあ、もっと上をね、ステップアップするために東京行く、はい、だから卒業させてください と、
4: はい、
0: 分かる分かる、
4: はい、
0: なんか沖縄のね、同じようにやってたやつらが全員もう、
4: うん、
0: 終わってるように見えたんでしょ。分かるわけよね、その時期あるのよね、ブブさんね。
1: ああ、で
4: 私は分からない。
1: 翔子ちゃんが沖縄にいる時、当時活躍してた女性タレントって誰がいました。
4: 棚原里穂ちゃん。
1: ああ、里穂ちゃんね、
4: はい、
0: 今も大活躍で、
4: ね、もう
2: ラジオやってる
4: な、はい、うん、見ます、ね、聞きます。
0: どんなテラボラだかちょっと分かんないですけどね。
1: ちゃんと正当に
2: 正当に
0: オーディションとかやってる聞いてないんで。
1: ミキトニーさんとかさ、
4: ミキトニーさん、
0: ミキトニーさんはね、もう FM でもう盤石な地位を築き上げて、うん、今では TV スターですからね、うん、
4: はい、
1: あとは、
4: あとは、あ、久高まりさん。
0: あ、久高まりさん、
1: はい、あ、まりさん今何されてるんだろう。
0: コンビニでこの前会ったらすごいマジですよ。、
4: はい、
0: 何のあれもないのに、
4: はい、
0: あ、今久しぶり、いい日にしようね。
1: デジアメリカ。

0: デイジー久田かまりさん、
1: 羨ましい、
0: めちゃくちゃ久田かまりさんだな、
2: コミュニケーションアメリカだな、すげえ、
1: いいな、行ってみたい。
3: ミュージックシャワープラスプラス、チロンチロンピーナラジオなどなど、
1: はい、
2: まあまああの当時活躍された方々まだ変わらず活躍してます。
1: はい、
0: どうなんですか、
4: 何が
2: どうするんですか、書き分けて入っていくんですか。
1: そう、ね、私
2: そう東京行ってこう女優活動目指してたわけでしょ。
0: 実際何ですか、はい、今日東京から来たんですか。
1: 実際今日ですね、うん、なんと
2: お、はい、
1: はるばる、
0: あら、
1: 上田市の方から。
0: なんて
2: 上田市
0: 上田市
2: ってどこ。
0: あ、
2: 東京都上田市区、
0: はぐらかしたのかな。
1: そうですね、
0: 沖縄には一応今いらっしゃる。
1: 沖縄にはいます。
2: あ、はい、東京で活動されてて、まあ、ちょっと一時帰省というか、はい、正月近いから、
1: あ、車で来ました、
0: うん、あ、もうずっと住んでらっしゃる、
1: はい、ずっと住んでますね。
2: 東京は、
1: 東京は、東京はなんかもうちょっと、うん、してから行こうかなっていう、その修行期間が今だと思う。この3、4年、そうそうそう、
2: お前3、4年充電してるの。
1: 3、4年充電して
2: めちゃめちゃバッテリー悪いなお前の。
1: 多分あと1年充電していくかな、
2: たまらないなバッテリー。
0: あー、まあね、うん、さ、タイミングはそれぞれありますからね、
1: はい、はいはいはい、
2: 充電 3,4 年かかるって大変、
0: うん、あれですよね、決してこう、はい、恋愛にね、うつつを抜かしていたわけじゃないでしょ、
1: うん、いやもう全く。
2: あ、なるほど、じゃあ日々こう、はい、女優に向けて、うん、俳優に向けて、
1: はい、
2: 訓練というか特訓今もじゃ続けてるんだ。
1: う、ね、うん、走ったり、
2: うん、あ、いやいや体力は大丈夫、
0: はい、歌、マラソン前かやみんな知ってるよこの人。いやいやい
1: や、もう終わりましたけど、終わったけ
0: ど、うん、
1: 歌ったり、
0: う
2: ん、
0: 歌、
1: はい、
2: あ、歌う、もう早く誰か終わらせこのくだりお前翔子がまず、いや言ってないですよみたいな、
1: から
2: もういいで、なんで乗っかる、
1: もういいですか、じゃあ、うん、普通に一般人してます、
2: うん、あ、まあまあいいですよいいですよ、
0: はい、いや我々も一般人ですよ、そんな、
1: いやいやいや、うん、芸能人ですよ。
0: ありがとうございます
2: すぐ
0: はい、芸能人
2: ですよ。まあ毎年ね近況聞くのも申し訳ないですから、
1: はい、
2: もう大まかにもう軽くなんか変化ありました。
1: ありました。
2: おお、
1: なんと
0: 怖い、え、聞きたくないかも帰る
2: 何しに来た、聞けや
0: え、怖い、え、何が、
1: ケツ、
2: ケツ、
0: はい、
2: ケツにタトゥーケツにタトゥー入れたケツにタトゥー、
1: ケツタトゥ
2: いや違いますね、
1: いえ、ケツ、
2: ケツ、何かケツ、うん、ケツ、はい、
1: いいですね、
0: ケッかもしれんしな、
2: うん、
0: ケッ、ケッ、多分そのニュアンスだったと思うよ、う
2: ん、あ、え、ケ
0: ケツっつったらもうケツしか想像できないんだ、
2: はい、いやだってケツって言
1: ったから、
0: ケってことでしょ、何、何、怖い怖い怖い、
1: 結婚しました。
2: あ、本当だ、
1: イエーイ、これが
0: 嘘だろ、
1: 右側が左なんです
2: けど、いや、おめでとうってすぐ言えやろ、何が
4: 嘘だろ、
2: 嘘じゃないだろ、
4: 普通おめでとうだろ、
2: 嘘じゃ、嘘だったとしても喜べや、なんで歌が
0: ちょっと待った
2: いや遅い遅い
4: 遅いわけ、
2: 遅いわけじゃなくて早くてもダメだし、お前あるだろ勝手、
4: 連絡なかった時点でもう権利ないわけよ、
2: 名
4: 乗り上げる権利が、
0: ちょっと待っただよ、
2: 結婚した、
1: はい、
2: じゃあこの1年でだよね、去年の放送では結婚してなかったもんね、
1: はい、そうですね、
0: 去年の放送終わり結婚しながら帰った
2: どういう、どういうことになるか、
1: どういうこと、
2: ラジオ終わった、結婚しようってこと
1: 役所に行って、
2: どのタイミングで、
1: もうこの、あ、同棲をするタイミングと結婚するタイミングが一緒でした。
0: 確か引っ越すって言ってたもん、
1: ね、あ、そうですそうです、うん、
2: なるほどなるほど、
0: うん、おうちよこ
1: 気分悪くなってます、
0: もう
4: 青ざめてるもん、
1: なんか青
4: ざ
1: め
2: て
4: る、お水飲んだ方がいいよ、
0: おうちを探してるみたいな話は聞いてたんですよ、
1: はい、
0: で同棲をねこう始めるって聞いて、うん、やだわと思ってて、
1: あら、
2: なんだわお前、
0: なんか
2: どう、何の立場で喋ってるわ、
1: はいはい、
0: って思ってて、
1: はい、
0: ほいでほいで、でで、でで
1: もうそのまま同棲したらやっぱ結婚だよねっていうので、もう流れで、はい、
2: なんかトントンと、プロポーズ的なのあったの、
0: あ、知りたいかも、
1: プロポーズは、うん、一生僕の奴隷で
0: よくないよくないよくない
1: 、笑わそうしてるのか、
2: マジなのか、
1: いいです、いいです、
2: これ大喜利じゃないから、

0: さん。
1: じゃあプロポーズはないです。
0: ああなるほどね、まあ、なんとなくで、まあまあまあ、
1: なんとなくで、はいはいはい。
2: こういう人って大体披露宴の日にやったりするから注意しといてな。
0: いやいいことだよ別に。いや
2: サプライズ失敗させようかなと思って。
0: 披露宴は
1: 予定は？披露宴はないです、全く。
0: そうかお前、地元の人に会いたくない精神だったもん、
1: ね。
3: はい、今時、
2: 今時ですね、
1: はい、
2: リップサービスの近所深夜と一緒です。
1: あ、そうなんですか。
2: 披露宴をあげる人をバカにするタイプの。
0: 深夜がお前披露宴の仕事来なくなるだろ
2: う。いやなんか私はもうそんな大丈夫ですよ、恥ずかしいみたいなスタンスのね。
1: うん、いや、うん、
2: あげたいの？
1: 見てくれる人がいるならあげたいです。
2: どういうこと見てくれる
1: 人？なんか
0: 自由参加ってこと？招待状渡せば見に行くよ。
1: いやあ、自信がないですよ。あれ
3: だ、そうだ、ちょっと、はい、トーマ翔子には話と、分かんないですけど、うん、ブーブーさんが思うノーブレーキ単独ライブ感と一緒だ、この感じ。
2: どういうこと？
3: 要はも、
1: う
3: んうんうん、望まれて必要であればやるけれど も、うん、こちらからさ、あ披露宴開催です、どうぞどうぞっていうのはちょっとみたいなこと、は
0: い、なるほどね、
1: うん、ということで、あ
2: 単独ライブと思ってるんだ。披露宴のこと
1: でも、はい、それぐらいの意気込みはありますけど、
3: 覚悟が必要だもんね。
1: はい、そうですそうです。
2: しかも今高くなってるらしいからね。
1: あ、そうなんですね。
2: 引き上げるにしても、だお祝儀1万円じゃ足りないですよ絶対に。
1: じゃあもうさ、はいはい、まさに、
3: まさに、
2: うん、そう、まあそういう問題もあるけども、
1: はい、
0: あでも本当に全部取っ払ったらやりたい、やりたくないで言ったら
1: 全部取っ払ったらやりたいですね。
0: ああ中やりたいよな、
1: はい、やりたいですね。
2: ウェディングドレスつけたいよな、
1: ウェディングドレス、はい、着たいですね、
2: はい、許されるなら、うん、お色直し何回でもいいよって言われたら何回したい？
1: 許されるなら10回ぐらいは、
2: うん、で着替え、
1: ね、やっぱり着替え、うん、うん、いろんなの履きたいですね。
2: 赤くなるよ肩とか、
0: すれ炎症っていう、
1: どんだけ朝って下ろす時に
2: 背中の
3: 着替え、着替え
1: あなるかな。
0: 膝もデージ巻かれるような、
2: 膝も肘も、
3: はいはい、
1: なんでわかるんですか？
0: あ、だ嫁が結婚式、
1: あ、そっか、
0: 僕と歩さん披露宴あげてるから、そ
1: うそうそう、見たってことですか？お色直
0: しも見えたというか、
1: あ、
0: なんでちょっと変態扱いしようとしてだから見た、覗いたんですか、
2: なんで女子トイレの配置わかるんですかみたいに言うけど全然釜かかってないし、
0: いや見るというか、
2: そばでやってる、隣でやってるからな、
1: うん、
3: あ、とんこつ衆さんから単独ライブとしてやったらって書いてあるから合同要はノーブレーキ単独ライブ半分で後ろの方で披露宴やってる
0: って同時、
1: フェスみたいな、サブステージと、
0: バイキング
1: しなが
0: ら、そう、ノーブレーキステージと会場はどこにするか、
3: トーマ翔子両家ステージで作る、
0: 披露宴会場でそれをやるのか、天仏でそれをやるのかで、はい雰囲気全然変わってくるよ。
2: 天ブス、ね、今多分トーマ翔子ちゃんが知ってる人いないよ。なんか寂しくなってるよ、
0: ね、スタッフさんね。
1: そうなんですか。
3: ね、
2: なんかもう冷徹だよ今。
0: スタッフさんの話で広げようと
3: よくしてもらってるよ。
0: 言わんでいい情報で今の。なんでもスタッフさんで面白くなるかなと思ってるわ。
2: 嘘嘘。冗談混じり、冗談混じり。
1: はい。よ、は、く、い、ですね。
2: うん、あ、はい、いいんじゃない、披露宴会場でね。
1: うん、単独ライブ。
2: そう。お腹のでも、うん、あれだったからね。二人ともマリエール、
0: そう
2: マリエールオークパイン、何かお前一緒くせついてくんなお前、俺が下行こうしたのに、
0: 仲良しだ、ね、
2: お前上行け、俺下行くから行くよ、せーのマリエールオークパイン、だからついてくんなって、
0: これ分からんわけよ合唱のやつ、
1: 変動だ、
2: うん、
1: すごいですね。
2: マリちゃんは
0: なんで
2: 誰とも間違える
1: ちゃん、
2: あ、なんかでも、
1: はい、
2: NBC であげたりとか、
1: 全く、
2: あ、
0: まあそうよね、興味
1: は、
0: まあ、
1: 今のところは、はい、
0: 旦那さんは、
1: ん、
0: 披露宴、披露宴の話とか、あげたい人
2: なのか、
3: あ、推進派か、まあ、
1: 旦那さんは、うん、あ、推進派ですね、反対ではないです、
0: じゃあもしかしたらあるかもね、
1: うんうん、うんうん、合うかも、
0: あるかもね、
1: あるかもしれないですね、もしかしたら、
0: まあ、でも
2: 披露宴というのは僕のあれですけど、
1: はいはい、
2: こうお世話になってるね、
1: うん、
2: 会社の皆さんとか、うん、この親御さんのためにちょっとお披露目でやるようなもんだから、まあ、はい、そこがいいって言うんだったらいいかもしれないね、確かにね、
1: うん、でもそうなんですよ、めちゃくちゃお金持ちだったら、うんうん、もう本当にやりたいのはもうなんかステージを用意して、
0: うん、
1: なんかそのすごい人を呼んで、もうなんだろう、見てください、ライブを楽しんでくださいみたいな、
0: なるほどね、
1: ご飯楽しんでください、
2: カリウシさんとか呼んだりな、
1: あ、いいですね、
0: 相当お金が

0: たらな、
1: 相当お金があったら理想ですけど、
2: ね、モンゴル800さんとかね、
1: あーわーわーすごい、
0: そう、ね、あの歌聞きたいよな、
1: あねえありますね、
0: カリウシ58さんの
2: くしやみの歌、
1: あ
0: トゥン
1: テ
0: ンテンテンテンテンテンテンテン、あ、M、でも MC から聞きたいよな、
1: あ
2: MC からか、
0: やっぱカリウシ58さんって言ったらね、うん、曲前にこうあるじゃん、
2: 滑舌ごとってです、
0: ただ滑舌悪いな、
2: 聞いてください、
0: 滑舌58になってるな、
2: くせやみトゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥ

0: それどころじゃなかった、
1: なんで
0: どんどんどんくしやみ
1: くしやみ口が痛いから行けないんだ行きたいけどそれどころじゃないぐらい、あ、聞きたいねこれね、シャープちゃんの披露宴で
2: これに関される気持ちよ、
0: ツイキャスでも大変盛り上がっております。
1: はい、ありがとうございます。
0: たくさんのおめでとうの声もさることながらですね、会場について皆さんからアドバイス、バンボッシュでやったらっていう
3: あ、いいですね。
2: 今年大ブームだったんですよ、バンボッシュが。
3: 聖地ですよね。
1: 何の聖地？
3: オリジナルの
2: 聖地。
3: はい、
0: ビッグノーズさん、
1: はい、
0: 確かに、バンボッシュなら、うん、お祝儀1万円で完全にプラスだな。利益出るはずな。
3: あ、なるほど。
2: 食べ放題だしね。
0: いやでもなんか、チョコちゃんの披露宴になんかこう列席？うん、するのは我々としても夢でしたけどね。
3: 本当ですか。
0: 台風 FM の席、はい、席があって、
1: ね、ちっちゃい頃から見てるからショックだ
0: なんでだろうキモいのは。なんでキモいのかな。
1: 今のキモいに入った？
0: いや不思議なんだけども、なんでかしらけどキモか
1: った。でもちっちゃい頃から見てるからな本当。
0: じゃ あ、
3: はい、
0: もし披露宴あげるなら、
3: はい、
0: 誰は絶対呼びたくない。おぜで。
1: おぜで。
3: え、ちょっと待ってください。これはちょっとやめましょう。
1: いるんだ。いないですよじゃないんだ。
3: あ、そっかそっか。あ、なんていうか。いやいやいやいやいやいや。なんていう
0: か。
3: いやいやいや。
0: やめましょう。
2: 披露宴のテーブルって大体8とかじゃないですか。
1: 12かな。マックス12。
2: 小さめの方はじゃあ8で。
1: そうですよ。最低6とか8。
2: あ、じゃあ6。6しかないと、その会場。
0: で、
2: 劇団大勢様席が6しか作れないんですよ、うん、今回は。
1: なのでそうね、まあ、いろいろあの諸事情があって6
2: あって他との兼ね合いもあって、はい、だからまあ皆さん呼びたいところを、
3: はい、
2: まあ、一席で言うならちょっとどうしましょうかという。
3: あ、6人呼ぶならってことですか。
2: 6人呼ぶなら劇団大勢席です
0: 、ね、まずはひとしだろ
1: ヒップーさんだ、
2: は
1: い、
2: まあそれはそう、ね、
1: まあ、ヒップーさん、あとは今ヒ、大勢の頭やってる深夜さんは、
0: お
1: お、え、悩むの？
2: ちょっと先に呼ぶ方から
1: お願いします
0: 。でも6席しかないから、
3: 仲良しで言うと、うん、仲良しで言えば話しやすかったって言うと、うん、じゃあまあひとしさんは入れといて、
1: え、ひとしさん
0: 誰誰？
3: 大御所ひとしさん、
0: あ、ひとしさん、仲良かったのひとしさんと、
3: 仲良かったじゃない
1: ですか。仲良い枠で人したんだ。
0: じゃあ舞台前あの友人の
3: 違う。じゃあ、
1: お前人志さんと
0: ヒップさんね。
3: 代表で代表で入れるとしたら。
1: あ、募集さん。
3: あ、違う、代表で
1: まず一人ね。
3: ヒップさん。もうミーカーさん。
0: え、
2: あ、さっき
3: 言ってた。
0: あの仮初めの挨拶してた人。久しぶりです、
1: ね。いいでしょうがない、しょうがない。
3: あれ、仮初めではない。
2: 一番仲良くてあの挨拶で済むの。
0: 秒数にして20秒もなかったよ。
1: いや、放送があるからミーカーさんも気を使ってるから。
2: 急ぎ急ぎ着席して
1: もらった。お前番組のミーカーさん、はい。
0: で今でもあと4席しかない。
3: 4席、うん、も
1: うなんかあと4席もあるみたいなリアクションだ
3: よ。待ってくださいよ。あと、なおちゃん。
1: あ、なおちゃんさん、なおたかの方、
0: なおたか当日会場の音響だろ。
1: 今ね、お笑いライブでもスタッフで入ってくれてる大勢の若い、
0: あと3つ、
1: ダンス、
3: あ、2つ
0: 違うよ、
2: あと3つ、
1: あと3つ、
0: 3つ、
3: あ、

0: あの時いたのは、
1: うんうん、あそうね、当時のメンバーでいいですよ、
0: はい、和樹さん、
2: あーあのイケメンね、はい、うん、同級生、俺同級生の、
1: ダジャレ王子の、
0: あそうですね、
3: はいはい、そうなんだ、ダジャレ王子、
2: そうそう、はい、甘いマスクでダジャレを言うってギャップがね、うん、人気でしたね、うん、
0: 人気でしたね、えで、ヨナ君、ヨナ君、
2: あーメガネかけて、はい、ちっちゃい、あの裏方体質の、
0: はい、
3: なんか裏方体質失礼だよ
2: ね違う、翔子ちゃん、
0: はい、
2: 覚えてる人を言う時間じゃないわけよ披露宴に呼びたい人を、 いないだったらもういないでいいんだよ
0: いや、いないわけじゃないですよ、
2: あ、じゃあこの、はい
0: はいはい、
2: でラスト
3: ツイキャス平安団はって来てるけど、
0: 平安さん、
2: うん、
1: でもあと一席だから
0: ね、あと一席ですよね、貴重な、
3: うん、
0: うん、やっぱ悩みますね、うん、あさんちゃんさん、
2: サンちゃんさんな、オールデイズ、オール、なんだったっけ、あっちのライブハウス、
0: 分かんない、
2: ラララのところさ、
3: ああまあまあ、ゴールドディスク的な、
2: うん、あそうで、もともとボーカルをやられてた方、
0: あそう、歌が上手なんだ、
2: めちゃめちゃ、アーティストなんですよ、
0: はい、
3: うん、
0: あ、埋まりました、6人。
3: 新野菜呼ばないよね
1: 女子も全然いない、
2: 新野さんめちゃめちゃまとめてるけどな
1: よくやめる、やめるの長かったな、長く在籍したな
2: 俺翔子ちゃん、まあまあいいや、 CM か Your Radio Station

0: JTA で行くオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中、一緒に石川県を応援しよう。
1: 闘牛が楽しみですね。
0: うるまし石川の話、それ
2: 石川といえばやっぱ松井っすよね。
0: 清涼のね、
2: 松井一代さん。
0: いや一代関係あんの分かんないけど
1: 海にいるよね。海にね、
2: 海に、
1: 石川の海に、
0: うようよ、海に一代さん。いや嘘つけ、何の関係だろそれ。
1: 白浜
0: いるか、もうとにかく来てね。
3: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます。
0: はい、
3: さあ、ツイキャスもたくさん来ておりますので。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 連絡さんから、
0: はい、
4: し
3: ょうこちゃん、
4: はい、
3: 今年もマスク取る取らないでずらすんですか。
0: あ、確かに
4: 取ろうかなとは思うんですけど、
3: でも人様のね口元になってしまってますからね。
0: チューするわけじゃないわけよマスク取ったらみんなからチューできるとかじゃないわけ。ただ唇を見るだけだから
4: 唇
3: が
4: 嫌だ、
3: しばしが。
5: そんなこと言わなきゃ取ってくれたはずなのにどんどん取りたくなくなっていくわけ。
3: いやいや、ただ唇を見るだけなのよ、
0: うん、いやいや見えるというか、お前よ
4: 全然いいんですけど、
3: マサさんから、
4: はい、
3: こんばんは、しょうこちゃんだ。
4: あ、はい、こんばんは。
3: しょうこちゃんさんのこと大好きなんですね。
4: はい、
3: 円楽さんから、
0: はい、
3: 今年は何て言って家を飛び出してきたんですか。
0: あ、なるほど。あ、そうだそうだ。
4: あ、そか、うん、今年もコンテンツ
0: 某コンテンツに出演する
3: って、はい、コンテンツって、
5: うん、妻が年末にコンテンツに呼ばれると
0: 、うん、コンテンツってなんだば、
3: はい、ヨネチャムさん、はい、ホテルの店員さん、ビッグノーズさんからおめでとうという声が、
4: ありがとうございます。嬉しい。
3: マサさん、毎年この時期のしょうこちゃんの登場はまるでクリスマスプレゼントみたいな、
4: 素敵な言葉。ありがとうございます。
3: マリアサンディさんからこんばんは。
0: こんばんは、
3: ね、はい、マサさんからリスナーとして披露に参加したいですね。
0: やっぱそうよ、
3: 我々も、
4: すごい、
3: リスナーさんというか、
5: リスナー席作ってくれたね、
4: すごい、
3: そう、支援者の席を、
0: 支援者とリスナーはまた別だけど
3: 支援者の、
4: ね、あ、そういう言い方、うん、
0: まあまあ支援してくれるのには間違いないですけど、
3: はい、
4: 嬉しい。
3: あ、じゃあ最後に、
4: はい、
3: ビッグノーさんからもツイキャスで、
4: はい、
3: 質問が来ておりますので、
0: はい、
3: 司会をさせるなら誰がいいかと。
4: はあ、難しい。
3: ちなみに僕らは、
4: あ、もう
3: やりたくないです。あの、やっぱり心からお会いしたいからね、
4: はい、うん、もちろんです。はい、お願いする
3: 、座りたい、
4: はい、つもりはございません
5: そういうと、
4: あ、そういうことではなくて
3: それをなんか
4: 言われるとじゃなくて、
3: 誰にさせますか。
4: 発表します。
0: おお、もう決まってる。はい、
4: はい、
0: でんでけでけでけでけでけでけでけでけ
4: すったこどっこいさん。
0: なんで、ボケたってこと。
4: いや、ボケたわけではないですけど、
0: ま、マジ、
4: だからそっか、お前なんか同い年なんですよ。
3: ライブ行ってたよ。

0: すっとこどっこいの
1: 思い出した思い出
2: した。行ったことないですよ。
1: なんかすっとこどっこいの手伝いとかしてなかった。
2: いや行ったことないですよ。
1: あれ違う。
2: 最近新藤助さんじゃないですかね。
1: ああそっかそっか。
0: そうだごめんなさい。来ないのにすっとこどっこいの行ってみたいな。
3: 最近？
2: いや。
3: あの当時？
2: 当時？
0: すっとこどっこいの武器マジ水。水盗むからな。
2: 聞きましたよ先週。
1: 今争ってる最中なの。
3: 今裁判中だから。
2: ごめんなさい。
1: お互いの担当を通してしか会話できないので。
3: 弁護士
1: どこどこ。
2: 失礼しました。
3: 弁護士通してからじゃない
2: と。はい、
0: はい、メールもたくさん来ております。
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、こちらですね、
3: はい、
0: はい、参りましょう。あやまさん、ブーブーさん、大城くまさん、そして今夜は特別なレディー、トーマショーコさんもこんばんは。
2: こんばんは。
3: 嬉しい、こんばんは。
0: ラジオネーム、つまにです。
3: あ、つまりさん、つまります。
0: ショーコさんが卒業した後にメール投稿を始めたため、はじめましてとなります。
2: あ、はじめまして。
0: いつもは妻の寝取られが見たいとか、
2: はい、
0: 近所の美人妻と仲良くしたいとか、
2: はい、
0: とてもショーコさんには聞かせられないようなひどいメールを送っております。
3: もう言っちゃってるね、
0: はい、今年、今夜は年に一度のショーコさん登場ですので、
2: はい、
0: 邪魔しないようにさりげなく翔子さんのお尻をスッと触って逃げるようなイメージを持ちつつ
1: イメージね、
0: この辺で失礼いたします。
3: イメージを
0: 推進、人妻になった翔子さんを勝手にイメージしつつ今夜は一人で楽しませていただきます。
3: いや、そんな堂々と言うなよおい。
1: イメージ
0: どうした、おい。
3: ストレートだな。
2: ちょっとなんかリアルです ね、
0: ねえ、ちょっとこれはセクハラがひどいですね。ブーブーさんもね、
2: あ、
3: は
0: いや、さっきだってラジオ始まる前に翔子さんがね、はい、
2: うん、
0: お手洗いに入ろうと、
2: うん、
0: いざそのトイレの個室の扉を開けんとした瞬間にブーブーさんがなんでトイレ行くの、トイレ
3: いやいや言うなよお前、
0: トイレ行くの。
2: 確かに、
3: あれは失礼なことを言うっていう、まあまあ良くないお笑いにしたかったし、で実際おしっこ好きじゃん僕
0: だからだわけよ。
1: 実際じゃない、
3: 実際おしっこ好きだから
0: なのも、そりゃこのラジオ行くって言えんわな、
2: うん、そうですね、
0: 旦那様にな、
2: はい、うん、聞かせられないですね。
3: 便器になった気持ちになるじゃん。、
1: はい、ならない
0: よ、どんどんだな、
2: どんどん。
0: じゃあ続いてこちら、
3: はい、はい、ありがとうございます。
0: あやまさん、ブーブーさん、大城くまさん、こんばんは、
3: こんばんは。
0: 愛知県のピンガです。
3: あ、ピンガさん、ありがとうございます。
0: O1 グランプリ予選通過おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ネットで応援しますね。
3: あ、ありがとうございます。
0: お正月のお楽しみができました。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。1月の2日ですね、
2: はい、
0: 時間はちょっとまだ決まってないのかな、はい、
3: 12時とか1時ぐらいじゃなかったかな、
0: まあ、昼ぐらいですね、
1: うん、午後だよね。
0: ヒープーさんが入ったらですね、うん、会社。
3: いやいや、そんなヒープー中心じゃないわけ
1: よ。
0: 先週家庭菜園の話をされていましたね。はい、僕もちょっと家庭菜園に興味がありました、はい。私たち夫婦はガーデニング大好き夫婦です。
3: おー、いいですね。
0: うちの庭は、地植えでいいんですかね、地面の地に植えるの上で、地植えのバラやをプランターの花たちでいっぱいです。
3: バラ、
0: 沖縄で見たランもいくつか購入して大切に育てましたが、なかなか咲かず、しかし今年はナゴランや他のランも咲きました。果樹も育てており、シークワーサーやアセロラも実がなります。パインは食べ終わった上の葉を植え、3年目の今年1個収穫できました。
3: パイン植えて生えてくるんだ、すごいね。
2: すごいですね。
0: 完熟でとても甘かったですという。
3: 広い庭お持ちなんでしょうね。
2: ね、
0: 本当ですね。
2: 羨ましい。
0: 羨ましいですね。
2: はい、
0: いけすかねえですね。
3: 本当言い方考えないな。いけすかねえ。羨ましいですね。
0: でもさ、本当にわからなさすぎて、
2: はい、
0: 例えばさ、こうリンゴはどうなるとかさ、わからない。まさかリンゴわかるよ。木になるでしょ。
2: うん、
0: いちごとかあれ種どんななってんのかね、あのつぶつぶの白いやつ
3: 周りのね、
0: あれを畑に植えたらどうやって生えてくるんでしょうねっていうね。
2: うん、
3: マンゴー一家だったよね、翔子ちゃんちね。
2: あ、そうですね、マンゴーでしたね。
0: うん、
2: あ、
1: そうだそうだ、
0: マンゴー儲かるでしょ。
3: 今もまだマンゴーやってる？
2: やってると思います。ただ
0: え、
3: うん、
2: あ、ちょっと分かんないですね。
3: あれ、良くないこと質問した。
0: え、結婚するって親に言った？
1: 報告とかお互いの挨拶は大丈夫？
2: あ、大丈夫、
0: 大丈夫、良かったこと
2: は、はいはいはい、
1: それがまあ住んでるからね。それだけ住んでるから
3: 。マンゴーは何 NG ワード
2: だね。そうですね、ごめんなさい。今年から今年からちょっと私は、はい、マンゴー NG で。
3: なんでなの？だって武器じゃん、実家が農家のマンゴーを育てるってる。
0: うん、確かに、
2: すいません。
0: ガチだ、
3: はい、そんな
1: NG なんだ、
2: はい、
0: 気をつけましょう、
2: お願いします。
1: それ以外はもう大丈夫、
2: ごめんなさい、暗くしちゃった。
0: やっぱりブブタン M 君、大城さん、チワッ
3: ス、
0: 体は40代、気持ちは32歳、豚骨臭です。
3: ありがとうございます。
0: 冬が来ました。

0: だね。
1: 来ましたね。
0: 窓閉めてますか？
1: 半開きかな。
0: 最近副鼻炎になって顔が痛いのか歯が痛いのかわからないので、ノーブレーキのお二人に決めてもらっていいですか？ユタの国家資格あるのどっちだった？あ、これもブーブさんがね、ユタもやってたんで、
1: ほんと、
0: 国家資格ありますからね。
1: ユタ、まあ、ユタ宿は僕がですからね。
0: PS、 次男がサッカーのクラブチームのセレクションを受けました。ついでに合格するように、ご祈願くださいということで。はあ、いや、すごい活躍ぶりですね。トンボシューさん、
2: 地域のクラブチーム、
1: ね、クラブね、もう精鋭たちの集まる場所ですから、ね、
0: さあそこでですね、ついにバレてしまいましたね、トンコスシューさんに。ブーブーさんが実はユタもやっていたということが。じゃあユタネームユタネームお願いしていいですか？まあ、ブーブーさんがユタですからね。
3: はじめまして、あユタの、ユッタロウです。
0: え、
3: ユッタロウです。
0: 名字とかあります？
3: 私のですか？
0: はい、
3: 花城ユッタロウです。
0: 花城ユッタロウさん、よろしくお願いします。
3: はい、
0: 何やらリスナーメールをくれたとんこつさんという方が副鼻炎になって顔が痛いのか歯が痛いのか分からないので決めてくださいと。
3: 歯ですね。
0: 歯です。
3: ごめんなさい、歯ですね。歯、
0: あ、歯が痛いんだ。副鼻炎で歯が痛いですね。はい、
3: すいません、次あるんで失礼したい。
0: いやいやいやいやいやいや、なんでケツカッチンの。
3: ちょっと忙しい。
0: これなんか原因ないの？うがん不足とか。
3: ああ、なるほどですね。ちょっとごめんな、
0: 副鼻炎。
3: 副鼻炎というのは初めて聞いたんですけど。
0: この鼻のね、両
3: 蓄能と一緒ですか？
0: いや、まあ蓄能と近いのかな。
3: あ、なるほどなるほど。だいたい鼻とか喉とかそういうのは
0: 何の例ですかね？
3: これは、蛇の例ですね。
4: へー、
2: うん、そわそわしてる。帰りたそう。百戦錬磨の
3: お笑いの道がすごく見えなくて今。
0: いやー、すごいね。なんでこれだけできないんだろう。
3: なんていうのかな、言葉が出てこないっていうのもあるんだろうけども。
0: 何の例でしたっけ、さっき。
3: さっきのは
2: ただ声の高い人が出てる。
3: ヘビって言ってたさ、私ヘビって言ってたけど、自分でも違うなっていうのは分かるわけ。これはやっぱり経験っていうの、経験で分かるんだけど、やっぱり止まらないというか。
0: まあまあ、もうね、走り出してしま
3: う。そうそうそうそう、だからこれは反省として、
0: 何をどうしたら
3: ポッドキャスト
0: 解決するしますかね。
3: あ、
0: 例えば北の方角にとか。
3: あ、この良くなる方法ってことですよね。
0: そうですね、改善。やっぱどうしても
3: 海水を海水、
0: あ、海の水
3: を海水を結構こう舐めるというか、自分でも分かってるんですよ、なんか違うなって、はい、これは僕がこれは周りがどうにかする、
0: いや
3: 周りがどうにかするお笑いだと思うんだけど、 いつまで私を走らせるのかっていうのが。
0: 違う、いや、質問して答えていただいて。
3: あ、だから海水を結構舐めるといいと思いますよ。
0: はいはい、今日は何で帰るん？なんか用事があるんですか？
3: あ、そうですね、はい。
0: どんな予定が？
3: この後夜鍋しようかなと思ってるんで。
0: え、誰と？
3: はい、
0: 僕ら知ってる人ですかね、有名な方。
3: あ、いやいや、ユタメンバーというか。
0: ユタメンバー、ユタメン
3: で結構やってるので。
0: へ
3: え、はい、まま、
4: はい、
0: じゃあまた
3: スケボーでスケボーで買い物して帰ろうかなと思ってますよ。あ、よかったら一緒にどうですか？
0: いやいやいや、もうそれはね、我々のいろいろあるんで、はい、
2: 結構お名前もう一度伺ってもいいですか？
3: 私ですか、

0: 話しろ
1: 話しろ
0: 言ったろ言ったろ
1: ここはさ違うの言ってのお笑いさ。
0: いやいやいや分から覚えてるかな。
1: 言ったろはもちろん覚えてますよ。
0: 覚えてるかなと思って え名前違うんですか。
1: 20年お笑いやってるんだけどな。
0: 名前違うんですか。すいません、
1: 私の名前ですか。
0: はい、
1: 違いますよ。
0: 話しろ言ったろじゃないんですか。
1: 私の名前は金城。
0: 金城
1: まなみです。

0: 井勤です、メール来てます。いやいや、
1: おかしいだろ。俺ほったらかしか。
0: いや、何でしたっけ、花城ゆったろうが本当は近所
1: 近所まなみさん
0: まなみさんというゆたのお話で
2: し、うん、そういう締めでしたと。
1: やっぱ持ちつ持たれつじゃん。
0: おっしゃる通り、おっしゃる通り。
1: こういうラジオとかっていうの、人前に出る仕事っていうのは、
0: おっしゃる通りですよ、本当に。
1: おっしゃる通りじゃなくて、危ういなと思ったら助けるべきだし。
0: あ、それは本当そうですよ、はい、うんうん、でもやっぱり質問は僕出してたつもりだったんですよ。
1: あ、だから質問にうまくこう返球できなかった場合もやはり、はい、返球をしてるわけだから、はい、
0: 俺がですね、
1: 俺が返球してなかったらもういいよ、もうしょうがない。
0: キャッチボールをしないとね、うん、いけませんから。
1: で、確かに綺麗には投げれなかった、うん、
0: ちょっと走って取りに行ったりする節もあったから、
1: うん、走って取りに行ってないわけよ。目で追っかけてるだけだったわけその俺が投げたボールを。
0: で、あ、そうか、
1: でまたカゴにあるボールを入って投げてるわけ。
0: あ、違うボールをな。
1: だからキャッチボールというよりかは訓練になってたわけ。ブーさん練習みたいな。
0: 訓練、それ嫌だな。
1: ちゃんと投げなさいよって、う
0: ん、じゃあ呼んでみますか、ヨタ。
3: え、あ、はい、あ、またあ、
0: できます、そのキャッチボールが。
3: え、
1: あ、
3: 誰が、
1: ん、しょうこちゃんが。
0: いやいや、もういいですね。じゃあ、じゃあ一回メール行っていいですか。
1: はいはい、
0: ハイサイ勤めです。
1: はい、勤めさん、ありがとうございます。
0: 仕事で使っている iPad、うん、カバーのショルダー紐がもう少しで切れそうになってたから、はい、ネットで検索したらヒットしたので Amazon で注文手続きをしていたら、うん、自動にプレミアム会員になってたから解約手続きを取るのに時間がかかったから疲れた。
4: これはね、
0: あ、ゆただ、ゆたのゆったろうだ、うん、
4: ちょちょちょ、ないわけよ、ないから、もういいよみたいなのが欲しいわけ。
0: ごめんごめん、ちょっと期待してしまった。
1: あ、ごめんごめんごめんごめんごめん、そうだな、そうだな。
0: アマゾンで買い物したのが10年ぶりだから、うん、プレミアムなんで今はいらないよっていうことで、
3: うん、
0: なんか言ってますね。
1: なんか言ってますね。お前失礼だろ、せっかくメールくれたのに。
0: アマゾン勤さん結構利用しそうですけどね、イメージ。
3: あ、確かに。
0: 皆さん買いますか、アマゾンで、ネットで。
3: いえ、
0: なんか古い人間なもんですから、
3: はい、
0: やっぱりどうしてもこう現物を見たいというね。
3: うん、
0: 実際届いてきてしょぼいとか、はい、ちょっと不良品みたいな件も多いですからね、
3: うん、
1: アマゾンね。
3: アマゾン、
0: なんか定期で買ってるやつもないですか。
3: あ、定期で買ってるやつはあります。
0: あるんか。
3: なんかお化粧系の。
1: アマゾンではないってことでしょ。
3: アマゾンじゃないですね、
0: うん、あ、なるほどな。
3: はい、
0: ブーさんもアマゾン利用しない。
1: 僕は妻が結構利用してて、お酒とかは全部アマゾンよ。アマゾンだはず。
0: そうなんだ。
1: アマゾンから届く。
3: う
0: ー
3: ん、
1: 安いし、あの買いに行かんでいいし。
0: 結局沖縄はあの送料がとかっていう問題もね。
1: あ、いや、いくら分買ったら無料とかっていうのはあるよ。
0: あ、
1: ものによるよね。
2: なんか沖縄にも一つアマゾンの中継というか倉庫ができたらしくって、それで少しあの届くのが早くなったり品数が増えたりとかもしたみたいですけどね。僕はよく使うんですけど、やっぱもう利用者が増えたからとかで、あの配達のこれ質は悪くなりましたね。これただ配達関係してる人とかを責めてるんじゃなくて、もうあまりに配達を送って、
1: そうね、
2: 多分大変だと思います。
0: 質が悪いっていうのはこう荷物が壊れてたりとか、
2: まさに今日石鹸が12個届いたんですけど、はい、袋がもうちょっと破れてるんですよ。だ、まあもちろんその石鹸飛び出すほどの穴ではないけれども、うん、もう完全になんかこの配達他の荷物とかに揉まれてきたのか、ちょっと袋も破けちゃってて、
0: なるほど。

0: で一昔前だったらもうこれで文句も言いたくなるけども、なんか今の配達員さんの状況とか考えるともう、あの他の精密機器とかだったらともかくもう石鹸ではもういいや、あの配達員さんにありがとうございますってしかならないですね。
1: ちょっと変わるけどコストコ行った？
2: はい、行ってないです。
3: 俺はねまだなんですよ。まだ
1: 俺コストコのなんか商品を扱ってるお店が増えてることにちょっと腹立ってるわけ。
3: コストコ代理店みたいなね。
1: そう、コストコの商品を扱ってますみたいなお店が増えてるのが、
2: はい、
1: 会員の意味ないじゃん。
3: え？
1: 会員の意味ないじゃん。
3: 犬がいたの。
1: 会員の意味。
3: 会
1: 員の意味ないじゃんっていう。いやそれできるんだったら、うん、なんていうの？会員しなくて、うんうん、わーっとみんなでやろうぜっていう。ハロッタタン？
3: 確かに。いやでも分かる分かる。会員つっても安いわけじゃないもんな、あれ。
1: なんか5000とか1万円とかランクが確かあったよ、
3: ね。
1: うんうんうん、
3: あ、ランクがあるのね。
1: 2つランクがあった気がする。
2: へ
3: え、そうそうそう、
2: そうなんだ。
3: できてきてるよね、その代理店みたいなとこもね、はい、
1: だからねそれいいんだって。
2: 確かに。
3: なんでかな、なんでかまではもちろん分からないよな、
0: うんうんうん。まあ、でもコストコがそれをちゃんとあの公式に認めてるっていうことだからね。
1: ですよね。
0: このお店の人たちは別になんか勝手にやってるわけじゃなくて、うん、コストコもそういう携帯で販売して大丈夫ですよっていう。
3: さばききれない量がいっぱいあったりするからなのか。
2: うーん、
3: あとあれも腹立つ、
2: はい、
3: あのスズキとマツダの車に多いんだけど、うん、スズキのハスラーという車が、
2: はい、
3: うん、そのままマツダのロゴがついてて、
2: うん、
3: フェアっていう車になってたりとか。
2: へえ、
1: ああ乗用車版、軽自動車のハスラーが乗用車版で。
3: いやいや違います、全く同じ形の排気量で、うん、名前だけ違うんですよ。
1: ああるよね、そのパターン。ワゴン R にも確かあったよね。
3: そうそうそう、ワゴン R、 スズキのワゴン R の全く同じ形、内装も一緒のものが、マツダ車では名前を変えてっていう、うんう
1: ん、あったね。
3: だからどういう気持ち要はそれって、ね、それってさ、例えば鈴木のハスラーって分かる、うん、分かる、あのちょっとこう
1: 可愛らしい、
3: 可愛らしい、ちょっと 4WD 的な、うん、でなんか CM に鳥山明さんの絵をね起用したり、あられちゃん、
1: あ、そうだね、そんな感じする、
3: うん、要はなんかぎなんなんだろう、ホビーとしても遊べる車、うん、
1: 分かった分かった。じゃこいつ乗ってるわけよ。ハスラー乗ってるから一生懸命良さを今伝えたいわけ。
3: 遊べる車、はい、ハスラー、
2: はい、
1: 分かる分かる、はい、かわいいしかっこいいし、
2: うん、CM で、
3: うん、それってやっぱ社内でデザインも考えて、はい、
2: うん、
3: こういう人に乗ってほしいな、
2: うん、
3: こういう風に使ってほしいな、
1: うん、
3: でもこれぐらいの価格でいったら消費者喜ぶだろうな、うん、企業努力があって、
2: うん、
3: スズキのハスラーって最後にエンブレムも貼ったと思うのよ、工場の人もね。
1: そうよ、最後ポンと押して、
3: でその工場で最後にエンブレム貼った人が、うん、お疲れ様でしたってこう拍手をもらって、もう最後の日なら、その日、
1: うん、定年で、最後の日かどうか分からんけど、
3: 最後にハスラーのロゴ の、 あの銀のやつを貼って、 あ、うん、あの話を、うん、話をゆったんさんおめでとう
0: ございます。昼の仕事は
3: 平日の仕
0: 事あるんだ、
3: 工場だった、
1: 工場
3: 60何年間、うん、お疲れ様でした、
2: はい、お疲れ様でした、
1: ゆたんになりますと、
2: すごい、
3: ゆたんになります。えーと言って、
2: はい、
3: ね、そういうサプライズもあったりっていう思いのこもったハスラーという車に対して、マツダ車の全く同じ形の、
1: いやだからいいじゃないのって、
3: フェアっていう、うん、なんかこう
0: 調べました、スズキハスラーの姉妹車という表現されてますけど、マツダのフレアクロスオーバー、フレアクロスオーバーというのが発表しましたとなってますね。
1: お前はハスラー乗ってる時にその車を見たら不愉快になる、不愉快というか、
3: 不愉快というかもっと端っこ走ってほしい。
1: いやそこ
0: 不愉快以上だ、
1: 車線は一緒だろ、なんで車線変えないといけない。
3: いやなんかこうでもほらね、もうこっちが本物というかさ、うん、
1: 確かにな、まあ追い抜かれたくはないわな、
3: 追い抜かれたくない、排気量一緒だから、うん、おそらく、まあ、ターボターボじゃないあると思う、
2: うん、
3: でさらに言えば、はい、まあ、まあ全然いいよ、全然いいんだけど、二択あって、なんでそっちを買うかねっていうのも、
1: あ、本家があるのに、
3: うん、安いとかなのかな、
1: まあ、ちょっとコストのまあるんじゃない、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: で安いというのも腹立つよね、ハスラーに失礼じゃない、
2: 値段が違うんですね、
3: だ全く一緒なんだもん、形もなんで、
2: へ、
3: 値段を一緒にしてもっと堂々と、うん、
2: はい、
3: ハスラーのなんか妹、うん、ブラザーハスラーとかにしたらいいのにな、
1: まあ、会社違うから
2: ね、
1: でも翔子ちゃんだったらどっち欲しい、
2: うん、
1: 本物のハスラーと、はい、ハスラーと全く同じだけど名前が違ってちょっと安い、うん、
0: フレアクロスオーバー、
2: で本物がいいですね。
3: でしょ、
2: やっぱり、はい、そっち派。
1: で
3: しょ、ブルさんは。
1: いや僕はもうクロス安い方ですよ。だって一緒なんだから。お師匠さんは
0: 何この時間
1: 二択しかない誰もボケない
0: 二択。この時間
1: お師匠さんは安い本物。
0: じゃあ僕は鈴木かな。
1: あ本物。
0: ハスラーももクロちゃんも CM してたしな。
1: そんな映画そういうのって俺も本物がいい。
3: いやいや

0: みんなで行こうっつったよ。
1: そう、じゃあみんなで乗ろう、ハスラー。
0: ホルサーや。CM 長いわけよ。うん、
1: いや決してあのその松田のあれを批判してるわけじゃなくて、うん、
2: なんか翔子ちゃん払ったったことある？
3: 最近？
2: うん。
3: あ最近、あでもこれはなんか、うん、あさっきのコイン、あプロポーズされたかどうかの話あったじゃないですか。うん、でプロポーズされてないんですけど、うん、それをあの友達に言うと、なんか私はプロポーズされたいで、指輪も結婚指輪しかないんです。うん、だ婚約指輪持ってなくて、うん、でその子は私は婚約指輪も欲しいっていう願望をこっちに押し付けてくることがちょっとイラッとしました、
1: ね。ちなみにその子は結婚したりはしてるんですか？
3: その子はまだ結婚はしてないですね。
1: できそうですか、その子は結婚？
3: その子はできるとは危ない、聴取だろう。
2: あだから自分がこう話したのに、うん、私は郊外あーがいっていう、
3: あそうそう、そういう子、
1: はい、翔子さんそんなんで大丈夫なんですか、え、か旦那さん大丈夫ですかみたいなことで言ってくるってこと、
3: うん、
2: あのニュアンスがあるってことでしょ。
3: あのニュアンスありますね。
1: プロポーズぐらいしますよね。
2: ちょっと今あゆむちゃんに、あゆむちゃんに報告してみて。
3: あゆむちゃん聞いてよ。
1: 何ですか、
3: 私さっき結婚したんだけど。
1: おめでとうございます。これみんなに言っていいやつですか？
3: あ、いいです、うん、大丈夫。
1: あ、いいですか、よかったよかった、
3: うん、言ってて。
1: 私だけかなと思って。
3: あ、本当大丈夫、みんなに言ってる。
2: 指輪買った、うん、もらったんだね、翔子ちゃん。
3: そうそう、それで、
1: はい、
3: まあ、プロポーズはされてないんだけど、
1: え、ちょっと待って、え、ちょっと、え、ちょっとごめんなさい、え、
3: 何、
1: え、プロ、え、
3: うん、
1: え、プロ、え
2: 聞こえてただろ、プロポーズ、
1: プロポーズは、
3: え、プロ、ん
1: プロポーズは、
3: はされてない、
1: されてない、
3: は、うんうん、
1: え、
3: どうして、
1: え、トーマさん、
3: え、何
2: ちょっとおばさんになったけど、急に
1: トーマさん、
2: 親戚のおばさんが出てきた、
3: ガナハさん、
1: トーマさん、あの、はい、それで大丈夫ですか、彼氏さん、え、ちょっ と、
3: ちゃんと
1: 寂しくないですか、
3: ちゃんと働いてるし、
1: いや働いてるのはそれ当たり前じゃないですか、働いてたらプロポーズぐらいしません、そっちの方が嬉しくないですか、え、大事に思ってるから、本当に心配になってきた
3: 勝手に、
2: でも私は大好きだからいいじゃない、
3: そう、私は大好きだからいいかなと思って、
1: あ、まあまあいいんでしょうけど、うん、こういうのって後々将来的にね、うん、そういえばあの時プロポーズされてなかったなっていうのが響いてくると思うのよ。
2: うるせえ女だな。
1: いや、でも光るものがあります、指
3: 輪、うん、そう、これ指輪、結婚指輪もらったんだよね、
1: あ、わあ、わあ、綺麗ですね、
3: うん、結婚指輪、そう、ダイヤが入って、
2: 婚約指輪はないけど、
3: 婚約指輪ないんだけど、うん、婚約
1: 三重の下っすか、三重の1階のところ、
2: いやいや黙らせ、
1: 三重の1階にね、いっぱいなんかいっぱいあります。1
2: 階でも何階でもいいだろう、
1: 三重のね、京塚の三重の方に、
2: 思いだからな、気持ちだからな、
3: どこどこは関係なくて、うん、買ってもらったってことが大事かなって思うし、
2: はいはいはい、私一生幸せになる、
3: うん、私一生幸せになるし、なんかそんなこと言
1: ってる、名前とか掘られてるんですか、その指輪
2: って、腹立つな、いちいちケチつけて
1: 掘られてますよね、
3: うん、
1: ああ、よかった、
3: もちろん掘られてるかな、うんうんうん、
1: よかった、うん、でも本当に何かあったら相談してくださいね、
2: うん、だお前に相談するかや、
3: やだな、
2: 嫌なやつだね、
3: はい、こんな感じのいましたね。
1: じゃあ私、あの鈴木ハスラーの偽物で帰りますね
3: やっぱり
2: やっぱり
3: やっぱりそういう人だったんだ、
1: うん、まあまあわかる、
3: はい、
1: ちょっとね、まあ良かれと思ってこうずうずしいこと言ってくるやついるもんな、
3: うんうんうん、いますね。
2: あ、だからこの間披露宴の司会やった時に、うん、この面白い話があったじゃん、あの飲み屋の
1: 飲み屋、
2: 飲み屋、新郎新婦と打ち合わせしてて、
3: はい、
2: あのなんか最近あった喧嘩なんかありますかみたいな話したんですよ。そしたら喧嘩じゃないですけど、この新婦の女友達が夜の、まあ、飲み屋さんで働いてて、
3: はい、
2: で、こうその子に彼氏できたよと、うん、新婦が相談したと、
3: はい、
2: 相談というか、まあ、報告したよと、
3: うん、
2: でこの飲み屋さんで働いてる女友達が、うん、そうなの、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、うん、どんな彼氏なの、ちょっと見せて、写メでもいいからなんか見せてって言って、もうしょうがないねって、写メ見せたらはっ、この人たかしさんでしょ、よくうちの店来るってば、あららら、
1: うんうん、
2: はあ、すごい、めっちゃいい人だよこの人っていう話をされてたっていうので、はい、まあ、旦那さんとこの話で、
3: うん、
2: いやもうもう付き合ってる時の話だからみたいな喧嘩をしたよっていうのがあったわけ。
3: そうなんだ、
2: くっそ友達とも
3: 本当だ
1: いいよ、ね、
2: 言うなよや、わざわざやっていう、
1: あ、そっち、まあ言っちゃうよね、言っちゃったんだもんね、うん、
3: まあ、知り合いだったから、
1: まあ、実際それを、ね、ネタに僕らもちょっとコントを作ったんですけど、うん、実際受けてはいたんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、でこの披露宴会場にその飲み屋さんで働いてた方もいらっしゃって、
4: そして当人が、
2: そうです、そうです、で一応

0: 新郎新婦にも確認して、これ漫才みたいな感じでやっていいですか、
1: まあ、でも、もちろん仲はいいわけだね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、
0: っていう変な女友達の話があったね、はい、
1: 変な
3: 変な女友達、
2: なんか隠れマウントの取り合いみたいなやっぱありそうですね。
3: あると思います。女性は、
2: うん、例えば、はあ、どうしようかしら、どうしようかしら、どうしたんですか、うん、
0: 聞かれ待ちな、
2: まあ、聞かれ待ち、マンション買っちゃって
3: 結構な
1: もう辛い、
3: あら
0: 旦那がね、旦那が、
3: あ、そっかそっか、
2: 払えるのかしらとかね、
0: あ、旦那が勝手に車買ったパターンもありそうだな、
3: あ、
2: どうしようかしら、
3: あ、どうしちゃったの、
0: どうしたの、
2: 旦那が、
3: どうしたの、
2: 急にステップワゴン買っちゃって、
0: あら
2: 大きい車、
0: 2
2: 人しかいないのに
0: 新車、新車、
2: 新車よ、
3: 信じらん
0: の、あんな大きいの、あんた運転できるの、
2: ね、できないわよ、こすったら怒られるだよこすったら怒られちゃうから、
0: そうだな、うちだもん、
4: はい、まあまあそんな話も、
3: はい、
4: こちら11月に紹介できなかったメールですということで、はい、再送ですね、すいません時間かかっちゃいました、うん、ノーブレーキのお二人様、お城熊様、こんにちは。
0: こんにちは。
4: 歯科衛生士のしーちゃんです。
0: あ、しーちゃんさん、いつもありがとう
4: ございます。先日は私のお誕生日の歌と相談メールにお答えいただきありがとうございました。
0: いえ、とんでもない。
4: アイムさんとブーブーさんの会話のやり取りが面白すぎて泣き笑いしました。
0: あ、アイムおばさんかな、うん、
4: あ、あのね、うんうん、先日の放送で大城熊さんがおっしゃって
1: 髪の毛食べてましたね、そういえばキーって怒って髪の毛をむしるっていう恐怖のおばさんでしたね、うん、
4: はい、土曜日のシフトは私たちも家族との時間を優先したいと思っており、うん、時短勤務にしております。通常勤務の社員が困るのでシフトを変わって追加出勤しております。子どもの熱や学級閉鎖などいろんな事情がありシフトを変わることはありますが、今回は内容が内容なので納得いかなかったです。いろんなことがあり泣き出す後輩スタッフもいたので、私しーちゃんとそのパートさんと1対1で話をし、
0: う
4: ん、パートさんの意見を聞きました、
3: うん、お
2: ついに、いやちょっとこうなんか扱いづらいパートの方がいて、うん、
3: はい、
2: 話したんですって、
1: 身勝手だと、
0: うん、
4: パートさんの意見はこうでした。その1、私が休んで困るのはあなたたち、私は困らない。
0: なるほどね。
4: 2、私はみんなより常識があるから意見しないで。3、趣味を優先したいから休みたいときは私も休む、などなど拉致が開かないので全て採用した委員長に何とかしてくださいと託しました、
0: うん、
4: どうなるか分かりませんが、なるようになるのを待つしかありません。こういう考え方をする人は多いのでしょうか。
2: お、
0: いやいないでしょ、なかなか。
2: だから私が演じたその方と何ら遜色ない感じになってきました。
0: そうね、相棒おばさんね、うわ嫌な人ね、ほん
4: と。まあでも引き続きね、まあ、ブーブーさんが言ってたアドバイス、逆にちょっと踏み込んでみるとかね、
0: 仲良くなろうとする、
4: 話していきましょうということで。
1: そうね、そう、でもそう、しーちゃん、僕このおばさんの、うん、おば様のこと時々考えるので、
3: うん、
1: ちょっとまた進展があれば、
3: うん、
1: 教えてほしいとは思いますね。なんかこれだけ頑固というかってのも、うん、なんかすごいなとも思うんですけど ね、
3: うん、
1: ちょっとこ、心を閉じてるというか少し怖がってる感じもしますけどね、こんなにもう頑固だと。
3: 確かに。
4: さあ、まあ、この後は、トーマ翔子ちゃんも一緒にですね、
0: はい、
4: 火曜オリジナルは新語・流行語大賞の収録に参加していただこうと思っておりますので
3: はい、
4: あともう少しお付き合いいただきたいと思います、
0: うん、あ、翔子ちゃんはね、
4: はい、
0: 生放送はこちらで終わりですけども、
4: はい、これを聞いている日は何日の予定か、
1: これは、その収録ものは24日に放送予定です、
4: ね、じゃあ皆さん良いクリスマスをお過ごしいただきたいと思います。
1: 収録はね、
0: はい、
4: はい、
1: 来週はまた通常通り生放送ですので、
4: はい、はい、よろしくお願いします。さあ、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
0: さよなら、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 結婚おめでとうございます。
3: ありがとうございます。

0: 決まってないんですか。
1: 次は決まってはいるんですけど、
2: はいはい、
1: まだ
2: 未発表。
1: いや、まあそうですね。
2: 嫌いだわそういうの。
1: でも火曜おりちゃんのメンバーは知らないかもしれない。
0: あ、ことぶき、次お前たちに代わるパーソナリティはどなたか知ってるの？検討はついてる。なんかなんとなく。
2: 検討もついてない。
0: 一回検討つけてもらっていい？検討つけてみたら誰がなると思う？うんうん、とうとう汗。ああ最近ね俺に入ってちょっとおじさんというか、はい、まあ30代まあ中盤ぐらい。
2: 我々が人におじさんとはもう言えませんから。
0: まあまあそうですね。うん、ああまあまあまあまあ。
2: へえ。
0: なんかこの入り。なんかこの入り。
2: 宿や。

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
1: おはこんばんにちは。
0: 火曜オリジンは始まりました。はい、私ノーブレーキのあゆむと、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: 火曜オリジンチャンプルーのミーカーさんと、ことぶきパンチさんが3月で卒業するという話でした。 FM のハノシロクマです。
0: あ、ご丁寧にありがとうございます。はい、ありがとうございます。この番組のその前の番組ですよね。
1: はい、前の1時間前の
0: 放送で、はい、パーソナリティの2人が卒業するということでね、我々は憤りを隠せないんですけれども、辞めるという選択肢があるのかというね。
1: いやー、いっぱいあるのよ、仕事が。
0: うん、それはお互い様だし、こっちもそうだし。
1: いやいや、だからやっぱりね、弱い人たちから辞めていくわけ。
0: 弱い人たちとか言うなや。
1: 力ない人
0: たちから。ヒールすぎるぞ。
2: 力なき者から。
1: うん、力なき者から。
0: 俺らもそうだろうが。
1: だから続けるのが非常に難しい世界なんだよ。
0: まあまあそうだよね。うん、なんかあのやっぱこの時期的にこう退社するとか、
1: そうね、
0: やめますとか、また新天地へ行く方ももちろんいらっしゃいますしね。
1: まあ、このお仕事だとやっぱりどんなに頑張っても反応が薄いと、その頑張りが足りないんじゃないかって、まあ自分を責め続ける毎日になるわけですよ。
0: 不安ですよね。
1: そう、そしてその自分の責めに耐えられなくなった時に、どうしようとなるわけで、
0: 暗闇の中を。
1: そう、売れてると、まあ、頑張れば頑張るほど反応があるから。
0: はいはい、そうですね。
1: 自分のやってることが間違いないんだっていう自信につながるんですよ。
0: いいことも悪いこともそうですよね。
1: そう、うん、やっぱり何も反応がないというと難しい、どうしようどうしようっていう時間が続くわけですよ。我々みたいに二十何年も、
0: もうね、二十何年
1: タフですよ。我々タフですよ。
2: タフだね。
1: まあ、もちろん反応いただいてるお米はありますから。
0: あのパワー型ですよね。防御力高めの残ゲ風タイプという。
1: 攻撃力弱めの
0: 誰が取るばそれ。
1: ゴーレムタイプね。
0: ゴーレム、
1: 動きも遅い。
0: おでこに1個だけ弱点がある。
1: いやいや、まあまあ応援してもらってる方々がいるからこそ少しずつ前に進めるわけで。
0: ツイキャスでも、
1: はい、
0: 卒業についてのお話来てます。
1: あ、はい。
0: アンツバさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: アンツバさん、風邪ひいて弱ってるそうで。
1: あら、まあ、はい、ちょっと本当変わり目もんね。
0: 変わり目もんね。あの本当変わり目もんよ。
1: 変わり目もん、本当今日も、ま、夏と言っても過言ではないぐらい暖かいし、
0: でも寒い日もあったりな。
1: そう、先日は雨もちょっと小雨降って寒い時もあったし。
0: かくいう僕もちょっと鼻声ですからね、すいません。
1: ゴーレム、ゴーレム。
0: アンツバさん、
1: はい、
0: 風邪ひいて弱ってるところにさらにダメージを受けてます。
1: あ、オリちゃんの、まあ、応援してる方もいっぱいいるわけです
0: よ。違うよや、それじゃないよや。
1: どれ？
0: ミーカーさん卒業のダメージがってい
1: う。いや、だから、
0: ね、あのミーカーさんか。
1: ん？あ、玉城ミーカーさん。
0: あ、玉城、そうか、ごめんごめん、そうだな、ミーカーさん、ごめんごめん、
2: 前城のミーカーさんね。
0: 前城ミーカーさんと、
1: だからオリちゃんの話で
0: しょ。オリちゃんの話ね。
1: うん、だからオリちゃんロスしてる方がいるよって今コメントでしょ。
0: ありがとうございますね。それが本当だったら本当にありがとうございます。
1: いや、
0: 本当です。
1: え、まあ今のは。
0: いやいや、
1: お二人、ことぶきパンチと、あれ、ミカちゃん、ミカちゃんじゃん、ミカちゃん、
2: ミカ、
1: ミカさんにも悪いし、先輩どう
0: や、さんつけれや、先輩つけれ、
1: ミカさんにも悪いし、
0: いや、だから、アンツバさんが
1: 本当、アンツバさんが本当にファンだったら、アンツバさんにも失礼
0: だし、いや、だから本当だったら、
1: なんで、本当だったらって枕言葉使うの。
0: いや、本当
1: だ、なんで一回枕置くの。
0: いやいやいやいや、
1: 本当だったらって枕取って、
0: 本当か嘘か枕。
1: やめて、その枕を一回置いて。
0: イエスノー枕みたいな。
1: 置いて、いや、そうですよねでいい
0: じゃん。いや、だから本当にその思い、そのつもりで、本当だったらありがとうござい
1: ます。いや、だから本当だったら余計だわけ
0: よ。本当にダメージを受けてる。本当だったら。
1: うん、そう、ええ、まあまあ確か
0: に。アンツバさんから本当ですよ。
1: ね、ほら。
0: あ、それもね、本当だったら
1: 本当。本当の上乗り。本当の本当。
0: 群馬成蔵さんから、
1: はい、
0: ついにオリジンチャンプルでワニラジオがスタートするんですか。
1: あ、ワニ先生という選択肢も確かにあるね。
0: ドキドキ。ないだろうね。
1: も
0: ともとお客さんだからね。
1: いや、入り方次第なの。パーソナリティになるには芸人の入り方次第。
0: もともとね、お客さん
1: でしたから。そう、もともとオリジンライブのお客さんからそれを見て芸人になりたいって言って。
0: もともと不当客でしたからね。
1: いや、そう、お金払って。
0: 大阪のうちさんからツイキャスです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ぼっちくんと違うんですか。
1: あ、ぼっち、でも学校とか
0: あいつ
1: 部活があるからさ。今中1か中1で。野球部だから忙しいではあるかもね、平日は。
0: 大変よね、学問にね、
1: うん、
0: 青春

0: そうね、
1: うん、これからいろんな経験をするわけですからね、
0: うん、まあぼっちだとまた面白くなりそうだね、
1: うん、ぼっちが仮に俺らが今40でしょ、今年
0: 今、はい、年齢は40
1: ですよ。40までお笑い続けたとしたら、
0: ぼっちが
1: 芸歴とんでもないことだよな。28年とかになるわけか。
0: あ、まあでも、我々世代で分かるので、リアルキッズさんとか、
1: あ、同期だ、同い年でいうとリアルキッズさん、
0: そう、リアルキッズさん、あのね、小学中学生コンビだっけ、
1: 同い年なだけであって芸歴は先輩ですよ。
0: お、そうそうそう、だから中学生コンビから我々が我々の中学ぐらいの時からね、
1: そうだな、
0: テレビバンバン出てた、
1: 年一緒だもんな、
0: うん、っていう感じになるんじゃない、うん、
1: クリスティアーノ・ロナウドも頑張ってるよな、同い年でな。
0: まあもう年齢同じだけど、同
1: い年で頑張ってるわ。
0: 歩んできた道が違いすぎるね。
1: 白鵬も同い年らしいね、俺一個したと思ってたけど。
0: いや、3つけようぜ、年齢一緒だから
1: って。早生まれ遅生まれシステムが俺今のところ分かってないんだけど、うん、同い年らしいですね、同じ、
0: 呼び捨てやめてよ。
1: 群馬成蔵さん、
0: はい、
1: 中2になるんか、あんつばさん、そう、
0: あ、そうね、中2になる年、
1: うん、
0: はい、
1: ね、ゼロ三陸式会さん、
0: あ、いつもありがとうございます、
1: オープニング特集でしたね、で、
0: はい、ありがとうございます。
1: 全番組がちょっとね卒業ということでね、
0: うんうん、まあそのシーズンよね、もう4月だから、う
1: ん、ギリュウさんこんばんは。
0: こんばんは。
1: ブブさんスト2うまいですね。
0: ああちょっとね、アイムとインスタライブでやりましたけど、
1: いやブブさん何させてもうまいんですよ、やっぱ。
0: まあちょっとゲーム系はね、うん、もう体が覚えてますわ。
1: すごいよな、いつになってもな。
0: ジュニアと鍛えましたから。
1: ジュニアとお前はどっちがうまいんだってね。
0: 本当
1: コーツつけがたいのか、
0: コンディション次第だね、勝敗は。
1: コンディション次すごい、プロゲーマーの、
0: もう本当互角、互角、コンディションの違いで勝敗が生まれるだけで。
1: たまにインスタライブやってますんで、皆さんコメントくださると嬉しいです、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: コウタくんから、
0: あ、コウタくんライブもありがとう、
1: はい、さーいということで、
0: はい、アベンジャーズね、ありがとうございます、は
1: い、お笑いアベンジャーズというライブがありましたね、
0: はい、
1: 先週の金土、あ、土日ですか、
0: 土日2日間にわたって
1: すごいメンバーでしたね、
0: はい、
1: ね、もういっぱいいましたけども、お客様もいっぱいいてね、すごかったですね、
0: もう本当、大満席でいいのかな、
1: もう、もう、
0: もう大満席
1: ね、パンパン、うん、
0: で、9割全部でだいたい4公演って言えばいいのかな、
1: うんうんうん、
0: ライブハウス2箇所で2部構成で2箇所があったので1日4公演の2日で8公演っていう計算でおそらくいいと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: ほとんども9割と言っていいぐらい沖縄の方だったらしいよね。
1: そうらしいですね、う
0: ん、我々の時も本当9割から 9.5 割沖縄の方で、
1: うんうんうん、
0: 2日目もおそらくそうだったというふうに聞いたんですけど、
1: はいはいはいね、すごい、僕らのライブでは見たことないお客様とかももちろんいらっしゃったし、
0: もちろん若い方もいらっしゃったし、うん、年配の方もいましたね、
1: ありがた
0: い。でいつもライブに来てくれるお客さんも何名かいらっしゃって、
1: うん、ねえ、
0: マミさんとか笑い声助かったね、
1: ありがたかったね。
0: そう、大進さんの一発、大進さん元オリジンのね、
1: 元オリジンの OB ね、
0: うん、OB
2: ギャグマシーン、
1: ギャグマシーン、
0: うん、あの人デジー笑い声届けてくれるんですよ、ステージに。
1: 大進さんとかね、いやもう逆にお金を渡した方がいいんじゃ
0: ない。いや本当に本当にいい桜って言ったらあれなんですけど、
1: 桜って言っちゃったおい、
0: デージいい桜のような笑い声、うん、こっちがおーありがとうって思う笑い声乗っけてくれるんでね、
1: 本当に笑っていただいてます。
0: そう、あの一発目の立ち見のステージね、
1: あーそう、あのアウトプットというライブハウスで一発目やったんですけども、うんうんうん、あの珍しいですよね、光景が。
0: そうね、
1: 椅子置いたら座れないですから、たくさんお客さんいらっしゃったんで、
0: そう、少しでもね、
2: お笑いライブの
0: 立ち見だったんですよ本当に。
2: 確かにすごいね、
0: あのライブハウス自体がそんなに椅子置くと入れないので、うんうんうん、たくさんのお客さんに 見てもらうために立ち見にして、お
1: そうね、音市場かなって思うぐらい、
0: いや本当よ、
2: 音楽ライブではあるけど、
0: でギューギューですよ、
1: ギューギューよ、
0: はあ、で皆さんちゃんと笑ってくれて、
1: う
0: ん、
1: ねえ、よかったね、
0: 一発目、沖縄芸人にも内地の芸人にも公平な目でジャッジしてくれてたね。
1: ジャッジというかね、まあ勝負とかではないけれども、うんうんうん、いやたまにあるんですよ、あの要は、まあ、まああんま自分ら下げてもあれですけど、
0: うん、
1: 俺ら見に来てないというかね、
0: そう、うん、ちょっと色眼鏡というか、
1: もちろんあるじゃないですか、うんうん、それは、ま
2: あ、そりゃ、うんね、あの特にフェス系、うん、対バン形式とかの音楽ライブではよくあるパターン、
0: ね、そうですね、
1: そうそうそう、押し押されない、あるわけですから、うん、そんなのがやっぱり僕ら出る側としては怖いんですよ、うんうん、で申し訳なさもあるんですよ、
0: うん、
1: すいません僕らもすごいあるんで、
0: そういや本当よ、いや、ま、なんていうんですか、本当の話したら
1: すごいあるんで、
0: 僕らの時間をやっぱり内地から来てくれた売れてる方の時間に当てた方が絶対いいじゃないですか。
1: まあまあまあ
2: まあ、まあ、
1: ゲストでね、うん、来ていただいて、
0: でもまあこのライブを作ってくれた方がいやいやそんなことないですよ、沖縄芸人も面

0: 白いからぜひ一緒にっていうことなので、
1: は
0: い、
1: それはそうだよな本当にな、
0: うん、そこは我々も
2: ウエンさん、ねうん、
0: 自信持って、うん、内地の若い子には負けんぞと、
1: うんうん、マッキーランと
0: マッキーランベンジャーっつってね、
1: いいよお前そんな大丈夫だよ十分面白いんだから
2: もう怪しい
1: 十分面白いんだから、
0: うん、もう全然ダメージきてないですよ僕届いてない大丈夫です。えっ
1: 防御力ね、
2: 防御力はすごいから
1: 攻撃力弱いけど
0: 2位に近いぐらいで俺滑ってました。
1: 何
0: 2位に近いぐらいで聞いてないとかじゃなくてん今僕滑ってました。
1: 滑ってない大丈夫そうそうね、
0: まあまあっていうのもありながら、うん、いいお客さんにまあだやっぱ隠れてんだよみんな。
1: いや一発目やっぱめっちゃ受けて、うん、まあ、全体的に受けてたんですけども、そう楽屋戻って僕は沖縄芸人メンバーに言いましたよ。今日の今の受けはもう仮初めだからもうや夢幻だから忘れて今後もそれぞれのライブに取り組んでいこうなって
0: そう ここを目指してやってると、
1: うん、あんな
0: 傷つくことが多いはずっていう話、う
1: ん、あんな格変はないですよ、うん、あれは沖縄で頑張ってきた僕たちへのご褒美ではない
0: 長く続けてきた
1: お客さんの雰囲気はもうめちゃくちゃ良かった。なんかお笑いライブって感じな、
0: うん、内地で見るようなもうパンパンの席で本当何やってもうんふんあははが出てくる、うんうんうん、
1: 前段のね、
0: うん、お腹チラッともう闇雲にお腹チラッて見せただけでもうんふんってなるぐらいの雰囲気だったんですよ。
1: そんなに浅くはないが、まあまあな、
0: なんていうの、笑ってやろうぜっていう空気だったさ、お客さんが、
1: うんう
0: ん、何してんの、芸人さんたち、ん、はいはい、笑わせてくれるんだよねじゃなかったんですよ。
2: ないし、あとみんなこの日を楽しみに来てるだろうからね。そう、ずっと楽しみにしてた今日だっていうのもあるし、う
1: ん、たまにやっぱねあるんですよ。お前たち誰か笑うかよ。
0: なんでライブ見に来てるべ。
1: お前たち笑ってる。
0: その客
1: 何車売るかよやっていうお客さんいらっしゃる
0: の、何しに来たばこの人っていう、まあまあいるのよ。
1: やったよ、まあ、沖縄芸人がよ昨日居酒屋でチケット配ってたな来たけどよ、まあ、絶対売るのかよや
0: いやこれはもう我々の被害妄想の可能性がありますよ。ちょっとこわもてだったりこう男の人はねなかなか笑い顔を見せたくないじゃないですか
1: いらっしゃるからね。
0: だからこちらとしてはそういう思いなんじゃないかなという勘違いかもしれないですけど、
1: ええ、休みの日に釣り越しつけてやったが、ええ、頑張ってるじらしてるからよ来てみてよ。テレビでもちょっとずつ見たことあるよ、うん、だ見てみよ。
2: 詳しいでは
1: ある。ラジオも聞いたことあるよだ本当に見てみよだフォン絶対言わらんくるよだってっていうねお客様も、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そことのやっぱ我々勝負ですからね、
0: うん、
1: お客様をこう
0: 心、いや実際そう思ってるかは分からないですよ言われたことももちろんないですし、
1: いやないないです、
0: うん、ね、我々がちょっと
1: やっぱ戦いですからね、う
0: んうん、被害妄想のだけかもしれないですけど、うん、はい。
1: で楽屋でねいろいろな方やっぱいらっしゃったので、
0: うん、
1: それこそ令和ロマンの煙さんもいらっしゃいましたし、
0: そうですね、
1: まあまあここだけの話というかね、まあ、うん、別に何の影響もないけど、
0: うん、
1: ずっと疲れてたな。
0: 疲れてたし
1: 煙さんずっと息切れてましたよ。
0: いやそんなハーハーしてたわけじゃないけど、
1: まあ、移動もあってねあったりとか、うん、ずっとなんかこう冷や汗体調悪いのかなって思うような感じ。やっぱ忙しいっていうのもあるし、
0: まあね事情も事情でこういろいろパタパタしてるんじゃない。
1: デイジーいじられてるはずな。もう、うん、もう何度もやっぱね笑いにしないといけない。
0: まあでも楽屋でちょろっと話してたじゃん、この内地メンバー組で、うん、そんな話してたのよ。
1: うんうんうんうんうん。
0: で内地メンバー側もどうなってるか分からない状況で、
1: 沖縄芸人と楽屋一緒のあそこな。
0: そうそうそう、あそこで
1: 内地の芸人さんが盛り上がってる時は沖縄芸人が黙る楽屋な
0: そうそうそう。
1: で沖縄芸人が盛り上がってる時は内地の芸人さんが黙る楽屋あれな、
0: うん、お互いにちょっと気使って
1: 決して混じり合うことはない、うんうん、あの楽屋ね、う
0: ん、はいはいはいはい、あの一つの楽屋でちょろっと話聞いてたら、うん、まあもう完全に罪に問われるような状況ではないよみたいな話をされてたんですよ、
1: うんうんうん、まあまあまあ楽屋トークだからね、
0: うん、そうそうそう、詳しくは言えないですけど、まあまあみんな大丈夫みたいな話されてて、いやもう全然大丈夫よみたいな話を、
1: 気にしないでくださいってこと。
0: あ、まあだから横で聞けて、あ、いいんだ僕聞いてなんて思っちゃってましたね。
1: 沖縄芸人一のおしゃべりですからね、ブーブーさん
0: おしゃべりというか別に悪いことではないですから、まあ、悪いことはもちろん言わないですよ。
1: 一方アリンクリのクリスと初クの新本は女優さんで誰が好きですかって話してた
0: かよ、う
1: ん、あとワンピースの話

0: ワンピースで一番盛り上がってたさ、
1: ま沖縄芸人はね。
0: そう、沖縄芸人
1: ちょっと恥ずかしかったよなあれ、
0: うん、15分ぐらい盛り上がってるんですよ
1: あれな、聞かれてるよな
0: あれ聞かれてるよ。や、一方はオンラインカジノの話でとか、まあ女性の話だったり、あの色物屋の話とかしてるんですよ。あそこがカットされたとか、なんちゃ
1: ら色物屋したね、
2: そういう話したいしたい、
0: あれなんでおかしいよねみたいな話をしてるのに、その後のターンでワンピース最高だよな
1: 沖縄芸人班がね、
0: あれ見たのあそこみたいな、いや実は僕まだこっちしか見てないんですよ
1: でもよ、
2: トークちょっとしたトークバトルっていうかトークライブみたいなことなわけね、
1: 楽屋はね、
2: 楽屋の、楽屋は楽屋で、
1: 沖縄のね出すカードが弱い
0: 弱い、唯一、まあ唯一勝負できたであろうなってカードは、
1: それだったら俺のトークテーマだろ俺の、
0: 分からん、アリンクリン、
1: いや俺だろ、
0: クリスの、
1: 俺だって
0: テーマ、お前のテーマトーク何、
1: いや喫茶スワンって誰が行き始めた
0: ん、いやなんだろそのトークテーマ
1: 沖縄芸人
0: スワンがもう分からんし、
1: カツカレーが有名なね、うん、うん、あ違う、弱かった、
0: 弱いし冷た、
1: アリンクリンクリスのトークテーマ何だった、
0: いやささかいじゃなくて、具志堅会に加入したいよねっていう話をしてたわ
1: け、あこれ俺だよ俺が始めた話だったから、マジ、これマジです、
0: まあでも
1: クリス、アリンクリン今すごい忙しそうだね、うん、で友近さんと愛媛旅行も行ったそうで、うん、あのでその話も聞きながら、うん、それはもう俺的には内地の芸人さんのパスよ、どうぞ
0: 聞いてるか、
1: どうぞお聞きください
0: ではお聞きください、具志堅会、
1: 具志堅会、うん、でところでさ、あの具志堅会とか声かからんのみたいな話でしょ、うん、俺が初めてよそれは、
0: ああそう、うん、あまあだからあれが唯一、対抗というか、
1: まあ、対抗馬としてはね、
0: うん、いいカードだった、
1: はいはいはい、
0: まあその前がワンピースっていうのがあったから落差が結構あったからよく見えただけかもしれんけど、
1: してたな、うん、いやどうしてもやっぱりね、やっぱこうなんだろう、現実味が違うんですよ、
0: そうな、
1: 向こうの芸人さんが例えば有村架純さんの話をね、例えばしたとして、
2: うん、
1: もう現実味が違うんですよね、
0: まあそうだね、だって仕事一緒にしてる方々だから、
1: そうそうそう、
0: だし、そのライブ、我々が出演したライブの日は、うん、R1 の決勝戦が夜は控えてたんですよ、生放送ね、
1: R1 も見ましたよ、
0: はいはい、で R1 のネタの話とかされてたんですよ、
1: 僕らはもう視聴者ですからシンプルに、うんね、そこには携わってないですからね、
0: あんな話されたからなと思って、
1: あれはやっぱりこうかましに来てたんですかね、我々沖縄芸人、
0: まあまあちょっとかましに来てたんじゃない
1: そんなことないわ、
0: いやないよ絶対ない、本当に普段の話なんだはず、
1: ああいうねこう、うん、すごい僕らとしては非現実な話が楽屋でこう現実的に行われると、やっぱ沖縄芸人はどうしても黙ってしまうよな、
0: そうね、うん、
1: で、
0: あで、うん、あトータルするとめちゃめちゃいい人たちでした皆さん、うん、もうあの気をつけしてちゃんと我々とも挨拶してくれて、あどうもお疲れっすみたいな人は誰一人いなかったですね、
1: ああねちょっとうってなるような、
0: うん、誰もいなくて、うんうん、もうみんな全員が全員ちゃんと気をつけしてよろしくお願いします、どこどこの何々ですって言ってて、うん、よろしくお願いします、って
1: ね、それはまあまあそれはありがたいですよね、我々みたいにな、うんうんうん、芸人にも気を使っていただいてね、キツネの方すごい お話ししてくれましたね、
0: ああそうね、キツネのお二人、まあ、うん、お一方、
1: うん、ホリプロの
0: そうですね、うん、お名前
1: キツネの、あのね、あんなに喋ったのにお互い一回も名前で呼び合ってないのよ、
0: そうなのよ、
1: それで成立したのよ、
0: うん、
1: 改めて、大津さんですね、大津さん、
0: あ大津さん、はいはいはい、大津さん、
1: キツネの大津さんがすごい話してくれて、
0: うん、
1: でなんか仕事で沖縄にもちょこちょこ来てくださってるそうで、
0: そうねとかプライベートの仕事でも沖縄でお世話になったことがあるそうで、
1: うん、うん、そうそうそう、なのでそのキツネさん曰く沖縄の芸人って、まあ、沖縄の人、あ、まあ、芸人にしようか、
0: あそうで小刻みインディアンさんもね、あの、うん、O1 も見てた、見てた時期があったらしくて、うん、
1: そうそうそう、
0: 小刻みさんも知ってました、小刻みさんのことを知ってました、うん、
1: で沖縄の芸人って、いやキツネさん曰くですよ、
0: うん、
1: 暗いネタが多いよねっていう話になって、
0: そう題材がテーマがほとんど暗いよねみたいな、
1: 自虐だよね、
0: そうだから僕は意味が分からなくて、暗いってどういうことですかみたいなのから、
1: で確かにボケ暗いなってなったんだよな、その後にちょっと、
0: うん、そう明るいポジティブなボケがあんまりないみたいな、
2: あ
1: 例えば僕らの、まあ、O1 でやったマティマティのネタなんて、
0: うん、
1: だ 途中でだからいい人材がお前東京にどんどん行ってしまうんだよ、お前のせいだよみたいなくだりがあって
0: とか、ね、
1: そういうのとかどうしてもこう何かの悪口というか、うん、ネガティブなのがこう受けやすいんだなっていうことになって、うんうん、ああなるほど確かにちょっと不思議だなってなって、明るい芸人いないなってなって、うん、結局その自虐ネタが多いから、
0: いや明るい、なんだった対局にいる内地の芸人は誰っておっしゃってました、
1: インディアンスさん、
0: そうインディアンスさん、
2: インディアンス、
1: ダマーっていうね、
0: そうそうそうそう、うん、ラビットとかにもよく出られている、うんうんうん、インディアンスさんっていう方が、まあ、要は明るいお笑い、
1: うんうん、もう明るい、それの真反対にいるのが沖縄の芸人みたいな
0: みたいな、まあ、真反対ってわけじゃないですけど、その暗いに対しての明るいはインディアンスさんかなみたいな
1: 話 で、うん、だからややこしかったのがその話の前に小刻みインディアン見てたんですってなってたから、うん、その僕は聞いたんですよ、キツネの大津さんに、
0: このラリー3回ぐらいあったんだよな、
1: 意味わからなくて、うん、じゃあ沖縄芸人がめっちゃ暗いとして、うん、一番明るい芸人さんってどなたなんですかって言ったらインディアンスさんですって言うから、うん
0: う
1: ん、
0: そうで、その前にこの小刻みインディアンも、インディアン
1: さんって言ってたんですよ、
0: そうで、はいはい、アイムが小刻みインディアンさん、あそうそうそうそう見てたよ O1
1: っていう流れだったんで、うん、
2: 沖縄だと、まあ、よくみんな小刻みさんって呼んだりするけど、うん、まあ呼び名さだ名も合ってるわけじゃないから、
1: そうそうそう、
2: はいはい、インディアンさんと呼んでた、
1: その話がまず前段であったもんですから、うん、真逆にいる明るい芸人って誰なんですかって聞いた時にインディアンさんですって言うから、うん、で僕はボケと思っていやいや沖縄芸人だから、
0: うんそううん、で暗いって話したばっかりだしと思って、
1: でそしたら大津さんがいやいやだからインディアンさんです、うん、いやだから小刻みさんは、いや小刻みじゃないです、インディアンさんです、
2: インディアンさん、
0: インディアンス
1: 誰、ああってなって
0: ちょっとあっちもムッとしてるんですよ、
1: ちょっと変な感じになっちゃって、うん、そっからもあんま話しなくなって、
0: いやそんなことない、そんなことない、
2: それが
0: それを皮切りにもっと話したん
1: だ、そうだから外側ね、あ、まあ、僕らからしたら外ですよね、うん、内地の芸人さんからすると沖縄の芸人はちょっと暗くて芯を食うネタが多いっていう、
0: ああそう新屋ってしょっちゅう言ってたね、
1: うん、印象だったそうでね、
0: どういうこと、
1: うん、例えばケイジャーさんと楽屋でたまによ、
0: ケイジャーさんと、はい先輩の、はいケイジャーさんと、
1: こうたまに本当に最近喋ってんなと思ってちょろっと喋りかけたら、
0: ああどうですかケイジャーさん最近みたいな、
1: ああいいよ話しかけんでなんかシンクってくるじゃん、
0: うん、まあまあ気遣ってわざわざ来なくていいよってことが言いたいわけね、
1: そうそうそう、それのことだと思う、で半次郎の周吾さんも横浜でライブの打ち上げで、うん、僕がね、うん、周吾さんの隣座ろうって言って打ち上げでね、
0: うんうんうん、
1: 行ったら周吾さんがこっち来んな気持ち悪い、どうせお前他人のとこ行けでこれもなんかシンクってんすよ、なんかネガティブなんですよ、
0: ね、でお前はターニーさんと実際仲良かったからね、
2: ハークっぽいな、
1: そうそうそうそう、うっさいこっち来んな気持ち悪い、ターニーのとこ行け
0: あそうだね、であれだスリムクラブさんのネタも入ってきたんだ、それで、
1: あ、
0: 言わんでいいこと的なことよね、シンクってる、
1: うん、
0: みんなが思ってるけど、
1: そうそうそう、ケンさんとかそうじゃん、
0: うん、
1: まあ、分析するの前だけど、
0: うんうんうんうん、
1: うん、ああ確かにと思って、でじゃあ逆に沖縄で明るいネタやったらそれは疲れないわなってなって、
2: うん、
0: そう好かれない、
1: うん、
0: うん、そうそうそう、
1: 支持されにくいのかなと思って、
0: 内地で明るい方は、沖縄でやった時にはもう明るいで多分認定されると思うんですけど、今から沖縄芸人、沖縄出身の芸人が明るく振る舞ったら、おいなんでお前こんな明るいんか、お前
1: 嘘つけよお前、
2: うんうん、はいはい、
0: 貧困のうちなーからそんな明るい人間生まれるわけない
1: だろって、
0: お前自分に嘘ついて生きてるだろお前はんっていう、わかんないですけど、
1: うん、
0: 思いが乗っかってあんまり認めてもらえないんじゃないかな、あんまり笑わないんじゃないかなっていう解釈に至ったの、
1: 言われたことはないですよ、
0: うんうんうん、
1: うん、そうって言われたことはないけど、でも俺らも逆にお客さんとして見た時に明るい芸人出てきたら
0: なんかな、
1: うん、
0: 嘘つけーと思うもん、
1: なんかどうもやっぱ誕生日パーティーするなら盛大に祝われたいよねとかって入られたら、
0: うん、
1: 絶対嫌なお笑いとバラバラ
0: じゃ早いな、俺まだ耐えられるよその明るさは耐えられるよ、
1: まあまあ形容しがたいけどね、
0: うん、
2: あでも面白い、芯を明るいか暗いかは考えたことないけど、芯、うん、を食った話してるっていうのはなんか分かるような気がするのと、うん、あと、うん、内地というよりはこの場合は都会、 超都会、あのまあ東京でも大阪でもいいんですけど、ね、とかってもう本当にあの多種多様なわけじゃないですか、
1: うんうん、あもうもう
2: そうだから、ね、ある程度の共通意識みたいのがまあ生まれにくいわけですよ、うん、だからそこでやる

0: 笑いはどうするかっていうとやっぱし芯を食うというか、うん、急に切り込んだ時に、ね、結局あの普段の暮らしとかでもまあ要は共同体みたいな暮らししてないから、うん、これが面白くなり、うんうんうんうん、ここで面白くないっていうのは要はあの本当に面白いつまらないじゃなくて笑いづらいみたいな感じ、うんうんうん、逆に沖縄の場合って、まあ、特に住んでる時とかは、うんまあ、あの要はある程度の 共同体共通意識あるじゃないですか暮らし貧しい、
1: うんそうね
0: 子供多いでも離婚率が高かったりする、うん、だけどまああの親とかとも同居できるかなんとかなったりするとか、なんかというような意識がある中でじゃあそれを作っとかみたいのがまあいわゆる芯を食うみたいでそれで面白いみたいな
2: あるあるというかね
1: 確かにね
2: 共感をこう根ざしていかないとどうしても支持は得られにくいというまあそういう分析になってしまうんですけどもね、うん、
0: でも基本的にはやっぱなんていうんですかねまあ大変な中とかこう苦しい中環境でもやっぱ面白いみたいなのをで笑うみたいなのはやっぱ楽しいと思うのでいや これはこれで全然いやどっちがいい悪いとかでもない感じもしますけどね
2: ダンチマンが元気なくなって
3: 誰にダンチマンよお前これもシン食ってるよダンチマン
0: そうね確かにこれは
3: シン食ってるこのダンチマンはね
0: これを言えるのはやっぱああいう2人仲良しであったりとかまあ同じある程度団地の生活が分かってるからやっぱり団地マンって言えるけど
2: ノーブレーキというコンビは団地マンと親離婚ボーイズ親離婚ボーイが組んでるコンビですから
3: 団地マンをよ
2: それは真空
3: よ団地マンっていう言葉のチャック開けたら
0: 団地ゲージが上がってきてる
3: 新婚って入ってるわけよ、
2: ええ、コンボ出してくんなお前
3: 団地マンという言葉のチャックパッて開けたら
2: まずなんでチャック閉まってるのお前
3: 貧困がいるわけ中に貧困がいるから
2: そんなことない俺いじってるけど俺はそんなこと
3: だから芯食ってるわけよ
0: パンドラの箱みたいな開けるつ
2: だから団地のチャック
0: 貧困が飛び出してくるでしょ
2: そうそうそうなんだわジーパンなの団地誰が入ってる
3: いやだからお前の何かなんだったっけ
2: 親離婚ボーイ
3: 親離婚ボーイまあまあもうだからチャック開けたらまあ離婚とか、う
0: んこのやっぱ貧困も多少は出てくるよね
2: そうそう、うん、帰る実家ないからね
3: 芯食ってるよ芯食ってるよ、うん、
0: だから沖縄の舞台は、うん、やっぱこの舞台の袖からやっぱちょっとした貧困が飛び出してきてるんだよ、
3: ね、そうよね
2: 年末とか困るんだからお正月休みは実家帰るのって言われていえばあちゃん家行きます
3: ああ
2: 俺実家じゃないからね
3: アイムソーリーってなるな
2: うん、実家じゃないのうんばあちゃん家です実家ないんで
3: もう察するわな
2: そうよだから
3: まあっていうだからなんかちょっとおそういう見られ方があるんだまあもちろんプロの目線だったから、うん、なんか気持ちよかったというか面白かったっすね
2: 初恋とかもやっぱ翔さん結構喋ってても真空こと言うし面白いからなそれがな、
3: う
2: ん、
3: そうだね
2: やっぱこうズンとね刺してくる、うん、アリンクリンの青年会のネタも面白いやつあるけど、うん、あれも、まあ、ある意味芯は食ってるわけでしょ、まあ、あれは違うのかな、う
0: ん、でもまあやっぱりこのこうやっぱあの、先輩とかが受けるのもやっぱりあれ見て、うん、あ分かる分かるって、うんうんうん、とか分からないまでもあの沖縄に暮らしてればなんとなく そういうことがありそうなことが感じられるからやっぱり、うん、面白いわけですもん ねとかあのエアフォースと付き合いたい人みたいなのとか
3: もあアメリカンガールね
2: 鈴崎のネタもね茶炭電気使いすぎとかね、うん、面白いけど芯食ってるよな
3: 芯食ってるな
2: 芯食いがちなんだね沖縄芸人はね
3: まあという話ができましたね、
2: はい
3: う
2: んまあとにもかくにも2日間ウエスさん企画で来てくれたお客様も大変盛り上がりまして、
3: はいうん、我々はファーストデイだけでしたね
2: 初日だけでしたけど、はいうんはい、沖縄芸人のことも応援よろしくお願いします楽しかったです、うんはいはい、じゃあコマーシャルいきましょう、
3: はい、
4: 新戸助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保ひろき3月16日日曜日那覇市牧師天仏ホールにて17時開演チケットご予約お問い合わせは電話番号098-866-6118またはオリジンリル公式サイトまで
5: なんと今回が9回目ということは前回は8回目次やるなら10回目です
4: 当たり前のこと言ってるん野球選手の名前とか言えばいいのに
6: FM 那覇

0: はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしてます、
1: はい、
0: はい、楽屋トークからねアベンジャーズラフプロジェクトですか、ライブのお話させていただきました。ツイキャスちょっと紹介していきましょう、
1: うん、はい、ありがとうございます、
0: コウタ君から。
1: はい、コウタ君ありがとう、
0: 初日のラフプロジェクト、エンディングでノーベルエキさんとケビンソン山口コンボイさんとの T シャツ生え脱ぎ対決良かったです。
1: ああ、ありがとうございます、
0: これぞラフプロの醍醐味ということで、うん、醍醐味ではない
1: いや、だってだから内地の芸人と沖縄の芸人が絡んでお笑いをするっていう醍醐味でしょ、うん、
0: はい、ね、まあまあそういう、まあ、あの舞台上ではやっぱりね我々もこう仲良くさせていただいて、はい、舞台上ではというかね裏もそうですけど、
1: はいはい、
0: 楽しかったです、ヨネちゃむさん何そのインスタライブ見たかったな、ブーブーさんのストツーねあのそのライブの空き時間にね2時間ぐらいあったので、
1: そう、2部ライブだったので1部と2部の間でガナハベースで休憩しようってことで、
0: うん、ガナハベースに来てブーブーさんと初恋のショーさんと3名でゆっくりしながら、うん、ゲームもあるのでゲームさせていただきました、
1: はい、
0: はい、コウタ君から沖縄芸人大好き、内地の芸人大好きにとっての僕は超幸せなライブでした、
1: うん、あーね、ありがとうねコウタ君、
0: ヨネチャムさん、
1: うん、
0: 絶対笑わんカレーおじさんでコント1本作れそうだねあ、確かにな
1: そのコントを見た絶対笑わないおじさんは笑うんかな俺のこと、俺みたいな、
0: わからん、
1: まあでも笑うはずな、
0: 気遣えん、
1: うん、
0: やどやっていう直接言うとか、
1: うん、
0: あとあのコントも作りたいわけよ、もうあんたがやった方がいいんじゃないかっていう、イベント MC 営業の担当者のコント、
1: ああいたんね
0: もう、もともとこう喋れそうな感じの担当者が僕らに司会を依頼するんですけど、
1: うん、
0: いやいやもう、
1: いやもうやった方がいいですよ、
0: っていう人いるんですよ
1: めちゃめちゃ丁寧だし、
0: うん、でお笑いも知ってるしな、
1: いらんこと言わんし、うん、テキパキしてるし、いやいやいやや、ってくださいよ、
0: もう3名でやりますかぐらいの、
1: 俺らいらないっすよぐらいの、うん、
0: まあこれもシン食ってますよね、
1: うん、いやどうなんだろう
2: やってください、
0: ビッグノーズさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: ダウンタウンの浜ちゃんさんも、うん、休業するということで、
1: ああね、体調不良だったかな、
0: 心配ですけれども、うん、
2: はい、あ、やっぱ相方、あ、前も話したけど、
0: うん、
2: やっぱ一人お休みで活動するっていうのは大変なのかね。
0: いや、もうあのレベルの話は分かんないですよ。
1: そもそも仕事が多いから、
2: あ、まあそうだよね、
1: 我々の時はね、お互いそんなにお笑いの仕事がないから、
0: もう申し訳なさすぎ、そんなレベル比較するもんではない。でもまあ体調ということで心配です、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、ヒロシジージさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 喫茶スワン最高だよね、タバコ吸えるよね、
1: あー、うん、何カツカレー
0: 美味しいよ、ブブさんこれ言ってごらん、
1: どこにあるの、うん、
2: どこにあるの、
0: 桜坂劇場ぐーっと下がってったら、
1: どこ側に、市場側に、
0: 市場側に、うん、喫茶スワンってあるんですよ、
2: 市場のアーケードの中ってことね、
0: 中なんですけども、降りたらもう真正面、
1: あの角、
0: 角かな、うん、
1: もう角というか
0: 降りて
1: V 字になってるところがある、
0: 降りたらもうそこは喫茶スワン、
1: へ
0: あ、足びれを踏んでいるぐらい、
2: わ、めちゃくちゃレトロな看板、
0: そうそう、
2: これで合ってます、
0: へえ、
1: 俺だからほら、あ、ごめん、
0: うん、
1: あれだ、ごめん、あの空気銃の話したさ、
0: 空気銃
1: あ、ごめんね、
0: うん、
1: あ、これいいや大丈夫全然面白くない話だったじゃあなんていうの
0: 全然面白くない話を思い出して、
1: だからラジオなの忘れてたほらお前のガナハベースでエアガンで遊んだんですよ、
0: ガス銃な、
1: ガス銃で遊んで、うん、ほら俺が最初に買ったエアガンの一発目おでこに当たったって話覚えてる、
0: え、俺聞いてないかも、準備してて、
1: つら、面白くなって言ったさ、
0: まあ、まあ、だっけ、本当に忘れてるかも、面白くなさすぎて、
1: 空気銃で遊んでてわーってなって、僕本当に空気銃、初めて買った空気銃が一発目斜面になってる、上り坂になって、本当に桜坂です
0: 言ってた、
2: あの坂ね、
1: あの坂の途中で、
2: はいはい、登ったらそこは桜坂劇場になってる、あの坂だ、ね、はい、
1: だからスワンのところよ、スワンの、
0: スワンを背にした状態ね、
1: そう、背にした状態で桜坂劇場を上にした状態で、
0: 子供の頃の話でしょ、
1: そう、坂道の途中でパーンって地面に空気銃打ったら、はいはい、おでこに当たったんですよ
0: なんか言ってたなお前、
1: これが忘れられんっていう話をして、今この桜坂で出たから、これこれこれこれこれ、この通り、
0: これを背にな、
1: うん、
2: 確かに
0: ヤーバンド、まだ
2: 確かにラジオ、ラジオ忘れた、忘れてる人のあのトークの引き出しだ今の、
1: うん、僕ゴーレム、
0: いやいや
1: 僕ゴーレム、
0: 言葉もあんまり喋れない
1: 自覚知能もない、
0: でこの喫茶スワンのカツカレーがすごく美味しくて、でこれ僕初恋クロマニューのケンゴに教えてもらったんですよ、
1: うん、
0: でケンゴが僕は最初だと思ってたんです、
1: うん、
0: で吉本の NSC の子とかもよく行ってるのよ、ここで
1: 沖縄吉本の子はね、
0: よく行った後輩と会って、

0: で、かっこつけて後輩と会ったら僕先に出てお会計全部払うみたいなことやったりっていう思い出があって、でこの話を楽屋でしたのよ、そのアベンジャーズの楽屋で、ケンゴが初なのって、
1: いや見つけたのってことね。
0: それでもなく、ケンゴも誰からから聞いたっていう話で、それがまだ分かんないです、誰か。桜坂系の話全然面白くないな。
1: だから俺とお前の一緒にしないで。
0: あれ桜坂をこうフックにした話って松原の話何にも面白いことがない。で喫茶ツアーちなみにめっちゃ暗いです、
2: 店内。
0: どれぐらい暗いかというと、今日はもうみんなで映画見ようなって言って先生が電気消したぐらい暗いです。
1: 暗い
0: 教室でも美味しいです、カツカレーぜひおすすめです。あの魔法のランプみたいなやつで出てきて、暗いでしょ。
1: あ、本当だ、
0: めっちゃ暗いから。あのアラジンのランプみたいなやつでカレー入れるタイプですね。桜坂だ。多分それウーエーなんだよな。
3: ウ
0: ーエーだったら感じてるから。
2: 土曜日もやってるので12時から19時までか、あのオリジンライブを見に来る見に来る前とかにちょっとご飯食べたりもっていう楽しみもできますね。
0: ちなみに広司さんは気象転結ライブの時に必ずそのように言ってます。
3: ウーエ
0: ーいや、ウーエーった
1: らいいですね。
0: あのね、あのライブがあったからか、
1: はい、アベンジャーズ
0: 結構僕らの中で最高到達点に近いじゃないですか、あんなメンバーとライブやるの。
1: あ、そうだね、
0: それが理由か分からんけど、次の日の夢、あその日の夢か、寝てね、寝て夢の話よ、夢によ、あの辞めた芸人、先輩芸人がいっぱい出てきたわけよ。まずだから夢だからざっくりしか覚えてないけど、
1: 今までのヒーロー、ヒロアカの
0: なんか裕次郎さんがまず出てきて、裕次郎さんが運転する車の助手席に乗って俺はどっか知らんとこ行ってるわけよ、そしたら途中でログインのアガリエさんを乗せたわけ。
1: ワンフォアオールみたいな。
0: マジで
1: 力を、
0: いやだから夢だからうろ覚えだけど、とにかく佐喜眞さんとか、あの当時俺らがオリジンでお世話になった、辞めてった先輩方がどんどん乗ってって、最後の方は火曜さんが出てきて、夢でヤーマンって言ってきて、
1: あ、火曜さんっぽい、
2: 火曜信号
0: くん、ね、まだ行ってるんすか、まだそれ行ってんすかみたいな、多分行ったの夢でね、そしたらパッと俺起きて、そう泣いてたわけ俺。
1: 何の話？何の話？お前はどういう感情なの？
0: え、迎えに来た？と思った。
1: それだとやめるってことだっけ。お前の力がシュース、あ、なんていうの？もう一つになった。
0: ああ、ワンフォアオールで言うとね。そうそう、
1: だからマックスになったっていう暗示でしょ。
0: いや、俺はど
1: こ？もう引退だじゃないのよ。
0: いや、だから俺なんか迎えに来たんかなと思って。
1: いやいやいや、もう俺も引退かじゃない
0: ね。なんかね。あの時のあの夢に出てきた OB はね、現役の若さだったのよ、
1: だからあの当時一緒にお笑いをやってた方々の
0: 夢の話よ。でも
1: 言葉だったり何かこの技術を吸収して今の到達点まで来たっていう暗示でしょ。
2: あ、そうね、いい夢見たね。でもそれいいわ。
0: いや俺でも俺
1: じゃあごめんなさい、ちゃんと全員生きてますからね。
2: そうですよ、
1: 誰も亡くなってないですからね。
2: みんな元気で
1: 電話したらすぐ会えますからね。
0: 当時のまんまだったね、俺が20代ぐらいの時に見てた先輩方のまんまで、
1: あ、じゃあお前の中で本当になんか嬉しかったんだ。
0: そうそうそう、
1: このライブ、
0: そうそう、森純さんは出てこなかったけど。
1: まあちょっと何、流派が違うから。森純さんとのなんていうの、お笑い流派違うでしょ。
0: でもなんかふと思うのよ、辞めてった先輩方に今の俺って追いついたのかなとか。
1: で辞めたのって皆さん20代後半とか30代前半よ、みんな
0: もうバリバリまだまだいける、
1: まだまだ俺ら40ですからね。もう
0: あの時の20何歳の先輩方、30代ぐらいの先輩方に40になった俺らって今どうなんだろうとかって、
1: いやー追いついてないようなね気する。特に半次郎さん見てると、
0: いやいや、あそこ辞めてない現役ですからね。
1: あ、いやだからあの時、沖縄から東京に行くって言って、
0: あの時の
1: 、あのしゃもじの時、どこ行っても大爆笑、
0: ね、
1: わははという笑うという文字が本当に飛んできそうなお客さんが
2: 文字になって、
1: もう文字になって飛んできそうなぐらいのわははが、
0: エコーズアクト2ね。
2: アクリルスタンドみたいになってすぐポンポン
1: ポンポンポンポン、わはは、
0: 広瀬浩一の
1: 笑うが
0: エコーズアクト2ね。

0: れなかなか僕らできてないんじゃないかなって感じるよ。まあまあもちろん時代だったり場所が違うのはあるけど。
1: どうしてもやっぱり我々芸人というか、まあ言い訳がましいとこいっぱいあるんで、うん、今日はちょっとお客さん重いなとかいろいろハマらんなっていうライブってあるんです、うんうん、だそれこそやったでずっと笑うんからよみたいな方もいらっしゃることもあるし、うん、そんな中でも半次郎しゃもじして出たらドカン笑い取って帰ってくるんですよ。
0: ほんと不思議だったな、あれ
1: やってればっていう、
0: ね、だからねあれ魔法で、ほんと魔法、お笑いの魔法がみんなかかるのよ
1: ねえ、あれねえ、どんなやったらねえ、
0: ね
2: まだ謎なんだ、
0: まだ
1: 謎、まだ見えないっすね横浜で一緒にライブやった時はちょっと見えたっすけどね一瞬、うん、
2: 動きが、
0: うん、あのだから魔法を使ってるんだなっていうのは分かりました
1: 、うん、スティックは見えたね今まで見えなかったスティックは見えたけど、
0: どこで買うんだろう、
1: えビクノーさんからいや買うもんではない、
0: なんていうの、だからそれぐらいの疑問まだ そのレベル、どうやって呪文となるんだろうと、
1: ビッグノズさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: しんちゃんさんと飲めるぐらいになってるから上出来さん、あ津波真一さんね
0: いやもうでも断れるなら断りますから、ね、次は俺
1: なんでよや
0: 断れるなら、
1: うん、さあ、ご案内です。明日の告知をさせてください。
0: 明日何、はい、
1: 明日の夜7時から、琉球朝日放送 QAB で、うん、特番があります、はい、テレビですね、うん、はい、こちらラランドサーヤと大自然ロジャーが行く沖縄社交街の旅みたいな感じの番組でございまして、
0: 行ってたね、う
1: ん、はい、でまあ今大人気のラランドのサーヤさんと、うん、大人気の大自然のロジャーさんが、うん、まあ、ロジャーさん沖縄出身ということもあってね、はい、で2人とも酒豪なんですよ、お酒大好き。
0: あ、そうなんだ。
1: そんな2人が沖縄で、まあ、飲みロケをする、飲み歩きをするというロケに、私が、まあ、沖縄で飲食店やってます芸人、バー芸人ということで、うん、那覇の街を案内するという案内人の役で出させていただいております、はい、はい、で、こちらが明日3月12日の、うん、金曜、夜7時からゴールデンタイム、
0: おーすごい、
1: 1時間生放送となっておりますので。
0: え、生放送？
1: あ、ごめんごめん、生放送はその前にね、番宣でキャッチーにも出ますから、ごめんなさい、ごめんなさい、8時までの放送となってますので、ぜひご覧くださいということですね。
0: あ、すごいね、
1: はい、もう約7時間ずっと酒飲むっていうロケでしたね。
0: あ、1時間の、番組であるけど実際7時間飲んだんだ。
1: いやめちゃくちゃ飲んだよ、台本もないくて、うん、もうアイムさんにお任せしますみたいな。
0: どんな感じだったの？
1: ロ
0: ケのスケジュールというか、だからまあまあ何時入りってなって来るじゃん。
1: 僕は夜の7時にどこどこってお店に入ってくださいってことで、うんうん、でここでちょっとディレクターさんから、うん、すいません、サーヤさんとロジャーさんの飛行機が1時間遅れましたみたいな、遅延でね、
0: あらら、う
1: ん、でそもそもスタートが1時間押したのよ、
0: うん、
1: ああそうか、じゃあ8時ぐらいにいらっしゃるのかななんて思ってたら、うん、お二人到着したのが9時ぐらいで、僕は2時間待ってたんですよね。2時間1軒目の飲食店で、僕そこ友達のお店だったんで普通に僕酒飲んでて、
0: うん、まあな1回抜けるわけにもいかんし、あ、まあ、
1: で一応聞いたんですよ、これ飲んで待っててもいいんですか、うん、あどうぞどうぞ、もうちなみにお二人とも相当飲んでますから、
0: 逆にお二人も向こうで飲んでこっちに来てるみたいな、
1: あもう1軒目からね、うん、合流する前からも飲んで、うん、ロケスタートして飲んでるので どっちかというと調和をね取りたいので、前山さんもぜひ飲んでてくださいって、なんか仕事なのに申し訳ないななんて思いながら、2時間ぐらいハイボール飲んでずっと待ってたら、もう僕も結構出来上がってしまって、うん、
0: いや2時間あったらすごいよ
1: ハイボール、まあまあいろんなお酒飲ませていただいて、で、うん、お二人がこう上がってきて、もうめっちゃ酔っ払ってるから普段は緊張するけど、うん、あおですーぐらいでいけてお、やっぱ酒の力ってすげえなっていうね、うん、でそっからだから台本ないから、うん、ディレクター、
0: メインは何なの？ラランド、お店紹介的な？
1: メインコンセプトは、うん、ラランドのサーヤと大自然ロジャーが沖縄のディープスポット、要は観光客側行かないよう な、ね、
0: なところを巡るみたいな、
1: 巡るで最後締めはステーキでみたいな、うんうんうん、で僕の役回りとしてはディレクターに言われてたのが、うん、さんに言われてたのが、あやむさん別にこうなんていうの、こうなんていうんだろう、構えなくていいですと、
0: うん、まあ、笑わそうとか突っ込もうとか、うん、なしでいいよと、
1: 自由にやってくださいみたいな、うん、それの方がむずいじゃん、
0: まあ、まあまあまあまあ、
1: だ結構準備してきたのよ、栄町社交街って、うん、場内と場外があって、うん、で歴史はあれ地図上はないんですよとかね、
0: ああなるほどね、
1: うん、いろんな勉強、まあ、それいうのもかましたりしてたりはしてたんですけども。

0: 結局だからまあ本当に覚えてないような話をしたから、うん、明日のオンエアがすごい楽しみだけど怖いではあるどんな話したんだろうっていうことで、でその後にさや、うん、さんは翌日も沖縄あのオフの旅があったみたいで、
1: あプライベートので
0: 、それを YouTube、
1: ああなるほど、はいはいはい、
0: 撮って上がってたみたいなんですよ、
1: うん、あもう先に YouTube 側上がってんのね、
0: さやさんのね、
1: さやさんのね、
0: うん、でそしたらもうなんかめっちゃ連絡来て俺、
1: さやさんから、
0: いやいやいや、さやさんファンから、
1: おうなんて、
0: さやさんファンというか、お俺の知ってる友達が、
1: あああゆむの中の、あゆむとつながってる人のさやさんファンね
0: が、うん、さやさんの YouTube 見たけど DJ の名前出されしたぜ、
1: おお、いやいいじゃんいいじゃん、
0: ねえ久しぶり、さやさん私ファンで見てた、うん、今見たんですけど、あゆむさんの名前めっちゃ出てましたよ、
1: へえー、
0: なんだよと
1: 思って、 いい気分になってるんだろ何がなんだよ、
0: め
1: ん
0: どくせえ、
1: 顔笑ってるよお前
0: だからなんなんだよっつって
2: 漏れてる漏れてる、
1: その日のその日寝た時の夢は誰が出た、
0: 裕次郎さん、
1: 裕次郎さんやっぱ出てくるんだ、
0: 出てくるのよ、必ず出てくるんだから、
2: ね、お笑いゲージがもうマックスなるとこの夢を見るんだね、
1: 裕次郎さんも大好きなのも先輩ですからね、
0: でなんかお二人 お話聞くと一応 LINE も交換して、うん、また沖縄で何かあったらぜひ遊びましょうっていうことで、いい、ね、うん、もう翌日二人とも覚えてないですとかあそうなんですね、お疲れ様ですみたいな話で、うん、でもそんな素振りも見せずやっぱプロだな、こうずっとファンサービスも
1: へ
0: いろんなお店でやってくださって、すごい素敵なお二人とロケさせていただきました、はいはい、で明日のまた告知で申し訳ないんですが、うん、その夜の7時からの生放送、あごめんなさい、放送の前に、うん、スタンダップコメディライブが私、
1: 忙しいじゃん明日、
0: カレー屋たけちゃんで行われます、こちらが夜の7時半からとなってますのでね、うん、でもテレビも見てほしいですからね、
1: あ かぶってるんか、
0: かぶっちゃってるんですよ、
1: たけ、はい、ちゃんでテレビある、
0: ねえらん、
1: あ、うん、ちっちゃいテレビ持っていこうかな、じゃあ
0: カレーしか、カレーしかないしが、
1: そっか、
2: うん、でうちの、
0: はい、ということでございますのでね、ぜひぜひということでございます、
1: はい、
0: はい、じゃあメールも来ているのかな、ちょっと確認してみましょうか、
2: ガム、
0: う
2: ん、ちゃんも出るっていうのが今日は、あの火曜日にオリオンリーグのラジオがやってるんですけど、うん、その中でも歩む出るよとか、ラムちゃん楽しみだなみたいな話をしていましたので、
1: ラムちゃん楽しみ、うん、そう
0: そう、はい、ノーブレキさん、おしろくまさん、メールです、はい、さい、シーゲーです、
1: はい、シーゲーさんありがとうございます、あね、あれもアベンジャーもありがとうございます、
0: アウトプットアベンジャーズライブめちゃくちゃ楽しいさ、
1: あ嬉しい、ありがとうございます、あれ最高のライブですよね、
0: ノーブレキさん漫才でしたね、
1: うん、
0: 沖縄初めてめちゃくちゃ受けてましたね、
1: ね、皆さんも本当優しかった、
0: ありがとうございます、うん、PS 企画で初恋クロマニオンの新本さん、にらいかない次には書いて見られてました、受けましたよということで、
1: ね、
0: そう、あの内地の芸人さんがやっぱあの平場のトークの時間で、皆さんは芸歴何年で何歳なんですかって話になったんですよ、
2: うんうん、
0: で僕らはそれあやふやにしたかったんですよいやいやいやいや、もうなんかもう気使わすしやめましょう、うんうんうん、じゃあせめて年齢だけでもってなって、
2: あ
0: じゃあ逆に当ててみてくださいっていうちょっとめんどくさいノリになって
1: 見た目で若い順からこうやっていこうってなって、
0: で一番がやっぱにらいかないね、
1: はい、もう実際若い25、6、
0: にらいかないのお二人が若いんじゃないか、並べてもらったんですね、
1: うん、
0: 年が若い順に、
1: うん、
0: でその次が新本、初恋の新本、
1: そう新本が2番手
0: に若い、
1: うん、
0: でそこからまあ順序よくまあ見た目通りに我々が最後の方でっていうことで、うんうん、で正解発表の時に新本が40ですっつって、うわーってなったんですよ、
2: うんうん、
1: 死に盛り上がった、
0: お客さんもええみたいになってね、うんうん、そう我々は同級生ですから、まあ、そんな企画もありましたよね、うんうん、はい、でございます、はい、まあ時期的なもんでもあるかもしれませんけれども、ちょっと寂しいお話が一つありまして、
1: 何よ、
0: Gプラス沖縄閉店イベントでございますね、はい、
1: どこ
0: B グリーンっていうクラブでおなじみの、 あの若さ
1: クラブね、
0: クラブ、あのもう那覇のクラブで言ったらもう最後の老舗大箱じゃないですかね、
1: あの当時で言ったら何がありました、
0: え
1: クラブ名
0: B グリーン、アングラ、
1: アングラ、
0: サイコロ、
1: あサイコロ、
2: サイコロ、
0: あと僕がめっちゃ女の子と踊ったとこ何だったっけな、僕がめっちゃ女の子と踊って、
1: 自慢か腹立つな、
0: シエロ、シエロ、シエロ、
1: あシエロ、
0: シエロとかね、
1: あのドンキの隣ぐらいにあったやつは、
0: あれは

0: あれシエロ違う。
1: 小さいとこ。
0: あの下に降りていくところ。
2: 熱血
1: 社交場。
2: 熱血もそうですし。
0: それ向かいですよね。向かいじゃなくて。
1: うんうん、ああそうか。
2: いや。
0: あの辺になかったっけ。
2: G プラス沖あそれサイコロじゃないの。地下に降りていくところ。
0: あサイコロ。
2: うん、
0: あそう。
2: で G プラス沖縄といえばだわあのあっちよ。カクテルプラザ。リオのところの地下 の、うん、この僕らが行ってた頃は B グリーンってお店

0: 女性は、ただみたいなキャンペーンが始まったんだよね、俺たちの時にね。
1: そうだっけ、いや、うん、水曜日無料とかじゃなかった。
0: あ、うん、女性は、あ、だからそのキャンペーンって俺なんかの時ぐらいに、あ、昔からあった。
2: あ、サイコロとかではよくなんか聞きましたけどね、
0: 女性無料だよ。超昔から。あ、じゃあ昔からあったのか。あ、
2: でも最近とか多分2000年以降とか2010年代とかじゃない、多分。
0: そうそう、その時にだから可愛い子ちゃんとかが行ってたんだよな。
1: ブーバーさんクラブは行ってましたよね。
0: あ、でも俺指で数えるぐらいしか行ってないよ。
1: ね、ちょこちょこね。
0: 本当にでも5回とかかな、10回、うん、まあまあでも行ってた、行ってたというか。
1: 今ほらエピカとかはありますから、エピカも我々も怖くて入れませんよね。
0: そうね。
1: おっさんが行くようなとこじゃない、若い子のとこですから。だからエピカ行ったことないんですよ、うん、行くこともないだろうし、うん、ただこの G プラスはやっぱ当時をね、二十歳ぐらいの頃やっぱ思い出すから、ちょっと行ってみようかななんて思いながら、うん、クラブね、当時僕らは B グリーンでしたけれども、
0: まあもうどんどんないんか
1: 今ね、なくなって、
0: もうエピカに統一されてる感じ。
1: 統一というか、まあ、エピカ一歩、那覇で言えばそうなのかな、まあ、クラブシーンちょっとごめんなさい、僕も分かんないんですけども、あんな大きい箱がっていうところで、
2: その大きい箱はもう難しいかもね。
1: こちらが3月の13日ですね、翌あさってですね、夜の8時からあれやるんですよ、夏井は。
0: 何をやる？
1: あのイベントやるんだって、 G プラス沖縄で。
2: G プラス沖縄ファイナルパーティーって書いてある。
1: 床のむちゃむちゃも、
0: むちゃむちゃするの嫌だったなあれ。
1: 床のむちゃむちゃもね、結局女の子ナンパできなくてね、あの帰りなさいソングを聞いて帰るってむちゃむちゃしてね、あ、懐かしいね。で、踊るの恥ずかしいからスピーカーの近く行って音楽分かるふりしてスピーカー触ってたね俺。あ
0: 分からん曲もあの首縦に振ってたな。
1: あ、やってたな
0: 俺あの時。首縦に振る若い人少なかったんですよなんかみんな横とかに横に揺られてたんですけど、
1: 赤べこみたいな感じ。 あとメジャーリーグの人形みたいな
0: 首を縦に振ってリズムに乗る若い人ね、要は我々みたいなクラブ楽しいみたいな若い子はなかなか縦振りのリズムやってなかったんですけど、僕はもう結構早めに
1: 早いですね、
2: 早い段階で。
0: ガソリンスタンドの先輩がもうクラブ通いの人がいたんで。
1: ああ、嫁兄さん、司さん、
0: あ、別、うん、あ、違う、僕がチェイサー買った人。
1: ああ、
0: そうそうそう、この方からクラブの CD とかもこう借りて事前に勉強してこう縦乗り、
1: 懐かしいね、
0: 縦で揺れれって言われたんですよこの方に
1: クラブのトイレめっちゃ喧嘩売られるよな。 あっちゃ危なかったな、今もそうなのかな。
0: まあまあまあまあ、楽しい思い出ですね。
1: 酔っ払ってね、もう振られた腹いせいとかでちょもうぶつかりに来るやつがいたからなそれをこうヒラリ夫人でかわしてね、私はね、
0: いや、うまいうまい
1: やってたな、
0: クリントン、
1: はい、まあまあ行こうかなと思ってます。はい、はい、懐かしいけど寂しいですね。
0: もう
1: ピラミッド、
0: あ、ピラミッドは沖縄市じゃないですか、
1: うん、まだあるんですか。
2: そうそうそう、いや、もうないですよ。
0: あそこはアメリカの方が多いって聞いて、うん、あの簡単には入らん方がいいよっていうのは聞きましたね。
1: うん、
2: ああ、まあ確かにちょっと縄張りあるかもしれないね。中部どうだろう。
1: クラブあるあるで、そこのお店の人と仲いいことをでマウント取ってくる女いましたよね。
0: いたな。
1: 何々さん今日いる？あ、いないんだ。
0: DJ
1: のな、
0: DJ とか。
1: 何々さん今日いる？いないんだ。あっち座っていいの？ありがとうっつって。うん、であと。ステータスを見せびらかすかのように仲いいからか座れる場所で女の子だけで誕生日会やっててそこ別に VIP 席とかじゃないから普通にこう見える場所でノリで乾杯しに行ったらはーってされるの何あれ
0: 出てくるね
1: なんでそんなところでじゃあやってるんですか、出てくるね、おめでとうは誰みたいな、やっとくってくるかよからあんなとこでやるな。
0: クラブの到達点来てるね今日寝たら誰が出てくるかな、
1: ゆうじろうさん
0: だ。クラブでもゆうじろうさん出てくるの。
1: はい、というわけでございます、
0: はい、
1: 1時間生放送ありがとうございました。
0: いや、ありがとうございました。
1: また来週お会いしましょう、はい、我々はまだ今とかやめませんので、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お邪魔しました。

0: さあ始まりました「ゴヤドッコへのオリジンアワー」のお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: さあ、うん、本日のお相手はアーリーのお店行ってきましたよ。すっとこどっこいそばショーと、
1: あまりの暑さに今シーズン初の水風呂入りました。すっとこどっこ
0: い
1: プキです。
0: お願いします。いや、先週先々週とお話にも出てました、
1: はい、
0: オリジン所属のアーリ
1: ー。アーリーって所属してるの？
0: オリジンリルに所属してますよ。
1: あ、一応してるんだ。
0: してるしてる。
1: ああ、ごめんなさい、はい、
0: だから割った後輩やいびんや、はい、割った後輩やいびんや。
1: ああ、あ、やくとよ。あ、行ってたな。
0: で、行きまして、
1: はい、
0: タコライス、バナナマ、
1: バナナマ、
0: バナナマ、まあタコライス屋さんだと思ってたんですけど、
1: はい、
0: バナナをメインとして取り扱った、
1: うん、
0: あ、まあお店といいますか、
1: まあスムージーとか売ってるんだよね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
1: はい、
0: 行ってきまして、うん、まあだいぶ緊張しながら行きました。だいぶ緊張したな。
1: いや、でもお前さ、俺もだから X 覗いたらアーリーが、
0: うん、
1: そばしょうさんが来てくれました、ありがとうございますって
0: そう、
1: ね、上げてくれてたわけよ。
0: 写真を実際撮りましたよ、
1: うん、で俺もそれ見ても震えが止まらんくなって。
0: なんで震え止まらんのよ。
1: もうアーリーの心境を考えたら、うん、もうほんとかわいそうだなと思って。
0: なんでよや。
1: うわ、もうデージー、ああ、もうアーリー怖かったはずなと思いながら。
0: 何が怖かったのよ。
1: 気まずかったはずなと思いながら、まあ見てましたけど。
0: いやいやいやいや、そんなことないでしょ、全然。食べに来たんだから、俺は食べに、食べに来ただけで、ただなんかその、自分の発言で写真を撮らないといけないというノルマを貸してしまったっていう。
1: 貸してしまったもんだからね。
0: いや、だからまあ、貸してしまった自分自身が悪いんだけど、ただ、普通に、緊張して前日か、まあ、土曜日に行ったかな。
1: ああ、その
0: うんで、もう前日あたりからなんか明日行こうか、明日行ける時間あるから行こうかなって思って、なんかどんどんどんどん緊張してきて、あ、やばいな、なんか俺今の状態じゃいけんかもしれんな、風邪ひかんかな明日とか思いながら、
1: 怖いよ。
0: もうで、当日なって、うん、もうまあでも行くか普通に、まあ別にタコライスが美味しいって言われてたから、
1: はい、
0: タコライス食べたいしなと思って。いや、別に
1: 別にアーリーがいるからとかじゃなくて、単純になタコライスを食いたいと、
0: タコライス食いたいしと思って。
1: いや、デージ緊張してる。
0: 行って、そしたらお店が見えんのよね、すぐ分かんのよ、バナナマさん。
1: バナナマさん、うん、はい。
0: でチラッてこの作ってる方のこの中のキッチンとか見れるか、うんうんうん、チラッて見ただけで、うんうん、ちょっと一回後ろ向いて、
1: ちょっとな、そばショーって分からんようにな、
0: ちょっと一回後ろ向いて、
1: 一回赤の他人な、
0: 別に行くかってなったら、うん、まあ、店員さんいまして、その店員さんが、はい、アーリーのお母さんで、
1: お
0: ー、でアーリーのお母さんがいたから、
1: うんうん、
0: ちょっとだけホッとしたのよ。
1: あ、そっか、アーリーじゃなかったと。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: あ、アーリーもしかしたら今日いないのかなと思って。
1: ああ、もう休みでね、うん、うん、もう絶対その方がいいよ、うん、
0: ちょっとホッとして写真、うん、写真問題解決やしさって思ったわけよ。
1: あ、ここ
0: だから、うん、いなかったですで終わればいいなと思って、
1: はい、
0: 写真撮りたくないって言ってるわけじゃないよ。
1: いや、もちろん。じゃあ、
0: 撮られなかったことが、撮られなかったりしたら怖いから、俺が勝手にね、こう言ってて。
1: でもアーリーは優しいからね、
0: そう、撮ってもら、うん、一緒に撮ってツーショットを撮ってもらえなかったりとかしたら怖いから、
1: うんうん、
0: 写真撮ってっていうのもちょっと恥ずかしいから。
1: 自分からね。
0: そう、こんなにね、ラジオで自分で発信してしまってた分、
1: はいはい、
0: ちょっと恥ずかしくなっちゃったから、で、うん、お母さんだけしか見えなかったから最初、あ、よかった、ほっとしたってなって、
1: うん、
0: 普通にお客さんとして、すいません、タコライス、ありますって、はい、2種類ありますよって、で、上にこのタコライスの自体のこの上にオムレツ卵のオムレツが乗った、はいはい、すごい美味しかったんだけど、これ食ったんだけど、それを注文して、
1: はい、
0: あ、じゃあ、バナナスムージーも美味しい、あ、バナナスムージーも美味しいって糸満のサマちゃんさんが教えてくれてたから、
1: はい、
0: あ、じゃあスムージー、バナナのスムージーもお願いしますっ て、うん、でいくつか種類あったんで、あ、じゃあチョコバナナスムージーお願いします、 ありがとうございます、
1: う
0: ん、って言った話の流れで、横で、うん、可愛い女の子が いらっしゃったんですよ、4歳ぐらいの お子さん、
1: チラ
0: ッて見えたのよ、
1: うんうん、
0: あれってなって、ちょっと視覚になってんのよね、
1: うんうんうん、よく見たらお子さんがいると、
0: お子さんがいて、
1: うんうんうんうん、
0: お子さんがなんか喋りながらこうもぐもぐ揚げパンを食べてたの。
1: ああ、かわいい。

0: げパンを食べてた、この揚げパンを食べさせられてたのよ、お母さんに多分、
1: ね、うんうん、お母さん、うんうん、うん、お母さんで、
0: うん、揚げパンが徐々に徐々に見えてくるさ、角度をこう変えてって、うんうんうん、僕がね、
1: 四角からな、
0: うん、僕が角度を変えてって見てたら、もう明らかアーリーだわけよ。
1: アーリーが食べさせてる、
0: 食べさせる、うんうんうん、お子さんに隠れながら食べさせてるの、お客さんに見えないように、うんうんうんうん、四角になって、
1: うん、
0: やばいなってなって、
1: やばいな、だからまあ、アーリーはそんなこと絶対思わないよ、アーリーは思わないけど、もしそば賞って気づいてたら、うん、やっぱりこいつあんま絡んだことないオリジンの先輩だ、やっべ、
0: お前それ悪く、
1: クーペース早いから、娘クーペース、揚げパンのクーペース早いから、アーリーは思わないよ、アーリーは思わない、
0: アーリーは思わないけど、他の思わないって何な
1: の、他の人だったら思ってる可能性あるけどね、まあまあまあ、
0: まあ、アーリーはそうは思ってないだろうけど、
1: アーリーは思ってない絶対ね、
0: うん、なんでだとしたら言ったわ
1: いや他の人だったら、
0: 単純にそっち側のいじりってアーリーいじってんのよ、
1: いやいや、アーリーは絶対思わないけど、アーリー以外の人だったら、うん、だからその
0: 誰さ、アーリー以外の人だったら誰が思うのよ、大体、うわこいつ嫌やさ、
1: いやいや、もうアーリー以外は全般思うよもうほぼほぼアーリーだけ思わないんだけど、アーリー以外の俺とか、もう他のリスナーさんとかでも絶対思うけど、うん、
0: アーリー以外の女性タレントの人はみんなそう思うんだ
1: 絶対そう思うんだけど、
0: めちゃくちゃ下げてるぞそれ、
1: やばいと思って、あこいつオリジンの先輩だってなって、うん、名前なんだったっけない
0: やいやいや、
1: すっとこどっこいだったっけぐらいの、
0: 俺とりあえずだからそれを注文して、ちなみになんですけど、あアーリーっていますって、あアーリーいますよ横にっつって、あやっぱそうなんだってなって、で、あそば翔さんってなって、
1: あ覚えてたんだ、よかった
0: 覚えてるわそりゃ、
1: いやよかったよかった、
0: あどうもどうもってなって、あラジオ聞きましたよって第一声言ってくれたから、
1: えあラジオ聞いてくれてた、
0: なんか逆に申し訳ない気持ちとありがとうって言ってごめんごめん、あでもいやラジオでなんか宣伝してくれてって、あいやいやいや逆になんかごめんそしてありがとうって言って、
1: いや本当そうよ、ごめんそしてありがとうだよ、お
0: で、おばあちゃん来てましたよってなって、
1: あそば賞のね、
0: そう糸満のさばちゃんさんが前回メールで、
1: はい、
0: 言ってたんですけど、
1: うんうんうん、だから田舎はね、田舎のおばあとかはそうだから、
0: 糸満のサマちゃんさん、リスナーのサマちゃんさんがよく来てくれるんですって、
1: はい、
0: でそのたんびにそば賞なんか来るって言ってたけどねって、あそうなんですか、まだ見えないですねってでっていう話があったから、
1: あじゃあよかった、
0: したら、
1: うん、
0: おばあちゃん3人組のお客様が来て、したらその人中のうちの1人が、うん、そば賞のおばあだよって
1: 言
0: って、そば賞来る前にそば賞のおばあちゃん来よったってなったんですって、
1: はいはい、
0: やっとそば賞さん来たから、やっと来たみたいな感じになったのよ、
1: うんうん、あでもよ

make a sound.

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、

0: より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: は
0: い、
1: 今日は県立南部医療センター、子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかといったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージがあります。あ、
0: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか。
2: はい、基本的には先生と一緒に患者さんの診察に就かせていただいて、のがメインですけれども、うん、まあ、その他にプラスとしては首里城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃっている患者さんの対応をさせていただいてます。
0: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか。
2: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
1: そうですね、
0: まあ、でもこれからね、この季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね。はい、さてと、年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね、先生。
1: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのは、私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目が、これからこう増える高齢者の方々に対して、医療界、介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが、うん、一つのテーマになっています。
0: はい、
1: 今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、
0: はい、
1: 私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときに、どういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いてクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、

0: まあ、それを若い世代はちょっとあの高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
1: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
0: はい。例えば病院の役割を、急性期の、柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、今度は、地域ケア病棟っていうのを持ったり、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、その病院を中心に、私たちのような診療所があったり介護施設があったり、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことが大事じゃないかと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
0: そう
1: じ
0: で
1: ゃあ、
0: す。
1: どういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなったときには、やっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
0: そうですね。ですから、例えば今、どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によっては、ここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいに、こうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは、今、実は東北地方とかでもすでに始まっていて、病院同士の合併ですとか、合併再編みたいなのが今、全国ではよく起こっているので、沖縄県もいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: じゃあ、これから取り掛かろうというところですね。
0: そうですね。その必要性について、入り口のところを今回、最初に話しました。
1: さあ、そして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
0: そうですね。もうこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今、沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが、実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳って、まだ仕事をしようと思えばできる年代で、すでに介護を受けている人口が全国の中でも高いと言われています。ということは、働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとか、いろんな、タバコのこと、アルコールの飲みすぎとか、いろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないと、ある時急に大病になっちゃうっていう方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話しました。
1: 先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、情報を提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、沖縄の検診受診率、国保の検診受診率って40%弱なんですね。
0: 30% で、
1: 30%ちょっとぐらいでしたね。
0: もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。4割を超えきれないという4割の壁があって、一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思っているので、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: じゃあ、ここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです。
1: じゃあ、またいろんな情報を先生たちが提供してくださるので、受けた私たちは、そうだそうだ、行かないといけなかったなとか、
0: そうですね。
1: 日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
0: そうですね。それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと
1: 思っています。まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことです
0: そうです
1: ね。
0: ね。
1: 頑張りたいです。さあ、そして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えてらっしゃるということでしたね。
0: 沖縄県は一時救急診療所といって、熱が出て、いわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。

0: ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子供が熱が出てた、うん、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れて行く、はい、でこういう形になるといわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今沖縄県の課題と言われています、はい、ですからその小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということでシャープ8000とい こう電話相談があったり、まあ、これに今最近AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりした LINE のアカウントを作ったところ今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、はい、まあ、こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています、はい、まあ、こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね、まあ、その時に子どももそうですけどお父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでいる大事な課題になっています。はい、
1: ね、まだ大人だったらまだしもなかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
0: そうですね、ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
1: 先生今のお話を伺っていると年代別にいろいろな取り組みがスタートしたりこういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
0: そうですね、まあ、箇条書きでいうと先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、まあ、今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、まあ、今回はちょっとそういう自分がいつもやっている仕事の延長線で県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというような YouTube にしました、
1: はい、ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田中健先生が沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、あ、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック連絡先は 098-885-5000 です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか。
0: はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生にお腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演をお願いしています。
1: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、はい、誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: あ、そうですね、私も実際に見させていただいたんですけど講演をすごく分かりやすくて、しかも今日から今から始められるっていうのでとても面白かったのでぜひ見てください、はい、
0: コンビニに何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはこう参考になる、はい、明日から今日の夜からでも参考になるみたいな、
1: はい、何かこうコツがあるってことですね。
0: そうですね、今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、まあ、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います、
1: は
0: い。
1: 2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもねご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね現在地域医療研修中ということで、はい、柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞってい もう診療科目ってもう定まってるんですか先生。
2: 一応今のところは総合内科で考えています。
1: 何かきっかけがあるんですか。
2: 一応父がですね、はい、地域のクリニックで開業していて、まあ、その背中を追っかけてという形ではあります、はい、
1: そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども、そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということですね、
2: はい、そうですね。

0: じゃあしばらくは首里城下町クリニックに、まはい、いらっしゃる。
1: 今月いっぱいはいてくれます。
0: 1月いっぱい、はいはい、若先生がいますので、はいはい、皆さんあの会いに行ってください。
2: よろしくお願いします。
0: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということです柿田一歩先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 78.0

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカ、ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
7: しんとすけしんの S、
8: スリ石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。

FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。